0: wana boda boda ote buko kwa nyakalilo aa tisobi ya kome
1: sikia hii.

majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video. Yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

pumzika, starehe. Bwana alifanya kazi siku sita na ile siku ya saba ambayo ni sabato ya Bwana akapumzika. Hawa ni Mlimani Kikonero SD Choir kutoka Musoma, wimbo unaitwa Ikumbukwe. Saa 12 na dakika 9 msikilizaji, tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2026, ni kualike tuwe pamoja katika kipindi cha Tone la Uzima ambacho kinakuja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 kamili asubuhi. Naitwa Mariam Mbamba, tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho ili uweze kubarikiwa na kipindi hiki kizuri kabisa. Maana nyimbo ni ibada. Ndio kwamba nyimbo ni burudani, lakini nyimbo ni ibada. Saa 2 kamili tutapata nafasi ya kujiunga na mtumishi wa Mungu ambaye atakuwa amefika katika studio yetu ya Radio Mazingira FM. Kwa ni kusitwe pamoja ili uweze kupata mibaraka ya Bwana kupitia kipindi hiki cha Tone la Uzima. Utatuma ujumbe wako mfupi kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Naitwa Mariam Mbamba, msikilizaji. Fanya kazi siku sita na ile siku ya saba ya sabato ya Bwana upumzike. Ni ujumbe kutoka Kikonero ili amri ya Bwana itimie.

Wakati SJ Choir wimbo Safari ndio wimbo ambao umemalizika hewani. Amina kwenu salamakati SJ Choir kwa wimbo mzuri kabisa.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania.

0: Uongozi wa shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Ndoka kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
5: Basi furahini kutoka Kahama Adventist Choir. Msikilizaji, kabla sijaenda mapumziko, ndio wimbo ambao ulikuwa unasikia. Kwa hiyo endelea kubarikiwa na wimbo huo na muda huo, nami na upita ile jumba ambao umeutuma. Lauzina Samuel P. Kiduha wa Sapi Bariadi na barikiwa na kipindi hiki. Pia na wakaribisheni watu wote mkipendeza tukafunga mahubiri, tukafunge mahubiri leo kule Ntinipo Igegu. Asanteni sana wana wa Mungu. Anaitwa Vumilia Robert, anawakumbusha Adventista wa Sabato kuwa shule Sabato kupata mibaraka akiwemo mtoto wake Salome. Ujumbe anamtakia masomo mema huko aliko. Tena uzima Richard Musimu Msoma anamshukuru Mungu ameamka salama. Tuna lauzima na watakia siku njema familia ya mwalimu wenye wao popote pale walipo. Vile vile siku njema kwa watangazaji na wasikilizaji wote, ni Profesa Dickson Wanyawawa. Tuna lauzima naitwa Rubare Kazeri, ukipenda umuite Msizaki Mpole kutoka Itagera. Anawatakia sabato njema familia ya mzee Kazeri popote pale ilipo. Magebo Lucas watoto wake wote, mama yake Wambura Rubare, bila ya kumsahau mke wake Esther Samba. Ujumbe, Mungu kwanza mengine baadaye. Tena uzima mama Chande toka Nyashimo, sabato njema kwa familia yake, familia ya mama Neva na wanakwaya wote wa Nyahanga Beach. Ujumbe, kazi ni moja tu, utume kwanza. Tena la uzima naitwa Mganga Mashini wa Bisari Mpakani, sabato njema ni kwa wafatao watoto wake na mke wake Daniel Guguye Ulazi wa Rioba Penina. Ujumbe wako umefika nusu. Stone la uzima, Oliver Timotheo kutoka Guta, sabato njema kwa ushuhuda kwaya pamoja na misufini kwaya, ujumbe furahini katika Bwana. Stone la uzima ni mzee Mesa Mwanga, Mwangwa wa Salama A, anawatakia sabato njema waumini wote wa kanisa la SJ Salama A na kwa kakatinga wa Masinono na Pendo Moshi wa Mwiseni na kwa wanai wa Kuru Nyamakeso Manyenye na Mesa Alphonse wote wakiwa Salama A, ujumbe tuwai shule sabato. Tuni la uzima Marongo Shirinde, naomba wimbo wa ambasada wote uwe maalum kwa wangu Esther na Ferista na Joy hapo Manyamanyama. Tuni la uzima na mazingira FM anaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja, anapatikana custom. Sabato njema anawatakia wanae wote wakiongozwa na Maeja bila kumsahau. Asante jumbe wako umefika nusu. Tuni la uzima Alexi Mususa akiwa Kitengule anawatakia sabato njema. Siti Msusa pamoja na mke wake Siti Neema Bwire, ujumbe tumsifu Bwana kwa kila jambo. Tuni la uzima anaitwa Ferista Atanas wa Saragana, anawatakia sabato njema baba yake Levocatus, mama yake Lokadia, mdogo wake Raha, ujumbe wawahi shule sabato. Anaitwa Ruth Simoni kutoka Buhemba Central, anawatakia sabato njema washiriki wa Mlimani Nyasho akiwemo kaka yake Flip Simon. Tuni la uzima anaitwa Buya Wambura wa Misisi Bunda, sabato njema kwa mama yake Wanzita Maroba, misezi wake Flora William wote wakiwa Misisi Mwisho. Ujumbe wako Guyo umefika nusu pia. Tuni la uzima Ferista Atanasi, asante. Tuni la uzima anaitwa Doto wa Kwena, anatakia familia yake sabato njema, ujumbe huwa mkumbuke Mungu siku zote. Anaitwa Yohana, anapatikana Nyamikoma, anatakia sabato njema. Tuni la uzima habari ya hapo. Tuni la uzima habari ya sabato hapo salama, namtakia mdogo wangu sabato njema Nyandaro Pita akiwa Bunda, Gershon Pita akiwa Isanju na familia yake kwa ujumla akiongozwa na babake mzazi Pita Andrea pamoja na mamake mzazi Neema Pita, ujumbe wa shule sabato. Ifraim Pita kutoka UK Bukongo. Tuni la uzima Mataba au Baraji pande za Bugoji Kandelema, jumamosi njema kwa mama yake mdogo Salai Muyabi akiwa Kandelema, ujumbe nampenda sana. Na hivyo ndivyo anavyoondoka Kahama Adventist Kwaya, wimbo basi furahini. Na kwa muda huu tusikilize Shinyanga Adventist Kwaya, haja nitelekeza.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

cha chikwaya wimbo Lo Horini, wimbo ambao ulikuwa unasikika hewani kwa muda huu. Tusikilize Agape International Choir, wimbo Hema Takatifu. Kwa muda huu na upitia ujumbe wako, tukiwa tunasikiliza

Mchungaji Sadoki Masatu kutoka Kalemela Busega yeye anawakaribisha watu wote kwenye ibada ya kesho Jumapili itakayoanza. Asante. Tena uzima anaitwa Masanja Mhandi Kalegi kutoka Mwangika Rutubiga, naomba wimbo wa Rozi Muhando Pombe. Msikilizaji kipindi cha Tone la Uzima, nyimbo ama kwaya kutoka makanisa mbalimbali ya Kiadventista ndizo nyimbo ambazo zinazosikika, wengine mkisema nyimbo za Kisabato. Rozi Muhando ni kusitu siku ya kesho ungani na katika kipindi kile cha Sauti ya Uhai utaweza kuomba wimbo huu wa Rozi Muhando. Tola uzima anaitwa Mzee January Malelema wa Bukumi Majita, Sabato njema kwa washiriki wa kanisa la Wasabato Saragana. Tola uzima anaitwa Malima Kuboja akiwa Bringa Majita, Sabato njema kwa washiriki wote wa Bujaga SDA ujumbe tuwa kipindi cha shule Sabato. Maria Mgenga ujumbe tumshukuru tumtumikie Mungu, ameandika hivyo. Tone la uzima anaitwa Justin Gatawa kutoka Majengo ya Mikoma, anatakia Sabato njema mama Zeru na Esther Justin na Neema. Tone la uzima John Juma kutoka Salama Bunda, anatakia Sabato njema afikie wazazi wake, anaomba wimbo wa Salama Katu unaoitwa Kambi. Tone la uzima anaitwa Mawazo maarufu Gideon Robert wa Kung'ombe Barazani, Sabato njema ni kwa dada yake Loda Ibrahim, pole kwa kuugua na kuombea Mungu utapona. Pili ni familia yake ikiongozwa na vijana wake Robert na Jackson Gideon, kuwa vijana kumbuka baba yako ujumbe usisahau nyumbani. Jenjera Mataba wa Chitare Center anaitakia familia yake Sabato njema, ujumbe tumshukuru Bwana kwa kila jambo. Tone la uzima anaitwa Kulo Gimbishi wa Mwamwenge Imalamata, anawatakia Sabato njema Debora Gimbishi akiwa Muungano, Spora Gimbishi akiwa Ramadi na Kuyenga Gimbishi akiwa Mwalukonge, ujumbe wa shule Sabato. Tone la uzima anaitwa Nyanjiga Nation toka Bunda Kamkenga, anawatakia washiriki na kanisa la Buturu Sabato njema na familia yote kwa pamoja Sabato njema, ujumbe ombeni Mungu anatenda, amen. Usipige simu msikilizaji, sio muda wa kupiga simu wala kupokea simu, ni muda wa kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi ambao umetuma. Tone la uzima anaitwa Tone la uzima na Mazingira FM anaitwa Nyabikori cha Richa toka Butakare Bunda, Sabato njema iwe special kwa watu watatu, wa kwanza ni kwa mama yake mzazi, wa pili ni kwa mke wake Mchagwa Sungura na watatu ni kwa mwanae Kasati Nyabikori, ujumbe tumkumbuke Mungu. Sabato njema anaitwa Peter Wilson kutoka Kalemera, anatakia Sabato njema familia yake pamoja na marafiki zake.

Hema takatifu kutoka Gepe International Choir ndio wimbo ambao ulikuwa unasikika hewani, na kwa muda huu tukawasikilize Mgumu Central Youth SD Choir, wimbo unaitwa Mimi.

kwenu Ngum Central Youth SD Choir kwa wimbo mzuri kabisa Mimi ni Nani. Na kwa muda huo tuasikilize the Saints Ministers wimbo Baraka za Maombi.

za maombi kutoka The Saints Ministers saa moja na dakika kumi na mbili. Kwa muda huu tuasikilize Bunda Mjini SD Choir wimbo Familia Zetu.

0: nzuri familia zetu, Mungu zinusuru familia yaweza kuwa na wewe ni muhanga. Familia yako inakumbwa na majanga, migogoro ndani ya nyumba haiishi. Asanteni sana Bunda Mjini, na kwa muda huu tuasikilize The Light Bearers, wimbo Kuzaliwa Masihi.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Kwa muda ambao tunasikiliza The Light Bearers, Kuzaliwa Masihi, ni upitie tena ule ujumbe ambao umeutoa msikilizaji. Inamaanisha kwamba mimi na wewe tuko pamoja katika kipindi hiki cha Tone la Uzima. Tone la Uzima, Mama Yohana. Mungu ni mwema wakati wote, pamoja hadi mwisho wa kipindi cha Tone la Uzima. Asante sana msikilizaji. Tone la Uzima, Macho Madogo wa Sazira Mikuyuni, anawatakia sabato njema dada Bunuri, Mama Njebe na wana Mikuyuni wote. Ujumbe, tupumzike siku ya sabato. Tone la Uzima, Mugini Busara kutoka Mwiseni, anawatakia sabato njema familia ya mzee Busara ikiwa Kaburabura. Tone la Uzima, Kakatinga wa Masinono, sabato njema kwa Mfura Donius, Duncan, Michael, Bunuri Mongateko na Victor Paulo. Ujumbe, huwa nifariji nikiwa msibani. Amina. Tone la Uzima ni Kiliba Mbaliro akiwa Majita Bugunda, anapenda kuwatakia sabato njema wafatao: mume wake Jonas Brongo akiwa Mikuyu, mwanae Elias Jonas, Zabroni Jonas, baba zake, mama yake na bibi zake wakiwa Bugunda. Ujumbe, Mungu ndiye silaha yangu, ameandika hivyo. Tone la Uzima, anaitwa Frank Charles kutoka Nyambono, anaomba wimbo wa Binadamu Tuna Pungufu Moja, wabariki wa sabato wote likiwemo kanisa la Liegoba likiongozwa na Sylvester Kavigi. Ujumbe, wa wahi kipindi cha shule sabato, jasema wimbo umeimbwa na kwaya gani. Tone la Uzima ni Chazi Ndengo ma ngaha wa aka Super Ngedere pande za Rwamkoma Kamimange, naomba wimbo wa Rafael Mwambuka. Tone la Uzima, Nyakisiria James kutokea Butiama Makore, sabato njema iwe maalum sana kwa mtumishi wa Mungu Toboro Edward Gewa wa Bumangi. Ujumbe, bariki ubarikiwe. Amina. Tone la Uzima, anaitwa Mlagu wa Mgeta Ruteri kutoka Bugoja, anatakia sabato njema pamoja na ukoo wote wa Linga na Wagunda. Mungu awe nasi katika safari ya kwenda mbinguni. Tone la Uzima ni kwa ufuatao: Rebeka Musa, Aiza Samuel na wasabato wote wa Chumwi. Ni Mama Jumbura toka Chinyang. Tone la Uzima, Maduhu Yombo Wangasamo Busega, sabato njema kwa familia ya Machemba Mshari, ndio umeunganisha maneno. Tone la Uzima, Rebeka Asante. Tone la Uzima, Magire Nkenyenge kutoka Mwibagi Center, anamwambia baba yake, anamwamsha babake mzazi na mama yake oi kanisani, na yule jamaa anaicheka sana hapo. Aya. Tone la Uzima, Bukera mjukuu wa Ikeli atoka Mwibagi, sabato njema kwa mume wake Lazaro, mjukuu wa Ndini Nganya pamoja na mama mkwe Minza Maliwa. Ujumbe, Mungu amsaidie mama mkwe arudi katika hali yake ya afya njema, Mungu awabariki. Amen. Amina. Tone la Uzima, anaitwa Hesha Mganga Mashini, sabato njema kwa shangazi yake Maria Umramba akiwa Mazingira FM Magori Magambo, Salum Mashini, mama yake mzazi Maria Mganga, jumbe tumtumikie Mungu, amina.

0: unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani, suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.

0: Tumetoka kusikiliza ujumbe kutoka studio, na kwa sasa tunaendelea kusonga mbele na kipindi hiki cha Tone la Uzima. Kwa muda huu tuwasikilize Tarime Central SD Choir, wimbo ya Tosha Jangwani.
1: Kwa taarifa na burudani, ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

kusikiliza mwadui tumeitwa shambani ni upitie tena ujumbe. Tola uzima, karibu Sadoki Masatu, anawatakia wazazi wake Neema Petro Masanyiwa na Sadoki Masatu wakiwa Kalemela, Mungu awape afya njema. Tola uzima anaitwa Mandago na anasema anamtakia mzee Elisha na mama Neema sabato njema wakiwa pale Mruge. Mbona haya tola uzima mgeta Rusweka kutoka Chumwi Mastoni anatakia Jumamosi njema. Mbasa Samuel akiwa Chumwi, Kakonjo Musa akiwa Chumwi, Mwemsha Samuel akiwa Mabui, Mirafuru Nyarusweka Samuel akiwa Buringa, Bahati Moya akiwa Chumwi. Sabato njema na 91.7 Mazingira FM. Peter Mkea wa Mgungani Bunda, Jumamosi njema iende kwa ndugu na marafiki wote popote pale walipo. Ujumbe ukweli Mungu yupo, amina hapo ulipo. Asante sana, unapoanza ujumbe tuma anza na neno tone la uzima. Madugu Yombo Mshali wangasama sabato njema kwa familia ya Machemba Mshali ikiwi tola uzima anaitwa Mkama Chiroba akiwa na Muhura Mgodini, anatakia sabato njema patao baba yake Chiroba Mjungu, watoto wake Richard Mkama na Perisia Mkama wakiongozwa na shangazi yake Sara Mjungu. Ujumbe karibu SDA na Muhura Kakelege. Asante. Tola uzima anawasalimia kwa jina la Bwana, habari za hapo studio salama. Anaita Samuel Marandara akiwa pande za Ruabu mtaa wa Kisayenge, anaomba nimpigie wimbo wa Zabro ni mkono wa Bwana wabariki wa sabato wote ulimwenguni. Tola uzima Barere Deusi wa Karimera anamtakia sabato njema kakatinga Daniel Mabindo, Loisi umeandika usijina tuwahi kanisani. Anaitwa Dr. Kelvin Mtware Machum kutoka pande za Bugoji, ujumbe anamtakia sabato njema mama yake Zilipa Mkure Magesa kutoka hapo Bugoji. Tola uzima anaitwa Hesha Mganga Mashini, aya asante, ujumbe wako umesikika. Tola uzima mchungaji Sadoki Masatu kutoka Kalemera Busega, yeye anakaribisha, aya asante pia na umeshasikika. Tola uzima Mbalagani family kutoka Nyasura Bunda, namshukuru sana Mwenyezi Mungu leo kwa kumwamsha salama salimini pamoja na familia yake. Sabato njema kwa wapendwa wafuatao: kaka Faru mwana wa Makelele, dada Elizabeth Ndaki na mamaji wote wakiwa Bunda wilaya ya Kazi wa shule. Sabato jumbe Mungu ni mwema wakati wote, amina. Tola uzima anaitwa Jeremia Makasi kutoka Manyamanyama Bunda, anawatakia sabato njema familia ya mzee Daudi wakiwa akiwemo Debora Daudi, ujumbe mtegemee Mungu kwa kila jambo.

0: ebana hii ni bab kubwa suno yuo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
1: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 90.8.
3: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-2027. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756 909771 au 0678 308466. Yote mnakaribishwa.

0: Ni saa mbili na dakika tatu, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kama ada ya kipindi hiki inapotimia saa mbili kamili hadi saa mbili na nusu, tunapata saa nzuri kabisa wa kujifunza neno la Mungu. Na kwa siku ya leo tunaye mwinjilisti Samuel Jonathan Tito kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Miembeni. Mtumishi wa Mungu, karibu sana.
1: Asante, asante mtangazaji. Mungu akubariki sana kwa huduma nzuri. Na mpendwa msikilizaji wangu popote pale ulipo, nikualike tena katika vipindi hivi vya kujifunza neno la Mungu. Na natamani sana siku ya leo tumalizie mada yetu ambayo tulianza vipindi viwili vilivyopita, mada juu ya anguko la mwanadamu. Na kabla tujaendelea, basi hebu tuombe tumsifu Mungu wetu. Baba yetu, Mungu mwenyezi ushe juu mbinguni, tunakushukuru muumbaji wetu kwa nafasi nyingine tena uliotupatia kuishi katika ulimwengu huu siku ya leo. Asante kwa msikilizaji wangu ambaye yuko karibu na redio yake akifuatilia vipindi hivi katika redio hii pendwa. Nakusihi kwa somo hili ambalo tunakwenda kuhitimisha leo, kubali kutuongoza tena kwa Roho Mtakatifu ili tuyafahamu maneno yako matakatifu, hatimaye tukayaishi, lakini pia kitubariki na kutuandaa kwa ajili ya umilele uliotuandalia. Fanya hivyo Baba, tumeomba haya kwa imani, kwa jina la Yesu, amina.
0: Amina.
1: Na mpendwa msikilizaji wangu, katika muendelezo wa mada hii ya anguko la mwanadamu, leo tutaangalia kuhusu kile kilichotokea baada ya uasi wa mwanadamu, yani Adam na Hawa. Tukumbuka somo lililopita tuliona namna ambavyo Mungu baada ya kuwa ameweka katika bustani ya Eden aliwapatia kanuni za kuishi ndani ya hiyo bustani. Na matokeo yake tukaona mwarifu ambaye ni shetani akaja akavuruga mpango wa Mungu kwa kuwadanganya wazazi wetu na kuyaasi maagizo ya Mungu. Tuliyaona hayo. Lakini sasa leo tutakuja tuangalie, tunakuna kuangalia matokeo sasa baada ya uasi huo ni nini. Na kama tulivyoona katika mada hii vipindi vilivyopita, Mungu alikusudia kiumbe wake ambaye ni mwanadamu aishi milele na tena bila adha wala maumivu yoyote katika maisha yake yote. Lakini basi mpango huu ulivurugwa baada ya uasi wa mwanadamu. Na niseme tu kwamba mpendwa, liko tumaini bado. Mungu ni Mungu mwenye huruma na upendo mwingi mno. Na nikualike tu uendelee kufuatilia vipindi hivi hapa hapa katika redio hii pendwa. Wapo watumishi wa Mungu watakuja kutueleza kile Mungu alichokifanya kwa ajili ya mwanadamu arejeshewe maisha yake ya umilele yenye amani, furaha na kila kitu ambacho Mungu alikuwa amekisudia tangu mwanzo. Kwa hiyo fuatilia, wako watumishi wa Mungu watakuja hapa, utabarikiwa sana. Lakini basi sasa hebu tuendelee na mada yetu. Nini kilitokea baada ya Adam kutoyasikiliza maagizo ya muumbaji wake aliyokuwa amempatia? Hicho ndicho ambacho leo tutakiangalia moja kwa moja. Basi hebu tuiulize Biblia, tufungue kitabu cha Mwanzo 3 fungu la 7. Tasoma hapo kuanzia fungu la 7 ile na kuendelea kidogo, tuone kile ambacho kilitokea baada ya Adam na Hawa kufanya uasi ambao ulileta majanga katika ulimwengu wetu wa leo. Maandiko yanasema nini? Kianza Mwanzo hiyo 3 fungu la 7, maandiko yanasema wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Baada ya kuwa tu wamefanya uasi, kuna kitu kilileta tofauti katika maisha yao ambacho hakikuwepo. Wakajiona ya kwamba kuna kitu kimepungua kwao. Kwa nini? Kwa sababu waliumbwa wakiwa wamevishwa utukufu. Hawakujua mambo ya uchi, hawakujua mambo ya aibu. Na baada ya kutenda tu kosa hilo, tayari ule utukufu, vazi lao ambalo Mungu alikuwa amewafunika, amewapatia kama vazi lenye utukufu, wakawa wamelikosa. Na matokeo yake wakaanza kufanya uvumbuzi wa namna ya kufanya ili wajistiri uchi wao. Matokeo yake basi wakajifanyia majani ya miti, kwamba waweze kujihifadhi, waweze kujifunga, waweze kujivalisha wao wenyewe. Lakini bado haikutosha kufanya hivyo. Lakini hebu tuendelee mbele kidogo. Fungu la 8 nasemaje? Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wajua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani Bwana Mungu asiwaone. Hili alikuwa kawaida. alikuwa kawaida kwa kweli. Mungu alikuwa akienda bustanini wakikutana naye, wakizungumza naye, wakimsifu, wakimtukuza kwa namna ya pekee sana. Lakini baada tu ya kutenda hili, habari ya kuonana na Mungu kama ilivyokuwa mwanzoni ikatoweka. Wakaanza kujificha, wakaanza kumkimbia Mungu. Ikijana kama unakumbuka tulizungumza habari hii kwamba dhambi inafanya tumkimbie Mungu. Dhambi inafanya tuwe waoga hata kumsogelea Mungu. Dhambi inatufanya tuwe mbali na Mungu. Dhambi, matokeo ya dhambi ni mabaya sana. Lakini tuendelee kidogo mbele, kuna vitu natamani sana kuvizungumza. Fungu la 9 anasema Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, "Uko wapi?" Fungu la 10 anasema akasema, "Nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa." Kwa nini? Kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha. Ngaida dhambi ambavyo matokeo yake yanaleta aibu, matokeo yake yanaleta sitofahamu. Wanadamu wanamjificha Mungu, wanamuogopa Mungu. Na kati Mungu ni Mungu mwenye upendo, anatamani watu wamuendee, wazungumze naye, wamsifu, waongee naye, wajifunze kwake. Lakini matokeo yake, dhambi inapoingia katikati ya maisha ya mwanadamu, mwanadamu anamjificha Mungu, anamjificha Mungu. Nini ambacho kiliendelea tena? Fungu la 11 akasema, "Ni nani aliyekuambia ya kuwa uuchi? Je, umekula matunda ya mti niliyokuagiza usiale?" Fungu la 12 Adamu akasema, "Huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala." Visingizo vikaanza. Adamu anaonyesha kana kwamba Mungu alifanya kosa kumpatia msaidizi ambaye tulimuona katika siku ya kwanza ya vipindi hivi. Namna ambavyo Mungu alivyoona katika kiumbe huyu kuwa peke yake sio vizuri, akaamua kumfanyia msaidizi ili amsaidie majukumu, amsaidie utawala, amsaidie utiishaji na mambo mengine kama vitu tuliangalia bali ya uzaaji na mambo kama hayo. Lakini sasa Adam anaanza kuonyesha lugha kana kwamba ule mbaraka ambao Mungu alimpatia umekuwa ni mwiba kwake kwa kutenda kosa. Na ndivyo hivyo wako wakina dada wengi wanapokuwa bado hawajaolewa, wanatamani kuwa na waume, kina baba pia wanatamani kuwa na wake, watu wanatamani kuwa na watoto, watu wanatamani kuwa na mali, watu wanatamani kuwa na elimu. Lakini wanapopewa mibaraka kama hiyo, matokeo yake tena vinakuwa ni vitanzi vya wao kumwasi Bwana. Kumwasi Bwana, anapata mali, anaacha hata kwenda kanisani. Mtu ameolewa, alikuwa hajaolewa, anaenda kanisani, anamtumikia Mungu, anamuimbia, anafanya nini, lakini baada ya kuolewa anaona hamna haja ya kwenda kanisani. Visingizo vinaanza, "Huyu mwanaume ulionipa, huyu mali ulionipa, hii kazi ulionipa." Na matokeo yake inakuwa ni mwiba kwao. Lakini basi tuendelee tuangalie fungu la 13 anasema nini. Bwana Mungu akamwambia mwanamke. Bwana Mungu akamwambia mwanamke. Sikiza kwa makini rafiki. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, "Nini hili ulilofanya?" Mwanamke akasema, "Nyoka alinidanganya nikara." Ndio majibu ya mama. Mama yetu Hawa ndio mtu alichojibu. Lakini basi Mungu akamwambia nini nyoka? Fungu la 14. Bwana Mungu akamwambia nyoka, "Kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako." Mpendwa msikizaji wangu, haya hayakuwa maisha ya nyoka. Nyoka wakati Mungu anawaumba aliwaumba katika hali ya uwerevu mno. Maandiko yanasema, ukisoma Mwanzo ya 3 fungu la kwanza hapo, anasema nyoka alikuwa ni mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni. Alikuwa ni kiumbe kati ya wanyama wote ambaye alikuwa ameumba kwa umaridadi mkubwa mno, kubwa sana. Na ndio maana unaona alikuwa juu ya mti. Hakuwa atembea, alikuwa atembea chini. Ndio maana unaona kwa alikula tunda. Chakula chake kilikuwa sio mavumbi. Lakini baada ya uasi, Mungu akamwambia kwamba mavumbi ndicho kitakuwa chakula chako. Alafu pia wewe umelaaniwa kuliko wanyama wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi kitakuwa chakula chako siku zote za maisha yako. Lakini kana kwamba yeye haitoshi, Mungu akaongezea kitu katika fungu la 15. Anasema kwamba, "Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisiginyo." Katika fungu hili kuna mada nadhani watumishi wa Mungu watakuja kuieleza vizuri. Lakini mimi nikueleza tu kwa pengele fulani hapo kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke ambaye ni mwanadamu. Leo mwanadamu yoyote, hata wewe mpendo msikilizaji wangu unayenisikiliza, ukikutana na nyoka, yani ni adui, utaki kabisa akatize. Kama akiingia ndani utamtafuta kwa hali na mali ili kwamba umpate. Nimeshuhudia wengine wakiwasha mapira ya basikeli, mapira matairi, yani ili angalau atokemo, anachimbua mpaka ampate. Nyoka ni adui mkubwa mno. Na anapompata aanze kupiga kwenye mkia au katikati. Anapoangalia ni kwenye kichwa. Ili tokea wapi ni hapa. Kutana nyoka tu. Pamoja na kwamba yako mambo mengine ambayo shetani ameyaingiza katika ibada. Wengine wanaabudu nyoka, lakini matokeo yake huwa ni hatari sana kwa wanadamu, kwa wanadamu, kwa wanadamu. Na hivyo uadui ukawepo kati ya nyoka uzao wake pamoja na uzao wa mwanamke ambao ni wanadamu. Kuna ambaye anapenda nyoka awe naye karibu. Watashambulia hata kama nyoka akishuka tu watu wamejikusanya hapo, utaona watu wote wanatawanyika. Kila mmoja anatafuta mwenye mti, mwenye jiwe ili angalau amtwange. Lakini nyoka naye akikubahatisha, umezubaa, yeye anakutandika kikweli kweli. Wadui ukaanzia hapo. Wadui ukaanzia hapo. Fungu la 16 nasema nini? Nasema akamwambia mwanamke, "Hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmeo naye atakutawala." Kikuuliza mama unanisikiliza, na binti na dada unanisikiliza ambaye tayari ukishajifungua, hakuna ambaye atasema ya kwamba mimi wakati najifungua nilikuwa ninacheka, nilikuwa ninafurahia. Hilo jambo halipo. Nenda hospitalini, nenda kwenye maodi, namna ambavyo kina mama wanajifungua kwa shida, kwa uchungu mkali. Wengine wanafanyiwa operation, wengine wanapojifungua mpaka viungo vyao vinaleta shida, na hata miili yao inaleta shida. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya laana hii kwamba hakika watazaa kwa uchungu. Akina mama wengi leo wanahangaika kwenye uzazi, lakini habari ya tamaa kwa waume zao. Mwanamke kila wakati anataka angalau mume wake, ndio maana kuna wivu kati ya mwanamke ambaye anampenda na kumtii mume wake kweli kweli, anakuwa na wivu kwake. Lakini kulikuwa hakuna habari ya utawala kwamba huyu yuko juu, huyu yuko chini. Baada ya dhambi ndio baba akapewa kuwa kichwa cha familia au kichwa cha nyumba, na mama akawa msaidizi wake. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo yote yalitokea ni baada tu ya uasi. Na kwenda kwa haraka kidogo, sababu muda wetu pia hautoshi kuyaeleza maelezo mengi katika mafungu haya. Lakini fungu la 17 anasema hivi, akamwambia Adamu. Amemaliza kwa nyoka, amemaliza kwa mwanamke, anakuja kwa Adamu. Akamwambia Adamu, "Kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake yote siku zote za maisha yako." Akaongeza fungu la 18 akamwambia kwamba michongoma na miiba itakuzalia, nao utakula mboga za kondeni. Mpendwa msikilizaji wangu, haya maisha haya hayakuwepo kabla ya uasi. Maisha haya yamekuja baada ya uasi. Ardhi imelaaniwa kwa ajili ya Adam. Anaposema ardhi kulaaniwa, anamaanisha ardhi yenyewe, lakini pia na vile viumbe hai vyote vilivyoko juu ya uso wa ardhi. Ninazungumzia habari ya mimea, nazungumzia habari ya vitu vilivyoko ndani ya ardhi huko, nazungumzia habari ya madini na vitu vingine vingi, vyote vikalaaniwa. Ndio maana utaona rutuba inaondoka, utaona mimea inakauka, miti inakauka, mambo yani kila kitu kinavurugika ambacho kiko juu ya uso wa dunia, wa ardhi. Na hivyo haya yote ni kwa sababu ya uasi wa Adam na Hawa. Michongoma na miiba ni nini? Michongoma na miiba ni matatizo, shida, fedheha, maumivu, uchungu, misiba, yani ghasia zote za mabaya yakazalishwa. Kutokana na nini? Na uasi wa Adam. Na fungu la 19, maliza fungu la 19 kidogo, anasema kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana huu mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Baba unanisikiliza na kijana unanisikiliza, hakuna mtu ambaye leo afanye kazi kwa kutoka jasho ili upate chakula, ili upate maendeleo, ili upate kile unachokihitaji, malengo yako yafikiwe, paka uhangaike. Nenda kwenye migodi, angalia wanaume wanavyohangaika huko na kina mama wanavyohangaika huko paka wavuje jasho. Nenda shambani, watu leo wanaogopa kulima, lakini tunalima kwa sababu na kutoka jasho kwa sababu ya uasi. Kazi hizi tunazifanya sasa hazikuwa ni mpango wa Mungu, hakuwa ni mpango wa Mungu kwamba watu teseke kwa kutoa jasho namna hii. Hapana, hakuwa mpango wa Mungu. Mungu alikusudia tufanye kazi. Ndio maana baada ya kumuomba Adamu akamwambia aitunze bustani, ailime na kuitunza katika hali ya uwepesi na raha mstarehe akifanya kazi. Lakini baada ya uasi matokeo yake ni haya. Matokeo yake ni haya, watu wanatawala kwa shida, uongozi wanaongoza kwa shida, ukienda kwenye biashara ndio usiseme, watu wanafanya biashara kwa shida, mambo ni magumu, uchumi ni mbaya, yani kila kitu ni ghasia, kila mtu lazima afanye juhudi katika kufanya kazi ili kwamba apate kipato na maendeleo yake yasonge mbele. Mpendwa msikilizaji wangu, baada ya kusoma mafungu hayo na kuelezea kwa ufupi maandiko hayo, sasa sikiliza. Sikiliza jambo hili. Mungu alilaani ardhi kwa sababu dhambi yao. Mungu alilaani ardhi kwa sababu ya dhambi yao ya kula kutoka katika mti wa ujuzi na kutangaza kuwa kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Mungu alikuwa na maana gani? Mungu alikuwa amewapa mema na kuzuia mabaya. Sasa anatangaza kuwa watakula mazao yake, yani wangepata uzoefu wa mabaya siku zote za maisha yao. Mabaya yote yakaibuka. Wakati Mungu anawaumba, aliwaumbia mambo ya mema peke yake, lakini mabaya hakuwaumbia. Matokeo yake sasa ndiyo hayo, wapate uzoefu wa mabaya siku zote za maisha yao. Niseme nini tena msikilizaji wangu? Ni kwamba kuanzia wakati ule na kuendelea, jamii ya wanadamu wangesumbuliwa na majaribu ya shetani. Adamu alipewa maisha ya kudumu ya kazi ngumu na wasiwasi badala ya kazi ya kufurahia na ya kupendeza aliyokuwa akifurahia hadi kufikia hapo. Na ndugu zangu, wangepata uzoefu wa kuvunjika moyo, huzuni na maumivu, na hatimaye kufikia uharibifu. Lazima wapitie uzoefu wa maumivu na machungu. Lazima wapitie uzoefu wa mabaya. Ili baada ya nini? Ni baada ya anguko la mwanadamu. Uasi ulileta shida. Uasi ulileta shida. Walitengenezwa hawa viumbe wetu, Adam na Hawa, kwa mavumbi ya ardhi, na katika mavumbi wangerudi. Na baada ya uasi huo, rafiki unanisikiliza, hapo ndipo chanzo cha maombolezo kikaanza. Ndipo chanzo cha misiba ikaanzia. Vilio vikaanzia hapo, matanga yakaanzia hapo, watu kuitwa marehemu wakaanzia hapo, watu kuitwa sijui mahayati nini yakaanzia hapo, habari ya mazishi ikaanzia hapo, habari ya uchimbaji wa makaburi ikaanzia hapo, kuanzia kwenye uasi hapo. Kabla ya hapo hakukuwa na mambo kama haya. Uasi ulileta anguko la mwanadamu. Na Adam na Hawa waliarifiwa kabisa kuwa ili wabidi kupoteza makazi yao ya Edeni, walikubali kushindwa na udanganyifu wa shetani na kuliamini neno la shetani badala ya kuliamini neno la Mungu, kwamba Mungu angeweza kusema uongo, kitu ambacho sicho. Kwa kutokutii kwao, walikuwa wamefungua njia kwa ajili ya shetani kupata nafasi ya kuwafikia kirahisi, na hivyo alikuwa salama kwao kubakia katika bustani ya Eden katika hali yao ya dhambi na kupata nafasi ya kufikia mtu wa uzima, na hivyo kudumisha maisha ya dhambi. Mambo yalibadilika sana. Hakuwa na nafasi tena ya kubaki Eden. Hebu tujiulize maswali haya. Kipengele hicho tukizungumza baadaye kidogo napoenda kufunga somo langu siku ya leo. Hebu tujiulize maswali haya, mpendwa msikilizaji wangu. Huku kumwasi Mungu na kumtii shetani kunaitwaje katika Biblia? Kumwasi Mungu na kumtii shetani kunaitwaje katika Biblia? Mpendwa, ukweli ni kwamba kunaitwa dhambi. Biblia inasema nini? Katika Warumi 5 fungu la 12. Maandiko yanasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Wapendwa, ukiasi sheria ya Mungu, ukiasi maagizo ya Mungu, ukiasi amri ya Mungu, usipolitilia maanani neno la Mungu, hiyo ni dhambi. Mungu anaposema juu ya amri zake, sheria zake, na neno lake, na maagizo yake yote, anatamani wanadamu tulioumbwa kwa mfano na kwa sura yake tuyatii. Usipotii, Biblia inakuita wewe ni mdhambi, na inasema hiyo ni dhambi. Haileti tofauti yoyote ikiwa ni malaika wema ama au wanadamu wamwasio Mungu na kumtii shetani. Hiyo ni dhambi. Iwe una cheo cha juu, iwe una utajiri kiasi gani, iwe wewe ni msomi kiasi gani, una elimu ya juu kiasi gani, ikiwa unasikilizi maagizo ya Mungu au mtii Mungu kwa sheria zake na amri zake, unatenda dhambi. Na dhambi ni uasi dhidi ya Mungu. Wanadamu sisi tunafanyana makosa. Mimi nikimkosea baba namkosea, nikimkosea ndugu yangu mtangazaji hapa namkosea, nikimkosea mwalimu wangu namkosea. Lakini unapofanya kosa lolote dhidi ya Mungu, hiyo ni dhambi kwako. ni dhambi kwako. Adam asingefanya dhambi, bali alichagua kumwasi Mungu na kumtii shetani. Tendo hili lilikuwa ni dhambi. Dhambi ni uasi dhidi ya maagizo au sheria ya Mungu. Sasa swali jingine ni hili: ni tofauti gani ambayo hutokea ndani ya yule ambaye amefanya dhambi? Tofauti gani inayotokea ndani ya mtu ambaye anafanya dhambi? Jibu ni kwamba, mpendwa msikilizaji wangu, huwa mtumwa wa dhambi. Kwa nini? Kwa sababu huwa katika utumwa wa yule aliyemjaribu ili afanye dhambi. Tunaipata wapi hiyo? Katika kitabu cha Yohana 8:34. Yohana 8:34 maandiko yanasema, Yesu akajibu, "Amini, amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi." Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Lakini bado kana kwamba hii haitoshi, kienda Warumi 6:16. Warumi 6:16. Maandiko yanasema nini? Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake, katika kumtii mmekuwa watumwa wake yule, watumwa wake yule mnayemtii. Kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki? Na hivyo, mpendwa msikilizaji wangu, tangu Adam na Hawa kumsikiza shetani badala ya Mungu, wanadamu tumekuwa chini ya utumwa wa dhambi. Kwa chini ya utumwa wa dhambi, na tumekuwa chini ya utumwa wa shetani ibilisi tangu wakati huo. Sikiliza rafiki, Adam alipoteza mengi kwa dhambi yake. Alipoteza mengi mno kwa dhambi yake, kwani alipoteza utawala wa dunia hii kama matokeo ya dhambi yake. Hii ni kwa sababu walipofushwa fikra zao na hawakuliamini neno la Mungu. Katika hali ya kupofushwa, walijitoa wenyewe kwa kuwa mateka wa shetani, na pia kusalimisha utawala wao wa dunia hii kwa ibilisi. Utawala wao wakausalendesha, wakaukabidhi kwa ibilisi, kitu ambacho haukuwa mpango wa Mungu. Mungu alimwambia mkatawale, mkatiishe, mkazae, mkaongezeke, lakini basi baada ya uasi utawala wao ukapokonywa na ibilisi. Lakini pia waliyapoteza makazi yao mazuri yaliyokuwa ndani ya bustani ya Eden. Kusoma Mwanzo 3:23-24, Mwanzo 3:23-24, maandiko yanasema, "Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden airime ardhi ambayo katika hiyo alitwarua akafukuzwa." Fungu la 24, basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi. Makerubi ni malaika wa ulinzi. Akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Kwa hiyo akafukuzwa. Kwa nini Mungu alimfukuza Adam pale Eden? Katika fungu la 22 la hiyo sura ile ya Mwanzo 3, tunasoma kuwa kama Adam angekula matunda ya mti wa uzima uliokuwa mle bustanini, angalikuwa ni mdhambi anayeishi milele. Na hii ilikuwa ni mbaya mno na ni hatari zaidi, yani kuteswa na dhambi milele bila kufa. Yani wewe ukiugua unakaa na ugonjwa huo bila kupona, yani bila hata kufa. Ukipata jeraha unakaa na jeraha hilo mpaka yani maisha yako yote. Ilikuwa ni hatari kubwa mno, na ndio maana kwa mpenzi ya Mungu basi akawa ameona amfukuza mtumishi wa Mungu Adam katika bustani, na hatimaye akaweka ulinzi kuilinda ule mti wa uzima, ili sije katokea wakajikuta wamekula tena na matokeo yake wakaishi katika dhambi maisha yao milele zote bila kufa. Ingekuwa ni hatari sana. Na hivyo Mungu mpendwa alimfukuza toka katika bustani ya Eden. Alikuwa amekwisha mwambia ya kwamba utakufa hakika, na hivyo Adam akaupoteza uzima wa milele kwa matokeo ya dhambi yake. Ukisoma Warumi 6:23, anasema, "Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu." Pendwa msikilizaji wangu, napohitimisha mada hii juu ya anguko la mwanadamu, ni kukumbusha tu jambo moja, ya kwamba haukuwa mpango wa Mungu tuishi maisha yenye maumivu na machungu namna hii. Haukuwa mpango wa Mungu. Mungu alikusudia tuishi maisha ya raha, amani na utukufu, tena milele zote. Haya maisha tulio nayo ni matokeo tu ya uasi wa mwanadamu baada ya kuanguka dhambini. Lakini habari njema ni hii: ukimwamini Yesu na kuzishika amri zake kwa kuzitii na kuzifuata na kuziishi, pamoja na kupokea na kuyatekeleza maagizo yake yote, ametuahidi maisha baada ya haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametuahidi maisha baada ya Mungu wetu ni mwema sana. Na hivyo ndugu zangu nikupatie tu wito, mpokee Yesu, mpe moyo wako, mtumaini, mtumikie siku zote za maisha yako. Yeye siku zote yupo pamoja na sisi. Iko siku utaiona ahadi yake ikitimia kwako. Utaiona ahadi yake ikitimia kwako. Na mpango wake ni kwamba maisha yale aliyokusudia tangu Eden kabla ya dhambi yawepo tena huko mbeleni. Ni akina nani wameandaliwa maisha hayo? Ni mimi na wewe. Unapompokea Yesu, unapompa moyo wako, unapomkabidhi maisha yako, yeye anakuweka katika orodha ya wale watakatifu watakao yairithi makao ya umilele. Nikutie moyo, nikutie moyo sana pamoja na dhoruba unayopitia, pamoja na maumivu unayopitia. Endelea kumtumaini Mungu kwa sababu tu katika ulimwengu ambao umejaa dhiki na mambo kama hayo kwa sababu ya uasi wa dhambi tulizozitenda, lakini liko tumaini baada ya maisha haya. Mungu akubariki sana mpendwa msikilizaji wangu, nahitimisha somo hili nikikutia moyo kusonga mbele katika imani na kukumbusha tu namba zangu kwa wale ambao mlikuwa mjazipata namba zangu za mawasiliano. 0715 kitaka labda una swali, una hoja yoyote, una swala lolote, una ushauri wowote juu ya mada hii ya anguko la mwanadamu, basi tuwasiliane kwa namba hizi 0715 66 60 60. Tarudia tena 0715 66 60 60 au 0766 544 122 0766 544 122. Na tuombe. Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru sana kwa mada hii ambayo umetuongoza kwayo juu ya anguko la mwanadamu. Tusaidie. Tunaishi katika ulimwengu ulioanguka, tunaishi katika ulimwengu ambao tumekuasi, lakini tusaidie kwa tumaini ambalo umelijenga ndani ya msikilizaji wangu nami pia, kwamba yuko siku utatuletea maisha ambayo uliyokusudia kabla ya uasi. Tunakusii Baba tusaidie ili tuyashike maagizo yako, tuzitie amri zako, tuenende katika mapenzi ambayo unayahitaji katika maisha yetu, hatimaye siku moja tukaribishwe katika umilele na maisha ya umilele uliyotuandalia. Bariki msikilizaji wangu, bariki watumishi wa Mungu ambao wanatenda kazi katika redio hii ya Mazingira FM. Endelea kuwapatia afya na kila kitu ambacho kinafanyika hapa kikabarikiwe. Tumeomba haya kwa imani kwa jina la Yesu. Amina.
0: Amina.

0: 2 na dakika 37, msikilizaji niseme asante na niendelee kushukuru ambaye bado tuko pamoja kuanzia majira ya saa 12 kamili asubuhi hadi wakati huu. Bado tunasonga mbele na kipindi hiki cha Tone la Uzima. Muda mfupi umetoka kusikiliza neno la Mungu kwa mwinjilisti Samuel Jonathan Tito kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Miembeni. Kwa muda huu tupate ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe tutaendelea kubarikiwa kwa njia ya nyimbo hadi pale saa 3 kamili, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha Tone la Uzima.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana

Zuruga SD Choir wimbo tunalitambulisha. Mbe huu mbao tunawasikiliza Busuruga SD Choir, ni upitia tena ujumbe wako msikilizaji, mda na wakia unayoyoma kweli kweli. Tunela uzime MC Kunguru kutoka Mwibagi Mkuyuni, sabato njema kwa familia ya Juma Mgure wa Wanyongo wakiwa Mwibagi na Nyakiso, ujumbe waende kanisani. Mkingo yuyu ya msukuma wa kwanza kula parachichi kutoka Nyamilama Kabasa anasema, mchungaji leo nimepata sana Jumamosi njema kwa watu ninaowajua. Toni la uzima Baraka Ngusa kutoka Burinda Bufye namtakia sabato njema mama mzazi akiwa Sapiri pamoja na wasabato wote wa Burinda Bufye, ujumbe tumrudie Mungu. Toni la uzima Baraka Ngusa kutoka Sante Baraka Ngusa. Toni la uzima anaitwa Yusufu Maira kutoka Bugunda Bugabe anawatakia ni kanisa la Bulamba sabato njema pamoja na familia ya Wagabe, ujumbe Mungu anakuja jihusishe. Toni la uzima anaitwa Malima Mshangi akiwa Msoma Beri anamtakia mke wake sabato njema Jacob Maingu na Bambingu Buriro Maiga akiwa Liasembe, ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Toni la uzima ni mita fikiri Charles au baba Charles wa Kaburabura sabato njema ni kwa mke wake mama Johnson akiwa Kilimani Bigutu Bunda mbili kwa mama yake mdogo Eliza Obadia au mama Nyakwesi akiwa Nyasana Bunda tatu, na mwisho ni kwa Monica Charles au mama Ruka akiwa makanisani la Madi, ujumbe wa shule ya sabato. Toni la uzima anaitwa Emma Gospel anatokea Nyakiswa, naomba wimbo wa Jafet Sina uwe faraja kama wote wanaosikiliza kipindi hiki cha Toni la uzima. Toni la uzima na Mazingira FM anaitwa Amos Kasuka Makeja ukipenda unamuita wao kutoka Karukekere Nyamagusu, sabato njema anawatakia wana Karukekere wote, ujumbe anawapenda sana. Toni la uzima anaitwa Samuel Mbolela kutoka Masewa anawatakia sabato njema mke wake Juliana Amos na watoto wake wa kwanza Spora Samuel, Michael Samuel, John Samuel, bila kuwasahau wale waliomlea Bonifasi Njulile Lugumila Njugulile na Mhandi Njugulile, ujumbe Bwana atubariki, amina. Toni la uzima asante Amos umesikika. Toni la uzima ni msomi kama Zakaria J Kajana wa Manyamanyama Mbugani anamtakia mama yake mzazi Dorika Zakaria wana Malebe sabato njema, ujumbe Yesu kwanza. Toni la uzima anaitwa Malima Kuboja akiwa Bringa Majita sabato njema kwa washiriki wote wa Bujaga SD, ujumbe tuwai kipindi cha shule sabato. Toni la uzima Elias Maingu wa Nyasana Bunda anawatakia sabato njema familia mzee Mgeta Kasonda, ujumbe waende kanisani. Toni la uzima na Mazingira FM Joseph Mwendesha akiwa pande za Main anatakia sabato njema utukufu wa Bwana katika ujumbe tulitukuze jina la Mwenye

37 mara baada ya saa 2 kamili asubuhi. Msikilizaji, niseme asante sana kwa wale wote ambao tumekuwa pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha Tone la Uzima kwa Jumamosi hii ya tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kufikia hapa sina la ziada katika kipindi cha Tone la Uzima. Naitwa Maria Mumramba, nikutakie weekend njema.

0: Yaani ndugu yangu na kuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
1: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
0: Siri gani wewe? Si useme.
1: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
0: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
3: 0699026745.
2: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako maradufu.
4: Nasema jambo jambo.

kumuwashinda. Simba ni mkali, aliwa baba, aliwa mama, aliwa dada, aliwa kaka, watoto waiwai. Watoto wazuri, nasi kwa muda wetu, kama taifa la kesho, nasi tushiriki kwa pamoja kupitia kituo cha watoto, taifa la kesho, kupitia Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

ya saa 3 kamili za asubuhi, msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Wadogo zangu, mimi mjomba wenu, mimi kaka yenu, nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na watoto, ikiwa leo ni Jumamosi ya tarehe 26 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Hewani ni kipindi cha Watoto, Taifa la Kesho. Watoto, Taifa la Kesho. Hivyo basi ni kukaribishe wewe mtoto unenisikiliza, ukiwa nyumbani, ukiwa shuleni, ukiwa barabarani, ukiwa dukani, ukiwa sehemu yoyote, unasikiliza 91.7 Mazingira FM Radio. Leo watoto wazuri, mimi kama mjomba wenu nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kusema na nyinyi. Tumezoea kuulizana maswali, vitendawili, mafumbo na hao na mambo kadha wa kadha. Hivyo basi leo nikasema mjomba nije kidogo niwakumbushe mambo ya hadithi. Na tumekuwa tukijifunza hadithi mbalimbali, tunaweza kusema hadithi za sungura na fisi, hadithi za mwewe na kuku, sijui nani na nani. Tumekuwa tukijifunza hadithi mbalimbali, na nimekuwa nikikuletea hadithi ambazo zinakufunza na kukuelimisha na kukufanya uwe makini. Sasa leo mjomba pamoja na shangazi unanisikiliza kwa sasa, leo nimekuandalia hadithi nzuri, hadithi ya kufurahisha na kufundisha. Hadithi hii si nyingine, ni hadithi ya Amini na Mayai. Amini na Mayai, yani Amin and the Eggs in Swahili, ambapo tutakwenda kumuona Amini na kwa nini Amini na Mayai, na why Amini Mayai. Kwa hiyo lazima tuweza kujifunza mengi wa jomba wangu, ili tuweze kujua tutakuwa makini, makinika, kisha kuna maswali yataibuka kupitia hadithi hii. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Na hadithi hii imeandaliwa na Swahili Fair Tales, ambao wanakuwa wanatuandalia hadithi mbalimbali za Kiswahili katika kuweza kufunza na kuelimisha watoto. Hivyo basi mzazi na mlezi, mwambie mwanao kae makini aweze kusikiliza hadithi hii, na mara baada ya kusikiliza hadithi hii kuna maswali yatakuja kuibuka ndani yake. Namba ni 06 84 60 00 07, 06 56 55 71. Hizo ndizo namba ambazo wewe mzazi na mlezi unaweza ukanipigia hapa studio kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kujibu maswali kupitia hadithi ambayo nitaenda kuicheza, ili aweze kuwa makini na maswali yataibuka kwa ajili ya kuweza kujibu kupitia hadithi yetu hii ya Amini na Mayai, yani Amini and the Eggs in Swahili.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Hii ni hadithi ya Kiswahili.
4: Amin na mayai. Hapo zamani za kale, katika nchi ya Sulaia, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Amin. Alifanya kazi usiku na mchana ili kujikimu kimaisha. Amin alilima na kuvuna mashamba ya wakulima na kukamua mbuzi wao ili kukata ujira wa kila siku. Lakini Solaria ilikumbwa na ukame.
5: Samahani Amin, hakuna kazi ya kufanya kijana wangu. Nchi ni tasa, hakuna cha kupanda, hakuna cha kuvuna.
4: Na hivyo tu, basi ulimwengu wa Amin uliporomoka. Uzito wa kukata tamaa ulitulia kwenye mabega ya Amin, huku akinyata kuelekea nyumbani, kila hatua ikiwa nzito kuliko iliyotangulia.
6: Tired of making slides manually? Try Orient AI Auto P.
7: Zinadhihaki njaa yangu, na nikikaa nitanyauka kama mazao shambani. Lazima niondoke, lakini kwenda wapi na nini? Lazima niondoke Solaria, nitafute mahali papya ambapo fursa zitaweza kujitokeza.
4: Basi roho ya Amin ilikataa kupondwa na hali hiyo. Ilibidi aishughulikie njaa yake ambayo ilimuuliza maswali bila kukoma. Na kwa moyo mzito kama ardhi iliyokuwa imekauka, Amin aligeukia tumaini lake la mwisho, jirani yake na rafiki, Dirar, mfugaji wa kuku.
7: Dirar, rafiki yangu, sijawahi kama kukuomba, lakini niko hapa mbele yako bila chochote. Hakuna hata punje kwa safari hii.
4: Macho ya Dirar yalibubujikwa na machozi kwa kumuona rafiki yake aliyemhurumia sana.
5: Hizi ni nyakati ngumu. Kidogo nilichonacho nitagawia. Haya, chukua mayai haya kuchemsha. Sio mengi, lakini yatazuia njaa hadi utakapojiweza tena.
7: Dirar, fadhili zako, nilisha zaidi kuliko chakula chochote. Nitalipa deni hili na hapa.
4: Kwa mikono inayotetemeka, Amin akakubali kikapu cha mayai.
7: Ninaenda kusikojulikana, lakini ninabeba joto la rafiki wako. Asante ya Dirar. Bahati itabasamu juu yako wakati sipo.
4: Baada ya majuma mengi, mkulima alimwajiri na Amin akafanya kazi tena bila kuchoka. Amin alimsaidia mchuuzi kuweka marobota ya nyasi. Alifanya kazi kwa mtu yoyote ambaye angemwajiri, haijalishi alilipwa kiasi kidogo. Baada ya kazi ngumu ya siku, Amin angekaa kwenye meza yake ndogo ya mbao, akihesabu sarafu kwa uangalifu. Na Amin akala polepole, akifurahia kila punje. Alikuwa mwangalifu na pesa alizopata, na uangalifu sana kwamba baada ya mwaka moja alikuwa na kutosha kununua kiwanja kidogo. Kufikia mwaka wa pili, alikuwa na kundi la kondoo. Kufikia mwaka wa tatu, alikuwa na farasi na ng'ombe. Miaka ilipita, kila mmoja vita dhidi ya magumu, lakini nia ya Amin haikuyumba. Kupitia kazi ya kuvunja mgongo na maamuzi ya busara, polepole aliunganisha maisha ya ustawi.
7: Ikiwa tu nitaokoa vya kutosha mwaka huu, naweza kununua ardhi iliyo karibu pia. Sasa nina kila kitu nilichotamani. Lakini nakosa nini?
4: Utupu ndani ya moyo wa Amin uliongezeka mara kumi. Maumivu ya kudumu kwamba mafanikio bila mizizi ni ushindi usio na maana.
7: Utajiri huu wote, na bado mimi ni maskini kuliko awali. Nimepoteza nyumba yangu, watu wangu, na pia nafsi yangu. Naikosa Solaria, naikosa nchi nilikozaliwa, nakosa nyumbani kwangu.
4: Na hivyo, alipokuwa na zaidi ya vile alivyowahi kufikiria kumiliki, Amin alisukumwa na maumivu makali kuliko njaa yoyote ya kimwili. Aliuza ardhi yake na wanyama wake wengi. Amin alifuga ngamia na akapanda farasi wake mweusi aliyempenda.
7: ambaye alikuwa amempa jina la kumkumbukia Dirar, na watatu hao walielekea nyumbani. Walipokuwa akielekea, Amin aliwazia mapokezi ambayo angepata katika kijiji chake. Utapenda kijiji changu, kila mtu ni mzuri na ananipenda, na hutaamini nilifanya kazi katika kila shamba huko Solaria. Ah, nyumbani. Pia unahitaji kukutana na mtu ambaye nilikupa jina lake. Amin alipokaribia mlango wa kijiji chake, alipunguza mwendo huku akitazama vitu alivyovizoea. Solaria ilionekana jinsi alivyokumbuka, huku watoto wakicheza na wanakijiji wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Ha, tumefika. Lakini alipoingia kijijini kwake, hakuna mtu alimtambua mwanzoni. Ingawa uvumi ulienea haraka juu ya kutokea kwa tajiri mmoja juu ya farasi mweusi mzuri.
5: Sasa huyu tajiri mpya ni nani? Na kwa nini yuko hapa?
7: Yes. Nadhani yuko hapa kununua mashamba yetu. Watu walipogundua huyu mgeni tajiri alikuwa amini wao, walipiga porojo zaidi. Sokoni kulizuka porojo za kubahatisha. Je, unaweza kuamini? Eti ni yule yule kijana mshamba Amin.
5: Nashangaa jinsi alivyopata pesa nyingi. Je, alifanya kitu haramu?
8: Tende freshi, pata tende zako freshi, tamu kuliko bahati mpya ya Amini.
7: Kwa muda mfupi watu waliamini kuwa utajiri wa Amin ulikuwa mkubwa zaidi. Watu walinong'ona juu ya majumba na vito, na wengi walilalamika kwa kumsengenya. Siku njema bibie, hayo matufaa yanaonekana matamu.
9: Asante bwana, ndio matamu zaidi katika Solaria nzima.
5: Mwangalie, ananunua matufaa kana kwamba ni moja wetu. Nasikia kwamba ana bustani zinazoenea kwa maili.
9: Na makasri yenye majumba, na yuko hapa akihaha juu ya sarafu chache.
7: Nitachukua dazeni. Na ni matunda gani hayo ya kuvutia pale?
9: Hayo ni makomamanga bwana. Je, ungependa kujaribu moja?
5: Pengine yuko hapa tu kujionyesha. Kwa nini hatugawii mali yake? Tulikuwa marafiki zake. Anapaswa kugawanya ngamia wake na dhahabu na fedha.
9: Mwangalie, akijionyesha kwa msichana mrembo muuzaji. Anapaswa kuona aibu. Anajivunia dhahabu huku marafiki zake wa zamani wakikosa chakula cha kutosha.
7: Marafiki? Ha. Amemsahau kabisa Dirar. Pengine anakalia matakia yenye harii siku nzima kuhesabu mamilioni yake. Hili linapendeza. Nitachukua baadhi ya haya pia.
10: Mgawie mzee sarafu chache, bwana mkarimu.
7: Tafadhali, mpe huyu mzee chochote anachohitaji. Nitalipia gharama.
9: Wewe ni mkarimu sana bwana.
7: Asante kwa msaada wako. Na kwa hivyo, hata ukarimu wa Amin ulipozidi kung'aa, minong'ono iliendelea. Kwani husuda ni gugu linaloota hata kwenye mioyo tasa. Dirar, yule mfugaji wa kuku, alikasirika zaidi kuliko mtu yote.
5: Ni mtu asiye na shukrani kiasi gani? Unapaswa kumkabili.
7: Ndiyo, lazima kabisa.
5: Ni wakati wa kutatua hili.

0: Karibu rafiki yangu. Nimefurahia sana kukuona.
1: Tosha kwa upendo wako wa uongo. Nimekuja kuchukua deni nalokudai.
0: Ah, Dirar. Usiniambie umekuja hapa kwa sababu ya dozeni ya mayai. Naweza kukutengenezea omeleti kwa ajili ya kukumbuka nyakati za zamani.
2: Je, unanidhihaki, Amin?
0: Kudhihaki? Mimi? Rafiki yangu, ninajaribu tu kuitatua hali hii.
1: Inatosha na viini vyako, na maanisha utani, na kudai, Amin. Nimengoja miaka misaba, nikitazama utajiri wangu ukiteremka kama saa mchanga.
0: Utajiri? Kutoka kwa mayai ya kuchemsha? Dirar, rafiki yangu, nadhani joto limeusha ubongo wako. Uso wa Dirar ukabadilika mwekundu. Alijenga hoja kwa uangalifu ili kuvunja urahisi aliochukulia Amin.
1: Mbumbavu wewe, hayo hakuwa mayai tu, ilikuwa tikiti yangu ya mafanikio. Ningeweza kuangua jeshi la majogoo pingwa. Ningetawala soko ya manyoya, kuleta mapinduzi makubwa katika sekta ya kuku.
0: Lo, Dirar, mawazo yako yanawaibisha wasimulizi wa hadithi. Halafu, utaniambia ulikuwa unapanga kuwafunza hawa majogoo kutaga mayai ya dhahabu?
1: Ni dhihaki unavyotaka, lakini nakudai vipande 500 vya dhahabu. Hayo mayai yalikuwa na thamani.
0: Rafiki yangu, fadhili zako zilikuwa za thamani sana, lakini hesabu yako imechanganyikiwa. Dhahabu 500 kwa mayai kadhaa ya kuchemsha?
2: Naona utajiri wako umekusahaulisha nafasi yako. Mahakama itakufanya uone maana.
0: Dirar aliondoka kuelekea mahakamani, akinungunikia juu ya watu wasio na shukrani za milki za kuku walizokosa.
1: Nilimpa Amin dazani ya mayai, na kila moja ya mayai hayo lingekuwa kuku. Kila moja ya kuku hao angetaga makumi ya mayai, na katika miaka saba, fikiria kundi kubwa ambalo ningemiliki kama singempa Amin mayai hayo 12.
3: Nenda kumwambia Amin kesho lazima afike mahakamani ili kesi iamuliwe.
0: Asubuhi iliyofuata, hakimu aliita mahakama ya Muru, lakini Amin hakuwepo kabisa. Na kwa muda wa dakika 30, kila mtu alimngoja kwa subira afike.
1: Amekimbia.
4: Mwaka kiasi gani?
3: Nitatoa hukumu. Amin atamlipa Dirar 500.
0: Samahani bwana mheshimiwa, lakini mie nadhani mahesabu ya Dirar sio sahihi.
1: Huyo hana ufahamu wa haki kamwe.
3: Amin, utatoa utetezi gani? Na ueleze mbona umechelewa mahakamani.
0: Pole sana bwana mheshimiwa. Nilikuwa na kazi nyingi kwenye bustani yangu nikipanda zao la maharagwe chemsha.
3: Kimya! Akili zako zimepotea? Maharagwe yaliyochemshwa yatachipuka kamwe?
0: Hakika mheshimiwa. Na tafadhali niambie, tangu lini mayai ya kuchemsha yakaweza kuangua kuku?
1: Mahakama ilipuka kwa manunguniko.
3: Amin hana hatia na hana deni la Dirar.
0: Dirar alifikwa na aibu, na kila mtu alisifu akili ya Amin. Na kwa wakati huo, Amin alihisi kweli amerudi nyumbani kwa furaha yake milele.

elefante se me unha passada. Só tem de amigo.

si vyombo. Tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye banas mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda wa kutafuta sehemu nyingine. Pius vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho. Ni kukaribishe wewe mzazi na mlezi kwa wakati huu na maswali matano. Swali la kwanza linauliza, hapo zamani za kale kulikuwa na nchi gani katika hadithi yetu? Swali la pili, jirani yake Amini aliitwa nani na alimpa Amini nini? Swali la tatu, Amini alifikishwa wapi na rafiki yake wa zamani kwa ajili ya malipo ya mayai aliyompa? Swali la nne, ni matunda gani yameweza kutajwa katika hadithi yetu wakati Amini ananunua sokoni? Na swali la mwisho, hadithi yetu inatufundisha nini? Kwenye laini ya simu leo. Mambo. Unaitwa nani?
2: Priska.
1: Priska, unasoma darasa la ngapi? La kwanza. Shule gani? Kuyu. Nimesikiliza hadithi, shangazi. Umesikiliza hadithi? Najibu swali la ngapi? La pili. Jirani yake Amini anaitwa nani na alimpa nini Priska? Dilali. Na alimpatia nini?
2: Mayai ya kucha.

0: amsha umepata shangazi Priska. Tuma salamu kwa watu watatu.
1: Mhm.
0: Wa pili. Mhm. Wa tatu. Mhm. Ujumbe unaoambia nini?
1: Nakupenda sana.
0: Ah, okay, na wao wanakupenda pia sana. Okay, naam. Dakika tayari ni ya 37, maswali mebaki nayo manne. Okay, kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Kwenye line ya simu. Naam. Mzazi punguza sauti ya radio. Mzazi punguza sauti ya radio tafadhali. Mambo. Unaitwa nani? Marahaba, ujambo. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Esta, unasoma darasa la ngapi? Chekechea. Umesikiliza hadithi yetu vizuri? Unajibu swali la ngapi Esta? Anisome, unahe unasoma, he nisome A, E, I, O, U, ba, baby, bobu, atuende moja. Aya ni esabie mjomba wangu mzuri. Ehe. Ndiyo. Okay. Wow, hongera sana. Tuma salamu kwa watu wawili. Bibi, bibi anaitwa nani? Wa pili na wa mwisho unamtumia nani?
1: Baba.
0: Baba anaitwa nani? Ujumbe unaambia nini? Na wao wanakupenda pia. Sawa shangazi Esta. Aya, bye. Okay, naam. Dakika tayari ni ya 39 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
0: Mambo.
3: Wasama.
0: Marhaba, ujambo?
3: Jambo.
0: Unaitwa nani?
3: Naitwa Mtakiza kutoka Kijiji Masimamo.
0: Karibu, umesikiliza hadithi Musa?
3: Ndio.
0: Ah, unajibu swali la ngapi?
3: Swali ya 5.
0: Namba 5, hadithi yetu inatufundisha nini?
3: Tuwe waaminifu.
0: Tuwe waaminifu. Hongera sana umepata. Inatufundisha tuwe waaminifu na tutimize ahadi na wajibu kwa kile ambacho tumeweza kukusudia na tuheshimu kazi za wengine. Sawa mjomba?
3: Ndio.
0: Tuma salamu kwa watu watatu.
3: Salamu ya kwanza namtumia bibi yangu Paulina akiwa hapa Mafunzo.
0: Mhm. Salamu ya pili.
3: Salamu ya pili namtumia shangazi yangu Monica. Okay. Akiwa hapo.
0: Mhm.
3: Salamu ya tatu namtumia baba yangu Karatini.
0: Mhm.
3: Jimbo nawapenda.
0: Shukrani sana. Dakika tayari ikiwa ni 41 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Poa.
0: Ujambo?
1: Jambo.
0: Unaitwa nani?
1: Dina.
0: Unasoma darasa la ngapi?
1: Chekechea.
0: Chekechea shule gani?
1: Nyasuru.
0: Nyasuru.
1: Na
0: Nyasura.
1: Eh.
0: Umesikiliza hadithi vizuri?
1: Eh.
0: Mhm. Unajibu swali la ngapi?
1: La tatu.
0: La tatu. Amini alifikishwa wapi na rafiki yake wa zamani kwa ajili ya malipo ya mayai aliyompa?
1: Mahakamani.
0: Umepata shangazi mzuri. Tuma salamu kwa watu watatu.
1: Namtumia mama.
0: Wa pili.
1: Mama.
0: Mama anaitwa nani?
1: Dori.
0: Dori. Wa tatu na wa mwisho.
1: Yangazie.
0: Ujumbe unawaambia nini?
1: Nawapenda.
0: Unawapenda. Haya, nao pia wanakupenda.
1: Ndio.
0: Haya, asante.
1: Naenda.
0: Okay. Dakika tayari ni 42 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Nipo na wajomba zangu, bado maswali mawili. Swali la kwanza, hapo zamani za kale kulikuwa na nchi gani katika hadithi yetu? Hapo zamani za kale kulikuwa na nchi gani katika hadithi yetu? Na swali la nne, ni matunda gani yametajwa katika hadithi yetu wakati Amini ananunua sokoni? Kwenye line ya simu leo.
2: Alo.
0: Mambo vipi?
2: Poa, shikamo mjomba.
0: Marhaba, ujambo?
2: Jambo.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Jacqueline Paul Shabani.
0: Unasoma darasa la ngapi?
2: Nasoma darasa la 5.
0: Karibu, unajibu swali la ngapi?
2: Najibu swali la kwanza.
0: Swali la kwanza, hapo zamani za kale Jackie, kulikuwa na kijiji na nchi gani katika hadithi yetu?
2: Kulikuwa kuna nchi ya Solaria.
0: Solaria, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
2: Salamu yangu ya kwanza namtumia baba yangu, anaitwa Paul Saban.
0: Wa pili?
2: Hapa hapa ni Ngumbi. Yangu ya pili namtumia mama yangu, akiwa hapa hapa ni Ngumbi na yeye.
0: Okay.
2: Salamu yangu ya mwisho natumia wadogo zangu na kaka yangu akiwa hapa hapa nyumbani.
0: Okay. Sawa sawa, ujumbe.
2: Ujumbe, wasikize redio ya Mazingira FM 91.7.
0: Asante sana mjomba. Nimebaki na swali moja. Ni matunda gani yametajwa katika hadithi yetu wakati Amini ananunua sokoni? Ni matunda gani hayo, mjomba na shangazi unayenisikiliza kwa wakati huu kwenye line ya simu? Hello. Hello. Habari?
4: Salama.
0: Unaitwa nani?
4: Naitwa Baraka.
0: Unasoma darasa la ngapi? Shule gani?
4: Nyamajashi.
0: Nyamajashi. Matunda, umesikiliza hadithi vizuri mjomba?
4: Hapana.
0: Kwa nini hujasikiliza?
4: Nilikuwa mbali na redio.
0: Haya, unataka nikuulize swali au unataka kunihesabia?
4: Nataka kunihesabia.
0: Ah, nihesabie.
4: Moja. Tatu. Nne. Tano. Sita. Saba.
0: Nane.
4: Tisa.
0: Kumi.
4: Okay. Tano. Sita. Sina saba. Sina nane. Sina tisa. Ishirini.
0: Hapo hapo, tuma salamu kwa watu wawili mjomba.

Mjomba wangu mzuri mzuri. Na msikilizaji, wakati huu ni kupe taarifa hii hapa ili tuweze kufahamu kwa kina. Baraza la mitihani la Tanzania, kwako wewe mzazi na mlezi, Baraza la mitihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho ya ratiba ya upimaji na mitihani ya taifa iliyokuwa ifanyike Oktoba na Novemba mwaka huu 2026 kutokana na tahadhari ya uwezekano wa mvua kubwa za El Nino. Na taarifa hii imetolewa kwa siku ya jana na naibu waziri wa elimu Wanu Hafiz Amul. Amesema mabadiliko hayo yamelenga kuweza kuhakikisha usalama wa wanafunzi, walimu, wasimamizi na maofisa watakaohusika katika uendeshaji wa mitihani hiyo. Kwa mujibu wa katibu mtendaji NECTA Profesa Said Mohamed, upimaji wa kitaifa darasa la 4 utafanyika Oktoba 5 na 6 badala ya Oktoba 21 na 22, huku upimaji wa darasa la pili ukihamishwa kutoka Novemba 17 na 18 hadi Oktoba 7 na 8 mwaka huu wa 2026. Aidha, upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili utafanyika Oktoba 12 hadi 23 baada ya Novemba 2 na hadi 13, huku mitihani ya taifa wa kidato cha nne utafanyika Oktoba 19 hadi Novemba 9 mwaka huu wa 2026. Nikijaribu kupitia ratiba ambazo zimetolewa na Baraza la Mitihani Tanzania NECTA kwa ratiba ya upimaji wa kitaifa darasa la pili. Darasa la pili wanatarajia kuanza mtihani tarehe 7 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, itakuwa ni siku ya Jumatano, ambapo wataanza na somo la kuandika hesabu English, lakini pia ni somo ambalo litafanyika siku hiyo. Baada ya hapo ni mapumziko, watarejea muda wa pili ambapo ni study ya kuhesabu, na watafanya mtihani huo kwa siku hii hapo. Lakini kwa tarehe 8 ambayo itakuwa ni siku ya Alhamis ya mwezi wa 10, watafanya somo la study ya kusoma, ndio ratiba inavyoonyesha hapo, na itakuwa ni kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 11 kamili za jioni. Na katika ratiba ya upimaji wa taifa wa darasa la 4 kwa mwaka huu 2026, tarehe 5 ya mwezi wa 10 ndio watakapoanza mtihani wa taifa wa darasa la 4, tarehe 5 ya mwezi wa 10, ambapo kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 3 na nusu asubuhi ni somo la jiografia na mazingira, sanaa na michezo. Yaani kwa wale wanaosoma English medium, yani private school, watakuwa na somo la geography and environment, arts and sports. Lakini siku hiyo hiyo saa 3 na nusu mpaka saa 4 na nusu ni mapumziko, na saa 4 na nusu hadi saa 6 kamili watakuwa na somo la hisabati, yani mathematics. Lakini pia saa 6 kamili hadi saa 8 kamili watakuwa mapumziko, na kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 na nusu watakuwa na somo la sayansi. Sijui tunaelewana. Kwa wewe mzazi na mlezi, muandae mwanao kisaikolojia ili aweze kufanya mitihani yake vizuri. Lakini siku ya Jumanne ya tarehe 6 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 3 kamili za asubuhi watakuwa na somo la Kiswahili. Hii ni ratiba kwa ya darasa la 4, mtihani watakaoanza, na saa 3 kamili mpaka saa 3 na kamili mpaka saa 4 kamili watakuwa mapumziko. Baada ya hapo saa 4 kamili hadi saa 5 kamili watakuwa na somo la English language.
na baada ya hapo saa 5

kamili hadi saa 5:30 watakuwa na nusu saa mapumziko, watakuwa mapumziko wanafunzi. Baada ya hapo saa 5:30 hadi saa 6:30 watakuwa na lugha ya Kiarabu, watakuwa na lugha ya Kiarabu, lakini pia watakuwa na French language, lakini pia watakuwa na lugha ya Kichina. Baada ya hapo saa 6:30 hadi saa 8:00 itakuwa ni mapumziko. Baada ya mapumziko watafanya somo la historia ya Tanzania na maadili. Historia ya Tanzania na maadili. Hivyo basi ndio ratiba ya upimaji wa kitaifa wa darasa la 4. Tukiamia katika ratiba ya upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili. Ratiba hii inasema hivi. Kidato cha pili siku hiyo Jumatatu itakuwa ni siku ya Jumatatu. Jumatatu kuanzia 2:00 za asubuhi hadi 4:30 watakuwa na somo la business study. Hiyo ni siku ya Jumatatu, lakini pia watakuwa na somo la historia ya Tanzania na maadili. Hiyo ni siku ya Jumatatu. Jumanne kwa kidato cha pili watafanya mtihani wa somo la hisabati, yani hesabu, kuanzia 2:00 hadi 4:30. Na baada ya hapo mapumziko, baada ya kutoka mapumziko, somo linalofuata ni English language. Lakini siku ya Jumatano watakuwa na somo jingine ambalo ni fine arts. Hii ni practical kwa siku ya Jumatano. Lakini Alhamis watakuwa na somo la geography pamoja na somo la biology. Sijui tunaelewana mzazi na mlezi ambaye unanisikiliza kwa sasa. Lakini kwa siku ya Ijumaa watakuwa na somo la kemia pamoja na Kiswahili kwa ratiba inavyosoma. Na tunaenda Jumatatu ya tarehe 19 ya mwezi wa 10 watakuwa na somo la physics pamoja na somo la historia. Sijui tunaelewana, ambapo imegawanyika katika part tofauti tofauti hapo. Lakini pia sidhani kama tufanye somo moja, kuna masomo mengine hapo yatakuwa yanaendelea hiyo siku ya Jumatatu tarehe 19. Kuna somo la engineering science, kuna acting practical science, hii ni ya pili. Lakini pia kutakuwa na somo la technical drawing na masomo mengine. Siku ya Jumanne ya tarehe 20 ya mwezi wa 10 watakuwa na somo la bookkeeping ambalo tahusika pamoja na somo la sanaa. Lakini pia siku ya Jumatano watakuwa na somo la Kichina, lakini pia somo la Kifaransa. Hai ni baadhi, hii ni ratiba ya kidato cha pili na kuendelea. Lakini kwa kidato cha 4 pia ratiba inasoma hivyo hivyo ya upimaji. Kubwa zaidi siku ya Jumatatu tarehe 19 ya mwezi wa 10 wataanza na somo la civics pamoja, hii ni 2:00 hadi saa 5:00, na kuanzia saa 8:00 hadi saa 11:00 watakuwa na somo la Kiswahili. Na kwa siku ya Jumanne ya tarehe 20 ya mwezi wa 10 watakuwa na somo la hesabu, yani basic mathematics, kuanzia 2:00 hadi saa 5:00 wataenda mapumziko. Saa 8:00 hadi saa 5 hadi saa 11:00 watakuwa na somo la biology, biology 1. Lakini pia siku ya Jumatano watakuwa na somo la geography kuanzia 2:00 hadi saa 5:00 na watakuwa mapumziko. Baada ya hapo saa 8:00 hadi saa 11:00 watakuwa na somo la English language. Lakini siku ya Jumatano tarehe 22 hii ratiba mtihani wa kidato cha 4 ya mwezi wa 10 watakuwa na biology 2, yani ni practical. Lakini pia kuanzia saa 4:00 hadi saa 6:30. Lakini pia kwa siku hiyo hiyo ya Alhamisi watakuwa na somo la fine arts ya kwanza, ambapo itakuwa ni kuanzia saa 8:00 hadi saa 11:00. Ijumaa ya tarehe 23 watakuwa na somo la chemistry ambapo ni kuanzia saa 2:00 hadi saa 5:00. Na baada ya hapo wataenda mapumziko.
sana ne kamili hadi saa 11 tutakuwa na somo la historia. Baada ya hapo tarehe 26 itakuwa ni siku ya Jumatatu, watakuwa na physics 1 pamoja kuanzia saa 2 kamili hadi saa 5 kamili, lakini saa 8 kamili hadi saa 11 kamili watakuwa na somo la literature in English. Itakuwa hivyo ratiba. Lakini Jumanne ya tarehe 27 ya mwezi wa 10 watakuwa na somo la chemistry, hii ni practical, lakini pia hii ni kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 na nusu, na kuanzia saa 8 kamili hadi saa 11 watakuwa na somo la Kichina. Kichina, sijui tunaelewana. Jumatano tarehe 28 ya mwezi wa 10 watakuwa na somo la physics, hii ni practical, ni practical, na ni kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 na nusu, na kuanzia saa 8 kamili hadi saa 11 kamili watakuwa na somo la bookkeeping. Jumatano ya tarehe 29 watakuwa ni Jumaa ya tarehe 29 watakuwa na somo la biology, biology 2, hii ni practical, na watafanya kuanzia saa 2 kamili hadi saa 5 kamili, na mwisho saa 8 kamili hadi saa 11 siku hiyo hiyo watakuwa na somo la bookkeeping. Alhamisi ya tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka

tarehe 5 ya mwezi wa 11 mwaka 2026 watakuwa na kemia, hii ni practical, lakini pia watakuwa na somo la information and computer studies, hii ni practical. Na Ijumaa ya tarehe 6 ya mwezi wa 11 ndio wanakuwa wanatamatisha mtihani wao, watakuwa na somo la physics yani practical na agriculture practical. Mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada kwako wewe mzazi na mlezi kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kumbuka tumekuwa pamoja kuanzia pale saa 3 kamili za asubuhi mpaka hivi sasa ni saa 4 na dakika 1 kwa saa za Afrika Mashariki. Anasema Kakataro, hongera sana kwa kipindi kizuri cha watoto sabato ya leo, iwe ya amani sana kwako. Amina, na wewe pia ubarikiwe mzazi na mlezi. Kakataro, hongera sana. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno, na wewe ambaye sijabatika kuweza kusoma ujumbe wako, mimi nikushukuru sana na kuaga kwa siku hii hapa leo na Spice Girls wakiwa nakwambia mama. Usiondoke, mapito maishani inafuata.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
3: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
4: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hajakafariki.
5: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
3: Mimi hata chini nitalala.
2: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
6: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
7: Ah, sasa ni imagine kitamwezeka makofi. Kofi mbili, ine, tano, sita. Basi, ni

0: salama
1: na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
0: Akaenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali mbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
2: Maisha ya mwanadamu ni mja wa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali. Iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kukorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani. Maisha ya mwanadamu ni mja wa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali. Iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kukorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

Okay, asante na habari za Jumamosi ya leo msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu tena ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Ikiwa ni siku ya Jumamosi ya tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida katika mfululizo wa vipindi vyetu kwa kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili ni kipindi cha Mapito Maishani kinachotujumuisha pamoja katika mikasa mbalimbali na sehemu ya safari ya maisha ambayo tunakutana nayo kwa kila nafasi na kwa kila moja katika changamoto za hapa na pale ambazo zinaifanya siku yako kuwa kitofauti. Na pole sana kwako ambaye kwa mazingira ya kiafya basi yameifanya siku ya Jumamosi ya leo kuwa tofauti kabisa na Jumamosi iliyopita, lakini kwako ambaye uko nyumbani kutokana na kuuguza, kwa maana umeuguliwa ndugu jamaa, rafiki, mzazi, mlezi, mtoto na wengine wote ambao wameifanya hii siku kuwa tofauti, basi pole sana pia. Kama ni kwa matatizo mengine ya msiba, basi tutoe pole kwa nafasi yako na Mungu basi akusimamie katika nafasi na sehemu hii ya changamoto ambayo unaipitia. Hiki ni kipindi cha Mapito Maishani ambacho kinatupa nafasi ya kujifunza na kusikia mikasa mbalimbali. Tunaamini sio kila tatizo linaweza likakukuta, lakini si malaika. Waswahili wanasema hujafa hujaumbika, uwezi chua pia kuweza kuitambua kesho yako itakuwaje. Kwa hiyo kwa kusikiliza pia yale ambayo wenzetu wameyapitia yanatupa nafasi ya kujiandaa wakati mwingine au kuwa na uelewa zaidi juu ya hatua au njia mbalimbali anazozipitia. Lakini ni sehemu ya faraja pia kwa matatizo unayopitia, kwamba hauko peke yako, wako wengine pia wanapitia changamoto mbalimbali za kimaisha, na hivyo ni sehemu nyingine ya faraja. Kwa hiyo kwako ambaye ni mdau na mfuatiliaji wa kipindi hiki, inatosha tu kusema basi karibu sana, na kama kuna kitu nakifuatilia na unatamani kuweza kufahamu zaidi, ni mfululizo wa maisha ya Mama Zora. Ile safari ya muda mrefu katika maisha ya utulivu, yeye na rafiki yake wa zamani na baadaye wanafanikiwa kuishi katika maisha ya ndoa, yanapata baraka ya watoto wawili, akiwa ni mtu muumini mzuri, akiamini pia yote yanatendeka mikononi mwa Mungu. Lakini mambo baadaye yalibadilika, na mabadiliko hayo ambayo alisogezewa taarifa mbalimbali kwamba hii ina lengo kabisa la kuweza kuitawanya familia, mwanzo hakuweza kuyapokea hayo kwa 100%, akiamini tu ni sehemu ya maneno na ni sehemu ya majaribu. Wakati akiendelea kuwaza hivyo, yaliokuwa nasema yakaanza kuonekana kwa vitendo kwa mbalimbali, na baadaye yakawa dhahiri kabisa kwenye familia, na hatimaye yakaanza kuitikisa ndoa yake. Migogoro iliyokuwa ya kawaida, hatua kwa hatua ikaanza kuonekana ni mikubwa na ni mizito, jambo ambalo lilipelekea pia kweli familia ikawa ikaliki, mji ukawa ukaliki, kila ndani ya muda mfupi linaibuka hili, mgogoro huu, hadi katika hatua ya mwisho sasa nyumbani pakawa pakaliki, anarudi nyumbani. Lakini hapo ndipo alipoamua, wakati mwingine tunasema unakuwa mtulivu kwa sababu mawimbi yametulia, lakini pindi tu mawimbi ya changamoto mbalimbali yanapoanza kupuliza, ndio panaweza paka kupima pia uaminifu wako, paka kupima kifua chako katika kuhimili migogoro. Anasema hali ya watoto wake ambao walikuwa wametulia nyumbani wakiwa na wazazi wote wawili, baba na mama, kuwaona sasa hawana makao maalum, hata katika nafasi yao ya shule anaona kabisa wamekuwa ni watoto wa kutangatanga, haijulikani leo watalala wapi. Hilo ndio jambo ambalo lilimfanya aweze kusikiliza pia na maoni na ushauri wa watu wengine waliokuwa nampa, na hivyo aliingia njiani. Ni ushauri ambao uliweza kujitenga, wengine wakiamini bana mambo yakiharibika, wakati mwingine huwezi kuyazuia kwa njia ambazo unaamini. Lakini jambo kubwa ambalo yeye tangu mwanzo aliambiwa, huo mvurugano ambao anauona ndani ya familia ni si wa kawaida, ni mume anafukuzwa kwa njia zingine za kishirikina, pengine huo mji asikae. Kwa anasema juhudi hizo alizifanya, lakini mwisho wa siku aliyokutana nayo akaona ni fedhea, ni aibu, ni kudhalilisha utu wake, ni kuvunja heshima yake, na mwisho inaweza ikamsababishia matatizo mengine ya kiafya na ya kijamii kwa ujumla. Kwa hiyo mwisho wa siku, wakati wa kikao cha mwisho baada ya wazazi wa mume wake kuja pale nyumbani kwa ajili ya kuitaka ile suluhu, na Mama Zora akaamua kueleza na masuala mengine ambayo yalikuwa yanajificha,
ndani ya familia na hata hiyo dhana ya kwamba mwanamke ni mshirikina, mambo ya uchawi uchawi na masuala mengine, anaweka bayana kwamba haya mengine yote yalikuwa ni ushauri, na katika jitihada za kuweza kuikuamua ndoa yake, ndio hiyo mwisho wa siku imemtumbukiza kwenye jicho la kuonekana ni mwanamke ambaye anapenda ushirikina, mwanamke mwenye makopokopo mengi, mwenye makorokoro mengi. Kwa hiyo baada ya kuieleza ile na yale majaribio ambayo ameyapitia, hasa alipokuwa nakwenda kwa waganga wa jadi katika tiba zingine, anasema hali hiyo ikamfanya baba yake abadilike ghafla. Kwanza akajawa na huruma, na mbali na masuala hayo, sasa ikawa ni tamko mbele ya baba yake, mbele ya wakwe zake, ya kwamba sasa kwa hali hiyo binti yangu nadhani hapa hakuna ndoa, na mambo sasa yaishie hapo. Yeye kama mzazi akaridhia, yuko tayari sasa kurudisha, hata kama ni mahari ambayo ilitolewa kwa ajili ya binti yake itarudishwa. Na zaidi ya hapo basi, mikondo na taratibu zingine za kisheria zifanyike. Sasa maelekezo ambayo yalifanyika na Mama Zora, kama ulifuatilia vizuri kipindi cha mapito maishani kwa wiki iliyopita, baada ya maelekezo ya wazazi, Mama Zora kweli alianza mchakato wa kimahakama, kuanza zile taratibu zingine. Na baada ya hizo taarifa kufikia upande wa pili kwamba huyu yuko hivi, walikuja tena wazazi wakajaribu kuongea naye, na moja ya kati ya ombi kutoka kwa familia mume wake kuvunja ndoa kwa wanaona ni jambo gumu na zito zaidi. Kwa hiyo ikawa ni sehemu ya ombi kwamba kama ni ndoa wala haina haja ya kufika huko, wao basi hata swala la kurudisha mahali hawaoni kama lilikuwa na nafasi tena ya wao kurudishiwa mahari, kwamba ndoa imevunjika kwao ni kama mkosi, ni kama jambo ambalo sio zuri. Kama ni msimamo wa familia na mwanamke kwamba hawawezi tena kuendelea kuwa pamoja na hiyo familia, basi waweke utaratibu tu wa maridhiano na makubaliano kwa namna gani kila mmoja afanye mambo yake, na sio kwa lengo la kurudisha mahari. Wakati msimamo wa baba mzazi wa Mazora ulibaki kwenye mambo mawili tu, kama sio masuala ya kimahakama, wafike nyumbani warudishiwe fungu lao bila kujali ni kiasi gani, ni mwaka gani, ili kila mtu afanye maisha yake na binti yake endelee na maisha yake mengine. Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya msimamo. Sasa ni masuala ambayo yalikuwa yanazungumzwa, na wakati mwingine yalikuwa yanalazimika kwenda upande wa pili, kwenda kuchakatwa na maamuzi. Kumbuka katika migogoro mingi ambayo ilifanyika na vikao vingi vilivyofanyika vya kifamilia, kuwaita watu wawili, mumewe alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa hawakanyagi kabisa kwenye hiyo migogoro, wala alikuwa hafiki kwenye sehemu ya suluhisho hilo. Utakumbuka kila ambacho kilifanyika mara kwanza hakwenda, lakini kila ambacho kilifanyika baada ya kuiomba hiyo suluhu kule jeshi la polisi, kwamba kama familia waende wakakae wakayamalize, baada tu akuwa ameachiwa ndani, mambo yakabadilika, migogoro ikaanza, ugomvi ukaanza, ukatokea tena ugomvi mwingine siku chache baadaye, ambao umefanya mpaka katika muda huo kaka yake kipenzi alikuwa amekimbia kwa kuogopa heka heka zingine za mkono wa kisheria. Kwa hiyo wakati wale tamko wakiwa wanasubiria nini maamuzi, inaeleza ikawa ni asubuhi nyingine ambayo Mama Zora asubuhi akiwa nyumbani anaona kuna wageni wanawasili pale nyumbani. Tamko la babake lilikuwa ni moja tu, na hata ile jana yake akawa ameeleza yeye kama mzazi amejiandaa bila kujali ni ngapi ni nini, basi kama ni swala ni pesa, kama teni fungu lenu, hapa hakuna ndoa, hakuna mke, na kama sio hivyo mambo yataamuliwa kisheria mahakamani. Tutaanzia hapo, na asante kwako ambaye ni mfuatiliaji ukiwa na shauku kubwa kuweza kufahamu nini kilifanyika zaidi. Niko tayari kwa ajili ya safari hiyo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, katika safari ya kipindi cha mapito maishani kwa Jumamosi ya leo. Unao fursa hiyo msikilizaji wa kipindi hiki kwa ndugu jamaa na rafiki, katika kuweza kuwaalika au kuwakaribisha kujumuika pamoja nasi katika ujumbe mfupi kupitia namba ya 0656 55 5571 na 0684 600 007. Utafanya hivyo, lakini kumbuka kuanza na neno
mapito maishani. Hilo ndio neno la kutambulisha kipindi na kwamba ni ishara ya ujumbe wako umeukusudia kuweza kuuleta ndani ya kipindi hiki. Hosana.

Okay, asante nafasi ya ujumbe wako hapa studio. Unasema ni mapito maishani, unaitwa Kakatinga kutoka Masinono. Unasema unamkaribisha Mere Matias na Monica Odenyo kutoka Kunzugu. Unasema wafuatilie kipindi kwa umakini. Asante na karibu sana tu pia. Mapito maishani, unasema unamkaribisha mama yako mzazi Wahundi Athumani asikilize mapito maishani. Ndio ilikuwa sehemu ya ujumbe wako, na asante kwa kusikiliza. Karibu sana pia kwa Jumamosi ya leo. Kutoka kwako unasema unaitwa Neema, unasema unamkaribisha mama yako kusikiliza mapito maishani. Asante kwa ujumbe. Unasema unaitwa Paulo Deusi kutoka Nyamikoma, unasema unapenda kumkaribisha mke wako Mama Tabu asikilize mapito maishani. Ndipo anavyoandika Lamek James kutoka Kinyambwiga, unasema namkaribisha David Bryson asikilize mapito maishani. Jumba wako unasomeka hivyo, asante. Unaitwa Diana Ramadhani kutoka Bunda Balili, unasema unapenda kuwakaribisha wazazi wako wasikilize mapito maishani, wako Msoma mtaa wa Kennedy. Mwisho unasema asante. Ndipo jumba wako unasema asante kwa kusikiliza nawe pia. Karibu sana. Unaitwa Regine kwako, unasema unamtakia Jumamosi njema Amosi kutoka Bunda na Zori Taboli na Baraka. Okay, wengi sana umetaja hapa, asante tu kwa kusikiliza. Unaitwa Skola kutoka Kukigumu, unasema unamkaribisha Kisi Elia pamoja na familia yako, unasema wasikilize mapito maishani. Jumba wako unasema hivyo, asante. Rum Mabere kutoka Mara hapo Kiabakari, unasema unaikaribisha familia yako yote akiwemo na mpenzi wako Priska kutoka pande za Kamkenga. Okay, asante na karibu sana pia. Jennifer unatokea Terita, unasema unapenda kumkaribisha mume wako anaitwa Silas asikilize mapito maishani. Ya pili yende kwa kakako akiwa pande za Katoro. Okay, nafasi hiyo, asante kwa ujumbe wako na karibu sana. Msikilizaji, message ni nyingi lakini muda pia sio rafiki, nitaendelea kutupia jicho ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu. Twende katika nafasi na sehemu ya safari kwenye kile ambacho kinaonekana. Anasema mida ya saa 4 hivi asubuhi kwa mbali anaona trip ya wageni, lakini kati ya wageni ugomvi upo, lakini uwezo kasahau kila mtu. Na uwezo ukasema kila mtu sasa umtambui. Kwa mbali amemfahamu mume wake miongoni mwa ile timu ya watu ambao wanakuja pale nyumbani. Lakini hata kumbe baada ya kabla hata hiyo safari mzee wake alikuwa ana majibu. Kwa hiyo baada ya kuona kwa mbali aliingia ndani na kutaka kuwa wa kwanza kukutana macho kwa macho na hao watu ambao wanakuja pale nyumbani wakiwa na watu wazima. Na akawa najua hili ndio lile ambalo usiku aliweza kuzungumza na wazazi, na babake mzazi alieleza kabisa lengo na makusudi ya kuweza kukutana hapa katika mambo mawili ambayo yeye kama mzazi wa binti ni sehemu ya maamuzi na maelekezo alionayo. Kwa aliingia ndani na baada ya muda kusikika hodi kule aliisikia, lakini akaona ajifanye kama sio muhusika wa kwanza kimbele mbele, kwa sababu hii ni kaya mtu mwingine, yeye ni kwao sasa, lakini mama yupo, baba yupo, na ndio sehemu ya watu wa kaya yenyewe. Kwa mama alitoka, baadaye wageni wakapokelewa, na sio ndani, basi mazingira mengine akaandaliwa pale nje. Muda wote mama Zora akawa ndani, baadaye alisikia baba mtu anatoka nje. Yale maneno ile karibu anaisikia. Wakati huo yeye yuko ndani anawaza mambo mawili, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya msimamo wa hiyo familia, kwamba bana hapa hawaoni pia kama kweli wanaaja ya maisha hayo ambayo kwa mujibu wa babake sasa kwa muda huu yuko tofauti sana. Anasema hii inapelekea familia kuchafuka, na naona kabisa kwamba familia yake imechafuka, binti yake amechafuka, kwa sababu utakumbuka ile ugomvi wa mwisho ambao ulimfanya mama Zora kwenda kulala nyumba ya wageni, na ndiko kula likotolewa na vyombo vingine baada ya hofu
ya wale wamiliki wale nyumba wageni kwamba huyu kipigo alichopitia sija akafia humu. Kwa hiyo kitendo cha kuchukuliwa kule, maneno yaliyosambaa kwenye jamii ya kwamba amekutwa nyumba za kulala wageni, siku hizi akaliki mwanamke, mwanamke sasa sio mwanamke mtaani, ushirikina, mambo ya familia na masuala kama mengine ambayo wakati mwingine kwenye ugomvi yalikuwa yanatajwa. Kwa hiyo familia iliona kwamba imefikia tu sasa kama ni udhalilishaji au pengine inafikia kipindi inaona kupitia binti inaendelea kuvunjiwa heshima, inatosha ikawa nukta. Hiyo ndio ilikuwa ni nafasi na sehemu ya msimamo ambao babake amemwambia kuanzia ile usiku kabla ya uwepo hao wageni. Kwa hiyo kule nje akuyasikia mwanzoni aliyokuwa anazungumzwa, baadaye akasikia tu mama anamuita, nakumbuka aliona mapema, sio kwamba ajui hata hizo ekaeka. Kweli alitoka nje, wengine kumbuka ni familia na yeye sio mchumba, kwa hiyo ni watu ambao wameishi pamoja, aliwasalimia wote kwa nafasi na vyao vyao, kwa sababu wengine walikuwa ni watu wakubwa wa heshima wa familia ya mume wake, na ambao pia kwenye nafasi na safari ya muda wote wamekaa kwa heshima kabla ya hii migogoro kuweza kutokea. Kwa hiyo akakaribishwa upande wa pili ambao alikaa karibu na wazazi wake, wale wengine nao wamekaa upande mwingine, mazungumzo yakaendelea pale nje. Na sehemu ya maswali kaa ndio hiyo kwamba unakumbuka tulivyosema leo familia yako imekuja, na sehemu ya ombi ambalo sasa lilikuwa linasimamiwa na hawa wazazi wengine, kwa sababu kulikuwa kuna mjomba na babu na watu kama hao pale ambao wao walikuja na msisitizo, na ndio maana waliletwa na watu wengine wa heshima zaidi kutoka kwenye hiyo familia, kwamba hakuna jambo ambalo halina utatuzi, na kama imefikia tua wao wenyewe wanaona hawawezi tena kuendelea kuwa kwenye maisha kama sehemu ya msimamo wa kijana wao, basi wamekwenda pale kutengeneza maridhiano. Mama Zora arudi kwenye ule mji ambao sasa akae yeye na watoto, na kijana wao awekewe misingi ya kutengana na hiyo familia ambayo ni ukweli ambao sasa na wanafamilia wanajua ameanza maisha mengine na mtu mwingine, na ambayo sio maisha ya kawaida, ni maisha ambayo pengine yanakwenda kutengeneza ukoo zaidi wa familia yao. Kwa hiyo wanaomba lisiwe swala la kimahakama ya kuivunja ndoa kwa taraka rasmi ambazo zitawafanya wasitambuane na wasitambulike tena. Wakati huo kumbuka Mama Zora wakati amekwenda kwenye taratibu hizi zingine akawa ameshauriwa kabisa na akaambiwa wazi, kwenda kimahakama haimaanishi mzazi mwenzio hana haki. Kuna utaratibu lazima utolewe wa kuhakikisha pia misingi ya mzazi mwenzio, kwa maana baba anakuwa na haki zake zingine zote za kimsingi dhidi ya watoto. Nani atakaa na watoto akawa amedokezwa na kushauriwa kwa kila ambacho kinaweza kikawa ni sehemu ya maamuzi ya mahakama, kwamba hao watoto wawili nani atakaa nao. Wakati huo akawa ameona kwa mambo yaliyokuwa nashauriwa na kudokezwa, wanamtaja kabisa kwamba kwa mazingira ya kimahakama ni kama watoto utakaa nao wewe, japo kuna maswali mengine ya msingi ambayo yatahitajika yaweze kufahamika, hasa katika maswala ya uwezo wa wewe na watoto. Lakini mbali na uwezo kama utakuwa nao, lakini kuna haki na misingi ya mzee mwenyewe kukutana na kuonana na watoto. Hayo mengine yatarajie sana. Sasa kwa natafakari hayo, wakati upande wa pili kwa mujibu wa mzee wake, yeye kama sio hilo, mahari yenu yote ambayo mlileta ipo. Kwa hiyo sasa hayo yakaonekana yanaombwa. Kwamba bana kama kunawezekana basi jambo liwe hili. Na katika mazungumzo ya awali kabla hajaitwa Mama Zora, mzee aliweza kujifafanua vizuri kabisa kwamba inatosha na wala sitaki kuwa mstari wa mbele kuvunja ndoa ya binti yangu, lakini ambacho sipo tayari tena ni kuona hayo ndio yatakuwa ni maisha yanayoendelea kuishi nayo. Kwa hiyo mimi ndio msimamo wangu. Kwa hiyo alivyoitwa Mama Zora na kujaribu kuombwa sasa kwenye maamuzi, ikaonekana pia hata mume, jambo ambalo yeye hayuko tayari kuishi na Mama Zora, hilo ndio hayuko tayari. Sasa ni kwa mpango gani hili limekabidhiwa kwa wanafamilia?
Kwa hiyo aliulizwa mme pale mbele ya kile kikao, akasema yeye kiukweli huyu siwezi kuishi naye. Swala la kwamba yule mwanamke akaishi pale kwenye nyumba, hilo amelidhia. Yuko tayari kabisa Mama Zora aende akaishi pale, kama kuna utaratibu mwingine hata wa kimaandishi na makubaliano ya kifamilia ya kwamba yeye sio muhusika na wala hatakiwi kukanyaga pale katika mpango maalumu, basi wakubali kifamilia. Lakini kama inaweza ikawa ni kimahakama, twende ili mambo yakaamliwe kimahakama. Wendo ulikuwa ni sehemu ya msimamo wa mume wake mbele ya familia ambayo imeketi, na ikaonekana wakati mwingine kama ili jambo linawashtua hata waliokuja nao, kana kwamba ilikuwa sio sehemu ya kile ambacho labda alikuwa amezungumza nao wakati hawajaamua uamuzi wa kuja huku, baada ya kuambia yeye yuko tayari waende mahakamani mambo yashauriwe. Sasa yakawa ni mazungumzo mengi sana ambayo iliweza kuzungumzwa na kutafutiwa mwafaka katika mazungumzo yao. Lakini ombi la mwisho sasa ambalo lilibaki wao kama familia, kwamba tayari ni mtu ambaye amezaa kwao, na hilo alipingiki kwamba kijana wao wamezaa na huyu, na kwa taratibu zingine zote za kifamilia ambazo zinaifanyika au zinaifanya hii ndoa itambulike. Kwa hiyo kurudisha mahari hawaoni ni sawa, ikiwa ni kama sehemu ya zawadi iliyotolewa kwa familia, sio ya manunuzi, na mbaya zaidi au nzuri zaidi kwao, tayari ana watoto wawili kupitia hiyo familia. Kwa hiyo hiyo dhana ambayo yanayo baba Mama Zora ya kwamba yeye hataki deni, yani choto alichotoa siku hiyo warudishiwe ili wajikate wao na kumbukumbu za hii familia, na kwamba mali yote ambayo imepatikana kwenye mahusiano hayo, kwa maana ya watoto, iwe ndio mwisho hapa. Swala la nyumba na makazi na vitu hizo wabaki nazo wao, yani waagane kwa sura hiyo, sio kwenye kutambulika kwa watoto. Sasa hii ndio ilikuwa ni sehemu ya mazungumzo ambayo iliwafanya hata wale wazee waende kuomba sana. Walimweleza kabisa kwamba katika misingi yao ya mila na desturi mali kurudi haiwezi kurudi kwenye utaratibu huo. Kwa hiyo wakawaomba sana pale, mazungumzo yakawa mengi irudishwe. Lakini wakati wanazungumza kweli mzee aliingia ndani, kwa sababu muda wote anasema Mama Zora alikuwa anakaa misingi na sehemu ya familia yake anaijua, na kweli kwenye kila ambacho kutarajia kikaja kwenye bahasha, anasema ndio mara ya kwanza naona fungu linatolewa. Na mwingine anasema unakaa na wazazi hujui pia mirija yao na uwezo wao wa kujikimu, kwa sababu mwanzo wakati wanazungumza swala la mzee anasema yuko tayari kurudisha mali zote, mda mwingine alikuwa anaiona hiyo taswira ya ugumu wa kipindi hicho hadi katika wasaa huo. Sasa wakati mzee tu ameingia ndani mle, anashangaa ni kweli anakuja na maburungutu ya noti kwamba yuko tayari mali irudi, akaweka mezani pale. Mambo ni mawili tu hapa, kama kweli binti yangu ni sehemu ya msimamo wa haya masuala mengine, hapa mambo ni mawili: wazee mchukue fungu, basi mkate kona, kama sio hivyo basi maisha hayo. Kijana akasikika akasema ndio, mimi nibebe mali yangu sababu ilitoka kwangu. Lakini wakati yeye ameridhia, ikawa tena migogoro pale kuna familia hususan ni babake, wao bebe mali ulitoa ngapi, yani ikaonekana ni mahali ambayo kimsingi katika mwanzo wao ilitolewa na wazazi. Kwa hiyo wazazi wakasema una cha kuchukua hapa, kwa sababu kama ni mahali ningeichukua mimi, wala sio wewe. Na kama ni mimi ndio niliitoa hiyo mahali, hapa mimi sichukui chochote kutoka katika hiyo meza. Sasa yakawa ndio hayo. Sasa na hiyo ikampa picha tu kwamba ni sehemu ya maamuzi ambayo mume mwenyewe ameridhia, lolote itakalokuwa, kama ni swala ni mahali bebwe kwa ajili ya kuruhusu kila mtu afanye mambo yake, mume yuko tayari. Kama ni masuala ya kimahakama, wakakutane mahakamani. Na hasa ambacho ilionekana, natamani wakutane kule ili misingi na maelekezo mengine ya kimahakama ya waamue kuhusiana na maisha hayo. Kwa hiyo nasema kweli ikawa ni taharuki, vilio,
sema mda mwingine akaanza kuona vilio hadi vya wazazi, hasa mzazi wa mani baba mkwe wake, hasa alivyoona ule msimamo wa kijana kwamba kweli ameamua, maneno yanaanza kutamkwa pale. Unajua mda mwingine anakuwa ni mazungumzo ya kifamilia, lakini kuna hali yanawatoa majirani pia, kila mmoja na shingo lake na macho yake alipo anapoweza kuona au kusikia. Hiyo dalili ikaanza kuonekana. Sasa ikaonekana familia wao kazira bana. Walikuja pia na vijana wengine ambao walimtoa bana tuchomoke. Kwa hiyo mambo yakawa kama yajaisha kwenye uelekeo, wakati ile pesa iko pale kwa muda, wale wakaamka kuondoka wakaizira ile pesa wachukui. Kwa hiyo wakati ameondoka, Mama Zora anasema haikuwa ni jambo rahisi, na hasa kwa mtu ambaye mwanzo ilikuwa ni makubaliano na mazungumzo ya amani. Naye pia halilipo kuona hatima ya maisha yake ya ndoa na safari yake ndio yenye jicho hili. Kwa hiyo kilio kweli naye kilikuwa kinamfuata, sio kwa maumivu ya hayo masuala mengine yote, ni kuangalia namna ambavyo ndoa yake inaelekea kwenye hatima namna hiyo, lakini akiguswa zaidi na kile ambacho pia kimekuwa ni sehemu ya msimamo wa mume wake, na kwamba hapa hakuna kugeuka. Kwa anasema kweli yalikuwa ni mambo ya maumivu ambayo limsababisha tu arudi ndani, na wazazi walibaki pale, wale waliondoka. Kwa ile pesa ilikaa pale kwa muda, mwishowe mwenye mali akaona mathara ni leo mmegoma. Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya ujumbe wake. Leo mmegoma kuchukua hivi, basi tusije tukakutana tena na maneno na malalamiko ya wakati mmoja, mnakihitaji hiki kilichoko mezani. Basi ni mama ndio alikusanya pale, kwa sababu pesa zilikuwa zimetoka kwenye bahasha, kuashiria kwamba mpewe bahasha msichokijua, tuko tayari kuhesabiana kwa sababu nafasi na kumbukumbu za kilichotolewa zipo. Kwa hiyo mama akakusanya kile, basi wengine waliokuwa wamechomoza kwenye madirisha na milango yao, kila mmoja afanye mambo yake mengine. Mda huo Mama Zora ndani anaiona hiyo aibu ya jamii tena ambayo inamzunguka juu ya jambo hilo, kwa alirudi ndani alikaa, na baadaye katika mazungumzo akawazungumza, vipi dondoka sasa mahakamani, kwa sababu kwenye hiyo njia ambayo wao waliamini kwamba ni njia ambayo haiendi kuvunja miiko ya familia yao, na kwamba ni jambo baya tena kwa huyo mkubwa kuanza na kurudishiwa mahali ndio imevunjika, ilo lilionekana pia ni jambo baya kwa familia yake. Na kwa kuwa sasa sio uamuzi huo plan B au iliyokuwa A kwa maana ya familia iliyoanza nacho, nendeni mahakamani, mkutane mahakamani ili maisha mengine yaendelee. Sasa tawale kipindi wanaondoka, ikasikika wanavyomwambia kijana wao ni kama nao wanamnawa, mambo mengine yawe ni kwa maamuzi yake. Yawe ni kwa maamuzi yake. Basi akaondoka. Kwa Mama Zora alikaa anasema kumbe kuugua sio lazima ukutane magonjwa, ni matatizo ya muda mfupi tu, unajikuta unahisi mwili hauna nguvu na umwaumwa. Anasema hata kesho yake kwa kweli hata nguvu za kutoka hakuwa nazo. Yani ile tu abebe aende, kwa kweli ilikuwa ni kipindi kigumu sana kwa upande wake na ndugu wengine waliokuwa wamefika hapo kwenye sehemu ya mazungumzo na wale ambao walikuja baadaye. Lakini na zile salamu, anasema moja kati ya watu ambao walikuwa nampa nguvu sana ni ndugu yake ambaye kwenye kikao hajabatika kuja, yule wa kiume. Yeye hakufika kwenye hicho kikao, lakini mazungumzo na yaliyojili aliyapata, na hivyo akawa anazungumza na Mama Zora kumwambia kabisa, dada, hayo mambo mengine sio ya kungangania, na mimi nakwambia kwa sababu mimi pia ni mwanaume. Mwanamume akiamua kuondoka ama anarogwa ama nini na umwache aende, naamini mambo yatakuwa tofauti. Hujazeeka kiasi hicho na watoto wawili, na kama ni uzee basi inatosha, una kitu mkononi. Wewe bana iache au maisha aende. Kwa hiyo kama inawezekana kabisa, wewe dondoka tu mahakamani. Kama kuna swala kurudishiana na kugawana mali, hiyo ndio unaweza ukaamua huko utaki cha kugawana, lakini mengine yote yataamliwa, sababu kule itawekwa misingi. Ukikaa hivyo hivyo, kesho na kesho kutwa mambo yatakuwa mabaya. Lakini kama unataka jambo zuri, jipe nafasi ya kutulia kwanza, alafu utayapata maamuzi. Kwa anasema alizungumza
Na baadaye alikaa kama siku tatu hivi, lakini kumbe wale wazee hata baada ya kuondoka na hizo hasira na maneno mengi dhidi ya kijana wao, kuna muda na wenyewe pia wakaona tafuta kuitafuta hiyo suluhu na kuomba kuhusiana na masuala mengine ambayo ilikuwa natajwa kwenye hii familia na hiyo migogoro iliyokuwa inaendelea. Anasema baada ya muda Mama Zora kama kawaida alisogea mahakamani kwa ajili ya mambo na taratibu zingine za kiushauri kuhusiana na kufikia mwisho wa masuala haya na huo taratibu wa kwamba sasa afuatwe kwa maandishi kwa ajili ya kuja kwenye huu mchakato. Ulianza kama kawaida, hakuna aliyetokea. Kwanza ilikuwa ni mazungumzo na maridhiano ya kawaida ambayo ilitakiwa kuweza kufahamu kwa pande zote mbili na utayari wa hali, akieleza sababu na misingi ya kueleza wazi kwamba haoni kama kuna ndoa tena itaendelea, na kama ipo kwenye kuishi pamoja haoni amani ya wote wawili. Na baada ya mazungumzo haya na washauri aliokuwa nao akamwambia kweli kwa misingi hiyo basi labda tu tunalidhia, isije ikaja mtu akakubali kwa mtego alafu mwisho wa siku akafanya jambo ambalo sio. Lakini kama kuna uwezekano na niseme ya maamuzi yako, hebu jipe muda kwanza. Hilo ndo akashauriwa, kama kweli ni sehemu isije ikawa ni kwa sababu mambo yalishindikana kwenye mazungumzo ya kwanza, hebu nenda utulie, ujipe muda kwanza kwa sababu. Lakini kama itatokea kuna dalili za kutafutwa na kukuinda tena nyumbani, hilo ndio litolee taarifa kwenye vyombo vingine husika. Lakini kama sio mtu anakutafuta tena huko nyumbani na masuala yako, usije na maamuzi ya hasira hapa, nenda ukajipe nafasi ya kutulia. Sasa ni neno ambalo kimsingi lilifanana na kile ambacho alikuwa anazungumza na kaka yake. Kwa hiyo kweli alirudi, alikaa nyumbani karibu wiki tatu pasipo kuendelea na mchakato. Maisha yake yanaendelea kama kawaida, salamu kama kawaida, siku zinakwenda, mipango mingine inaendelea. Wakati huo ndugu yake anafanya taratibu zingine na yule anang'ang'ana kwamba huo muda shule alitafutiwa kituo kingine cha kawaida tu cha kujishikiza kwa ajili ya huduma ya watoto, kwa sababu miongoni mwa masuala ambayo ilizungumzwa siku ile kwenye kikao ni pamoja na ombi la mume kwamba muda huo mnajadili watoto waende shule. Kwa mimi kwa naona ni vema pia nipewe watoto waendelee na shule, wakakae nyumbani shule iendelee, wametoa watoto wangu shule kwa sababu ya mambo haya. Sasa hilo ndio lilikuwa ni sehemu ya mambo ambayo wakati mwingine yalikuwa namsababisha mtu anachaji kwenye kikao. Sasa wakati wa kipindi chochote akiwa anaendelea, familia kama familia ilifanya utaratibu, lakini ikawa si watu wako huru namna hiyo, wakiamini kwamba wasije wakanyatiwa siku yoyote, wakabebwa kimya kimya. Maana ilionekana ni mtu ambaye zaidi anawawinda watoto kama sehemu ya mtaji. Kwa hiyo mazingira mengine yakafanyika. Sasa yule ambaye alikokuwa ameondoka akamwambia sister, tutafanya jambo moja, kwa sababu kitu ambacho waamini ni kwamba haya maisha yanabadilika. Akampa mpango wa kuhamisha watoto kwenda mkoa mwingine kwa ndugu yao mwingine kwa ajili ya maisha mengine, na akamwambia kabisa muda huu huna muda wa kupoteza na kulia, sasa una muda wa kuweza kuanza maisha yako mengine ili shughuli zingine ziendelee. Sasa akampa mpango, lakini akamwambia atulie kwanza baadaye ya maamuzi. Anasema alikaa nyumbani karibu miezi mitatu, lakini wakati huo watoto wakiwa wamefanikiwa kuweza kuhamishwa, wameenda kwa ndugu yake mwingine, na shule ikawa inaendelea kwenye levo na madarasa waliokuwa kama kawaida. Lakini hata baada hiyo taarifa ya kuhamisha watoto, basi ni kama mume alikuwa ameisikia nayo yakaanza kuibuka ibuka hapo ya madaidai ya watoto na nini, kwa nini, mbona, mambo mengi. Sasa yakawa kama ndio kigezo, lakini kumbuka kule aliambiwa ajipe muda wa kutulia, na mbali ya hivyo atakapoona dalili hizi ambazo zinaweza zikamfanya siwe salama kwenye maeneo mengine yanayozunguka, basi atolee taarifa kwenye vyombo vingine vya maamuzi kuhusiana na hiyo wasiwasi ya usalama wake. Anasema alifanya kama alivyokuwa ameshauriwa. Baadaye mtu kama kawaida alitafutwa, na miongoni mwa maswala ambayo iliweza kutajwa ni pamoja na onyo ile ambayo lilitolewa kwa jambo lingine lolote, na hasa juu ya watoto na maamuzi aliyokuwa ameyatoa kuhusiana na hicho ambacho kilifanyika.
Kwa nasema kweli, baada ya kukaa ni kama amani ilipatikana kwa muda, lakini si jambo rahisi ambalo Mama Zora anakieleza kipindi cha mapito maishani kwenye uamuzi huo wa kwamba sasa mmetengana, yale maisha ambayo mmeishi pamoja, kila mmoja afanye maisha yake, haikuwa kipindi rahisi, kilikuwa ni kipindi kigumu. Na nashukuru tu pia kwa uamuzi ambao ulifanywa na ndugu yake, hasa kumhamisha pale nyumbani miezi michache baadaye na kuhamia katika maeneo mengine kuendelea na maisha. Wanasema mengine anaweza ikawa ni maumivu ya kuona njia na hatua mbalimbali ambazo zinaendelea kufanyika, lakini wakati mwingine kuna habari ambazo uzipendi, lakini kwa kuwa upo zinakufikia. Kwa hiyo hata kila ile hatua ya kwamba tayari kule kuna mtoto mwingine sasa ni mgeni na ndugu wa watoto wake amepatikana kwenye kaya nyingine, hizo taarifa anazo. Wanasema sio jambo rahisi, unaweza ukawa hutaki mabaya, lakini kuna mema yanakuumiza. Na hivyo ni miongoni mwa taarifa ambazo zilisikika kabla hata hajasafiri, hajaondoka pale. Kwa nasema kweli, baada ya muda na ndicho akaamini, labda kilikuwa kinakosekana hicho, kwa sababu baada ya hicho ule ukimya ulitawala sana. Kana kwamba ni mtu tayari ameyakubali na maisha mengine, kama ugomvi ni mtoto basi ana watoto wengine, kama uzuri wa watoto unatoka kwa mama umpendaye basi watoto wa mtoto alikuwa mzuri zaidi kuliko hao.

kwa familia imeishi hapo, alisikia hizo taratibu za nyumba iuzwe, nyumba ifanywe nini. Baadaye akusikia tena ukawa ukimya, baadaye akasikia wapo washauri kwamba sasa hadi ameenda kuishi kwenye nyumba yako hiyo nenda ukamshe mwenge kama kawaida washauri. Lakini wengine wanamwambia bana yaache maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo maisha mengine ni aliacha yaendelee na mambo mengine yaendelee. Ukapita tena mwaka mwingine, kila mtu na mambo yake. Lakini kama ni maumivu mengine yakawa ni kama yanaondoka kwa pande zote mbili, na kila mmoja kukubali ile hali na taratibu zingine. Kwa hiyo deni kubwa lilikuwa ni haki tu ya kuwaona watoto wakati mwingine mara moja moja. Kweli watoto wakiwa narudi kwa bibi wanapewa utaratibu mwingine. Kwa hiyo kwa ni mazingira kama hayo ya kusalimiana na kujuliana hali, na mama Zora pia maisha mengine akaenda. Sasa naye pia akakubali maisha mengine yaendelee, na katika uamuzi huo anatengeneza sasa mahusiano na safari nyingine ya kukiri wazi kwamba sasa kila mmoja afanye maisha yake kama ambavyo mwenzie ameshatangulia, kwa maana ya maamuzi ya kuishi familia na maisha mengine. Sasa wakati unafikishwa mchakato huu kwa maamuzi yake mama Zora, kwa mahusiano ambayo mengine alikuwa nayo ya kuhusu maisha mengine, ikaonekana kuna pingamizi la familia yake kuhusiana na kupokea mahari ya mtu mwingine. Ikiwa kuna mtu hapo nyumbani anatambua na anajitambulisha kwamba ni sehemu ya hiyo familia na ni mume wa mama Zora, hicho kikawa ni kikwazo kingine kumruhusu mtu mwingine ambaye anaanza maisha na ametarajia kuyafanya maisha mengine aendelee na maisha kuingia kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo akawa ni maisha ambayo huku kuna zuio, yani hapo kuna zuio la mtu kwenda kupeleka tena mahari wakati huyu hana talaka, huyu anatambulika na mzazi akamwambia hana mkono mwingine wa kupokea tena chochote ambacho kinatoka kwenye hii familia au huko kunakotakiwa kuleta mali, kwa sababu ana mali ya mtu hapo. Sasa akabidi anze kufuatilia, kaambiwa huko sasa ambako nataka kuanza maisha mengine kwamba afanye mchakato sasa wa kimahakama kwa ajili ya kuomba taraka. Kwa anasema wakati ya mambo mengine yanaendelea, mathala ni mtu mzima na maisha mengine yanaendelea, mambo nenda mambo rudi, habari na salamu zingine zikawa zinamfikia. Mambo ni hatari kwa jirani, hasa kwenye mji na maisha mengine ambayo yanaendelea kuendelea kule. Kumbuka sasa ni mtu wa mtoto mmoja na anajitarajia tena, kuonekana kama ni maisha yameisha, kila mtu ana maisha yake, huyu tayari na familia nyingine na bahati nzuri zaidi akiwa na mtoto. Mama Zora ndio huyo sasa anajitafuta, na tayari moyo wake umefunguka kwa ajili ya mtu mwingine. Yaliyopita basi yanayatajwa kama yaliyopita, sasa anajiandaa kwa ajili ya maisha mengine. Lakini wakati akiwa na hii michakato, kuna anazisikia tu salamu, ule upendo sio kama ule, kwa sababu wakati mwingine mama Zora anaona ile heka heka kwanza ni kama kisingizio singizio hivi cha kudaidai mtoto, anatafuta tafuta mtoto amuone, mara safiri, anaomba safiri kwa lengo la kwenda kule mkoani awaone watoto wake. Sasa hizo hadithi baada ya kuwa nyingi, mbona siku hizi tena mapenzi ya kutafuta tafuta watoto yamekuwa kuwa mengi? Wakati muda huo mama Zora sasa ni mtu ambaye anajiandaa na maisha mengine kuhusiana na hili, hatimaye kwa kuwa ni sehemu ya familia zikamfikia. Kwa nini neema hiyo? Kwa nini sasa amekuwa na umuhimu sana wa kutafutwa? Kwa nini watoto hao wamekuwa na umuhimu sana wa kutafutwa? Miongoni mwa watu ambao walikuwa ni marafiki ilikuwa ni wifi yake, lakini ni miongoni mwa watu ambao kuna muda wa kipindi kirefu alikuwa ni adui mkubwa ni huyo huyo wifi yake. Wakati mmoja akiwa kwenye biashara zake, kumbuka naye maisha mengine alisimama akiwa anaendelea na kupambana maisha, lakini sasa anatarajiwa kuingia na maisha mengine ya ndoa na familia na mtu mwingine. Miongoni mwa watu waliotembelea ni pamoja na yule wifi yake ambaye walikuwa

0: sana kitambo sana, na ni miongoni mwa watu ambaye ilikuwa sio urafiki tena na urafiki uliisha. Sasa hapa ndio anayafahamu kwa nini kuna kutafutwa sana kwa kipindi hicho. Tarejea baada ya mapumziko mafupi kutoka studio.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote

0: habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
1: Bana, hii ni Bob kubwa. Suno yuo Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
2: maisha ya mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.
3: Okay, asante. Ni vema tu pia tukakukumbusha leo ni tarehe 26 mwezi Septemba 2026. Katika ujumbe kutoka parokia ya Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda, ikiwa nakukumbusha katika kuwarika katika The Big Day, harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Harambee hii inafanyika Jumamosi ya leo tarehe 26 Septemba 2026 katika ukumbi wa parokia ya Bunda. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara, Brigadia Jenerali Evans Alfred Mtambi. Waumini na wananchi wote mnakaribishwa kushiriki katika harambee hii kwa kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Muda ni kuanzia saa 12 jioni. Kauli mbiu ya harambee hii inatokana na katika kitabu cha Hagai 1:8, pandeni milimani mkalete miti mkajenge nyumba, nami nitafurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Kwa ajili ya kuchangia unaweza kutumia akaunti za kibenki. Kuna NMB, namba ni 301100081413. Jina la account ni ujenzi wa kanisa parokia ya Saragana, au kuna lipa namba ambayo ni 12205432. Parokia Mtakatifu Yuda Tadei Saragana Bunda, unasema tushirikiane kwa moyo wa kujitolea, ujenzi huu ni wa wote. Kuna mawasiliano hapa ya namba, kwa hiyo pia unaweza ukaya nakiri au ukayachukua kwa ajili ya maulizo na maelekezo zaidi juu ya mpango na zoezi hili la ujenzi au harambee ya kuchangia ujenzi wa nyumba ya Bwana. Namba ni 0756 98 68 27 0756 98 68 27 0756 98 68 27. Tumia mawasiliano hayo kwa maulizo zaidi na kujua mpango na zoezi ambalo natarajiwa kufanyika tarehe 26 leo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa ni mkuu wa mkoa wa Mara. Tumerejea katika nafasi na kila ambacho tunapaswa kuweza kufahamu katika sehemu ya maisha ya Mama Zora, akieleza miaka na muda sasa umepita. Wakati huo hakuna maumivu ya kudumu katika maisha ya mtu, lakini kumbukumbu ya kwamba ni mtu ambaye ameolewa na taratibu zingine zilifanyika, wakati huo tayari mwenzie ana maisha mengine anaendelea, ni sehemu ya taarifa aliyokuwa nayo. Lakini mbali na kuondoka na masuala mengine, kuondoka na moyo wa Mama Zora, kwa hiyo ulikuwa huru, na hasa baada ya kuona tu mwenzie tayari ana maisha yake mengine, akajikuta naye pia tayari ameingia kwenye mahusiano na sehemu nyingine ya maisha. Lakini alikuwa tena sio ya kupoteza muda, lengo na nia la mwenzi wake ni kwamba basi naye atoe afanye taratibu zingine zote za kuishi na mke halali. Kwa hiyo kule salamu alizozipata, mzee anashindwa sasa, napokeaje? Nina mali ya mtu hapa mkononi. Kwa hiyo kama kuna jambo kwa jambo aliyokuwa ameambiwa na familia, wewe nenda tu kwenye masuala ya kimahakama, mambo yavunjike huko, mtajuana mbele ya safari, basi ndio taratibu zingine zitaanzia hapo. Lakini yeye kama mzazi kupokea mali ya mtu tena hapo hamna, kwa sababu inamtambua kama mke wa mtu. Na tayari wanasema bora uamuzi wengine uweze kuchukua nafasi, lakini sio uamuzi wa moyo, ambao sasa moyo unaona hitaji na furaha yake huko sehemu nyingine. Kwa hiyo mengine yote yanakuwa kama ni sehemu ya uzibe. Mengi yako nasikika, lakini mengine ndio kama hivyo, hata usipoyatafuta atakufikia tu, mathalan unahusika nayo. Kwa hiyo salamu alikuwa anazisikia, na kwamba sasa nyumba hiyo ikaliki, licha ya kwamba ina mtoto na maisha mengine yanaendelea, wakati fulani mwanzo mahusiano ya kuuliziana watoto na nini yalipotea. Lakini kuna kipindi katikati kujulia sana watoto wanaendeleaje, wanasomaje na nini hawana na vitu kama hivyo, ilikuwa ni sehemu ya story ambazo zilianza kuwa nyingi wakati huo, bila kujua pia kwa nini tena mapenzi yanataka kurudi sana, ya kuanza kuwafuatilia watoto kujua wanaishije wanaendeleaje, wakati mahusiano hapo katikati yalizima, ndio jambo ambalo alikuwa analisikia. Sasa huku wakati yupo kwenye biashara zake, anaona mgeni ambaye tayari walishangaliana kwa macho ya ugomvi na uhasama mkubwa. Lakini hakuna uhasama ambao unakukuta ukiwa kwenye amani, hasa utulivu wa moyo na ukome ya sahau masuala mengine aliyopita. Akamuona na kumbuka tu wifi ambaye alikuwa ni rafiki, lakini katika kipindi chote cha mwisho na hata migogoro mingine alikuwa si anayeonekana pale nyumbani na wala kwingine, na wala sio aliyokuwa anawasiliana, tofauti na kipindi cha karibu ya hii safari ambayo ameifanya. Kwa kweli alimpokea kawaida katika mazungumzo ambayo muda wote anatamani kujua hiyo safari ni yamefika bahati mbaya au kweli amekusudia kuisafiri au kuifunga hiyo safari kwa ajili ya kuonana na Mama Zora. Kwa alimkaribisha pembeni ya biashara yake kama mgeni, baadaye kuonekana huyu ni mgeni ambaye sio wa kupita, ni safari iliyomtoa kutoka huko alikotoka kwa ajili ya kufika hapa, na ana mazungumzo maalum kabisa na Mama Zora. Kwa Mama Zora basi aliomba wasaidizi wake wengine wamsaidie kwenye kuangalia sehemu yake ya biashara ili apate wigo mzuri wa kuzungumza. Kwa hiyo kwanza ilikuwa ni kuomba radhi yeye mwenyewe binafsi kwa kupishana na masuala mengine, huku akimwomba tu kutafakari na kwamba familia inamhitaji. Naye alimweleza kweli kwamba mwanzoni hakumuelewa kutokana na yale aliyokuwa anasemwa. Japo na yeye kumbuka wifi mtu huyu, kama ulifuatilia uzuri mkasa na maisha ya Mama Zora, ni miongoni mwa washauri wa mwanzo sana lakini naye pia sio mtu wa imani hizo, na hilo ndio jambo ambalo natakiwa lizingatie. Sio familia ambayo ilikuwa inaamini sana masuala haya ya kiporipori na nini na nini, lakini mwanzoni katika ushauri na kwamba hofu ya ndugu yao kupoteza uelekeo, yeye naye alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa nayo. Kwa hiyo alimshauri pia, angalia namna ya kufanya familia yako ibaki salama, japo mbele ya safari uliko sana huko. Kwa mama Zora anakumbuka hili, na hata wifi mtu na anakumbuka pia kwamba sio kwenye nguvu na levo ile. Kwa hiyo baada ya kuomba msamaha kuhusu yeye, basi ikonekana na ujumbe na kwamba familia yake imekuwa ikisisitiza sana kuhusiana na kwa nini hayuko kwenye ile familia. Naye anakumbuka ni kweli kuna muda aliwahi kutafutwa na salamu kutoka kwa mama mkwe. Kumbuka wale wazazi wao walikuwa naishi nao vizuri, na hata kwenye utetezi na vile vikao vingine vyote ilikuwa ni sehemu ya msimamo wao kwamba wao hawako tayari huyu mkamwana aondoke, lakini misimamo ya familia na ndio waoaji na muolewaji ikaonekana ni tofauti na wazazi wanavyoona. Lakini familia sasa ya mama Zora imeshasahau hayo maisha mengine, lakini inashindwa tu kufanya hatua nyingine kwa kile ambacho bado kipo pale nyumbani. Kwa hiyo kaonekana pia naombwa sana kuhusiana na kutulia, wape watoto haki ya kumfika mzazi na masuala mengine juu ya ndugu yao. Basi yalikuwa ni mazungumzo ambayo mengi yalikuwa ni kumuomba radhi, lakini undani zaidi pia kuweza kufahamu. Na sababu ya mazungumzo haya, alitoa feedback watu wake wa karibu kuhusiana na hicho ambacho kinatajwa na hizo salamu salamu ambazo zinazidi kuwa nyingi kwa kipindi hicho. Lakini baadaye akazipata, kama unavyojua pia kwamba taarifa zikufikii naweza zikufikia, na ukizitafuta wakati mwingine zinapatikana, kwamba hapo sasa pakaliki mda mwingi jamaa ni kwao ni kama pia amebeba moto mfukoni. Kwa hiyo hakuna suruali nayo inayotosha au inafanya atulie, ikawa ni kuruka ruka kila muda, hakuna utulivu tena. Sasa yaliosikika baadaye ya kwamba kwa nini mda huu sasa salamu za watoto hawa zinazidi kuwa kubwa sana, haya mambo hayajaanza kuiva mda huu, yalianza kuiva kumbe zamani, na kwamba kile ambacho kilikuwa kinatajwa kuhusiana na mume kuwa na maisha mengine na familia yake hata baada ya kuzaliwa mtoto, maswali mengi yalianza kuhusiana mtoto aliozaliwa kwenye hiyo familia. Kwa hiyo mambo mengine ikaonekana ilianzaanza fukuto fukuto kwenye ujauzito na zizo sintofahamu, na hasa mwanamke ambaye alikuwa aishi naye ni mwanamke alikuwa na maisha mengine sehemu nyingine. Kwa hiyo hata baada ya ujauzito kumbe vimaswali mengine yalikuwepo, lakini ilikuwa inatibiwa na muda, na kwa kuwa hii familia ilikuwa na mgogoro, basi ilikuwa ni kama advantage. Kwa hiyo baada ya kuzaliwa mtoto kumbe maswali yalikuwa mengi, hasa namna ya muonekano wa mtoto na hata wazazi. Familia ilikuwa inajiuliza sana kwamba hapa mbona kama tumepigwa goli la mkono. Manunguniko yakawa mengi. Wifi mtu huyu aliyekuja ni miongoni mwa watu ambaye alienda akayabaini mengine ambayo sio mikononi mwa kaka yake, lakini akabaini kwamba hicho ambacho mnaita chenu kuna mtu ndio yupo. Na hata mwanzo tu wa ujauzito alikuwa nasikika kwenye kulalamika kaka yenu akiwa natilia shaka. Kwa hiyo hata hapo mwishoni katika ukuaji wa mtoto wifi mtu akawa naona, na ndio wa kwanza kabisa kuweka uwazi huo kwa familia yake kuhusiana na maisha kaka yake, kwamba huyu basi ni maisha ambayo ameyatengeneza mengine, lakini kama kuna watoto tumeacha, tumeacha watoto wetu na sasa tujui wanaishije. Hiki ambacho kinaelezwa ni maisha mapya, kweli ni maisha ya ugenini, sio ukoo wa kwetu tena hapa, hayo ni maisha ya ugenini. Sasa hayo maneno alivyoanza kutapakaa na yeye pia katika uhalisia anaanza kuona, na baada ya kuwa bayana ya kujitokeza tokeza kwa mtu ambaye ndio anayetajwa ni mzazi wa huyo mtoto, na migogoro kama hiyo ikaanza sasa kuibuka. Yani mambo yalianzia huko ambako sasa hiyo familia tena na yenyewe ndio hivyo. Sasa mwanzoni unasema wakati ile migogoro inaanza ilianza kuwekwa kisingizio cha kuishi kwenye hiyo nyumba. Kwamba kuishi hiyo nyumba, nyumba imeshachezewa, nyumba ina mambo mengi, nyumba inatakiwa iuzwe, ndio maana hakuna mwanamke anatulia kwenye hiyo nyumba. Walianzia huko na wengine wasiojua, kabla ya mambo mengine kuwa bayana, kwamba huu ugomvi ni mpya kabisa. Ugomvi wa Mazora uliotokana na huo mji ambao aliishi kwa muda mrefu ni tofauti na mke mwingine mpya ambaye anakuja huku, yeye ana mambo yake mengine kabisa ambayo yanamtofautisha. Sasa na mambo mengine ambayo mazora kadri alivyokuwa anaendelea kuishi anayapata kuhusiana na nini kimejili kwa ex, lakini kumbuka ni mume, kwa misingi mingine yote ambayo ipo inamtambua hivyo, lakini kwa mujibu wa sheria mingine ilifafanuliwa baadaye, akawa ameambiwa kabisa kwamba hata kuhamia hapo kwa huyo mwanamke alikuwa hayuko radhi atoke ahamie hapo, na alikuwa anagoma. Lakini kuna mambo pia yakawa na nyumba sana kwa mwanaume, na hivyo hakuwa na plani nyingine ya kuishi tofauti na kurudi kuishi kwenye sehemu ambayo ana uhuru nayo, sehemu ambayo ni haki yake na wala sio ya kuhangaika hangaika. Kwa hiyo akawa amemwambia, kwa hiyo mgogoro ulianza kwanza kwenye kuishi hapo, baadaye ligeuzwa kama ni kigezo cha kwa nini tunaishi hapa, hii nyumba ina mkosi, nyumba ina laana, na kwa hiyo migogoro mingine ikawa inaunganishwa tu hivyo. Mwingine basi hii ni mke aliondoka, ni kama hajakubali anaendelea. Kwa hiyo waliokuwa na baki na imani za kwamba mama Zora ni mtu wa pori, mtu wa dawa, wakawa na baki na imani hizo. Lakini waliokuwa wanaamini pia kwamba ni mambo na waliokuwa nayajua ya ndani ya familia, wakawa wanajua kabisa ni mambo mengine, si swala la upendo, ni swala la mume kugundua na maswali mengi kuhusiana na hili. Ndio maana wifi mtu yeye kaifunga safari, na kama basi ilikuwa ni furaha ya kupata uko wao, wanaona kabisa huu mji mwingine ni kama ni kama mambo sio yale waliokuwa nayatarajia. Kwa hiyo migogoro ikawa ni mingi. Sasa wakati yanafika haya, tayari moyo wa mama Zora ulishafika mbali. Alichokuwa naulizia tu na kufuatilia ni taratibu zingine za kisheria za namna jambo hili linaisha kabisa, naye pia anayafanya maisha mengine huru kwa misingi yote ya taraka, kila mmoja afanye afanye maisha yake. Ndio ilikuwa ni sehemu ya msimamo na jambo ambalo lilikuwa kwa mama Zora. Kwa hiyo familia baada ya kuwa nayo inayapata hayo maneno, ikaanza kumwambia kuhusiana sasa na ugumu wa jambo. Sasa mama Zora huku na yeye mambo mengine ndio anapendeza, huyu naye atake aishi naye hivi. Yeye lengo lake atoe mahali kwenye familia ili awe mtu halali, maana tayari hayo ndio tunasema pema usipofanya mapema panakuwa sio pema tena. Kwa mama Zora yanafika haya, tayari naye pia kwa misingi ya uzao na maisha mengine ni kama anaenda kuyaanza maisha mengine ya familia nyingine huko kwenye mambo mengine mapya. Kwa hiyo ikaanza shinikizo kubwa sana la kufanya mikono ya wazazi iwe huru kwa ajili ya kumpokea mkuelima mwingine mpya, na wala sio huyo ambaye sasa ni mkuelima wa zamani. Ndivyo inavyoweza kuwa. Wazazi si swala la mahari, kamwambia mzee kama yuko tayari, na mzee anamwambia sasa mambo yalivyoanza na salamu zikazi nafika upande wa pili, mumeo akawa anapita na gia nyingi sana. Kwanza hicho kigezo cha kwamba kama umeamua kuolewa basi mimi naombeni mahari yangu, na hizo salamu akawa anazisikia kule kwao kwamba sasa mume anasema kama umeamua kuolewa yeye apewe mahari yake. Na sisi kimsingi kipindi kile tulikuwa vizuri, nilikuwa vizuri, nilijipanga kwa ajili hiyo jambo. Kwa hiyo msimamo naye anawaambia kabisa, jamani, mimi niliwaitia na mkazira, kwa hiyo sasa hivi sioni kama nina mali yoyote ya kuwapa. Kwa hiyo kama kuna masuala ya mahari na nini mkaamuliwe mahakamani. Ndio ikawa kauli sasa tena ya mzee. Huo msingi wa kwamba kuna mahari utapewa kwenye huu mji amna. Kwa hiyo kama kuna kulipana muende kwanza mahakamani, hayo mambo mengine ataamriwa kimahakama. Kwa mama Zora akawa anashughulikia sasa hayo masuala ya kimahakama ili masuala mengine yafanyike. Wakati haya yapo huku anaendelea kuombwa na ndugu, na hasa wifi mtu ambaye sasa mlija ukawa ni mkubwa sana kwenye sehemu hiyo ya maamuzi kuhusiana na kufuatilia hiyo mipango, kwamba kwa nini anakosea tu, kwa nini wasiyasamee na mambo yakaisha, na kwamba waoni kabisa kama kule kuna familia, kwa sababu muda mwingine migogoro mke yule anaondoka anaenda kwao, sio huko ambako kunatajwa kuna mke mwingine, anaenda kwao. Na masuala mengine, kijana muda mwingine anarudi kukaa nyumbani, anamuacha yule pale, yani maisha hayo ya migogoro. Kwa hiyo akawa ni mtu ambaye anaombwa sana wakati mama mda huo, mama Zora akiwa na mipango na taratibu zingine. Kwa anasema la kwanza likawa anaombwa huyu mume mtarajiwa, anasema kama swala ni mahari, basi yeye akilipa mahari, basi mzee akabidhi, na mzee msimamo wake apokee mahari ya mtu pasipo ndoa hiyo kuwa imevunjwa. Na wakivunja basi na taratibu zingine zote zifanyike, basi ye mkono wake ni mweupe kwa ajili ya kupokea mahari. Swala la kufuatilia kule ndio likawa ni sehemu ya msingi, lakini bado ombi likawa kubwa kwenye sehemu ya familia ya mume. Lakini pia mda mwingine na mume mwenyewe akiomba, mwanzo alikuwa kama anatishia familia kuhusiana na kupewa mahari yake, lakini baada ya misimamo ya familia na kwamba mahari itatolewa baada ya taratibu zingine zote za kimahakama, ndio akajua kuna mambo mengine yataibuka sasa yaliyo mengi, na kwamba huyo naye muomba kwa sasa mambo yalishapinda, ni mtu anahitaji kuyafanya maisha mengine sehemu ya maamuzi, na kila ambacho sasa kilimleta mama Zora kwenye mapito maishani. Ni chapa. Twende kwanza kwenye ujumbe kutoka studio.
4: Sola, eni ya moja nyumbani, lakini kwa nini nisha moto haraka?
5: Wenawe, kwa ni ujui kumba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enimia, kumine enistini. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa, tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana, na inajaza betri kwa haraka zaidi, hata kama kuna mawingu.
4: Uh-huh.
5: Lakini pia, utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pump za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
7: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
8: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
7: Siri gani wewe, si useme?
8: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
7: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
9: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80. 80 mpaka 90. Inazagu ni 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru Chibi 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazagu ni 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
10: 0699026745.
9: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
2: Maisha ya mwanadamu ni moja wa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali. Iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.
3: Okay, asante. Saa 5 dakika ya 21 kwa saa za Afrika Mashariki. Hiyo ilikuwa ni nafasi na sehemu ya safari ya maisha ya Mama Zora, wakati mkasa wa Jackie ukiwa mwishoni na yanasikika masuala mbalimbali yapo ambayo ilimgusa, na mengine ni yale yaliofanana kabisa na sehemu ya safari ya maisha yake. Na wakati akiwa nasikiliza sehemu ya mkasa, alikuwa amerejea nyumbani kwao kwa ajili ya taratibu zingine za kimahakama, kwa ajili ya kukamilisha taratibu zingine za kuivunja hiyo ndoa ili maisha mengine yaendelee. Wakati huo akiwa nazungukwa sasa na ushauri kutoka kwa watu mbalimbali kuhusiana na huo uamuzi wa kuivunja hiyo ndoa na kwenda kuishi maisha mengine. Wengine wanamwambia nenda, lakini wengine wanamwambia bila kukaa kuivunja, kama sio leo utasumbuka kesho, na kama hata sio kesho na kesho kutwa, basi hata kama utakapokufa jua huo usumbufu utakuja. Kwa hiyo kama tayari umeamua kuwa na maisha na ndoa nyingine, wewe nenda tu mkamalizane kimahakama. Wakati huo shinikizo la ile familia na wazee bado wanamuomba kwamba asitumie njia hizo, na kwamba ni kama ni dhana na sehemu ya mkosi, labda pengine ni kupitia mahari, ambayo kimsingi wakati huo mahari ambayo ingeweza kurudi, mzee anawaambia kabisa kwamba hana chochote tena cha kurudisha, na wala hawezi akapokea mahari ya mtu wakati kuna mahari ya mtu. Anaezi kuwa binti mmoja amemuozesha mara mbili, kwa yawezi kupokea mahari. Na iko ni sehemu ya ushauri upande wa pili kwamba mzee, wewe pokea mahari, ili kiwezekana basi kata fungu, kwa sababu kinacholetwa ni kinono zaidi. Kata fungu hilo, walipe hao wakatize hivi. Mzee anawaambia bana, hapana, sisi hiyo itakuwa nimepokea mahari mara mbili. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu ya dilema wakati Mama Zora akiwa amerudi kwa ajili ya kushughulikia jambo hilo. Mawazo mbalimbali ambayo aliendelea kuyapokea kama sehemu ya ushauri. Na utakumbuka wakati tunamsikiliza Jackie kwenye sehemu ya tamati, kuna mwanamke aliwahi kuishi naye kula lieleza, ambaye naye pia ndoa yake mambo yalienda mlama, akaenda kuishi kule na Jackie. Na baada ya muda huyo mtu tena alienda akamkamata Jackie kushitaki ameishi na mke wa mtu. Kwa hiyo wakati Mama Zora anayasikiliza mambo na matukio kama hayo, anakaa naamini kwamba isije naye pia akaenda kukaa na mume wake katika hali ya utulivu, huyo mume mpya akamkuta tena huyo amekuja kulalamika kwamba hayuko na mke wake. Wakati huo akiuliza kwenye maelekezo na ushauri mwingine wa kisheria, anaambiwa ndoa pia zina misingi yake. Kumbuka hapo ni zaidi ya miaka mitatu sasa, ni kama maisha yao na safari yao iliishia hivyo. Kwa hiyo anaambiwa kabisa katika misingi na dhana ya ndoa automatically tu inakufa. Mingine ni kutishana mkienda kwenye vyombo, mambo na njia ni mteremko. Wakati huo tena familia, kila watu na mawazo yake na mchanganyiko, lakini ikawa inaacha maswali hasa kwa upande wake. Na wakati alipopata nafasi ya kuyasikiliza yale mengine ambayo ilisikika kwa Jackie, hayo ndio aliweza kumsukuma naye pia kuguswa kuzungumza na kuitafuta Mapito Maishani. Kama nilivyokudokeza, jina lilotumika sio rasmi la kuweza kumtambulisha, lakini limeweza kumsimamia vema ndani ya kipindi cha Mapito Maishani kama Mama Zora, sehemu ya kile ambacho aliweza kupitia. Inakuwa ni nafasi kwako, na mwisho wakati mwingine tutajua kwamba Uamuzi wa mwisho ulikuwa nini, lakini inabaki kwako pia. Hiyo ni dilema ambayo wao ungepata nafasi sasa ya kumshauri Mama Zora. Lipi lingekuwa ni jambo sahihi la kuweza kuamua na kufanya wakati huu ambapo mtu aliyeondoka kwa muda mrefu na kuanza maisha mengine ndio anarudi, wakati huo naye pia sasa anataka kuishi na mtu mwingine na tayari maisha yameshaanza, lakini anahitaji iwe ni kwenye misingi rasmi ya kifamilia, atoe mahali katika mkono wa mzazi ambaye anasema hawezi kupokea mahari mara mbili, wayakamilishe mengine huko kimahakama, yavunjwe kwenye utaratibu mwingine, wakati familia ya huyo mwanaume inaeleza pia wao hawaoni kama ni jambo sahihi la kuweza kuivunja ndoa ya kwanza kwenye misingi hiyo, wakati na yeye pia mume huko baada ya safari ya miaka hiyo ni kama watoto. Mama Zora sasa tena wameanza kuonekana wa maana, lakini kumbuka hata kabla ya hapo alionekana ni wa maana pia mwanzo kabla hajapokea mtoto mpya na baadaye mambo mengine kubadilika. Utakuwa na dakika chache tu za kuzungumza nami kwa siku ya Jumamosi ya leo, lakini kwa upana zaidi tutapeana nafasi nyingine wakati mwingine tukiwa tunaweka muhuri katika tamati ya sehemu ya kipindi cha maisha ya Mama Zora. Namba ya simu hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Tarudia, namba ya simu hapa studio ni 0684600007 au 0656555571. Naomba nirudie namba, ingekuwa na nafasi na una dakika za kuzungumza na kumshauri Mama Zora au familia, pengine nini ingekuwa ni sehemu ya maelekezo na ushauri wako, kwa namba ya 0656555571 na 0684600007.

0: katika laini au haya. Pole sana, simu yako ndio wakati wake, ni simu yako ya moja kwa moja hapa studio. Hello.
1: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi? Okay, pole sana.
2: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Hapa naongea mama Jacqueline kutoka Kalemela.
0: Karibu sana mama Jacqueline kutoka Kalemela.
2: Asante. Nini ushauri nilionao kwa mama Zola? Mama Zola aseme na moyo wake. Moyo wake ulipoangukia ndo hapo hapo apambane na hiyo hali. Na kama umemwangukia wewe baba Zola, basi wasameane warudiane. Na kama loli lishafika huko, afanye prosesi za kufuatilia.
0: Okay, za kufuatilia. Ende mahakamani au ndio hiyo itafutwe keshi. Hello?
1: Hello studio.
0: Unasikika, unaitwa nani, piga simu toka wapi?
1: Umebahatika kuongea na Nyagali Zimtapa story kutoka Kipepanya Maguso hapa.
0: Karibu sana.
1: Asante. Hii cha kumshauri hapa mama Zola, inatakiwa angalie mtu ambaye anayempenda, sio kwamba afuate tu mali zinavyotolewa. Kwa ushauri wangu ni mtu ambaye unampenda unaweza kuishi naye. Narudi kwa kukera.
0: Okay. Ah. Nafasi ya simu yako. Hello?
3: Hello?
0: Karibu sana, unaitwa nani, piga simu toka wapi? Unasikika, unasikika, unaitwa nani, piga simu toka wapi?
3: Unaongea na Angelina Joyce toka Taigo.
0: Karibu sana.
3: Ya kumshauri mama Zola, ni bora tu aendelee na huyo aliyo.
0: Na huyo aliye?
3: Aendelee na huyo aliyompata.
0: Aendelee tu na huyo aliyempata. Kwa nini?
3: Kwa sababu huyo wa kwanza amemfanyia mambo mengi sana.
0: Okay. Haya. Nafasi na simu yako. Naomba niruhusu simu nyingine kutoka kwako. Hello?
4: Hello?
0: Unasikika, unaitwa nani, piga simu toka wapi? Punguza sauti ya redio kidogo mama Dolini.
4: Haya.
0: Haya, karibu sana.
4: Namshauri tu mama Zola washauriane, warudiane na baba Zola.
0: Warudiane.
4: Wajenge tu mambo yetu.
0: Haya. Simu yako imesikika. Bado tunayo nafasi kwa ajili yako. Karibu sana. Hello.
5: Hello, Mapito Maisha na Mazingira FM.
0: Asante, unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
5: Sauti ya Mary Matias kutoka pande za Bitaraguru.
0: Karibu sana.
5: Asante. Mimi namshauri tu huyo mama Zola sirudiane na huyo mume wake wa kwanza. Kwa sababu alimwacha na akisema kwamba rudiane tena, na atamwacha tu ataona watu wengine.
0: Okay. Naomba nipokee simu moja ya mwisho kutoka na swala la muda. Hello.
6: Mapito Maishani na Mazingira FM Radio.
0: Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
6: Kama kawaida umebahatika kuongea na mtu mzima. Niite Shukrani. Shukrani mwana wa Mafuru.
0: Karibu
6: Meta
0: sana.
6: Kwa uzito niite tena Kaikabu, inafanya vema maeneo na Mbaza Kibara.
0: Sekunde 30 tu kwa ajili yako.
6: Asante. Kwa ujumla maisha si kwamba mpaka uwe ndani ya ndoa. Chindikana mama Zola akae tu atulie, kwa kuwa ameshaachana na baba Zola na huyo anampenda pia apotezee tu, atafute maisha yake.
0: Muda sio rafiki, lakini naamini pia nafasi na ushauri mwingi ambao utaweza kusikia kwako, kwa sababu kupitia kwake yako mengi ya kuweza kujifunza. Kama ambavyo imekuwa kawaida kwamba kila mkasa unaotoka unayagusa maisha ya mtu mwingine, inaweza ikawa ni sehemu ya mkasa tu au matukio ambayo pia ameweza kuyaishi na kuyapitia mtu mmoja katika maisha. Na kila tunapokutana napokea mikasa mingi sana na ni sehemu nyingi ya yale mengine ambayo nafikia. Muda sio rafiki sana msikizaji wa kuweza kuwa pamoja nawe katika muda huu. Basi twende kwenye igizo kutoka na sayari. Mimi na wewe tukakutana wiki ijayo panapo majaliwa. Uwe na usikivu mwema. Bye bye.

0: Mama omwe?
1: Abe.
0: Nangu, tuwele nitu somishu mwana unu. Nkulieze ngombe zenu, ili tusomishu mtoto. Huyu mtoto huyu, baadaye atakuja tusaidie. Hatutamlazimisha ila yeye mwenyewe kwa jinsi tutakavyo msaidia, aje atusaidie na sisi. Wewe unaonaje?
1: Tukamba jambo la mama mme wangu, mama mtoto huyu.
0: Mumano unaweze itututasomile, nangu mwana turushwe wagege yeye kanu. Tuto ujinga nyumbani hapa.
1: Ni ukweli mme wangu, haenda akasome huko.
0: Nangu ngulieze ngombe zili sato, nangu... nangu mwene chembu wa kuza. Awari hayu mwanu huyu.
2: Baba.
1: Huyu hapa.
2: Baba, shimo.
0: Maraba kijana angu. Ulikuwa wapi pacha?
2: Mzee, nilitoka kidogo nikawa nimeenda hapo madukani mara moja. Naona ulikuwa umeenda mnadani.
0: Mimi nimeshauza zile ng'ombe. Ndio nilikuwa nimwambia mama yako hapa.
2: Ongera sana baba.
0: Nimeuza zile ng'ombe tatu ili zikusaidie.
2: Baba, nashukuru baba.
0: Na kabla sijauza nilimuulizia mama yako akakubaliana na mawazo yangu kwamba uende usome ili baadaye kama utapenda yakini utusaidie. Usipopenda tutakuwa tumeshajitoa kwenye lawama.
2: Mama, nawashukuruni sana wazazi wangu kwa kunipigania kwa kipindi hiki chote. Mpaka sasa hivi nimemaliza elimu ya sekondari, nimemaliza advance, mpaka sasa hivi niko chuo na bado mnang'ang'ana na mimi. Niwapongeze namna gani wazee wangu? Kwa hiyo baba hapo umefanikisha umepata shilingi ngapi?
0: Nikapesa sio rahisi nikuzuni kuambia nitakachokupatia tu ukipokee kwa sababu mimi ni mzazi wako. Usitaki kuelewa nimeuza shilingi ngapi.
2: Mzee, unajua kabisa 800 na shilingi 50 ni ada ya miezi 6. Lakini pia unaelewa mahitaji ya pale sio chini ya 350. Ambapo ukienda kuhesabu ya haraka haraka ni kama milioni 1 na point.
0: Hiyo kitu sio na wasiwasi. Ila mradi umeshasikia kwamba unaenda shuleni, usiulize maswali mengi kijana. Umesikia? Mama yako unaona anavyotoa tabasamu. Tumekupambania kule. Kutoka darasa la kwanza.
2: Mama anasema vipi? Mama umepiga nini mama?
0: Ngoja nipumzike ongea na mamako.
2: Mama, mimi naenda kusoma, naenda kukazana mamangu. Kwa kweli na fly nikiwa nyumbani na nyinyi.
1: Naenda kusoma mamangu kupambane kutoka kwenye shida na sisi.
2: Usijali mama, nakupenda sana. Haya mamangu.

0: nafikiri sasa kaka yenu anataka kwenda shuleni. Na gari naona lile linakuja. Sawa? Eh, sasa hebu mwage kaka yenu, mwage kaka yenu.
1: Bye kaka.
2: Ah, bye wadogo zangu wazuri. Ngoja mimi niende nikasome, sawa?
1: Masomo mema.
2: Mbarikiwe sana dogo zangu, nawapenda eh. Haya haya. Ndio baba.
0: No? Sasa umeshafika. Wewe usafiri umeshafika. Hebu agana na kijana wako haraka haraka, maana nyie mnaelewa mnaelewana nyoo.
3: Ah, bye mwanangu kasome.
2: Asante mama.
3: Neno katambani uta kwenye shida mwanangu.
2: Nashukuru sana mama. Nawapenda sana. Haya.

0: Oh, Jumakani.
1: Namko.
0: Oh, anambia mnyamwezi anakati vipi?
1: Ah, kwa heshima hapa.
0: Oh, Jumakani umetua lini skuli?
1: Wewe jana kaka nimeshalipoti hapa
0: na mwanangu hapa chuo mwanangu nilikuwa nimepamisi kinyama wa veda. Mbona kitonge sana?
1: Hamna kaka.
0: Hauna
1: marundo? Hamna kaka.
0: Sijamuona mwanangu Baraka iko wapi? BJ mnyamwezi.
1: BJ ametoka.
0: BJ ametoka?
1: Mm.
0: Ah, noma sana mwanangu inabidi nimsearch. Yaani hapa nimeingia undava undava mwanangu na marundo mzee kanipa hela hizo eh?
1: Mm.
0: Oa Jumakani. Oa na hela ubaya mno kwanza hapa nataka nimtafute ile baby sweet.
1: Mm.
0: Eh? Kwanza nikali naye chakula cha mchana
1: kabla sijaeke.
0: Oa, ngoja nimsachi Baraka kwanza mnyamwezi. Si unajua nyie kidogo mmepoa poa hata amnyunyu vyariko eh. Nikazimu akili kwanza.
2: Acha sisi tukusubiria hapa.
0: Hamna noma wazee. Mtapa na nyie afoda. Ngoja nikamtafute kwanza sweet. Si unajua nimemiss yule mtoto.
1: Wewe hujapoa.
0: Oa. Hapa chuo lakini mapya gani yanaendelea?
1: Hamna mapya sasa tunapambana
0: tunafanya. Vipi maticha wale na uongo uongo wao ticha Keni na wengine?
2: Wapo tu hawa wanachamba ombea.
0: Hawa wanachamba ombea tu hapa school.
1: Wewe
0: hamna na kwa sababu nimetua. Acha nimtafute sweet kwanza mama mtu afuzeni mtawamulika wazee. Baada ya sweet namcheki bwangu Baraka yani nimewakumbuka wazee.
2: Hamida sasa.
0: Oh hamna noma hizo hizo wazee. Nakubali sana.
1: Wapo.

0: Glory.
1: Abe.
0: Hivi leo umemweka kwa hii teacher Kenny?
1: Mimi hata sijamuelewa. Ndio kwanza nilikuwa na usingizi.
0: Yaani mimi yani sijamuelewa kabisa. Yaani sijui akili yangu ilikuwa wapi. Yaani namwaza pacha.
1: Wacha bwana.
0: Unajua nimemmisi.
1: Hebu angalia kule.
0: Ni yeye.
1: Haya sasa.
2: Wewe wewe. Oh Glory, mambo vipi shemlaki? Mambo vipi shem?
1: Safi.
2: Uko poa?
1: Uko poa.
2: Ah, fiti mama mtu nimekumisi.
0: Boyfriend pacha.
2: Niambie
0: mama. Nimekumisi sana. Umeshawasili chuo?
2: Yeah, ndo nimeingia saizi eh. Lakini nimekuja na marundo ya kutosha mama. Mm-hmm. Umeshakula kwanza?
0: Yenye hapa sijara. Yaani nipatie hela nikali.
2: Na wewe Glory wewe shem vipi? Umeshakula?
1: Sijara napo na inabidi tuzingatie kwenda hoteli.
2: Ah mama mtu msiraha, sasa sio. Oya sweet, kwanza nilikuwa nimekumisi. Tunaingia restaurant baada ya hapo nini? Ah mama mtu nataka tupate muda kidogo tukae. Unajua tena.
0: Fanya haraka ni maana hapa nasikia njaa.
2: Usiwaze mama mtu chochote unachotaka au sio? Tuondokeni twende restaurant.
0: Sawa.

0: Baraka, mambo vipi?
1: Ah, fresh mjomba.
0: Unaona masomo ya leo?
1: Ah, masomo la mimi naona tu yako fresh kama kawaida.
0: Yako fresh. Mm. Na ndio maana mimi ninavyokushauri siku zote. Mm. Unapokuwa umetoka kwenye kipindi.
2: Ah, BJ, BJ.
1: Pacha.
2: Uko na huyo mlokore.
0: Bwana, mambo vipi?
2: Makanyage mtoto mwema mstaarabu.
0: Eh, bwana.
2: Ndugu yangu nimekukumbuka sana undava undava.
0: Hata mimi
2: nimetua chuoni saa hizi.
0: Ndio rafika.
2: Ndio rafika.
0: Ah, sisi tumefika toka jana.
2: Ah.
0: Mimi na mwanangu Baraka hapa.
2: Oya BJ.
1: Niambie mtoto.
2: Oh, harakati vipi?
1: Safi mjomba.
2: Niambie mtoto mjomba. Janja dogo janja BJ.
1: Ah, tena.
2: Hizo.
0: Unjue nini Baraka?
1: Ni watoto hizi.
0: Kwa Pacha amefika.
1: Nasikia Baraka. Ngoja kwanza naongea na Pacha ndio.
0: Ah, mnakumbuka.
1: Niambie mjomba.
2: Unasikia?
1: Kibango wapi?
2: Ah, kwanza hapa cha kwanza. Msikofanya mazingira unajua sijavuta eh.
1: Ah, hujasmoko.
2: Inabidi kwanza ukanichukulie dawa nini? Mm. Mazingira niweke sawa.
1: Sasa sinaelewa. Dawa sikia, sasa hivi yani dawa sisi hatuli dawa, siku hizi tunakula ngada.
0: Wanangu sikilizeni. Mie sikilizeni. Hapa sio mambo ya kupiga ngada. Mmetoka nyumbani kwenu kuja kupata elimu. Huu ni muda wa kujisomea. Acheni tusome kwanza. Hayo mambo yenu baadaye.
2: Sikia tena makanyaga. Ameambia njoo pembeni kwa sababu baadaye mwana.
0: Baadaye. Pasipo anaendelea ndipo hamna noma. Ila washikaji hawa. Hivi kweli wazazi wao wanavyohangaika, wanajituma kama huyu Pacha, babaka anahangaika ili asome afu anafanya mambo ya ajabu kama haya. Basi ngoja wao waende, mimi niendelee kukata zangu pindi tu, haina shida. Na Baraka naye anamfuata shauri zake.
2: Oa Jumakani.
3: Anakuja mkuu.
2: Oa sana sana.
3: Oa. Shemeji wapi sasa Simoni?
2: Nimemwacha roji. Si unajua hapa hosteli kelele. Mm-hmm. Mazingira hapa hosteli mnajua kabisa jao, si ndio? Walimu wasije wakaleta tena mazingira ambayo yaeleweki. Oa BJ.
1: Mimi naona mwanangu sasa hivi tuko kwenye mazingira mengine. Sio hapa tuko shule.
3: Wakata basi.
2: Wewe tu wakata kidogo wewe. Leta hapo nivute mwanangu. Mazingira amekaa jao. Kama vinaisha mwanangu vinywaji, it's account hapo, ongezea kila kitu mazingira. Era ipo mwanangu, sijalipa bado ada, sio?
1: Era tunakamua.
2: Oa, vuteni vuteni
3: shauri, choma shishi.
2: Ni mwendo wa kuvuta na kuchoma mwanangu. Drink kula maji.
3: Hakuna shida, hakuna shida. Tupigeni vita hapa.
2: Sikia, mimi nawatoroka sawa. Nawaachia kidogo hiki hapa, kama kuna mazingira yakaa sawa, mimi naenda kwanza kwa suite kule
3: ndio na sawa. Mambo kafacha tutaongea
2: fanya. Oya, imeisha hiyo wazee.
1: Mwanangu bado haijakata hii. Unaona mzinga umebaki nusu.
2: Wewe, oya malize huo na bado nawashushia mzinga mwingine.
1: Paka ndio.
2: Oya DJ,
1: hapo utajiri.
2: Jumakani unazingua mwanangu. Oya, nageuka wanangu. Ngoja ni mwai suite kwanza.
1: Kwa heshima mkuu.

0: bado umelala hadi saa hizi jamani?
1: Ah, pacha. Mbona umelewa? Alafu najua hivyo vitu mishia kukataza.
0: Ah, samahani kipenzi. Bahati mbaya tulikuwa na wanangu kwenye mwendo wa vibe nini.
1: Hapana, yenu umenichukiza. Alafu mbona unakuwa mbali na mimi?
0: Ah, samahani kipenzi.
1: Sangi umefika hapa chuo, ona sijasuka. Kuna vitu vingine sijalipia hapa chuo.
0: Nitamaliza kila kitu swazi. Yaani silundo lipo mama, una shida gani? Kwanza shika hii hapa shilingi hii hapa.
1: Haitoshi
0: mama mtu.
1: Haitoshi, ni ndogo.
0: Ya kuongeze 50 nyingine jumla laki.
1: Sasa hiyo laki moja inaenda kufanya nini?
0: Kipenzi, sio msema kusuka jamani sweetie.
1: Na vitu vingine sijalipia hapa chuo.
0: Nielekeze basi vyote, eh? Utaniambia ili nikupe hela pamoja. Mimi sitaki kutoa hela.
1: Sijalipia ada.
0: Oh. Tutaongea baadaye hilo kwanza, sio?
1: Nataka nipatie hela sasa hivi nikasuke.
0: Nimekuletea kwanza hapa chips na vikukukuku hivyo, hebu kula kwanza tulale, tukishamaliza nitakupatia.
1: Sawa.
0: Haya bibi wangu. Mtoto huyo cheki unavyowaka waka, yani kama giza. Wewe ndio taa.
1: Nakupenda.
0: Nakupenda sana mama mtu. Da, mtoto. Na bahati pacha mie.
2: Habari zenu wanafunzi?
3: Nzuri sana.
2: Habari za asubuhi?
3: Salama kabisa.
2: Mmemkaje?
3: Safi.
2: Jamani, nina tangazo moja. Ambaye hajatoa hela ya ada, nampa wiki moja au ametoa. Bwana pacha?
3: Naam sir.
2: Hebu nifuate ofisini.
3: Sawa.
4: Ndiyo mwalimu, naona umenihitaji hapa ofisini.
2: Hey, mbona wewe una usumbufu sana hapa shuleni?
4: Na usumbufu gani saa?
2: Wewe leo ni mwezi wangapi ulipi ada?
4: Mwalimu, ndani ya wiki nitakuwa nimekamilisha hiyo ada. Manake mzee kuna mambo hajamalizia.
2: Hebu naomba unipe namba ya mzee wako nimpigie nimuulize.
4: Kwa sasa babangu simu yake imeharibika na anatumia simu ya shangazi ambayo ndio anaitumia kwa matumizi yake kwa sasa hivi. Lakini mzee ana simu. Na shangazi yuko mbali sana.
2: Kwa hata ya jirani hana namba ya jirani?
4: Kiukweli sina namba yote ya jirani. Na chuo, tangu nimetoka chuo nimeenda nimekaa siku mbili tu.
2: Wewe bwana pacha ulikuwa ni kijana mstaarabu sana. Mbona umeharibika miezi michache hizi umeharibika sana? Kwa nini?
4: Mkuu, kidogo najisikia vibaya. Naomba nikapumzike.
2: Umekuwa wa kuragai vijana wenzako, umekuwa wa kuvuta bangi, tunasikia taarifa zako mbaya. Nini shida?
4: Mkuu, siko sawa. Najisikia vibaya. Naomba nikapumzike tena. Kwa mara ya pili nakuomba.
2: Na sio wewe tu. Hata na wenzako wakina Jumakani na wakina Baraka. Ikifika wiki moja nitawafukuza shule.
4: Sawa sawa, nimekuelewa. Ada nitalipa.

0: pacha.
1: Ah, makanyaga, niambie ndugu yangu.
0: Mimi nimekuita kuna jambo nataka tuzungumze.
1: Ndio.
0: Ujue nimepata taarifa zako za ofisini kwa kutoka kwa mkuu wa chuo.
1: Ndio.
0: Hasa swala la ada. Lakini mimi napenda nikushauri, maana naamini ya kwamba umekuja na pesa nyingi sana. Hizi pesa hata kama mzazi wako anatumia mazingira magumu sana, ilikuwa ni jambo dogo sana la wewe kupunguza ada. Lakini umeshindwa kutoa ada hata kidogo, rafiki yangu, unataka pa kufukuzwa shule. Eh? Pesa zote umemaliza kula na kina nani? Hawa mashimeji. Na marafiki zako kweli? Alafu unavuta bangi, ni siku zote ni moshi. Yaani sasa hivi ukiingia darasani wewe ni kunuka bangi tu, rafiki yangu. Haya mazingira sio rafiki. Wewe umekuja hapa kupata elimu, ndugu
1: yangu. Makanyaga. Hivi hawa wanaopewa kutangaza habari za El Nino walikosa pia kukuita kule uende kawasaidie? Maana yake kikweli wewe ni mshauri mzuri sana. Unaweza kawashauri watu wakaepukana na janga kubwa sana la mvua kuliko upumbavu unaonielekeza. Hayo ni maisha yangu. Hayo ni maisha yangu mimi. Niamue nisome nisisome. Advance kunipeleka wewe. O level hujanipeleka wewe wala shule ya msingi. Leo unakuja kunishauri niko mwaka wa 3 chuo hapa. O nasikia ndugu yangu, saa umenikata mudi sana na ndio maana mimi nakutenga. Wewe ujui.
0: Hapana pacha. Ngoja nikwambie. Ujue wewe ni rafiki yangu sana. Na mtu anayekupenda lazima akushauri mambo mazuri. Asiyekupenda, kama mimi ningekuwa sikupendi pacha, ningekuacha na singekushauri. Lakini hebu angalia kwanza familia tunazozitoka. Mimi na wewe nakufahamu kabisa, tunatoka mtaa mmoja. Familia tunazotoka ni familia maskini na wazazi wetu wametuamini. Mzazi kukuleta hapa shule maana kwamba amekuamini, eh? Ili baadaye tuje tumsaidie. Sisi tunakuwa kama tegemezi lao.
1: Sikia. Yaani hapa kwanza nimeshamwaza sweet. Yaani natamani kwenda kukaa na mchumba wangu. Natamani kukaa na
0: bedi. Sweet huyo ndiye anayesababisha wewe hata kusoma kwako kuperform imekuwa ni zero distance. Maana una muda hata kujisomea. Unamwaza

0: nenda ukabebe vifaa vyako, wahi kurudi uje shule.
1: Sawa mkuu, asante.
2: Inabidi twende tupalie sawa sawa. Sasa ukifika shambani wewe unaanza mambo unalegea legea, hapana. Twende. Unaelewa hali ilivyo?
3: Ndio mwanangu.
2: Twende palia haraka haraka.
4: Mzee Bonju wa chama pe.
2: Nani huyu makanyaga wa mtoto? Au kijana huyu? Habari za siku nyingi kijana.
4: Salama babangu, shikamoo.
2: Maraba. Upo?
4: Nipo babangu.
2: Habari za masomo?
4: Ni nzuri mama, shikamoo.
3: Labda mwanangu.
4: Naona mnaelekea shambani majembe kama kawaida yenu.
2: Ndio nilikuwa namsitiza huyu mamako kwamba twende tupalie maana mashamba yanazidi kuchafuka.
4: Safa za Bonju wa chama pe.
2: Ndio makanyaga mtoto mstaarabu, si ndio wewe jina lako?
4: Ndio mimi. Mtoto mwema mstaarabu asiyependa madhambi.
2: Asante sana kijana. Niko nimezoea mambo mengine.
4: Mimi niomba ruhusa, nimetoka chuo kwa mazingira nyumbani hapo kuna shida kidogo. Lakini
2: si wewe unasoma na kijana wangu?
4: Tuko na mwaka wa 3.
2: Mwaka wa 3? Hongera sana.
4: Lakini mzee, ni vema tumekutana. Na nafikiri ni jambo zuri au ya busara nikaoeleza wote baba na mama mkakaa mkijua kwamba ni kipi kinachotokea, kuliko kukaa kimya. Mwisho wa siku unaweza ukajua ukaniuliza kwamba makanyaga, mbona hili swala ukuniambia
2: nini tena? Unaumwa makanyaga au kuna swala jingine tofauti na wewe?
4: Hapana baba, ni bora hata ningekuwa naumwa ningekueleza, labda ungenisaidia hata dawa. Shida ni mwanao. Pacha bwana baba, unaweza ukashangaa siku yoyote barua ukaletewa ya kufukuzwa chuo.
2: Amefanyaje? Amepigana au amefanyaje?
4: Hapana, ni bora angepigana, ni kosa linasameheka. Pacha huu ni mwaka mzima hajalipa ada.
2: Unasema?
4: Ndiyo baba. Pesa unazompa, pacha anakuja anakula, ana mpenzi wake anaitwa Sweet, pamoja na marafiki zake. Kweli mama anachoambia?
2: Wao unasikia jinsi makanyaga anavyosema? Kwamba kijana wako pacha anafanya upumbavu huko?
4: Unasikia baba? Pacha amekuwa ni mvutaji bangi. Mvuta shisha, mvuta ani vile vyote unavyovijua wewe.
2: Shisha ni nini? Mbona mimi
4: Yaani kuna pombe fulani hivi zinavutwa paka kwa kutumia mirija.
2: Sasa nikwambia kijana. Makanyaga?
4: Ndio.
2: Katika ukoo wetu hatuvuti bangi, hatunywi pombe, hatuvuti yani vitu vyote vyote vya vilevi. Sasa huyo mtoto ameshaumia. Ameshaharibika. Kwa kuwa ukoo wetu hatufanyi vitu kama hivyo. Labda upo ukoo wa mamake, siwezi nikaelewa. Labda muulize mamake.
4: Mama.
3: Tambemo.
4: Baba. Mimi kwa kuwa tumekutana na nyinyi, hili ni swala lenu sasa nyinyi kujadili. Mkae na mwanenu ili mjue jinsi gani ya kumrekebisha bado mapema. Baba tumebakiza mwaka mmoja tu baba. Alafu ndio hivyo hata kujisomea. Muda wa kujisomea yeye anaenda kuvuta bangi. Baba. Mimi
2: makanyaga usiendelee na mambo mengi.
4: Ndio.
2: Nashukuru sana kunipa taarifa hizo. Bahati nzuri mamake yupo. Wewe nenda. Haya, tutamaliza sisi wawili, mimi na mamake.
4: Sawa baba, mwende kazi njema, mimi ngoja nifike nyumbani.
3: Haya
4: mama.
2: Mimi nafikiri mama wamwe. Turudi nyumbani. Siwezi nikaendelea kufanya nini? Kwenda kulima, maana hayo maneno aliyoniambia yamenivunja hata nguvu, sina za kwenda kulima. Huyu mtoto jinsi ya kumfanya, unasikia? Akifukuzwa kule, hakuna kumkaribisha hapa nyumbani kwangu. Kama utamkaribisha, uondoke naye.
3: Sasa ni mtoto, kuna watu wanakosea na yamekosea.
2: Aha. Sasa kama ni mtoto, wewe utamfundisha. Tutaona utamfundishia wapi. Kama ni kwangu tutaona sasa. Ngoja mimi nirudi. Kama unaendelea kwenda shambani, mimi naondoka.

0: Teacher Ken.
1: Naam mkuu.
0: Naona kuna wanafunzi hapa ni watukutu sana.
2: Kabisa mkuu. Na toka tumewapa maelekezo. Juma limeshaenda, yani muda umeenda sana. Nikashangaa na wale alia. Umewapa muda mrefu sana mkuu. Kuna maagizo gani mkuu wangu?
0: Nimewaandikia barua hii hapa ukawapelekee.
2: Wote na wapelekee hizi barua na wataenda nyumbani kama watalileta ada hapa wasionekane. Au unasemaje mkuu?
0: Ndio ilivyo, kwa sababu wameleta mchezo. Hao watoto wameleta mchezo kwenye hii shule.
2: Hiki chuo chetu akihitaji mchezo mchezo. Naomba nikabidhi hizi barua ni wapelekee moja kwa moja.
0: Hamna shida, hizi hapa.
2: Sawa, ngoja niwafuate.

0: Wanafunzi.
1: Naam sana.
0: Hapa nimekuja na barua zenu. Baadhi mtakwenda nyumbani, wengine pia mtakwenda nyumbani kwa kukosa ada, lakini imebainika pia kuna mwanafunzi amepata ujauzito. Naye huyu mwana chuo ataenda nyumbani akajifungue kwanza, atarudi kuendelea na chuo baadaye. Haiwezekani mwaka wa mwisho ndo mwanafunzi analeta mzaa hapa chuoni. Kama mnavyonijua, sakeni sina utani. Okay. Barua ya kwanza Vedastus.
2: Na mwalimu.
0: Barua yako hii hapa, hujakamilisha ada. Utakwenda nyumbani paka ada itakapokamilika. Jumakani.
3: Na mkuu.
0: Na wewe pia ada yako haijakamilika. Utakwenda nyumbani mpaka utakapokamilisha ada. BJ Baraka.
4: Ndipo.
0: Wewe tunakusimamisha shule kwa sababu ya uvutaji wa bangi, unywaji wa mapombe na kutoa ada nusu. Kwa nenda uje na mzazi hapa chuo. Tumeelewana?
2: Ndio mwalimu.
0: Na wewe pacha, chuo kinakusimamisha kwa utovu wa nidhamu. Kuleta mahusiano shuleni, wewe pamoja na Sweet.
5: Yes sir.
0: Na wewe chuo utaondoka hapa kwa sababu ya ujauzito na kuleta mapenzi chuoni. Chuo kitakusimamisha mpaka utapokuja na mzazi.
1: Sa,
0: pacha.
1: Sawa.
0: Wewe tunakusimamisha.
1: Sawa. Mapenzi gani nimefanya?
0: Sitaki majibizano. Kama unahisi unaweza kuleta ukorofi wako, nitamwita mlinzi akupige virungu hapa sasa vitukupeleke polisi.
1: Na ukorofi gani umefanya sasa?
0: Sitaki kelele. Na wewe Tekla.
5: Ndio sasa.
0: Chuo kinakusimamisha kwa sababu umelipa ada nusu, na wewe na mahusiano yako na Jumakani mpaka umepata mimba chuoni. Chuo kinakusimamisha urudi nyumbani mpaka hapo utapokuja na wazazi. Tunaelewana?
5: Nimekuelewa.
0: Kwa maelekezo tuliyopeana, naomba kila mmoja achukue kilicho chake, mtanyike hapa chuoni. Sawa sawa.
1: Jumakani. Tamwambia nini mzee yani? Yani mazingira yake. Jumakani. Nashindwa kuelewa mwanangu. Yani milioni 1 na laki 4 zote nime
2: Oh pacha eh. Wewe mtoto wa kiume kaza basi.
6: Mbona unakuwa hivyo mwanangu?
2: Mbona alinimsha sauti tena mwanangu na uchukue si wakali.
1: Baba wangu mzee.
2: Wewe wewe una 32 hapo
1: mtaani. Mimi ni 45 lakini baba.
2: Bara 5 nafagilia maovu.
6: Wewe jamii yangu.
1: Eh Jumakani mbona
6: tena kumpanga tu mshaanza kuelewa.
1: Mwanangu ile ada milioni 1 lakini mzee nenda kuongelea nini? Ameuza ng'ombe.
6: Mimi nimeshachoa kulia kwako, mimi nakutelekeza hapo.
1: Eh wewe wewe
2: sasa tufagilie mwanangu.
1: Ndio uko mchanga wewe.
2: Ni mkali kumbe kama hivyo tena. Mimi nakutelekeza
1: ndugu yangu. BJ. Tembea dogo. Wewe uko ni mshamba dogo, wewe kurudia pombe zangu bure.
2: Ah, ndugu wangu, mzee pacha.
1: Jumacha nilie. Jumakani.
2: Fanyika sasa lazima kusome pacha, unaona? Kuna vibarua unasaidia fundi mbona?
1: Si yani da. Wadogo zangu wakinaliza ameniaga kwa upendo, baba mama. Mbona niende nyumbani nikaelekeze, labda baba atauza ng'ombe wengine.

0: Baba, nimefukuzwa chuo mzee wangu.
1: Unasemaje?
0: Nimefukuzwa chuo, mama. Nimefukuzwa chuo.
1: Kwa sababu ya nini?
0: Baba, zile pesa unipa zilipotea.
1: Unalia, unalia nini? Hizi taarifa zako hebu eleza sawa sawa.
0: Ela zilipotea baba, ni kama vibaka.
1: Ah, unakumbuka yule kijana makanyaga alivyozungumza siku ile?
2: Ndio nakumbuka mume wangu.
1: Kumbe maneno aliyokuwa anazungumza ni ya kweli.
2: Mume wangu singemsikiliza kwanza mtoto.
1: Sasa ngoja nikwambie.
0: Asante mama.
1: Unasikia mama wamwe? Ngoja nikwambie. Wewe pacha.
0: Naam baba.
1: Nisikuone hapa. Kwanza cha kwanza nisikie sauti yako. Ah. Nisikilize cha kwanza kama ni babako. Nisisikie sauti yako. Cha pili. Nisisikie. Yani sijui ni cha pili nisione sura yako hiyo.
0: Baba.
1: Unasikia?
0: Mama ongea baba.
1: Sasa. Hey, unasikia? Mimi unanifahamu. Nikizungumza nayo mimi maana unanifahamu. Na kwenda naingia ndani.
0: Tumelipoza kwetu.
1: Na kwenda kuingia ndani mara moja nisikute mtu hapa nje.
0: Baba.
1: Na wewe kama unakwenda na kijana wako uende naye.
0: Na jeshi baba.
1: Unasikia? Sasa ngoja niende. Washazi nyinyi wote kwa moyo mtokoko. Unasema mtoto. Ngoja nje.
0: Ndani huwa baba ndani huwa mama. Mama.

0: majina naitwa Magreti, lakini jina sana natumia Grace. Kwa mchezo huu nimecheza kama mtoto wa Bonju.
1: Kwa majina naitwa Zabete, lakini nimecheza kama mtoto wa Bonju.
2: Kwa majina naitwa Night Peter, jina sana natumia Glory. Kwa mchezo nimecheza kama rafiki yake na Sweet.
3: Kwa majina naitwa Fred Msa, kwa mchezo huu nimecheza kama mkuu wa chuo.
4: Kwa majina naitwa Regina Ramazani, mchezo nimecheza kama mke wa Bonju.
5: Kwa majina naitwa Vedastus Robert, kwenye mchezo huu nimecheza kama kijana wa ovyo.
6: Kwa majina naitwa Amina Peter, jina la sanaa natumia Sweet, kwenye mchezo huu nimecheza kama mpenzi wake na pacha D.
7: Kwa majina naitwa Baraka Kio Dizo, kwenye mchezo huu nimecheza kama mwanafunzi mwenye utovu wa nidhamu, ila mwisho wangu ulikuwa mbaya sana.
8: Kwa majina naitwa Juma Hangi, kwenye mchezo huu nimecheza kama mwanafunzi mnyapombe mlevi.
9: Naitwa Robert Juma Busoko, jina la sanaa Makanyaga mtoto mwema mstaarabu asiyependa madhambi. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mwanafunzi wa chuo mtiifu mwenye maadili mema.
10: Kwa majina naitwa Dr. Ezekiel Ngabi almaarufu wa mapacha. Kwenye mchezo huu hapa nimecheza kama pacha, kijana ambaye amechezea ada za wazazi. Hivyo basi nawashauri wale wote ambao mko katika sekta mbalimbali za elimu.
11: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Ukosefu wa uelewa wa sheria, hofu na mfumo dume vimetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazowafanya baadhi ya wanawake wilaya ya Butiama mkoani Mara kushindwa kudai haki zao za umiliki na urithi wa ardhi, hali inayotajwa kuwa aina ya ukatili wa kiuchumi. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF na Hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam wamesaini makubaliano ya ushirikiano wa utoaji wa huduma za matibabu ya saratani kwa wanachama wa NHIF, hatua inayolenga kuongeza upatikanaji wa huduma hizo za kibingwa nchini. Na katika habari za kimataifa, Papa Leo amewatolea wito wataalamu wa teknolojia ya akili mnemba na viongozi wa kisiasa duniani kuwajibika kusimama na kudhibiti teknolojia ya AI. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Butiama. Ukosefu wa uelewa wa sheria, hofu na mfumo dume vimetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazowafanya baadhi ya wanawake wilaya ya Butiama mkoani Mara kushindwa kudai haki zao za umiliki na urithi wa ardhi, hali inayotajwa kuwa aina ya ukatili wa kiuchumi. Afisa wa dawati la msaada wa kisheria la Mama Samia Legal Aid, Grayson Martin, amesema dawati hilo hupokea wastani wa kesi 10 hadi 15 kwa wiki, huku migogoro ya ardhi ikiwa inaongoza, ikichukua takribani 70% ya migogoro inayoshughulikiwa.
1: Umiliki wa ardhi katika migogoro ya ardhi, hasa kwa upande wa wanawake, kitu ambacho tunasema ukosefu ile wa uelewa na elimu ya kisheria, hasa kwa wanawake, na kutokana na vipi huoga ama na kutojua sana sheria inasemaje.
0: Grayson amesema baadhi ya wanawake pia hukabiliwa na hofu ya kutengwa na familia au ukoo wa waume zao wanapodai haki ya mali, huku majukumu ya familia yakifanya wanawake kuwa wachache katika mikutano ya kijiji ambako hutolewa elimu na kujadiliwa masuala ya ardhi.
1: Na pia tunaweza kusema kitu ambacho ni changamoto kubwa kwa mwanamke kutokuwa nyuma hivi ni sababu ya tunasema huku kwa kwetu ni mfumo dume, labda unaweza ukawa unamrudisha nyuma kwamba mwanamke anaonekana inferior, mwanamke anaonekana yeye si kitu, anaonekana ignorant, hawezi sababu hajasoma, labda hata kama amesoma basi kutokana na mfumo dume anajiweka nyuma katika katika ile ukoo ama familia, kwamba mwanamke akishaolewa ama mwanamke akishakuwa chini ya baba yake au chini ya ndugu zake, basi hana ile nguvu ya kutaka kudai mali katika ile maana yake au ukoo yake.
0: Grayson amesema dawati hilo linaendelea kutoa elimu kuhusu sheria za ardhi, mirathi na wosia ili wanawake na familia kwa ujumla watambue haki zao, huku akisisitiza kuwa kunyima mwanamke haki ya kumiliki au kunufaika na mali kunaweza kumweka nyuma kiuchumi.
1: Ukatili wa kiuchumi ni kumnyima haki mwanamke au mtoto katika ile swala la maendeleo, umiliki wa mali. Hasa katika umiliki wa mali, kama mwanamke hatojitambua na kujua katika umiliki wa mali ana nafasi gani, basi tunasema huu anafanyiwa ukatili wa kijinsia. Lakini kutokana na kutokuwa aware na kutokujua na kutokujitoa katika kufuata zile taratibu na misingi ambayo ipo kisheria inasema, mwanamke anajikuta anakuwa nyuma.
0: Dar es Salaam. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF na Hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam wamesaini makubaliano ya ushirikiano wa utoaji wa huduma za matibabu ya saratani kwa wanachama wa NHIF, hatua inayolenga kuongeza upatikanaji wa huduma hizo za kibingwa nchini. Makubaliano hayo yamesainiwa katika hafla iliyofanyika Hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam na mkurugenzi mkuu wa NHIF Dr. Irene Isaka kwa niaba ya mfuko huo, pamoja na mtendaji mkuu wa Aga Khan Kanda ya Afrika Mashariki Dr. Zinati Suleiman aliyesaini kwa niaba ya taasisi ya Aga Khan. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Dr. Isaka amesema ushirikiano huo ni sehemu ya jitihada za NHIF na zinaendelea kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wanachama wake, hususan huduma za kibingwa zinazohitaji utaalamu na teknolojia maalum. Dr. Isaka amesema NHIF inaendelea kupanua wigo na kuboresha huduma na ubora wa huduma zinazotolewa kwa wanachama wake, sambamba na kuongeza idadi ya vituo vinavyotoa huduma hizo kupitia mtandao wa watoa huduma wa mfuko. NHIF imeeleza kuwa itaendelea kuimarisha ushirikiano na watoa huduma mbalimbali wa afya nchini kwa lengo la kuongeza upatikanaji wa huduma kwa wanachama wake, kuboresha huduma na ubora wa huduma na kuhakikisha matibabu yanatolewa kwa ufanisi kwa kuzingatia viwango vinavyotakiwa. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa Aga Khan Kanda ya Afrika Mashariki Dr. Zinat Suleiman amesema hospitali ya Aga Khan inathamini ushirikiano huo na NHIF, akieleza kuwa makubaliano hayo yanaimarisha dhamira ya taasisi hizo mbili za kushirikiana katika kuboresha upatikanaji wa huduma bora za afya kwa wananchi. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, mwanachama wa NHIF atanufaika na huduma za matibabu ya saratani kwa wagonjwa wa nje katika hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam, Mwanza na kliniki 14, ikiwemo huduma za tiba kwa mionzi na tiba za kemikali. Wanachama wa NHIF watapata fursa ya kuhudhuria kliniki za matibabu ya saratani katika hospitali hiyo na kupata huduma hizo kwa kuzingatia taratibu, masharti na miongozo ya mfuko. Dodoma. Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera amewataka wananchi kuhakikisha wanathibitisha uhalali wa nyaraka zote za mauzo ya ardhi kabla ya kuingia katika mikataba ili kuepuka migogoro inayoweza kujitokeza baadaye. Pia amewashauri wanunuzi kuhifadhi nyaraka za mauziano katika taasisi za kisheria ili kuwa na ushahidi wa kisheria endapo kutatokea mgogoro kuhusu umiliki wa eneo husika. Homera ametoa rai hiyo jijini Dodoma wakati akitoa elimu ya kisheria kuhusu utatuzi na uuziaji wa migogoro ya ardhi kupitia kipindi maalum cha Sema na Waziri. Amesema kabla ya kukamilisha ununuzi wa ardhi, mnunuzi anatakiwa kukagua na kuthibitisha mipaka ya eneo analokusudia kununua badala ya kutegemea maelezo ya muuzaji pekee. Amesisitiza kuwa muhimu wa kuweka makubaliano ya mauziano kwa maandishi rasmi yakihusisha viongozi wa eneo husika na kuzingatia ushauri wa wataalamu wa ardhi pamoja na wanasheria. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Papa Leo ametoa wito kwa wataalamu wa teknolojia ya akili mnemba na viongozi wa kisiasa duniani kuwajibika kusimamia na kudhibiti teknolojia ya AI kupunguza kasi isiyoangamiza binadamu. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki huyo ameeleza akitoa msimamo kwamba kushamiri kwa teknolojia ya kisasa ya akili mnemba kunatishia kuhujumu binadamu. Papa Leo wa 14 ameagusia masuala mazito ya msingi yanayokabili ulimwengu wa sasa, na hasa kuhusu maana halisi ya ubinadamu katika mazingira ya kushamiri kwa teknolojia ya akili mnemba, ushindani wa silaha za nyuklia pamoja na vitisho vingine vinavyouzunguka na kuyazunguka maisha ya binadamu. Papa Leo amewatolea wito wataalamu wa teknolojia mnemba na viongozi wa kisiasa duniani kuwajibika kikamilifu katika kusimamia haya. Katika hotuba yake ya ufunguzi mbele ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na wanadiplomasia mbalimbali katika ikulu ya Paris, mkuu huyo wa kanisa Katoliki duniani amegusia juu ya wasiwasi uliopo kuhusu maendeleo ya kisayansi, maisha na haki za binadamu, kwa kutabainisha ulimwengu juu ya hatari iliyopo. Na Trump na Xi wafanya mazungumzo ya kina White House, wakisisitiza ushirikiano, maelewano na uthabiti wa kimkakati katika licha ya tofauti zilizopo kati ya mataifa yao. Viongozi wakuu wa Marekani na China wamekutana na kufanya mazungumzo yaliyogusia masuala mbalimbali ikiwemo mahusiano baina ya nchi hizo mbili. Rais Donald Trump alimpa mapokezi ya shamra shamra kubwa Xi Jinping katika ikulu ya White House, ambako alimwandalia dhifa ya chakula cha jioni. Rais Trump alimkaribisha kiongozi huyo wa China kwa kumuonesha ukarimu licha ya kuweko migawanyiko mikubwa baina yao kuhusiana na masuala kadhaa. Marekani na China zimekuwa katika mvutano mkubwa kuhusu suala la Taiwan, biashara na vita vya Irani, lakini kupitia mkutano wa jana baina ya viongozi hao imeelezwa kwamba kuna hatua chache zimepigwa. Rais Trump amesifia mahusiano yaliyopo kwa sasa kati ya Marekani na China akisema kwamba pamoja na Rais Xi Jinping wanafahamu kuhusu tofauti za mifumo wanayoisimamia, lakini mahusiano baina ya Marekani na Wachina yataendelea kudumu na hakuna muda ambao mataifa hayo yamekuwa katika masikilizano mazuri kama kwa kipindi hiki. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Ukosefu wa uelewa wa sheria, hofu na mfumo dume vimetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazowafanya baadhi ya wanawake wilaya ya Butiama mkoani Mara kushindwa kudai haki zao za umiliki wa ardhi na urithi wa ardhi, hali inayotajwa kuwa aina ya ukatili wa kiuchumi. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF na hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam wamesaini makubaliano ya ushirikiano wa utoaji wa huduma za matibabu ya saratani kwa wanachama wa NHIF, hatua inayolenga kuongeza upatikanaji wa huduma hizo za kibingwa nchini. Na katika habari za kimataifa, Papa Leo amewatolea wito wataalamu wa teknolojia ya akili mnemba na viongozi wa kisiasa duniani kuwajibika kusimamia na kudhibiti teknolojia ya AI kupunguza kasi isiyoangamiza binadamu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie mchana mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Suko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye banas mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
5: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
4: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
6: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
4: Tunaleta mjadala.
7: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
4: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
8: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
4: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
9: Dakika ni ya 23, msikilizaji, baada ya saa 6 kamili. Leo ni Jumamosi, tarehe ni 26 mwezi wa 9 mwaka 2026. Ninakukaribisha sana msikilizaji wangu kwenye kipindi hiki kizuri kabisa, kipindi cha Sema Usikike, kipindi ambacho pia unapata nafasi ya kufuatilia mambo mbalimbali, lakini pia ni kipindi ambacho kinaupa nafasi wewe msikilizaji kupaza sauti. Na mwongozaji wa kipindi hiki kwa siku ya leo ni Teddy Thomas, waweza kuniita Daboti. Na siku ya leo kile ambacho nimekuandalia msikilizaji ni kuhusiana na tatizo la afya ya akili. Tatizo la afya ya akili. Na inawezekana kabisa uko unajiuliza, ama kuna mtu unaweza kukutana naye ukamwona kabisa mtu anatabasamu, lakini ukawa na je, unakuwa na uhakika kwamba huyu mtu ana amani ndani ya moyo wake? Unaweza kumwona mtu anatabasamu lakini ukajiuliza kwamba hii tabasamu ni kweli lile la ukweli, kwamba moyoni kuna amani? Lakini kuna watu wanacheka tu, na ni wengi sana, lakini wengine wanacheka ila wanalia. Yani ukimwona usoni hivi anacheka ila analia. Au mkiwa mko wote hivi mmekusanyika, anacheka. Akiwa peke yake analia. Na kuna mwingine kabisa unamuuliza, lakini mbona unaonekana hauko sawa? Nakwambia hapana, niko sawa mimi, niko vizuri. Kumbe ndani ya moyo wake ana vitu vikubwa ambavyo vinamchanganya, ambavyo vimepelekea kuwa na msongo wa mawazo, ambavyo vinapelekea tatizo la afya ya akili. Lakini afya ya akili ni sehemu ya afya ya kila mtu. Afya ya akili ni sehemu ya afya ya kila mtu. Hivyo basi, kupata tatizo la afya ya akili si kwamba ipo kwa ajili ya mtu fulani ama sijui nani, hapana. Kwa hiyo iko hivyo, kila mmoja anaweza akapata tatizo la afya ya akili, inategemeana tu kwamba ni wakati gani. Ehe, inawezekana sasa ukamwona mtu ana msongo wa mawazo, hofu, huzuni, ana changamoto za maisha, vyote hivyo vimemsonga yeye, lazima atakuwa na shida ya afya nini? Afya ya akili. Kwa hiyo ni vyema ukafuatia kipindi hiki cha Sema Usikike, ambapo atakayesikika ni mwana saikolojia huyu akieleza kuhusiana na tatizo hili la afya ya akili. Ukisikia mtu anasema tatizo la afya ya akili ni nini, lakini kuna sababu atazungumza sababu ni zipi ambazo zinasababisha mtu kuwa na changamoto hiyo ama kuwa na tatizo la afya ya akili. Na huyu si mwingine, ni mwanasaikolojia Paul Nesfor akizungumza kuhusiana na tatizo la afya ya akili. Ni daktari Paul Nesfor. Tuanze kwa kumfuatilia msikilizaji na uweze kufuatilia kwa ukaribu sana, ili kujua kwa sababu kuna namna pia ya kujiondoa huko kwenye hiyo changamoto, kwa sababu kila mtu inawezekana ikamfika, ila tu inategemeana ni wakati gani. Hatuwezi wote kuwa na tatizo la afya ya akili kwa wakati mmoja, japo inawezekana. Ila inawezekana sasa hivi ukawa huko vizuri kabisa, hauna tatizo la afya ya akili, lakini kuna pembeni yako hapo ana shida ya afya ya akili. Na sio kwamba akiwa na shida yeye, wewe kwa sababu hauna wakati huo haitakuja kufika, hapana, sio kweli. Tufuatilie nini ambacho na kizungumza Dr. Paul kuhusiana na afya ya akili, tatizo la afya ya akili, lakini pia sababu ambazo zinasababisha kuwepo na tatizo la afya ya akili.
10: Tunapozungumzia kuhusu afya ya akili, tunasema kwamba ni ustawi wa mtu kifikra, kihisia na kijamii. Yani mtu huyu anakuwa na uwezo wa kuinteracti na jamii katika nyanja zote bila kuwa au kuleta changamoto yoyote au kuonesha tabia ambayo katika jamii hile wanaweza kuidefine kama tabia ambayo haikubaliki. Tatizo la afya ya akili ni ile hali ambayo mtu anakosa ustahimilivu wa changamoto mbalimbali za kimaisha ambazo zinakuwa zinamkabili. Na hii hupelekea mtu yule kuanza kubehave katika hali ambayo inakuwa inatafsiriwa hasi na jamii inayomzunguka. Kwa mfano, tunajua tunaishi katika jamii mbalimbali ambazo zina tamaduni zake, zina taratibu zake, zina namna gani zinaishi na kadhalika. Tunapoona sasa mtu yule anaenda kinyume na ile miiko ya jamii yake au taratibu za jamii yake ambazo zinakuwa zinatafsiriwa tofauti, hali hii hupelekea kuonesha kwamba mtu huyu ana changamoto ya afya ya akili. Na labda ningependa tukuongezea kwamba ndugu mtangazaji na kwa faida ya msikilizaji wetu, kwamba tunapozungumzia afya njema ya akili, kwa sababu kabla kwenda kwenye matatizo ya akili au afya ya akili, lazima kwanza tungejua kwamba afya njema ya akili humsaidia mtu kufanya nini. Afya njema ya akili inatusaidia sisi kama wanadamu kuweza kudhibiti msongo wa mawazo. Mtu akiwa na afya njema ya akili anakuwa na uwezo wa kudhibiti. Yani unajua kila mtu ana msongo wa mawazo, lakini tunatofautiana na namna gani. Msongo wako sio sawa na msongo wangu, kwa sababu maisha yana changamoto mbalimbali. Changamoto ambazo zinakukumba wewe sio changamoto ambazo zinanikumba mimi, au changamoto ambayo inanikumba mimi ninavyoweza kudeal nayo ni tofauti na vile ambavyo labda wewe ungeza kudili nayo. Watu tunapishana changamoto, wengine changamoto za kimahusiano, wengine changamoto za kifedha, wengine changamoto za kiafya, unakuta mtu anakuwa labda ana ugonjwa wa muda mrefu na kadhalika, unaona. So namna gani mtu anapokuwa na afya bora ya akili ni pale ambapo mtu changamoto inapokuja, sawa, anaipokea, lakini je, ni namna gani anaweza kukabiliana nayo, ni namna gani anaweza kuishi nayo, na namna gani anaweza kainuka baada ya ile changamoto kuwa imefaje imemkabili, si ndio? Sasa anapoweza kukop, anapoweza kuishi nayo, anapoweza kuendelea baada ya kuwa ameshapitia hiyo changamoto, mtu huyo tunaweza tukamdefine kwamba ana afya njema ya akili. Vile vile afya njema ya akili hutusaidia kujenga mahusiano yenye afya. Mahusiano yenye afya, sizungumzii mahusiano labda ya kimapenzi tu, hapana. mahusiano yenye afya, mahusiano wewe na mwenzako, labda wewe na mfanyakazi mwenzako hapo studio, wewe na jamii inayokuzunguka pale nyumbani ulipopanga, wewe na mshirika mwenzako kanisani au hata msikitini na kadhalika. Unaona namna gani unavyointeract na wenzako, unavyointeract na wenzako, je, wanakupokea kwa mikono miwili kwamba huyu ni mwenzetu? Unaona, maana kuna mtu ambaye ana changamoto ya afya ya akili, labda yeye ni short tempered, kwamba ana hasira za muda mfupi. Mtu huyu wakati mwingine kuchabiana na watu inakuwa ni changamoto. Kwa nini? Kwa sababu yeye binafsi ana ukimsemesha kaneno kadogo tu amelipuka, si ndio? Sasa unapokuwa na afya njema ya akili, ni namna gani unaweza kuendeleza au kuanzisha mahusiano yenye afya, mahusiano yenye afya na wale watu wanaokuzunguka na jamii inayokuzunguka na kadhalika na kadhalika. Pia mtu anapokuwa na afya bora ya akili au afya njema ya akili, huweza kumsaidia kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kwa nini maamuzi yaliyo sahihi? Kwenye maisha, kama nilivyosema awali, kwamba life is full of challenges. Changamoto kwenye maisha haziepukiki. Sawa? Na je, tunapokuwa na changamoto, je, kwa mfano, tumepata hasara biashara. Kwa mfano, kuna kuachwa na kuachika kwenye mahusiano, si ndio? Tumeugua kwa muda mrefu, si ndio? Tumeibiwa labda siku hizi kuna matapeli mtandaoni na kadhalika na kadhalika, si ndio? Je, baada lile tatizo kukukuta, je, limekuathiri namna gani katika upeo wako wa kufanya maamuzi? Unaona? Kwa hiyo inapofikia hatua kwamba unagundua kwamba jambo hili lilonikuta, labda mimi si wa kwanza kukutana nalo, si ndio? Na ni sehemu ya maisha. Na unapoweza kujikusanya na kuamka tena na kuendelea maisha na kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Sababu mmeshaona au mmeshashuhudia na mmeshasikia mara nyingi kwamba watu labda wamejiua kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Umesikia labda mtu amemfumania mpenzi wake, au mtu amepoteza kitu cha thamani kwenye maisha yake, lakini mwisho wa siku akaona hakuna option nyingine, maamuzi aliyoyafanya ni kuondoa uhai wake. Kwa hiyo huyo mtu anakuwa na changamoto ya afya ya akili, kwa sababu ameshindwa kuwa mstahimilivu wa changamoto aliyokutana nayo, ambayo ilimtikisa, lakini akakubali ile changamoto imwangushe. Changamoto zinakuja sawa kama mawimbi ya bahari au mawimbi ya ziwa, zinatutikisa, lakini mwisho wa siku tunasimama na kuweza kuendelea. Sababu ambazo zinaweza zikasababisha kuwa mtu akawa na changamoto hiyo za afya ya akili ziko nyingi, lakini kwa nimetolea tu hiyo mifano michache, lakini kwa ujumla tunaweza tukazungumzia kwamba kuna sababu. Kwa mfano watu wote ambao sio watu wote wenye changamoto za afya ya akili wanafanana. Huyu inaweza kama imesababishwa na hiki, na huyu imesababishwa na hiki, na huyu imesababishwa na kitu kingine. Kwa mfano, kuna changamoto za afya ya akili kwa kurithi. Unaona? Kwa sababu ya vinasaba, unaona? Labda mzazi alikuwa na changamoto ya afya ya akili, kwa mfano magonjwa kama usonji au autism, ambao unakuta baba alikuwa kwenye familia yao kwa kuna changamoto hiyo, basi inaweza katokea kwenye generation yake au kwenye vizazi vyake, moja kati ya mtoto ambaye atazaliwa akadevelop au akawa na aina hiyo ya matatizo ya afya ya akili. Kitu kingine huwa ni kinachoweza kupelekea matatizo ya afya ya akili kinaitwa trauma. Trauma ni maumivu unayoyapitia kwa muda mrefu baada ya jambo fulani kutokea, si ndio? Inawezekana ni ajali, unaona? Inawezekana ni ajali kiasi kwamba kila unapoona ajali au unapokumbuka kitu kuhusu ajali kinakupelekea unakuwa mnyonge na una yani kama una cease kuendelea kufanya vitu vyako. Inaweza kaa pia ni umeugua muda mrefu na aina fulani ya ugonjwa na hauna tumaini la kupona, kwa mfano magonjwa kama kansa na kadhalika, yani saratani. Kwa hiyo ile hali ya kuugua kwa muda mrefu na au hali ya kupitia experience za kuumiza, yani vitu ambavyo vina, kwa mfano mauaji ya halaiki ya Rwanda, kwa mfano ya 94, wale watu ambao waliyashuhudia mtu anashika panga na muua mwenzake, si ndio? Automatically mtu yule, kwa sababu ya ile kitendo ambacho alikiona, au mtu ambaye alishuhudia ajali ya treni ya Dodoma, si ndio, watu wamekufa na kadhalika, kitu kama kile pia kinaweza kampelekea mtu kuwa na changamoto ya afya ya akili. Kitu kingine labda ni matumizi ya vileo na matumizi ya vileo, vileo hasa pombe kali na madawa ya kulevya. Yale huathiri namna jinsi ubongo unavyofanya kazi, na mtu anajikuta kuwa anakuwa mrahibu kwa hivyo vitu, na mwisho wa siku kupelekea kuwa na changamoto ya afya ya akili.
9: Dakika ni ya 35, tumemsikiliza mwanasaikolojia Paul Nesfori akizungumza kuhusiana na afya ya akili kwanza, maana ya afya ya akili, tatizo la afya ya akili, pamoja na sababu ambazo zinaweza kusababisha mtu kupata nini, kupata tatizo la afya ya akili. Sasa tufuatilie pia nini ambacho amekizungumza kuhusiana viashiria, kuhusu viashiria vya tatizo la afya ya akili, lakini pia na namna ambavyo ukatili unaweza kusababisha pia mtu kuwa na tatizo la afya ya akili.
10: Kwa ufupi kwa sababu naweza nikazungumzia hicho kipengele kwamba inapotokea mtu kuna dalili ambazo anazionyesha. Kwa mfano, mtu anapenda kukaa tu yeye mwenyewe, hapendi kuchangamana na wenzake. Unaona? Mtu yule unaweza ukimchunguza zaidi unaweza ukagundua kwamba kuna jambo ama kuna kitu ambacho kinamwathiri, na hicho kitu kinampelekea kwa namna moja ama nyingine kutokuweza kuwa active katika kufanya maamuzi yake, kutokuweza kuwa active katika mahusiano yake na jamii, kutokuweza kuwa active katika maisha yake ya kila siku na shughuli zake. Maana changamoto hizi za afya ya akili hupelekea hata mtu wakati mwingine kushindwa kufanya kazi. Yaani mtu anajifungia tu muda wote, au mtu amenuna tu muda wote, au mtu analia muda mrefu, unaona? Mtu anachagua kulala zaidi muda mrefu ama kulewa zaidi muda mrefu just tu kukimbia kile kitu ambacho ndani ya moyo wake kinakuwa ni kama kidonda ndani ya moyo wake ambacho kinampelekea anakuwa katika hiyo changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili likimkuta mtu, kuna uwezekano wa jambo hili, inategemeana na muda gani umeenda kupata tiba. Na matatizo haya ya afya ya akili huwa yana tiba za aina mbili. Tiba ya kwanza huwa ni tiba ya dawa ambayo hufanywa na daktari wa afya ya akili, yani psychiatrist. Sawa? Na tiba ya pili huwa ni tiba ya utengamao ambayo hufanywa na mtaalamu wa saikolojia. Unaona? Kwanza inaanza tiba ya vidonge, lakini baadaye ni tiba sasa ya kutibu, wanaita unaposema psych market tunatibu akili sasa, si ndio? Inapokuja tiba hii ya pili ya kutibu kwa talk therapy, yani mazungumzo, si ndio? Na yenyewe ina namna zake za matibabu. Kwa sababu katika kutibu kwa kutumia mazungumzo huwa tunaangalia huyu mtu unayemtibu, je, ana changamoto gani, na wewe kama mtaalamu wa saikolojia unachagua sisi tunaita therapy ambayo itaenda kutibu tatizo lile ambalo mtu analo. Kwa mfano, kuna matatizo ambayo mtu anayapitia, na ukijaribu kuchunguza unagundua kwamba mzizi wa tatizo hili labda ni malezi au experience ambayo mtu aliipata miaka sita ya kwanza. Si ndio? Kuanzia pale miaka sita kwenye malezi, labda alilelewa lesei na mzazi wa kufikia, si ndio? Na yule mzazi wa kufikia ama mzazi wake wa kawaida, na yule mtu akawa ana experience ama kwa sehemu kubwa aliona baba akiwa anamtesa mama, si ndio? Na ile amekuwa nayo kwamba wanaume ni watu wabaya, si ndio? Amekuwa naye, amekuja kuolewa, amekuwa mama, lakini bado anakuwa na kinyongo na wanaume. Sawa? Sasa ili kutibu mtu wa namna ile, sisi huwa tunasema kuna therapy ambazo tunazichagua ambayo itafit tatizo la mtu ili uweze kumtibu huyo mtu vizuri na aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Kwa takwimu, tunaweza tukarejea takwimu ambazo tunazipata za ukatili wa kijinsia. Na kama mnavyojua, mkoa wetu huu hauko nyuma kwenye hicho kitu. Yaani ukatili wa kijinsia upo kwa sehemu kubwa sana, siwezi kutaja kwa namba, lakini upo kwa sehemu kubwa sana katika mkoa wa Mara. Unaona? Visa vingi vimeripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari kuhusu watu mbalimbali ambao wamekatiwa, wamefanyiwa ukatili wa kijinsia. Kwa mfano, wakina mama kupigwa na waume zao, si ndio? Watoto kuchomwa na vitu vyenye ncha kali ama kuchomwa na moto na wakati mwingine. So kwa mkoa wetu ndio maana tumeona tuanzishe huduma hii pale hospitali.
9: Haya, dakika ni ya 40, kuna kila ambacho amekizungumza kuhusiana na viashiria utamtambuaje mtu ambaye ana tatizo la afya ya akili na nini cha kufanya? Basi pia anazungumza kuhusiana na namna ya kumtambua mtu ambaye ana tatizo la afya ya akili na nini afanye.
10: Hatuwezi kusema kwamba kwa muonekano kwamba labda nioneshe picha ya mtu au nimuone mtu afu then naweza kusema kwamba huyu ana shida. Hapana, ni tabia anazozionyesha, tabia anazozionyesha. Kwa mfano, unaweza kukuta kwamba mtu anaongea vitu ambavyo havipo, kwa mfano, au analalamika kusikia sauti ambazo yeye tu ndo anazisikia, mtu mwingine yote hazisikii, si ndio? Au wakati mwingine tunaweza kusema kwamba kwa kumwangalia tu mtu huwezi kudetermine kwamba ana tatizo la afya ya akili ama hapana, ila anapoanza kuzungumza, anapoanza kuonesha viashiria mbalimbali, sio tu kama mtu amekaa kama anapiga passport size, no, hapo huwezi kusema kwamba huyu mtu ana shida ama vipi, no. Yani uanze kuona mtu anapokuwa anazungumza, mtu anapokuwa anafanya, ana behave, kwa Kiingereza tunasema, uone kwamba tabia hii, mbona hili sio la kawaida, si ndio? Mtu anasema kwamba anasikia sauti ambazo wewe usisikii, simisha kushuhudia vitu kama hivyo kwenye jamii. Ama mtu anaweza yani mmekaa naye na wakati mwingine anaanza kuongea vitu ambavyo katika muktadha wa kawaida sio haviko hivyo, si ndio? Mtu akwambia kwamba nimepigwa simu na papa na niita Vatican, raia wa kawaida, raia wa kawaida, yani unaona kwamba labda mheshimiwa fulani ni ndugu yangu au mheshimiwa fulani anakuja kwangu, unaona, au mtu fulani, yani katika vitu vya namna hiyo ndio vinaweza kukutanabaisha kwamba mtu fulani ana changamoto ya afya ya akili. Na katika hili swala huwa tunakuwa kama tuna ngazi mbalimbali, kwa sababu unaweza ukawa kuna afya ya akili and then kuna changamoto ya afya ya akili and then kuna magonjwa ya akili. Unaona? Magonjwa ya akili sasa ndio unakuta sasa mtu yule ambaye wakati mwingine ameadmitiwa wodini, si ndio? Yuko chini ya maximum uangalizi wa hali ya juu, si ndio? Wakati mwingine unakuta watu amefungwa ili asijidhuru ama asidhuru watu wengine. Huyo mtu ana magonjwa ya akili au ugonjwa wa akili. Swala la kwanza alisema yeye anakaa sana ndani, mimi simshauri aendelee kukaa sana ndani, na mshauri ajichanganye. Ajichanganye na watu, kwa sababu unapokaa ndani, sawa, unapelekea au unakaribisha kitu tunaita depression. Sawa? Yaani sonona. Si ndio? Unapokuwa mwenyewe ndio, kama usipokuwa makini itakupelekea tena uanze kuwaza mawazo ya kujidhuru, sawa, au kujitoa uhai, si ndio? Kwa mimi nashauri yule ambaye changamoto za kwenye mecha zipo, na mimi ninaelewa, kwa sababu mimi pia mbali na kazi pia ni mjasiriamali, si ndio? Tunafanya biashara, wakati mwingine tunapata hasara, si ndio? Je, tuache biashara? Unaona? Hapana. Kama bado tuna nguvu, tuna mikono yetu inafanya kazi na akili yetu inafanya kazi, basi tujichanganye. Unapohisi upweke, nenda kwenye kijiwe, cheza drafti, cheza karata, unaona, changamana na watu, unaona, fanya mazoezi, si ndio? Sio tu mazoezi, fanya shughuli. Kama ni mkulima, kalime. Kama unafanya kitu, fanya tu shughuli, mradi tu uwe busy. Unapokuwa idle muda mrefu, una shughuli maalum ya kufanya, ndivyo unavyokaribisha sasa mashambulizi ya afya ya akili.
9: Tumesikiliza namna ambavyo unaweza ukamtambua mtu ambaye ana tatizo la afya ya akili, na amesema ni vigumu kwamba tutamuona hivi ukajua kwamba yule mtu ana tatizo la afya ya akili, lakini kuna viashiria kama ambavyo alikuwa ameshavitaja kwamba hivi vinaashiria kabisa kwamba wewe sasa unaelekea kwenye tatizo la afya ya akili. Kwa hiyo ni vema kuzingatia kama ambavyo ametoa ushauri. Hakikisha hata kama kuna jambo unaona kabisa limeenda ndivyo sivyo, basi changamana na watu ili kusaidia akili yako isipate shida, isije kapata shida ya afya ya akili, ibaki katika kuwa na afya yake ile ya kawaida. Dakika ni 44, msikilizaji, ninarejea hapa kupokea simu yako. Endelea kuisikiliza Mazingira FM.
11: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
5: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
11: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
6: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
11: Tunaleta mjadala.
7: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
11: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
8: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
11: Kila Jumamosi saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Semo Sikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

0: sema usikike msikilizaji, na wakati huu kama ambavyo nilikufahamisha kwamba nikirejea basi nitakupa nafasi yako msikilizaji kupiga simu na tuzungumze pamoja kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Piga simu tuzungumze pamoja. Inawezekana umefuatilia vizuri kabisa kipindi hiki cha sema usikike na kumfuatilia vizuri mwana saikolojia Ponis Fori akizungumza kuhusiana tatizo la afya ya akili, lakini tumeelewa nini maana ya afya ya akili na nini maana ya tatizo la afya ya akili, lakini kwa ujumla umepata vitu. Ninaweza nikakuuliza hapo msikilizaji, kutokana kile ambacho mwana saikolojia amekizungumza, wewe ambapo inawezekana kuna siku kabisa umepitia mambo ambayo mambo yako yote hayakwenda vizuri siku hiyo, ukahisi kuchanganyikiwa, unahisi kichwa kama vile siku na mdudu mule anakiana kibungua bungua hivi, je, ulifanya nini ili kujirudisha katika hali yako ya kawaida? Ulifanya nini ili kurudisha hali yako ya kawaida? Na unapokuwa na msongo wa mawazo, unapendelea kuzungumza na mtu, kukaa peke yako, kusikiliza muziki, kulala, au inakuwaje? Utatuambia, lakini pia utatoa ushauri kwa watu ambao wanakumbana na changamoto hizi, nini wafanye kulingana na mtaalamu ambavyo ameweza kueleza. Laini iko hewani na tayari kuna msikilizaji hapa kwenye laini. Hello. Pole sana, unaweza kutafuta laini kwa mara nyingine msikilizaji na tukazungumza. Karibu msikilizaji, habari za wakati huu?
1: Dada, hapa unaongea na kaka Pinga waziri wa maji. Ni kama tunaona mtaa mlimani jioni hapa.
0: Karibu.
1: Asante sana.

0: kwamba hata ukiangalia magonjwa mengine na kile kinaona msingi wa mawazo. Kwa hiyo mimi kwamba nimeelewa na pia nimechukua kitu kimoja kwamba mpanda hapo kwa sababu msongo wa mawazo wewe jaribu kuchangamana na watu ili upate akili na mawazo mengine ili basi angalau moyo wako uweze kuzika ili hayo mengine waweze kukaa. Na pia nasema kwamba usipende kulala sana watu ili upate msongo wa mawazo ili kuzuia msongo wa mawazo na bila kidogo.
1: Shukrani sana, endelea kuisikiliza Mazingira FM 0656555571. Karibu msikilizaji, habari?
2: Salama, habari hapo studio dada.
1: Nzuri, nani na uko wapi?
2: Sauti ya Bibi Paul Elimar Somba Somba, nani napiga simu nikiwa Rob Center hapa.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Kwa kweli kwenye simu hiyo mada ya leo kwa kweli nimemuelewa mtaalamu vizuri sana. Na mimi changamoto inanikumba kwenye kazi zangu kama nimekosa kazi. Kwa kweli najisikia vibaya sana kama akili inataka kuruka vile. Kwa vizuri mimi nashauriwa kunywa maji, napata maji mengi na kaa na watu. Kama niko mwenyewe barabarani natembea kama nimekosa kazi. Napenda kusikiliza sana Radio Mazingira FM, inaniweka sawa mambo mbalimbali. Napopambana na changamoto kama hiyo. Tuko pamoja sana.
1: Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kwamba unapopitia mambo, yani kwa siku hiyo mambo yako hayaendi vizuri, uliokuwa umepanga yamegoma, kichwa unahisi kuuma, unahisi kuchanganyikiwa, huo unafanyaje kurudi kwenye hali yako ya kawaida? Lakini pia unapokuwa na msongo wa mawazo, huo unapendelea kuzungumza na mtu, kukaa peke yako, kusikiliza muziki au kulala tu kwenye laini? Halo. Salama, ni nani, uko wapi?
3: Mtanyagaji Zimsa Pastori kutoka Ukekere, Itawanya Magufi, hiyo kwa sasa nipo Haruzare huko.
1: Karibu sana kutoka Haruzare.
3: Asante. Mimi tuseme tu msongo wa mawazo ukitokea au labda umekorofishana na mtu. Woga, napenda sana unaoga alafu na mawazo unaenda senda. Maana kuna mbalimbali ambao waga mnatania nao. Unaweza kukutania alafu ile msongo wa mawazo kaondoka. Bake ukisema ukikaa nyumbani. Unaweza kuingia katika mambo mengine ambayo unaweza kujifanyia maamuzi ambayo hayawezi kutarajia.
1: Haya, asante sana msikilizaji. Shukrani sana, endelea kusikiliza Mazingira FM kutoka maeneo ya Haruzare. Kwenye laini, hello.
4: Hello.
1: Habari za wakati huu?
4: Salama.
1: Ni nani kutoka wapi?
4: Ni Damari Elia kutoka Nyakua 00 hapa.
1: Damari Elia kutoka 00, karibu sana.
4: Asante.
1: Ndiyo, uwe unafanya nini endapo mambo yako, aisee, pole sana Damari, na unaweza kurudi kwa mara nyingine, tukazungumza kwenye laini. Hello.
5: Habari hapo studio.
1: Salama, habari yako?
5: Salama tu dada.
1: Ni nani kutoka wapi?
5: Hii ni sauti ya Nganga Mabula, nikiwa Masinono, kitongoji cha Mwambani, au mtaalamu wa kufuma mamchembe hapa Tanzania.
1: Karibu sana.
5: Asante sana. Mimi mtaalamu, ni mimi nimpongeze sana kwa swala leo liongea. Kwa kweli nisemee tu mimi, siku moja katika na uzee wangu, harakati zangu hizi, nilipataka kwa shida kidogo. Kwa kweli nilikaa siku tatu nyumbani bila hata kuongea na mtu, kwa na wazo ngumu sana. Bahati nzuri sasa rafiki yangu akanipigia simu, yuko Masinono, anaitwa Chaya Dinda. Aliponipigia simu nilipokea. Rafiki, uko wapi bana? Niko nyumbani. Unjo hapa senda rafiki yangu na mazungumzo na wewe. Kwa kweli rafiki yangu nilimfikia, tulipiga maongezi na kwa mpitoka hapo, yani moyo wangu yuko mwema na mwema, yani kwa maana hata walio yongea kwamba sababu ukishapata wazo sana la kujifikiria au unaenda kuchanganyikana na watu, ili wanapoongea wazo na wewe unaingiza mko mle ili kusudi kichwa kinapanuka, usiwe peke yako.
1: Asante sana, shukrani, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Tunashukuru kwa maoni yako hayo na kueleza namna ambavyo wewe, na ndio maana nimesema kwamba sijui kama mtu hajawahi kukumbana na changamoto kama hizo. Ila inategemea tu umeliruhusu kwa namna gani linakuchukulia afya yako ya

0: akili. Kwenye line, hello.
1: Hello, dada.
0: Habari yako?
1: Salama, habari za hapa studio.
0: Nzuri, sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Duncan, mwana wa Marco. Napiga simu kutoka pande za Nasa Nyang'anga, barabara ya Sokoni, Mirabiseka.
0: Karibu sana.
1: Ana, kwa ujumla, mimi mfano, anavyosema mtaalamu kwamba unaweza ukajisikia ukapata changamoto ya akili. Hiyo kweli huwa ipo, hata sisi watu wazima unaweza kukuta inatokea, lakini inapokutokea hali kama hiyo, hasa kama mimi, huwa napenda basi nioge maji ya baridi, alafu nipumzike, alafu nikiwa nasikiliza kile ndio mfano kama 21.7, basi huwa kidogo hata ninapokuja kuamka huwa fikira sasa ziko kawaida na kwa nimesahau yale niliyokuwa nafikiria kwa muda ule.
0: Asante sana msikilizaji, asante. Dakika ni 55, bado niko nawe msikilizaji kwenye kipindi cha Sema Usikike, na leo kile kilichosikika ni kuhusiana na tatizo la afya ya akili, ambapo mtaalamu ama mwana saikolojia Ponesfor ameweza kuzungumza na kueleza viashiria, lakini pia namna gani utamtambua mtu ambaye tayari ana tatizo la afya ya akili na nini cha kufanya. Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Habari za wakati huo?
2: Habari nzuri hapo studio.
0: Salama, nani na uko wapi?
2: Huyo ni yule leo kaja simu mpunga.
0: Karibu sana.
2: Tunaendeza mtangazaji wa studio ya rani. Swala hili nadhani karibu kwa nalo ni swala ambalo lipo na kutia na kitu tofauti. Lakini mimi kwa mwingine nafikiri sana nijaribu kutulia. Kutulia tu alafu kuliza mawazo. Kwa mwingine anaweza
0: Santo kutoka maneno yenye msu, endelea kusikiliza Mazingira FM. Dakika ni 56, nitapokea simu moja ya mwisho na nitahitimisha kipindi hiki cha Sema Usikike kwa siku ya leo. Kwenye laini, hello.
3: Hello.
0: Habari za wakati huu?
3: Nzuri.
0: Ni nani kutoka wapi?
3: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana.
3: Ah, lakini mimi dada yangu nimesikiliza mambo mengi sana. Na yule mfundishaji wa somo maana abarikiwa katika na masomo yake alivyokuwa anafundishwa. Mimi nielekee nikomee tu hapo.
0: Haya. Sawa, Daniel Mabinda, mtu itamani sana tufahamu kwamba wewe unapofika mambo magumu, siku hiyo unaona mambo yako hayaendi, yale ulivyokuwa yapanga yafanyika yajafanyika yajafanikiwa. Wewe unafanya nini? Tulitamani sana iwe hivyo, lakini msikilizaji, kikubwa ni kuzingatia yale ambayo mtaalamu ameweza kuyazungumza, lakini pia hata wewe msikilizaji kwa maoni ambayo umeyatoa pia ni muhimu. Kuna muda wa kujipa, kutulia, lakini ikiona imekuzidi sana ile kukaa peke yako pia ni ngumu, inawezekana ukachukua maamuzi magumu. Ehe, kwa hiyo ni vyema ukahakikisha unazingatia yale yote ambayo mtaalamu ametueleza, itakuwa inapendeza zaidi. Asante sana msikilizaji, ni kushukuru kwa kuwa umefuatilia kipindi hiki cha Sema Usikike leo tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Asante, langu jina ni Teddy Thomas, uweza kuniita Dabotini, na kutakia mchana ulio mwema na tulivu, lakini usikivu mwema vipindi vyote vinavyoendelea kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Saa 7 kamili ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kufuatilia 91.7 Mazingira FM.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ninawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Ni saa 7 mchana Afrika Mashariki, sawa na saa 6 hapa Ujerumani. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya mchana.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako mchana huu ni mimi Saleh Mwanamilongo, lakini kwanza ni habari kwa ufupi. Rais wa Marekani Donald Trump akataa mapendekezo ya Irani ya kumaliza vita Mashariki ya Kati. Ajali ya ndege nchini Kongo yaua watu 14 wakiwemo maafisa wawili wa juu jeshini. Na Papa Leo atoa wito wa kuishi pamoja kwa heshima na amani kabla ya kuongoza misa kubwa mjini Paris, Ufaransa. Habari kamili. Tehran. Mvutano kati ya Irani na Marekani kuhusu mlango bahari wa Hormuz unaendelea, huku Teherani ikitoa pendekezo la kufungua tena njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kupitia Qatar, Iran imewasilisha kwa Marekani mpango wa siku 7 unaoweza kurejesha usafiri wa kawaida wa meli katika mlango huo wa bahari. Hata hivyo, ripoti za vyombo vya habari vya Marekani zinasema Rais Donald Trump amekataa pendekezo hilo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema katika mkutano wa Umoja wa Mataifa mjini New York kuwa Iran haijajitoa kwenye meza ya mazungumzo, lakini bado haina imani na Marekani kutokana na uzoefu wa zamani. Iran inataka kusitishwa kwa mapigano katika Mashariki ya Kati, kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo na kuachiliwa kwa mali zake zinazoshikiliwa nje ya nchi. Teherani inasema mlango bahari wa Hormuz unaweza kufunguliwa tena baada ya masharti hayo kutimizwa. Mazungumzo ya upatanishi yanayoendelea huku pande hizo mbili zikiendelea kutofautiana kuhusu hatua za kupata suluhu. Kinshasa. Watu wasiopungua 14 wamefariki dunia katika ajali ya ndege nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa jeshi la nchi hiyo, miongoni mwa waliopoteza maisha ni maafisa wawili wa ngazi ya juu wa jeshi. Waliofariki ni pamoja na Luteni Jenerali Mutombo Katalai Tiende, mkuu wa mahakama ya kijeshi, pamoja na Luteni Jenerali Bakumi Likulia, mwendesha mashtaka mkuu wa jeshi la Kongo. Msemaji wa jeshi la Kongo Meja Jenerali Sylvain Kenge amesema watu wengine 12 waliokuwa katika ujumbe huo pamoja na marubani na wahudumu wa ndege wamefariki katika ajali hiyo. Kwa mujibu wa mamlaka za eneo husika, ndege hiyo ilikuwa ikirejea Kinshasa kutoka Kikwit ilipopata hitilafu ya kiufundi na kuanguka karibu na mji wa Kenge. Wote waliokuwa ndani ya ndege hiyo walifariki dunia. Jeshi la Kongo limesema uchunguzi umeanzishwa kubaini chanzo cha ajali hiyo. Hata hivyo, mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya usafiri wa anga ya kiraia nchini Kongo, Trifon Kinkei Mulumba, amesema sababu ya ajali hiyo bado haijajulikana. Geneva. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya kuhusu hatari inayowakabili raia kutokana na kuongezeka kwa mapigano nchini Ethiopia, hasa katika eneo la Tigray. Turk amesema anatiwa wasiwasi mkubwa na kuongezeka kwa machafuko hayo na athari zake kwa wananchi, akizitaka pande zote kupunguza mivutano na kuepuka kurejea kwa vita kamili. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu imesema mashambulizi ya anga yanayodaiwa kufanywa na jeshi la Ethiopia yamelenga shule 5 katika eneo la Tigray na kusababisha vifo vya majeruhi. Aidha, shambulio la kombora katika mji wa Kobo, eneo la Amhara, linaripotiwa kuua raia. Umoja wa Mataifa pia umeelezea wasiwasi kuhusu kukatika kwa huduma za simu na internet, hali inayoongeza hofu na kurejea kwa mzingiro ulioshuhudiwa katika wakati wa vita vya mwaka 2020 hadi 2022. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu zinazokujia kupitia DW Kiswahili hapa mjini Bonn. Paris. Papa Leo wa 14 amesema inawezekana kwa watu wa asili na tamaduni tofauti kuishi pamoja kwa heshima na amani. Papa ametoa ujumbe huo leo mjini Paris alipokutana na wahamiaji na wakimbizi katika kituo kinachowasaidia kuanza maisha mapya. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki amesisitiza umuhimu wa mshikamano wa kibinadamu, akisema jamii zinaweza kujenga mustakabali wa pamoja licha ya tofauti zao. Ziara hiyo nchini Paris, Ufaransa, inafanyika wakati mjadala kuhusu uhamiaji unaendelea kushika kasi kuelekea uchaguzi wa urais wa mwaka ujao. Baadaye leo maelfu ya waumini wanatarajiwa kushiriki misa kubwa inayofanyika katika eneo maarufu la Champs-Élysées jijini Paris. Papa leo amepokelewa kwa shangwe kubwa tangu kuwasili kwake nchini humo. Katika hotuba zake ametoa pia wito wa kuheshimiwa kwa utu wa wahamiaji, kuimarishwa kwa amani duniani na matumizi ya teknolojia ya akili mnemba yanayozingatia maadili ya kibinadamu. Ziara ya Papa nchini Ufaransa itaendelea hadi Jumatatu, ambapo anatarajiwa kutoa ujumbe kuhusu amani barani Ulaya. Na hatimaye Ottawa. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema kuwa ushirikiano kati ya Kanada na Umoja wa Ulaya unapaswa kupewa kipaumbele kuliko mjadala wa majina au hadhi ya ushirikiano huo. Akizungumza wakati wa ziara yake ya siku moja nchini Kanada pembezoni mwa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York, Wadephul amesema Kanada na Umoja wa Ulaya zina nia kubwa ya kuimarisha ushirikiano katika nyanja mbalimbali. Wakati wa ziara hiyo, Wadephul na mwenzake wa Kanada walitia saini makubaliano ya siri yanayoridhisha kubadilishana nyaraka za siri katika pande hizo mbili. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuimarisha ushirikiano hasa katika sekta za jeshi na ulinzi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka DW Kiswahili hapa mjini Bonn.
1: DW Maoni.
3: Msikilizaji, viongozi wa dunia wamekusanyika wiki hii mjini New York huko Marekani wakishiriki kwa mara nyingine mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaofanyika kila mwaka, na mgogoro wa Ukraine na ule wa Iran na Mashariki ya Kati kwa ujumla wake ikichukua sehemu kubwa ya hotuba za viongozi wa mataifa yenye nguvu duniani, lakini pia matatizo mbalimbali yanayokabili ulimwengu na kuathiri maisha ya mamilioni ya watu, kuanzia migogoro kivita, mabadiliko ya tabia nchi, usalama wa chakula, maendeleo ya uchumi hadi ushirikiano wa kimataifa. Mkutano huu huwa jukwaa muhimu la kutafuta suluhisho kwa changamoto za dunia. Vita vya Ukraine na Urusi ambavyo vinaelekea mwaka wa tano vimezidisha wasiwasi mkubwa hasa katika kanda ya Ulaya, huku kukiwa hakuna ishara ya vita hivyo kumalizika hivi karibuni, japo juhudi chungu nzima zinafanyika kuvifikisha mwisho. Je, Umoja wa Mataifa unaweza kumaliza migogoro inayoendelea duniani? Kwenye mjadala wa maoni leo hii mbele ya meza duara, nimewaalika kutoka huko Marekani mchambuzi wa siasa za kimataifa Professor David Monda, kutoka Berlin Dr. Harrison Mulima yupo nasi katika mjadala huu, ni mchambuzi wa siasa za Ulaya na masuala ya diplomasia, na mjini Bonn yuko naibu mkuu wa idhaa hii ya DW EDC Sanga, na mwenyekiti hapa studio wa mjadala huu ni mimi Saumu Mwasimba. Karibuni sana. Na tuanze moja kwa moja mjadala wetu huko New York. Kwako Profesa Monda, tumezisikia na kuzifuatilia hotuba za viongozi mbalimbali na hasa viongozi wa mataifa yenye nguvu, na hotuba nyingine zimezunguka katika kuonesha hali ya wasiwasi iliyopo miongoni mwa mataifa ya ulimwengu kuhusu hususan migogoro mikubwa na mivutano ya kisiasa ya kikanda. Unatathmini gani kuhusu hali ya ulimwengu kutokana na hotuba hizi za viongozi na hasa hawa viongozi wa mataifa makubwa kama Donald Trump?
4: Nadhani hali ya usalama kimataifa ni hali tete. Ni hali ngumu kwa sababu kuna hali ya sintofahamu kwa washirika wa Marekani, kwa wadau wa masuala ya kimataifa, na kwa sababu ya pia uhasama uliopo kati ya Urusi, Marekani na Uchina kwa mbarika hizi tofauti.
3: Dr. Mwilima, mkutano huu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka huu kama ulivyokuwa mwaka jana, tunaweza kusema unafanyika katika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na migogoro kadhaa. Na kama anavyotaja hapo Profesa Monda, kunaonekana huu mgawanyiko, sintofahamu kati ya viongozi wa mataifa makubwa, lakini pia kuna katika mfumo wa ushirikiano wa kimataifa chini ya taasisi za kimataifa kama Umoja wa Mataifa wenyewe ukiwekwa kwenye mtihani mkubwa kuliko wakati mwingine wowote kutokana na mivutano hii ya kikanda ya kisiasa katika pande mbalimbali za ulimwengu. Ulimwengu una matumaini gani katika mazingira kama haya? Profesa Monda anasema kwamba upo wasiwasi.
5: Wasiwasi upo na sio mdogo, upo mkubwa sana, kwa sababu tukiangalia, tukumbuke kwamba Umoja wa Mataifa uliundwa baada ya vita vya vikuu vya pili vya dunia, baada ya nchi zilipigana sana hapa, baada ya kuona kwamba sasa tunataka amani, ikabidi sasa ndio Umoja wa Mataifa uundwe. Kwa hiyo na tuliona pia hata katika hotuba ya Guterres, huyu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, akiongelea kabisa kwa katika hotuba yake ya kwanza kabisa kwamba akisema kwa sasa hivi dunia ipo katika migogoro, na akaomba nchi mbalimbali duniani zihakikishe kwamba zinatatua, zinasimamisha mapigano yaliyoanzisha. Lakini cha kusikitisha ni kwamba baada tu ya hotuba yake ya Guterres anakuja Trump. Ukisikiliza hotuba ya Trump katika Umoja wa Mataifa, anatishia kuiangamiza Iran, sema kwamba Iran inaweza ikawa nchi nzuri akaisaidia au anaweza kaiangamiza. Kwa hiyo inatoa picha tofauti kabisa ya Umoja wa Mataifa, hususan kusimama katika lile jukwaa la Umoja wa Mataifa kutoa vitisho, kitu ambacho tunaamini kabisa kwamba Umoja wa Mataifa umeletwa kwa ajili ya kuleta amani, lakini kusimama katika lile jukwaa na kutoa vitisho vya kuiangamiza nchi nyingine, hicho ni kitu ambacho kiingia kilini kabisa. Unaweza kujiuliza kimetokea nini Marekani, kwa sababu unaona kabisa baada ya hapo sasa tunakuja baadaye kesho yake sasa akaja rais wa Iran, naye akatumwa Umoja wa Mataifa akasema kwamba wao ndio wameshambuliwa, wenyewe wanachofanya ni kujilinda, na akasema kabisa kwamba Umoja wa Mataifa inabidi uachane na hizi sera za undume la kuwili, wakisema Marekani, wakisema nchi za magharibi, wengine wanafuata, lakini zikifanyiwa katika nchi nyingine hamna anachongea chochote. Na pale Pezeshkian alitoa mfano wa nuclear, kwa mfano akisema kwamba Israel inamiliki silaha za nuclear, lakini hamna hata mkaguzi mmoja ambaye alishawahi kwenda Israel kukagua, lakini wakaguzi wote wanataka kwenda Iran. Kwa hiyo hizi ni changamoto ambazo zinatokea katika Umoja wa Mataifa.
3: Nichukue hii point ya undumila kuwili ambayo umetoa hapo, kwamba taifa moja linaweza kufanya hiki lakini taifa jingine likifanya kile kile linaonekana kwamba imekosea. Mfano ambao wameutaja vile vile Dr. Mwilima hapo, kwamba ni kichekesho kwamba anazungumza kwanza katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Guterres, anatoa mwito wa amani, ushirikiano wa dunia ili kuimaliza mizozo ya dunia, halafu anakuja kiongozi wa nchi kubwa yenye nguvu duniani ambayo inahusika kwa hakika katika migogoro mingi duniani, Marekani, inakuja na kutoa vitisho bila ya uoga, bila ya wasiwasi, kwa nchi ambayo anafikia mpaka kusema anaweza kuiangamiza. Idi Sesanga, unadhani mkutano huu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa muktadha huu linakuwa ni jukwaa lenye ushawishi katika kutatua matatizo ya dunia, au ni jukwaa la kupiga domo na kwa upande mwingine mataifa makubwa yanaendelea kufanya maamuzi muhimu nje ya mfumo wa Umoja wa Mataifa?
6: Saumu, baraza hili kuu la Umoja wa Mataifa, tuna kama ulivyoweka, mtu anaweza kusema ni jukwaa la watu viongozi kuja kukutana, kila mmoja kuzungumza, kumwaga sera zake. Pengine wanatumia zaidi kwa ajili ya kukutana kama viongozi na katika mazingira ambayo kimsingi wangetaka kukutana moja moja katika mataifa hayo ingekuwa vigumu, lakini kwa maamuzi tunavyojua si jukwaa ambalo linatumiwa kwa kutoa maamuzi ya msingi yanayoathiri au yanayoweza kubadilisha chochote katika ulimwengu. Kwanza baraza la usalama lina wajumbe wachache sana na kuna mataifa machache ambayo yamejipa mamlaka ya kuiamlia dunia, na kwa bahati mbaya mataifa hayo kila moja ina maslahi ambayo yanakinzana na ya mwenzie. Wao wakiamua kukaa wanaangalia maslahi yao, kila moja anakikaa anaangalia maslahi yao. Lakini tunapokuja kwenye baraza kuu la Umoja wa Mataifa ni kama jukwaa la watu kuja kuzungumza, watu ni kama wanalitumia kuelezea misimamo yao, wanaweza kutumia pengine kupata uungwaji mkono wa wale wanayosimamia. Wengine wana uzungumzia masuala yanayohusu taifa moja moja, na kimsingi ukiangalia katika ule ukumbi watu wanakuja wanazungumza, akisha kila mmoja anatoa hotuba yake na maliza. Lakini pengine hata kwenye hilo baraza, sehemu ambayo pengine inaweza kawa na athari ni hii mikutano ambayo watu wanafanya kwa kando. Viongozi wakizungumza kwenye mikutano ya kando ya baraza la usalama, mazungumzo hayo yanakuwa na uzito mkubwa kuliko tayari yanayo zile hotuba zinazotolewa katika baraza lenyewe. Kwa hiyo ni jukwaa ambalo lipo, lakini kwa bahati mbaya halina maamuzi ya msingi yoyote yanayoweza kusema kwamba wamezungumza. Trump akizungumza anazungumza masuala yake mwenyewe anayoyajua, atakuja waziri mkuu wa Israeli atazungumza na mambo yake, yani kuelezea kwamba msimamo wetu ni huu, ukitaka utatuunga mkono.
3: Ni kama jukwaa la kutamba tu, jukwaa la kutamba na kujionyesha,
6: si jukwaa la kusema kwamba ninakuja kubadilisha chochote katika ulimwengu tulionao.
3: Profesa Monda,
7: kidogo hapo studio.
3: Naam,
7: labda tunaweza tukasema ni jukwaa la kutamba, lakini kama alivyosema Idi hapo, hiyo mikutano ya pembeni nayo ina umuhimu wake. Tukumbuke kwamba mataifa yote yako pale New York, maona. Kwa hiyo sasa hiyo inaweza kusaidia hata kama mataifa yana migogoro mbalimbali, ile mikutano ya pembeni inaweza ikawa pia ya muhimu sana. Lakini kwa kuongezea hapo alipoachia Idi, ni kwamba baraza kuu la Umoja wa Mataifa mimi naliona ni kama pia saa nyingine ni kama kura ya maoni ya dunia. Kwa sababu nchi pia zinaweza zikapiga kura. Kwa hiyo saa nyingine kama tulivyoona katika kura zilizopita, labda nchi za Afrika zinataka utumwa uonekane kama wapewe fidia ya utumwa. Kwa hiyo tumeona ni nchi gani ambazo zimepiga kura hiyo. Tumeona ni nchi tatu tu ndizo zilizokataa. Kwa hiyo hii saa nyingine inaipa picha dunia kwamba ni nchi gani ambazo zinapinga kitu fulani.
3: Nataka ni muite hapa Profesa Monda kwa kutazama mfano wa mwanzo uliotaja Dr. Mwilima wa hotuba iliyotolewa na Trump ya vitisho dhidi ya mataifa kama Iran. Sana ilikuwa sio tu kwa Iran, lakini hata kwa mataifa mengine kama ya Amerika ya Kusini, akisema kwamba anaweza kufikia umbali wa kufanya athari kubwa wa kuangamiza taifa ili kutetea maslahi ya Marekani. Kwa mitazamo kama hii ya hotuba za namna hii za kiongozi kama huyu, najiuliza tu Profesa Monda, unadhani tafsiri ya mwelekeo huu ni kuonesha kudhoofika kwa Umoja wa Mataifa wenyewe kama taasisi, au kwa mtazamo wako unachukulia vipi?
8: Naomba nichangie pia kwa mada ya pale nyuma, ndipo sasa nijibu swali lako haraka upesi tafadhali.
3: Karibu.
8: Mimi nadhani pia vile tulivyochangia pale nyuma, ndanza na dokezi hili, Umoja wa Mataifa sio umoja wa usawa na sio ukumbi wa kidemokrasia. Tunajua ya kwamba kuna mataifa matano yaliyo na kura ya turufu ambayo yanaweza kusambaratisha lolote lile, azimio zozote ambazo zitatoka kwenye Umoja wa Mataifa. Hilo ni dokezi la kwanza. Hakuna usawa wa mataifa. Kwa mfumo ya vile Umoja wa Mataifa ilivyoundwa, lakini pia tunaona hakuna usawa kwa ukubwa na udogo wa mataifa. Kuna mataifa kama Komoro, mataifa kama Kambodia, mataifa madogo. Kuna madola kama Uchina na India ambayo yana mabilioni za watu. Kwa hivyo hakuna usawa pale. La pili, lazima pia nidokeze ya kwamba tusimpige Trump sana, yeye siye mwana diplomasia, yeye ni mwana biashara. Mfumo wake wa siasa ni kuchochea, yeye ni mchekeshaji kwa kiwango fulani na ni mwanabiashara, mpiga filamu hivi hapa New York kwa miaka mingi, miaka zaidi ya 40. Kwa hivyo hana ile falsafa au desturi ya kidiplomasia, yake ni kuropoka na kujielekeza vile anavyotaka. La tatu ni kwamba Trump haamini mfumo na miundombinu ya kimataifa. Anaona kongamano hizi kama Umoja wa Mataifa, ushirikiano wa kimataifa ni kama kila kukicha ultra MAGA, wale wenye mrengo wa kulia wameona kwamba mataifa kama Uchina, kama Urusi, kama Ufaransa pengine vimetumia miundombinu hii ya kimataifa kudofisha nafsi za Marekani kimataifa. Alafu nikirejelea kujibu swali lako, hili swala la vile alivyoangazia Trump kwa dola la Iran, hapa Marekani washauri wa Trump wanasema kweli Israeli ina zana za kinuklia ama haijathibitisha kama haina, lakini wanasema kwamba tofauti kati ya Iran na madola mengine ambayo yana hizi zana za kinuklia ni kwamba hazitishi jirani zao, hazichangii kusaidia vikundi vya kigaidi kama Hamas, kama Hezbollah, kuweza kusambaratisha usalama kwa jirani zao, ilivyo kwa mfano kule Lebanon, ilivyo kwa mfano kule Syria, na ilivyo kwa mfano vile Iran ilivyoshambulia madola mengine ikidai kwa upande wake ya kwamba inajihami. Kwa hivyo lazima pia tuangazie matamshi haya ya Trump ya kuelewa ya kwamba yeye anaona mfumo wa kimataifa vile ulivyo na sio vile tungependekeza iwepo.
3: Lakini tafsiri yake ni nini, Profesa Monda, inapofikia hapo, ikiwa nchi kama Marekani ambayo ndio inayotegemea hata huo Umoja wa Mataifa wenyewe unaitegemea Marekani kifedha, ikiwa nchi kubwa kama hii kiongozi wake unasema ni mropokaji, anaropokwa maneno ya kuleta wasiwasi mkubwa katikati ya ulimwengu kushuhudia migogoro mizito kabisa inayoathiri uchumi, inayoathiri maisha ya mamilioni ya watu, hufikiri kwamba ni mojawapo ya vitu ambavyo vinaonesha kudhoofika kwa Umoja wa Mataifa wenyewe kama taasisi?
8: Hapo ni kweli kabisa, umeeleza vyema, ni mropokaji. Na ningependa kuwa na maoni tofauti, lakini itabidi Marekani na dunia nzima wangojee miaka miwili zaidi ya ubabi kama huu, manake Trump hatabadilika, hatamu yake haiishi leo, itaendelea kwa miaka miwili zaidi ijayo. Na changamoto iliyopo hapa ni kwamba sio Marekani tu, tumeona madola mengine makubwa, na sisemi ni sawa, ni kwamba kwa mizozo kama Iran, siasa hizi za mwenye nguvu mpishe ndizo zimehatarisha usalama wa kimataifa. Vile kwa mfano Urusi ilivyoishambulia Ukraine, vile tusisahau China ilivyoishambulia Tibet, na tangu miaka 50 imekalia nchi ya Tibet, na azimio zozote zinapowekwa kwenye Umoja wa Mataifa, Uchina inatumia kura yake ya turufu. Kwa hivyo kweli Trump ni mropokaji, lakini uropokaji huu nadhani utaendelea na utaendelea kuzidi. Changamoto iliyopo ni kwamba madola mengine yanayoendelea kama ya Afrika, kama ya Asia, kama ya Amerika Kusini, kweli ataweza pengine pia kuchangia kwenye mifumo mingine ya kimataifa, iwepo pengine Umoja wa Afrika, iwe tuseme kama BRICS, kufanya ushirikiano kati yao pengine na umoja ya Ulaya.
3: Tutakuja huko, tutakuja huko kwa kina zaidi Profesa Monda, lakini hapa naomba nimlete Idi Sesanga tena kwa kutazama hasa hiki ulichokitaja mwanzoni kabisa Profesa Monda, kututanabahisha kwamba huu Umoja wa Mataifa au huu mkutano wa hadhara kuu Umoja wa Mataifa ni kwamba sio jukwaa lenye usawa, na hata katika muundo nchi na nchi hazifanani. Nchi kubwa, kuna nchi ndogo, na kila nchi inapimwa kutokana na nguvu zake. Umetaja hapo Profesa Monda kwamba kinachoonekana hivi sasa katika ulimwengu ni mwenye nguvu mpishe. Idi Sesanga, kwa maana hiyo ni sawa kusema kwamba mataifa makubwa ndiyo yanayoathiri uwezo wa Umoja wa Mataifa kufanya maamuzi huru na yenye usawa kwa wanachama wote?
6: Bila shaka Saumu, hali ndivyo ilivyo, kwa sababu ukiangalia wao, haya mataifa ya makubwa sasa hivi yanaonekana kama hayana udhibiti, yani yako nje ya mifumo ya Umoja wa Mataifa, mifumo ya kimataifa. Wao wanaheshimu pale wanapohisi maslahi yao yamezingatiwa, na wanapohisi kwamba maslahi yao hayajazingatiwa, basi wako radhi kwenda kinyume na mitazamo ya dunia nzima. Tunashuhudia Marekani, yani maamuzi nayo yafanya huko Mashariki ya Kati, maamuzi iliyofanya mfano Venezuela, imekwenda imemchukua rais wa nchi, imemteka, imembeba kabisa mzima. Sasa hivi yuko kizuizini, imejituka jukumu la kuanzisha vita bila kuungwa mkono na jumuiya ya kimataifa, lakini kwa sababu anahisi nguvu anayo, na yeye ndio mfadhili mkuu wa Umoja wa Mataifa, kwa hiyo anahisi anaweza kufanya vile anavyotaka, na mkimwambia, mkijaribu kupingana na mtazamo wake, anaambia basi mimi nitajitoa katika hili, ufadhili wangu nitaukata. Urusi nayo kwa sababu imeona mwenye nguvu mpisha, yani ukiwa na nguvu ya kijeshi unaweza kufanya chochote, ameona maneno hayatoshi kuilazimisha Ukraine ifanye atakavyo, akaamua kutumia nguvu ile ya kijeshi anayotumia. China tunaona inatumia vile kama profesa alivyotaja, na bado inaitishia Taiwan kuikalia, ikiwa ni kwa hiyo tutafika katika hali ambapo hakuna atakayekuwa na uwezo wa kumwambia mwenzake kwamba hiki unachokifanya sio sawa. Na mwisho wa siku nachelea kusema, lakini tunaweza tukajikuta tunarudi kwenye yale yaliyokuwa ya ligi ya taifa yaliyosababisha kile chombo kusambaratika. Ni kwamba mataifa kila moja yanalifika mahala, hakuna anayeheshimu kanuni za chombo kile. Kwa hiyo tunakoelekea sasa hivi tunakuta ni kwamba ni nchi, kila nchi ikiona ina nguvu kidogo inaweza kwenda kinyume na matakwa ya Umoja wa Mataifa. Na kwa vile tuna chombo cha maamuzi ambacho kinakaliwa na watu wachache, na wao tu ndio wana nguvu ya kusema hiki hapana, wanazuia, yani hata kama dunia nzima imesema hiki ndio sawa, mmoja wao kati hao watano anaweza kusema mimi hapana, hii sikubaliana nayo, na inakufa. Tutafika mahala pengine itakuwa ni haipo tena. Yani hata haja ya watu kukutana pengine niyo kuzungumza itakuwa hakuna tena.
3: Sasa
6: kama hatutoweza kudhibiti hii hali kwa sasa hivi.
3: Na tukichukua mfano huu wa mzozo wa Urusi na Ukraine ambao umekuwa ukiendelea kuathiri masoko ya kimataifa ya nishati na uchumi wa dunia kwa ujumla wake, ilifikiriwa kwamba viongozi wa dunia wangeweza haraka sana kutafuta suluhisho na kumaliza miaka zaidi ya 4 ya vita hivi, lakini bado vita vinarindima. Na Idi Sesanga, ukizungumzia huo wasiwasi wa kwamba inawezekana tukaja tukafikia wakati ambapo chombo hiki cha au taasisi hii ya Umoja wa Mataifa ikawa haina umuhimu tena, na ikawa haipo tena, hakuna nafasi tena ya mataifa kukutana kuzungumza, kwa hakika ni wasiwasi ambao hata kwa miongoni mwa viongozi wenyewe umeanza kuonekana, kwa sababu wakati Rais Donald Trump alipounda kile chombo Baraza la Amani, huu wasiwasi ulitawala sana kwamba je, hiki ndicho chombo kitakachokuja kuchukua nafasi ya Umoja wa Mataifa? Na mpaka sasa unajadiliwa kwamba je, kitisho hicho kipo kutokana na ushawishi ulionao Marekani na kutokana na ushawishi ambao ameuonesha Trump. Hapa labda nikulete Dr. Mwilima, unahisi kwamba ni wakati pengine wa ulimwengu kutafuta jukwaa mbadala litakalokuwa na uwezo wa kuleta amani duniani?
7: Tatizo ni kwamba kwa katika dunia tunaoishi, yani ile experience tulionayo mpaka sasa hivi, kuundo kwa hivi kwa hivi vyombo, hivi taasisi za kuleta nchi pamoja, mara nyingi taasisi hizi zinaundwa baada ya vita. Sawa. Kwa hiyo tukumbuke Idi ametoa mfano wa League of Nations. Tukumbuke League of Nations ilikuja baada ya nchi kupigana, baada ya vita vya kwanza vya dunia. Wakaleta League of Nations. League of Nations ikaja na sheria za kimataifa za kudhibiti kwamba dunia isiende tena kwenye vita. Lakini tukaona pale nchi zikaanza kujipanga tena, baada ya hapo wakaingia tena kwenye vita vya pili vya dunia. Kwa hiyo sasa baada ya vita vya pili vya dunia ndio tukatengeneza sasa, ndio nchi zikakubaliana zikatengeneza sasa Umoja wa Mataifa. Sasa hapo unapoongelea kuhusu mbadala, kutokana na experience hii niliyosema, ni kwamba hapo inawezekana mpaka tukishapigana mpaka vita ya tatu ya dunia hapa ndio kuna uwezekano wa kupata chombo hicho, kwa sababu inavyoonekana ndio umetaja mifano ya taasisi tofauti tofauti, lakini tukumbuke hizi taasisi ni taasisi ambazo zinawaleta wanachama wenye itikadi sawa, kwa maana kwamba unapoongelea Umoja wa Afrika, unapoongelea BRICS, unapoongelea Shanghai Cooperation, hizi ni taasisi, hata unapoongelea NATO, hizi ni taasisi za kijumuiya au za kimataifa, mara nyingi zinaleta watu wenye nia sawa. Kwa maana kwamba unakuta mlengo wa taasisi hii inataka labda kutimiza masuala ya ulinzi, inataka kutimiza masuala ya uchumi. Kwa hiyo nchi zote ambazo zinataka sera hizo basi ndo zinaingia kwenye taasisi. Utofauti wa hizi taasisi na chombo kama Umoja wa Mataifa ni kwamba chombo kama Umoja wa Mataifa kinaleta nchi zote, na ndio maana tumeona katika hotuba zinazotolewa pale katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, atatoka Trump, atawatukana Iran, atawatishia kuangamiza, atakuja Iran, atalipiza, atawatukana Marekani na kusema kwamba wao ndio wamewaingilia. Kwa hiyo taasisi ya Umoja kama Mataifa ni maana yake ni kwamba inaleta nchi ambazo ni maadui na wanazoweza kukaa pamoja.
3: Lakini swali ambalo linaibuka pamoja na hayo yote, Dr. Mlima, ni kwamba je, taasisi ya Umoja wa Mataifa bado inayo uwezo wa kutekeleza wajibu wake wa kulinda amani na usalama wa dunia? Kwa sababu kama unasema ni taasisi iliyoundwa mwaka 1945, lengo likiwa ni kwamba ni kuepusha tena migogoro kama iliyotokea wakati wa vita vya pili vya dunia. Swali linabakia kuwa kwa sura ya hivi sasa, umoja huu bado una maana? Unao uwezo wa kutekeleza wajibu wake, au ni kila nchi yenye nguvu kuchukua nafasi ya kukandamiza nchi zilizokuwa na nguvu?
6: Ni kwa hiyo kwa kuchangia hapo pia
7: au nijibu alafu utaingia?
6: Sawa sawa.
7: Acha okay. Kwa jinsi ulivyouliza hapo Saum, ni kweli kabisa nchi zenye nguvu ndio ambazo zina determine kwamba sera ziende vipi. Lakini kama walivyosema wenzangu pia, huu Umoja wa Mataifa unahitaji mabadiliko makubwa sana. Kwa mfano tumesikia pia kiongozi wa Kenya, tumemsikia Guterres pia akisema kwamba kwa mfano ili baraza la usalama limepitwa na wakati. Ni baraza la usalama ambalo limeundwa wakati baada ya vita vya pili vya dunia. Kwa hiyo walioingizwa pale katika baraza la usalama ni washindi wa vita vya pili vya dunia. Kwa hiyo sasa haya ni masuala yote ambayo yanabidi yabadilishwe ili huu Umoja wa Mataifa uweze kufanya kazi yake vizuri, kwa sababu kiukweli ni kwamba sasa hivi tuna migogoro mingi na Umoja wa Mataifa unashindwa kuitatua migogoro hii kwa sababu hiyo hiyo ya hawa wenye nguvu ambao wana maslahi katika migogoro hii. Kwa hiyo unakuta wao ndio wanatumia kura zao za turufu kuweza kuzuia Umoja wa Mataifa kutofanya kazi. Kwa hiyo inabidi kunahitajika kuwa na mifumo mipya. Kuna njia mbalimbali ambazo zinaweza zikatumika ili kufanya huu Umoja wa Mataifa uweze kufanya kazi vizuri. Na sisi hatuna mbadala ambao unaleta nchi zote pamoja kukaa katika meza moja, katika kwa mfano kama katika pande ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa.
3: Labda Idi Sisanga, unaweza kuendelea hapo. Unafikiri ipo namna ya Umoja wa Mataifa unaweza kufanya kurudisha imani ya wanachama wake?
6: Mimi nadhani kunahitajika mageuzi makubwa sana. Kwanza Saumu, kwa sababu tunajua umoja, tunapozungumzia Umoja wa Mataifa, kimsingi nguvu ya Umoja wa Mataifa ya maamuzi iko ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
9: na bila kufanyia mageuzi baraza hilo na kutoa haki angalau kwa pande zote za dunia, kwa sababu tunapozungumzia tuna mataifa matano yenye nguvu yenye kura tulifu katika baraza la usalama la Umoja Mataifa, ambayo ni Marekani, nchi tatu ziko barani Ulaya, nchi moja yuko barani Asia. Nchi bara kubwa zaidi duniani Afrika haina mwakilishi, na hata maslahi yake hayazingatiwa kwa ridhaa ya wale wakubwa. Kwa hiyo bila kufanya mageuzi ya msingi, pengine mimi nahisi ingefuata hilo baraza la usalama liondolewe. Kama tuna baraza kuu, maamuzi yatolewe kule nayo pigwa ndani ya baraza kuu la umoja, basi yale ndo yanafungamanisha. Yani mfano kura zimepigwa kuhusu tumetaja kuhusu swala la Palestina, tumetaja kuhusu swala la Ukraine, kura ilipigwa ndani ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Lakini baada ya kura hizo kupigwa hazina maana yoyote, yani ni kuonyesha kwamba ni za kiishara tu, kwamba watu wame dunia nzima inafikiria hivi, lakini wakubwa wanaotutawala wao
3: watano
9: wanafikiria kitu kingine. Na kimsingi hao watano, naweza kusema ni watatu tu ndo unawasikia kila siku, wao ndo aidha wamepiga kura turufu au wakitaka jambo lao wanakubaliana wenyewe wenyewe linapita. Mmoja wao asipotaka, wale wengine wawili wanaweza kusema hawana sana, wanamfuata Marekani anasema nini, wametofautiana siku hizi kwa sababu pengine amekuja Trump madarakani ambayo mitazamo yao inatofautiana, lakini kimsingi wao wana msimamo wao unaendana na wa Marekani. Na tuna upande wa pili ambao ni Urusi na China, nao wanakuwa na msimamo kidogo tu ndo wanaweza kusema wao ndo wanaiangalia Afrika kwa kidogo jicho la huruma. Kama tunahitaji maendeleo makubwa, nguvu irudi kwenye baraza kuu, kwa sababu ndio uwakilishi mkubwa, ndio demokrasia. Tunataka demokrasia ya kweli.
3: Profesa Monda, mabadiliko yanabidi yafanyike. Hiki ndio kilio kwa hakika kwa ujumla. Hata viongozi wa mataifa ya bara la Asia vile mwito huu umekuwa ukitolewa kwamba mabadiliko lazima yafanyike katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, na Umoja wa Mataifa wenyewe kwa ujumla wake, na mataifa ya Afrika ambayo yamekuwa miaka yote yako mstari mbele yanalalia kupata nafasi ya kufanya maamuzi katika baraza la usalama, na viongozi wa bara hilo kila mwaka kwenye hadhara kuu kama hizi za Umoja wa Mataifa wanaonekana wakitoa hotuba zao wakitaka yafanyike mageuzi kwenye taasisi hii, lakini hakuna kinachotokea. Profesa, wewe unapofuatilia mikutano hii, kweli Afrika inasikilizwa au kuna umuhimu gani wa bara la Afrika katika Umoja wa Mataifa?
10: Afrika inasikilizwa, lakini pia kwa kiwango fulani haisikilizwi. Nasema hivyo kwa sababu haina kura ya turufu kwenye Umoja wa Mataifa, kwenye Baraza la Usalama, kundradhi. Na haisikiki kwa sababu falsafa ya muungano huu uliundwa hapa New York, wakati ambapo madola mengi Afrika yalikuwa chini ya ukoloni, ubepari wa madola ya kutoka Ulaya, mataifa ya Asia pia, mengi pia yalikuwa yamekaliwa. Lakini changamoto iliyopo hapa pia, tusiipige Umoja Mataifa, tusiweke chini sana, tusiidharau pia kwa kiwango fulani, kwa sababu tusahau ya kwamba kwa zaidi ya miaka 81 sasa hatujapata vita vikuu vya tatu vya dunia. Tukumbuke kulikuwa na vita hivi baridi, vita kali baridi, kati ya Marekani na Urusi, ambayo tumeweza kuyapitia bila vita vya nuclear. Pia tusahau ya kwamba mchango wa Umoja wa Mataifa sio tu kwenye Baraza la Usalama na kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, lakini pia mashirika mengi ambayo yamesaidia kwa maendeleo, iwe kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, iwe UN Women kwa masuala ya wanawake, iwe UNDP. Lakini changamoto hapa kwangu, vile ninavyoiona hapa, ni kutumia mifumo yale ambayo yapo kujaribu kuboresha nafsi au uwajibikaji wa Umoja wa Mataifa. Hatuwezi kwa mfano kumlaani Gutierrez au iwe Kofi Annan au Boutros Ghali, kwa sababu wao ni ni viongozi au wameandikwa kazi na
11: wamepewa dhamana.
10: Wamepewa dhamana na wao ni wafanyikazi wa kimataifa na uwajibikaji wao unazingatia ile dhana nzuri ya haya madola makubwa. Nitumie mfano mwingine. Tukisema kweli leo tupanue baraza la usalama kutoka madola matano yaliyo na kura ya turufu, pengine tufanye madola 11. Hapo tayari umeongeza hali ya sintofahamu. Kwa sababu sasa badala ya kuwa na madola matano ambayo yatakuwa na kura ya turufu, umeleta mgawanyiko zaidi. La pili, tukisema kweli tunataka kupatia Afrika kiti hiki, ni dola gani tutaipatia? Wanajia watataka wapewe nafasi. Kenya pia itakuwa pale, Ethiopia itakuwa pale, Afrika Kusini itakuwa pale.
11: Lakini upo umoja wa Afrika, Profesa Monda, na swala hili limekuwa likijadiliwa sana kwamba isiwe sababu hiyo ya kuitenga Afrika, kwa sababu Afrika inajulikana inawakilishwa na umoja wa Afrika. Kwa nini liwepo swali la kwamba nani atakwenda kuwakilisha katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa? Isitafutwe sababu, hii ndio imekuwa hoja.
10: Hapo ni kweli na ni hoja nzuri, na sisemi ya kwamba ni hoja ambayo haina uzito, lakini mimi kama ni kwenda mechi ya kombe la dunia lazima nicheze na ile timu ninayo, sio ile timu ambayo ningependa kuwa nayo. Kama timu yangu ni mbovu, lazima nitumie ile timu yangu pengine kufanya mawili matatu kwenye uga, pengine tuweze kupata bao. Kama ni kuzingatia mabadiliko, na lazima pia tuendelee kuangazia kuboresha Umoja wa Mataifa. Lakini nadhani tukisema tuweze kwanza kuongeza madola kwenye baraza la usalama, kula Asia italeta mkanganyiko, kwa sababu Japan, Uchina itakataa katakata Japan kupewa kiti pale, au Korea Kusini ije Amerika Kusini. Kwa hiyo kweli tuendelee kuiboresha Umoja wa Mataifa, lakini nadhani lazima tuiboreshe kwa miundombinu iliyopo kwa wakati huu. Bado tunajua siasa ni zile za mwenye nguvu mpishe. Tunaweza kupiga domo huko, kukanganyika, kushutumu haya madola matano ambayo yana kura ya turufu, haitabadilika. Lakini kilichopo ni kwamba kweli ile dhana au ile falsafa au ile utu ya kimataifa pia lazima izingatiwe. Tuseme ya kwamba tubadilishe Umoja wa Mataifa iwe nafasi ya demokrasia, lakini iwe pia udikteta walio wengi, madola makubwa ambayo yana watu wengi, pia tena igeuke ya kwamba wao tena ndio wanatumia kura yao kama udikteta, pia kunyanyasa wale walio wachache.
11: Kwa kumalizia tu mjadala wetu Idi Sesanga, lakini pia swali hili unaweza kulijibu Dr. Mwilima, tukitazama mbele kuelekea mkutano ujao wa UNGA au wa Umoja wa Mataifa, wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, kwa mitazamo yenu, mnafikiri ni kwa namna gani jumuiya ya kimataifa inaweza kuziba pengo la kidiplomasia kati ya mataifa makubwa ili kuzuia kuongezeka zaidi kwa migogoro?
12: Mimi nadhani ni kwa mataifa ambayo bado ni mengi zaidi na yana wazungu wanasema yana think straight, kuendelea kuimarisha ushirikiano wa kimataifa licha ya changamoto hizi zilizopo, waendelee kushikamana pamoja na kujaribu kutetea maslahi, kutetea taasisi za kimataifa, kutetea utawala wa sheria, kutetea haki na kusimama dhidi. Bahati mbaya tulionayo ni kwamba mataifa hayo, hata hayo tunayosema kwamba ni ya kidemokrasia, yanatetea haki, yanafika mahala kuna maeneo yanafika yanashindwa kusimamia haki. Yanashindwa kusimamia haki. Tunapokuja kwenye swala mfano la Palestina, mzozo wa Mashariki ya Kati, ukiangalia katika muktadha pia wa mzozo mfano wa Ulaya sasa hivi kati ya Urusi na Ukraine, mataifa hayo ambayo pengine wakati mwingine unaona kama yanasimama kwenye mstari wa haki, yanapofika kwenye mzozo mwingine yanasimama kingine kivingine kabisa. Kwa hiyo sasa
9: mataifa ya jitahidi angalau kuondoa ule tunaoita undumi la kuili, kwamba ukisimama huku unamwona huyo mwingine anastahili haki, alafu ukisimama mwingine ambaye ana yuko katika mazingira kama ile yule ambaye unaona na haki, unahisi kwamba hana haki kwa sababu anayesimama anayepambana naye ni mtu ambaye wewe una maslahi naye.
11: Dr. Mulima,
7: na kwa kuongezea hapo, labda ninachoona hapo ni kwamba dunia inavyoenda sasa hivi, tukubali tu kwamba njia ya kidiplomasia ndio njia kuu ya kutatua migogoro, kwa sababu mpaka sasa hivi migogoro tulionayo mengi inashindwa kuisha, kwa sababu tunaona kabisa kwamba hizi nchi kubwa zimeanzisha vita lakini vinashindwa kushindwa. Tumeona Marekani imeanzisha vita Iran lakini inashindwa kushinda, inashindwa kutimiza malengo yake. Tumeona Urusi nayo ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba na dunia tunayoenda sasa hivi ni dunia ambayo tunasema inatumia akili unde, kwa maana kwamba teknolojia kama drones ni teknolojia ambazo zinakuja na zinaweza zikafanya maafa makubwa sana kwa mfano. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba kuanzisha vita inaweza ikawa ni ngumu sana kuvimaliza. Hii inamaanisha pia, kwa hiyo ni muhimu kutumia njia za kidiplomasia kuweza kumaliza migogoro iliyopo, la sivyo tunaweza tukaingia katika vita vya tatu vikuu vya dunia, kwa sababu kwa sasa hivi jinsi hali ilivyo, hali ni mbaya na nchi zinavyoonekana kabisa kwamba Marekani nguvu zake nazo zinavyoonekana zinaisha, na jinsi nguvu zinavyoisha ndio Marekani inazidi kutapatapa na inataka kufanya mambo mengi zaidi. Dunia inabidi ifike mahali Marekani, mimi labda kwa kusema tu kama Professor Mond alivyosema kwamba huyu Trump amekuwa kama msanii, lakini kitu ambacho kinanishangaza ni kwamba wa Marekani wenyewe hawaongee chochote. Huyu mtu analotoka vile katika Umoja wa Mataifa, na ndio tunaweza tukasema ni msanii, ndio amezoea kuwa hivyo, lakini viongozi wa Marekani, ile Marekani tuliozoea yenye maadili, hamna chochote anachomkemea. Kwa hiyo ni kusema kwamba nchi na watu wenye ushawishi mkubwa inabidi waanze kuongea na kusema kwamba sheria za kimataifa zinapovunjwa inabidi watu waongee na kuhakikisha kwamba sheria za kimataifa zivunjwi na tunatatua migogoro yetu kwa kutumia njia za kidiplomasia.
11: Shukran sana Dr. Harrison Mulima, mchambuzi wa siasa za Ulaya na masuala ya diplomasia kutoka mjini Berlin. Msikilizaji, tunakamilisha mjadala wetu wa maoni mbele ya meza ya duara. Alikuweko pia mchambuzi wa siasa za kimataifa Professor David Monda kutoka huko New York Marekani, na kutoka hapa mjini Bonn pia alikuweko naibu mkuu wa idhaa hii ya Kiswahili Edi Sesanga. Mwenyekiti niliyekuongozea mjadala na huu wa leo ni mimi Saumu Mwasimba. Asanteni sana na kwa heri.
13: BW No Bongo, jenga maisha yako.
14: Elimu ya kidijitali.
15: Ujambo na karibu tena kwa makala nyingine ya DW ya No Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo wa mchezo wetu wa redio Wengine Wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali, na hii ni sehemu ya 9 ya mchezo huu, Muonekano Unaweza Kudanganya. Katika kipindi kilichopita, Rahim alijitokeza na mipango ya suluhisho kumsaidia kurekebisha na kuimarisha ubora wa mfumo wake wa mafunzo ya kina. Mfumo aliounda kwa ajili ya kampuni ya AgriBio utatimiza ndoto za kampuni hiyo. Tuyapate yote hayo katika kipindi hiki cha 9 kwa jina Mwisho wa Masaibu.
16: Baada ya kujitokeza na mpango wa kumnasa Marcel ambao wanatumai utafaulu, mabinamu watatu wanachukua muda wa siku kadhaa kuupiga msasa. Sasa wako tayari kutekeleza mpango huo. Faith na Rahim wamekaa kitandani chumbani mwa Rahim. Faith anashikilia simu yake na kumuonesha Rahim. Rahim naye anatizama na kisha wote wanaangaliana kwa taharuki. Jennifer yuko sebuleni akiwa katika hali ya taharuki, na ghafla kengele ya mlangoni inalia.
17: Asante kwa kufika haraka Marcel. Tunaweza kuzungumza hapa faragani kabla binamu zangu hawajafika?
18: Kuna nini tena Jennifer?
17: Nataka kuzungumza na wewe. Nataka jambo hili tulimalize.
18: Sasa sikiliza kwa makini. Usisahau umeingia kwenye mtego wangu. Ukiendelea kunitatiza tunanikasirike. Nadhani unaelewa ninachomaanisha, si ndio? tayari kila mtu anajua wewe ni muasisi wa utapeli huu.
17: Niache na ukae mbali na mimi.
18: Itakuwa rahisi kwangu kuwashawishi watu waamini wewe ndiye chanzo cha biashara hii. Utaishia jela, na wakati ukiwa uko jela, mimi huku nitakuwa nasherekea tu karamu za kukata na shoka. Tena nikiwa kwenye fukwe za bahari nikiota jua na wenzako wengine wa mtandaoni. Wajinga tu kama wewe wakijitahidi kunifanyia.

0: sana. Niache tafadhali.
1: Mwache. Hebu mwachie.
2: Mwachie. Mwachie nguruwe wewe.
3: Rahim. Unathubutu kunipiga ngumi?
4: Utajuta. Nakwambia utajuta, nitakuonyesha wewe.
2: Endelea. Mbona hujaonyesha maelfu ya watu wanaotazama kanda hii? Wewe ni mtu aina gani?
3: Unasemaje?
5: Uko mubashara katika kurasa zote za mitandao ya kijamii ya Jennifer. Na umekuwa mubashara tangu ulivyoingia hapa.
3: Eti, unasemaje nini?
0: Na sasa watu wameshajua ukweli. Wamejua wewe ni nani, Marcel.
3: Hapana, hapana, sio ukweli. Nyinyi ni waongo. Hakuna mtu yoyote aliyechukua video hapa. Nyinyi mnanidanganya tu tena, nyinyi ni waongo kweli kweli.
6: Oh. Kweli eh?
3: Haya.
6: Mpungie mkono huyu binti anayekutazama hapa. Huku angalia huku kwenye kamera. Huyu hapa.
3: Eh? Ah.
7: Marcel anainua kichwa na kuona Dubu Mdoli na simu nyuma yake. Kamera inamtizama yeye. Akibabaika anainuka na kujaribu kutoroka. Faith anachukua simu ya Jennifer na kuendelea kumrekodi. Kwa haraka Marcel anafungua mlango wa mbele na anazuiwa na Frederick, ambaye ana hasira na amekuwa akifuatilia kila kitu kupitia simu yake. Gari la polisi limeegeshwa hapo nje na taa zake za kuzunguka zinaangazia mtaa wote. Marcel kafungwa pingu na huku akijaribu kufunika uso wake. Anasindikizwa na maafisa wawili wa polisi hadi katika gari hilo. Jennifer, Rahim, Faith na Frederick wamesimama hapo kando wakiwa wamenyamaza. Afisa mmoja wa polisi anawaeleza mabinamu hao kile wanachopasa kufanya. Kwamba wanapasa kwenda kuandikisha taarifa katika kituo cha polisi kesho yake. Kisha anarejea katika gari la doria la polisi na kuondoka. Frederick kwa kweli amefadhaishwa na kilichotokea. Anawageukia Jennifer na Rahim.
8: Kwa mara nyingine tena, ningependa kuomba sana msamaha. Nilimwamini sana jamaa huyu. Sikujua kabisa kwamba alikuwa mtu wa namna hii.
0: Kuna haja ya kuomba msamaha, Frederick. Sio kosa lako.
8: Lakini ni mimi niliyemleta nyumbani kwako siku ile kwa chakula cha jioni. Kama nisingemleta, mambo haya yote yasingetokea.
9: Ni mimi nilikualika kwa chakula hicho cha jioni, Frederick. Sikuwa na pesa za kwenda kukunulia chakula cha jioni mgahawani. Sasa tukiendelea hivi, kila mtu atapatwa na majuto na masikitiko moyoni. Pia mimi nahisi napaswa kulaumiwa, Jennifer.
0: Kwa nini ulaumiwe? Yaani unataka kuomba msamaha kwa kile chakula cha jioni kilichokuwa kitamu vile?
9: Hapana, sio chakula. Lakini kumbuka ulitafuta ushauri wangu kuthibitisha kama kweli shirika hilo la Warbet ni la kihalali kabla hujihusishe nalo. Mimi sikufanya hivyo. Kwa hiyo nina hakika kama ningefanya hivyo tungeepuka haya yote. Nilikuwa nimetimwa na shughuli zangu za kazi.
0: Asante sana Rahim. Kuomba radhi kwako ni muhimu sana kwangu. Ni kweli nilitaka kuhakikisha walali wake kabla kujiingiza katika kazi hii. Lakini mimi mwenyewe nilipaswa kufanya utafiti zaidi kabla ya kujihusisha. Ningechunguza kwanza kabla ya kutia saini mkataba huu.
10: Haya basi jamani, imetosha. Jennifer, tusahau yaliyopita.
9: Jennifer, naomba nisamehe.
0: Wacha nifikirie, lakini kwa sharti moja. Ikiwa pengine utaweza kununua maboksi 10 ya taulo za hedhi kwa ajili ya mradi wangu, hapo naweza kufikiria kusamehe.
10: Jamani, Mungu mkubwa. Hatimaye Jennifer amerudi kwa kawaida.
8: Nikubalie mimi ninunue hizo taulo za hedhi.
0: Usijali Frederick, ni utani tu.
10: Ndio, lakini mradi wako si mchezo. Frederick, Jennifer alitumia nusu ya pesa alizozipata kutokana na shughuli za mtandaoni kununua taulo za hedhi kwa wasichana yatima kama mchango kwa vituo vitatu vya watoto yatima.
8: Ni jambo bora sana hilo. Jennifer, nimependezwa sana na hilo.
0: Asante sana Frederick.
8: Sasa nadhani nitazingatia kujihusisha zaidi na mradi huu.
0: Haya, ni sawa. Kwa vile umesisitiza sana, sina budi kukubali mchango wako.
8: Basi tufanye maboksi 100.
0: Maboksi 100?
9: Huyu ndo rafiki yangu sasa.
0: Asante sana Frederick.

0: Drake.
1: Ni zaidi ya mwezi tangu kukamatwa kwa Marcel. Wakati huu Jennifer amejiondoa kutoka kwa mitandao ya kijamii kujitakasa kutokana na yote yaliyopita. Lakini leo ameamua kurudi mtandaoni.
2: Tayari sasa. Haya tuanze. Haya. Hujambo mtazamaji wangu. Lakini hivi leo ningependa kuwajulisha kilichojiri kuhusu mtu ambaye amekuwa akinisumbua wakati wa kurekodi kanda hiyo. Hapana. Ah, ni yule tapeli. Na kuzamisha ndoto ya kutengeneza pesa nyingi ambazo tungezipata kupitia mtandao huo. Sasa hivi yuko korokoroni, alikamatwa na polisi jioni ile ile na kutiwa korokoroni. Lakini pia kundi la wafuasi wake limewasilisha malalamiko mengi sana dhidi yake. Sasa hivi anasubiri hukumu tu. Kwa hiyo leo ningependa kupindua jeuri yake ili iwe funzo. Natoa hamasa miongoni mwa wafuasi wangu na washawishi wengine kama mimi dhidi ya kuingia katika mitego ya kitapeli na wizo mitandaoni. Jamani, tusidanganywe na ahadi za uongo zinazofanana na ukweli. Tuchunguze kwanza mambo na kufanya utafiti kabla ya kufanya maamuzi. Pengine nashangaa kwa nini natabasamu licha yale yote ambayo yamenikuta. Jamani, ni ule mradi wangu ulolenga kuwasaidia mabinti maskini wanaoishi katika mazingira magumu. Na habari njema zaidi, wahisani wengi sana wameendelea kujitokeza. Wengi sana, wameendelea kujitokeza na kufadhili ununuzi wa taulo hizi za hedhi. Na katika kipindi hiki cha muda mfupi nimeweza kuongeza wafadhili wengi, na nimenunua taulo nyingi. Lakini pia nimepeleka katika vituo vingi sana taulo hizo. Kwa hiyo wale wote ambao wameniunga mkono, jamani, nawashukuru sana. Nawashukuru sana kwa kuunga mkono mradi huu. Asanteni sana. Na kwa niaba yenu, mamia ya wasichana sasa wanaweza kujitunza kwa njia salama na safi. Ni hayo tu jamani. Asanteni kwa kutazama video hii fupi. Lakini msikasirike, ni kitambo sana tangu nifanye hivi. Kuweni na tahadhari jamani. Nawapenda, kuweni makini. Hadi wakati mwingine, kwa herini.
3: Hongera sana.
2: Asante sana Faith.
3: Mwisho?
2: Ndiyo.
3: Hakuna la ziada?
2: Ah, jamani, asante sana Faith. Nakupenda pia.
1: Jennifer anafahamu kwamba bila ukakamavu wa Faith, basi angekuwa bado anakandamizwa. Faith anafurahia kumbatio hilo.
4: Na kufikia hapo hatuna budi kukamilisha kipindi cha 9 cha mfululizo wa makala ya muonekano unaweza kudanganya. Inaonekana Jennifer amerejesha imani ya wafuasi wake mtandaoni kwa kurekebisha hadhi yake ya mshawishi baada ya kuchafuliwa. Na vipi kumhusu Rahim? Ni kipi kilichojiri kuhusiana na mradi wake? Usikose kipindi kijacho ambacho kitafichua yote hayo.
5: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
6: Kutokea Bunda, unasikiliza Mazingira FM Radio. Rurindi Bang for the power.
7: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
8: This is your man Flo Rida.
9: Hey, what's happening? This is the homie Plies, man.
10: Yo, what's poppin', man? It's your boy Bow Weezy, man. Check it out.
6: Mazingira FM Radio.
11: This station is now the ultimate power in the universe.
12: Let's go. This is your radio.

0: Ya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Mimi ni mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari. Kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka

sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa. Tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulu wa zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100 kumi na N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
3: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
4: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
3: Siri gani wewe, si useme?
4: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
3: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
5: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
6: 0699026755.
5: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya.
7: Karibu sana katika kipindi cha Hazina, na leo ni Jumamosi nyingine tena tunakutana hapa katika kipindi hiki cha Hazina. Karibu sana na ambatana nami katika kipindi hiki, na leo tutakuwa tunazungumzia historia ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Karibu katika kipindi hiki, ambatana nami. Jina langu naitwa Fadhili Mramba. Mnamo Septemba mosi mwaka 1964 katika uwanja wa Taifa, kwa sasa unaojulikana kama uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, vijana zaidi ya 1000 kutoka Tanzania bara na Zanzibar walikula kiapo chini ya rais wa kwanza wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tarehe mosi Septemba mwaka 1964 ndio ikawa siku rasmi ya kwanza ya kuzaliwa kwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Katika kuanzishwa kwa jeshi hilo, Mrisho Salakikia aliteuliwa kuwa mkuu wa majeshi wa kwanza na kupandishwa cheo kuwa brigedia jenerali. Kuanzia hapo JWTZ ikaanza safari yake kama chombo kikuu cha kulinda uhuru, mamlaka, mipaka na usalama wa Tanzania.
8: Wakati anasema sasa Africanization mwisho, jeshi lilikuwa halijaguswa kwa maana ya Tanganyika Rifles, make baada ya kutoka kwenye King African Rifles, jeshi la mfalme la Afrika likaja kuwa Tanganyika Rifles baada ya uhuru. Kwa hiyo Africanization ilikuwa bado haijafanyika. Na sasa najaribu kufikiri kwa nini Africanization haikufanyika jeshini, kwa sababu ilishafanyika kwenye jeshi la polisi kwa vyo vya juu kabisa vilishikwa na Waafrika. Ilishafanyika katika chombo cha usalama ilikuwa inaitwa Special Branch, ambayo ilikuwa ni usalama wa taifa, Special Branch. Huko tayari ilishafanyika na Watanzania walishapewa madaraka na mkuu wa mpaka wakati maasi ya jeshi yanafanyika, mkuu wa usalama wa taifa alikuwa ni Mwafrika anayejulikana kwa jina la Mzena. Kwa hiyo huko tayari kulikuwa kumefanyika, lakini jeshini hakukuwa kumefanyika mabadiliko yoyote. Acha tu Africanization, hakukuwa kumefanyika mabadiliko yoyote, kwa sababu muundo wa jeshi ulivyokuwa, mahusiano maafisa wakuu wa jeshi walibaki kuwa wazungu, pamoja na kwamba kulikuwa na maafisa wachache sana wa Afrika wanaitwa commissioned officer wenye vyo vya juu kama captain na
7: katika miaka iliyofuata JWTZ halikujikita katika kulinda Tanzania pekee, bali pia ilikuwa ni sehemu ya harakati za ukombozi wa Afrika. Kipindi hicho nchi nyingi za kusini mwa Afrika zilikuwa bado chini ya ukoloni au utawala wa kibaguzi. Tanzania ilitoa msaada kwa kupigania uhuru kutoka nchi mbalimbali, huku JWTZ ikiwa na nafasi katika kutoa mafunzo na msaada wa kijeshi. Hatua hiyo iliifanya Tanzania kuwa moja ya vituo muhimu vya harakati za ukombozi wa Afrika. Mwanahistoria Mohamed Saidi, yeye ni moja kati ya watu ambao walipata nafasi ya kushuhudia matukio haya.
8: Baada ya uhuru hawakuona kwamba kuna shida inaweza ikatokea kwa Africanization kutofanyika jeshini. Lakini pia kulikuwa na, kwa sababu hawastuki, kwa sababu nakumbuka mwalimu anazungumza kabla ya maasi kutokea, akilinganisha matukio yaliyotokea Kongo, na kwa sababu kutotokea uasi, of course Lumumba ameuawa na uasi ulitokea jeshini, na wa Marekani walimsaidia Mabutu nadhani kumpa hela za kutuliza jeshi kwa kuwapa mishahara na kadhalika. Kwa hiyo ile hali ambayo ilitokea Kongo, katika kuitafakari mwalimu hakuona kwamba inaweza ikatokea Tanganyika. Na huko ameshashughulika na wafanyakazi ambao ndio walikuwa na sauti kubwa ya kudai, kwa hiyo ameshajaribu kutuliza kidogo. Kwa hiyo akaona kuna ushwari na kwamba sasa ameanza mamlaka yake na madaraka yake yameanza kupata utulivu na naita nini stability. Kuna utulivu na utengamano. Kuna hali fulani ya utulivu na utengamano. Kwa hivyo hizo ndio naweza nikasema sababu ambazo pengine zilifanya wasione au wasistukie mapema swala la kufanya mabadiliko yaliyokuwa yanatarajiwa na askari, kama yalivyokuwa yanatarajiwa na wafanyakazi wengine ya kufanya Afrika.

0: da Jobusinde. Jobusinde alikuwa na binamu yake katika wale askari ambao walikuwa pale ikulu alidageti pale akamwambia pembeni Jobusinde akamwambia sisi bwana hatuna ugomvi na Mwalimu Nyerere hatuna ugomvi lakini hatutukera sisi nchi tumeshapata sera ya Africanization ya kuwa vyo vyote vitachukua na sisi wenyewe na nchi Afrika ipo lakini hatuoni jeshini chochote kimefanywa Rafos bado maafisa wale wale wazungu tukale kichwani sasa hii kitu gani hatuna ugomvi na Mwalimu Nyerere sisi alafu akaongeza akasema hiyo imeandikwa hapa si maneno yangu mimi imeandikwa hapa akasema lakini nakwambia nyinyi mkichukua upenyo huu labda kumzuru Nyerere labda kama kumuua vile kwa mshembani sisi tutakuwa nini sasa hapo sisi watoto tumefuata kuona askari tumewafuata nyuma wakaenda pale yule mzee alikuwa ndani ya duka lake wakagonga yule mzee akatoka hakufanya chochote alafu akarudi ndani lakini kuna watu walijaribu kutaka kuingia ndani kama vile kupora ile duka askari wakawazuia hicho ndo jambo ambalo nalikumbuka yale mashi yalipotokea mawaziri wote walijificha wote isipokuwa labda hawa watatu Kambona Jobusinde na Bakimuna Mka hawa utawasoma humu lakini utamsoma Lusinde na Munanka peke yake Kambona humu atajwa na Kambona ndiye kwa siku tatu unaweza kusema alishikilia nchi yani kama mwalimu tuseme tunasema kwa kuhakikisha mwalimu kwa siku tatu alikaa nani basi tuseme Oscar Kambona Oscar Kambona alikuwa kila baada ya nusu saa sauti yake utasikia sauti ya nani TBC anaeleza hali iko hivi yeye ndio alikuwa anazungumza na wale askari walioasi mimi nilikuwa nakuzungumza mzee Dos Aziz nyumbani kwake akanambia imechukua maasi mimi nimetoka hapa wakatua na karuvu mlandizi kule na landruva yangu wakambia na nimechukua bunduki yangu Ledosa alikuwa na bunduki inapiga risasi tano unaita five repeater mendo sikuwa nasikia na wakadithi anasema bunduki yangu hii ni five repeater yani kipiga moja ingina kuja nyingine mpaka nifiga tano asa nimechukua sasa ikatokea mimi nimekwenda na kwenda kumtafuta Nyerere juu yuko wapi na kwa vyovyote mahali pa kwanza lazima alikwenda ikulu lakini mimi hakuniambia kama alifika ikulu nikazungumza na mzee Kondo na maneno aliambia mzee Kondo mimi nikamuuliza mzee Kondo ya maneno ninaambia unaniruhusu mimi niseme niwaambie wasomaji wangu kwa haya umeingia wewe kusema hakuna tatizo kafanya mazungumzo na waandishi habari namuuliza mwalimu alikuwa wapi mwalimu akajibu mimi niko dukani nasikia siku zile haya maduka ni maduka mengi yalikuwa ya Waarabu na walikuwa wanaweka radio na ile radio wana tune station hizi mbili tu TBC na lazima weke taarifa habari na utakuta watu wamekuja pale siku sikia mtaweza kuweza kununua radio wanamapa kusikiliza akitoka pale anatuna sauti ya Cairo kumsikiliza Umkulthumu Muhammad Abdul Wahhab Fairuzi kusikiliza zile nyimbo zile ndio ulikuwa utamaduni wetu sasa mimi nifika pale ndio mwalimu anazungumza sema unamwanza ulikuwa wapi sema I was in Dar es Salaam
1: na yule Brigadier Shoto Douglas alipokuwa anaulizwa kwamba inaweza kachukua muda gani kuzima maji sasa akasema itachukua muda mfupi tu hawa vijana na wafahamu na ilimstua kidogo mwalimu nasema na jeshi gani ambalo linaweza lika wasi wake na nguvu yake inaweza kazimwa haraka sana na kwa muda mfupi kiasi hicho. Na huyu ananiambia ni Mwingereza. Kwa hiyo akaanza kufikiria aina ya jeshi alilonalo na muundo na falsafa yake. Na falsafa ya jeshi unalotaka ni tofauti na falsafa ya jeshi hili. Na wanajeshi hawa ambao wameasi shabaha zao ni tofauti na siasa iliyokuwa inaongoza jeshi walilokuwemo ni tofauti. Sasa unafanya nini? Kwa hiyo cha kwanza walichofanya ni kwamba waliita vijana watano Tan Youth League. Ndio wa mwanzo kabisa waliowaita kwenda kupigwa msasa na kuandaliwa kuwa askari wa kwanza wa jeshi jipya la Tanganyika, kwa maana ya Tanzania People's Defense Forces. Kwa nini? Kwa sababu wao walikuwa tayari wamehusika. Kwanza wanakuwa wanafahamu siasa za nchi na siasa za kupigania uhuru, na wamejitolea tayari katika kupigania uhuru, na kwa hivyo siasa ya tano wanaijua. Na mwalimu alitaka hivyo, kwamba waifahamu siasa ya nchi na shabaha zake. Kwa hiyo siasa ya tano na misingi ya tano walikuwa wanaifahamu. Na kwa hivyo, kwa sababu nataka kujenga jeshi linalobeba falsafa na misingi na shabaha za chama kilichopigania uhuru, kwa hivyo waliamini kabisa hawa vijana wanaweza wakawa ni rahisi kuunda hilo jeshi. Lakini walipoita waliweza kupata vijana 500, lakini walikuwa wanataka vijana wengi zaidi. Kwa hivyo ilibidi warudie wale ambao walikuwa sehemu ya jeshi lililovunjwa, lililoasi na kuvunjwa. Lakini waliowaita mmoja walichofanya, waliwapeleka National Service kabla ya, kwa hiyo wafanya vetting kubwa sana ilifanyika, na ikiwemo kuwapeleka jeshi la kujenga taifa, wakapigwa msasa upya wa kisiasa na kizalendo.
2: Mwalimu alikuwa na rafiki yake, baba yake anaweza kusema Mzee Mshume Kiate, maarufu Mzee Mshume. Mzee Mshume alichukua kikoi kitambi, iko picha, kipenda nitakurushia. Akaenda kumvisha Mwalimu Nyerere kama alama ya kumwambia mheshimiwa, juu ya yote haya yalitokea. Na mwaka uliopita 63 Nyerere alikuwa amevunja baraza la wazee watano, hawatakiwi kabisa kuondoka na ofisi ya tano. Hakuweka kinyongo, yeye alikwenda akamvisha kilemba kile kama ishara kwa Mwalimu, yote haya yalotokea, sisi tuko nyuma yako.
3: Moja ya sura kubwa katika historia ya JWTZ ni vita vya Kagera vilivyoanza mwaka 1974. Vita hivyo vilianza baada ya majeshi ya Uganda chini ya utawala wa Idi Amin kuvamia eneo la Kagera nchini Tanzania. Serikali ya Tanzania iliamua kulinda ardhi yake na JWTZ likapelekwa vitani. Wanajeshi wa Tanzania walipambana na majeshi ya Uganda na hatimaye kuyaondoa katika ardhi ya Tanzania. Baada ya vita vya Kagera, JWTZ lililelea kujenga uwezo wa kijeshi kupitia mafunzo, kuimarisha miundombinu, kupata vifaa vya kisasa na kuongeza utaalamu wa wanajeshi wake. Maafisa na wanajeshi wa Tanzania waliendelea kupata mafunzo ndani na nje ya nchi ya Tanzania, jambo ambalo lilichangia na kujenga jeshi hilo lenye uwezo wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiusalama. Mwadhili wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Mwanza Kamata, yeye anatueleza jeshi hilo lilivyofanya kazi enzi hizo.
1: Kwa hiyo miezi michache sana baada ya jeshi la Tanzania la Tanganyika kuundwa, ilikuwa ni jeshi la Tanganyika, ilikuwa mwezi wa 9 ilikuwa tayari ni Tanzania. JWTZ imeundwa 64, kwa hiyo tayari ilikuwa Tanzania. Kwa hiyo Mozambiki wameanza mapambano ya silaha. Sasa jeshi letu kwa mitazamo na shabaha zake likawa sio tu jeshi la kizalendo, likaongezewa shabaha na kazi, likawa jeshi la ukombozi.
4: na kwa kweli jeshi la wananchi wa Tanzania limejihusisha na alijihusisha kwa karibu sana na shughuli za ukombozi wa bara la Afrika, hasa kusini mwa Afrika. Watu hata kama walikuwa wanafundishwa kwingine, kwa mfano watu hawa vijana kutoka Afrika Kusini, Zimbabwe, Mozambique na kwingine waliweza kuja hapa. Lakini kuna nchi ambazo pia zilikuwa zinasaidia kutoa mafunzo, lakini wataletwa hapa, watapokelewa hapa, halafu watapelekwa labda Algeria ambako mafunzo yalikuwa yanatokea, au China na kadhalika. Wakirudi, wakipokelewa, watafikia katika kambi ambazo pia zilikuwa jeshi la wananchi wa Tanzania lilikuwa linazisimamia na kuziratibu. Silaha zilivyokuwa zinakuja zilikuwa zinapokelewa Dar es Salaam. Uratibu wa usafirishaji na kuzipeleka kwenye mstari wa mbele wa mapambano, yote mambo ya logistic na nini ilikuwa nafanywa na jeshi la wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na wanajeshi waliokuwa mstari wa mbele.
3: Lipi sasa chimbuko la jeshi la Tanzania? Kabla ya uhuru wa mwaka 1961, Tanganyika ilikuwa na jeshi lijulikanalo kama King's African Rifles. Tanganyika ilipata uhuru tarehe 9 Disemba mwaka 1961. Jeshi la wakati huo liliendelea kwa muda likiwa na wanajeshi wengi waliokuwa umehudumu katika KER. Tarehe 25 Januari mwaka 1961, serikali ya Tanganyika ilivunja Tanganyika Rifles, na Septemba mwaka 1964, serikali ya Tanganyika ilianzisha jeshi la wananchi wa Tanzania, ili JWTZ, kama jeshi jipya la Tanzania, na hii ndio ilikuwa tarehe tambuliwa kama siku ya JWTZ. Jeshi hilo lilijengwa kwa dhana ya kijeshi la wananchi, likiwa na jukumu la kulinda uhuru, mipaka, usalama wa Tanzania. Pia kuna simulizi inadai kwamba Mwalimu Nyerere aliwahi kusaidiwa kutoroka kwa kutumia gari la taka, lakini muhimu kutofautisha kati ya simulizi ya kihistoria na jambo la kudhibitishwa rasmi. Simulizi hiyo inahusishwa Mzee Kondo, ambaye anadaiwa alimweleza mtafiti Mohamed Saidi kwamba alimsaidia Nyerere kutoroka kwa kutumia gari la taka. Hata hivyo, maelezo hayo yana maswali ambayo hayajibiwa kikamilifu, ikiwemo Nyerere alipelekwa wapi na tukio hilo lilitokea katika mazingira gani.
2: Ninachokumbuka mimi, asubuhi tumekwenda shule, lakini wakati tunakwenda shule na mapema, kabla saa moja, nyumbani kwetu Kinondoni Mtasikenge, na shule nilikuwa nasoma mimi hapa kwa mbali, dakika 5-10 na kunishafika. Sasa tunavuka hii barabara ambayo leo tunaitwa Kawawa Road. Kuna watu unaona wanapita mbio, wanakwenda kwa miguu, alafu maneno. Kumetokea fujo nini, watu wanasema. Hawa watu walikuwa wanakimbilia makazini. Sasa tumefika darasani, hatujakaa sawa, mwalimu akasema rudini nyumbani. Tukarudi nyumbani. Lakini Kinondoni ilikuwa kidogo mbali na mjini. Makele mambo yalitokea, walianzia Lugalo Barracks, ni Kolito wakatokea Kolito Barracks. Alafu ndio wakaingia mjini askari. Ninachokumbuka mimi kuwa kutwa nzima tumeshinda pale. Alafu jioni mimi na rafiki yangu mmoja marehemu sasa hivi anaitwa Mikole, alikuwa na baskeli. Akanipakia kwenye baskeli yake, tukatoka nyumbani kwetu Mdaso Kenke, ni karibu na Mkwajuni pale Kinondoni. Kanipakia njia nzima ile ya Kinondoni Road, tukafika mpaka pale Upanga Road. Sasa hivi ni Alasan Mwinyi. Hakuna magari yanapita. Tukafika pale tunachungulia huku, tunachungulia huku. Unajua mambo ya kitoto. Afu tukarudi nyumbani. Wewe nakumbuka hilo. Na jingine ambalo nakumbuka ni kuwa walikuja askari, kulikuwa na duka la jirani pale. Sasa hapo sisi watoto tumefuata, kuna askari tumewafuata nyuma. Wakaenda pale, yule mzee alikuwa ndani duka lake. Wakagonga, yule mzee akatoka, hakufanya chochote. Alafu akarudi ndani. Lakini kuna watu walijaribu kutaka kuingia ndani kama vile kupora ile duka. Askari wakawazuia. Hicho ndo jambo ambalo nalikumbuka. Unaona hivi vitabu nilivyoleta hapa? Vitabu nimevileta hapa vyote yale maasi ya 64 yameeleza. Kitabu hiki maarufu uone kijua siku zote, kitabu cha Abdul Saiki hiki ambacho niandika mimi, nimeeleza maasi na nimeeleza vipi Mwalimu Nyerere alivotoka Ikulu Government House na askari hawakumkuta pale. Hiki kitabu hiki cha Peter Adem Bwimbo, mlezi mkuu wa Mwalimu Nyerere, hiki ameeleza kwa kirefu maasi ya 64 yeye akiwa mlinzi mkuu wa Mwalimu Nyerere, aliweza kila kitu humo. Na hiki mnakijua, maarufu kitabu maisha ya Mwalimu Nyerere, humu wameandika kitabu kimeandikwa na waandishi watatu, Professor Shivji, Professor Saida Rubofman na Ngwaza, Dr. Ngwaza Kamata. Humu vile vile wameeleza historia ya maasi. Lakini cha kushangaza ni kuwa maelezo ya Mwimbo yanapishana kabisa na maelezo ambayo mimi nimeandika humu, na sosi yangu alikuwa mzee Kitwa na Kondo. Kitabu hiki ukisoma chote hiki, kuna maswali mengi sana utajiuliza wewe. Inakuwaje, mbona hivi alikusemwa? Mathalan, humu umkutu Kambona. Sasa, hii ndio matatizo ya historia zetu. Peter Bwimbo anampenda sana Mwalimu Nyerere. Ukisoma kitabu hiki, hakika usa kama huyo kwa mlinzi wa mwalimu, hata kama kungekuwa yeye apoteze maisha yake kumwokoa mwalimu, basi angejitolea. Na anasema kabisa ule uzalendo wake, jinsi alivyopenda nchi, alivyopenda mwalimu. Kambona tajwa. Na wala hili halitaji utafiti. Yale maasi yalipotokea, mawaziri wote walijificha. Wote. Isipokuwa labda hawa watatu: Kambona, Jobu Lisinde na Boki Munanga. Hawa utawasoma humu, lakini utamsoma Lusinde na Munanga peke yake. Kambona humu hatajwi. Na Kambona ndiye kwa siku tatu ndoweza kusema alishikilia nchi. Yaani kama mwalimu tuseme, tunasema kwa kirekesha mwalimu kwa siku tatu alikaa nani? Basi tuseme Oscar Kambona. Oscar Kambona alikuwa kila baada ya nusu saa sauti yake utasikia. Sauti ya nani, TBC anaeleza hali iko hivi. Yeye ndio alikuwa anazungumza na wale askari walioasi. Sasa kuna kitu kingine nitakieleza hapa. Mimi wakati naandika kitabu hiki nilizungumza na Kitwa na Kondo. Na unajua Kitwa na Kondo yeye alikuwa msaidizi wa Kambona. Na wakati ule Kambona alikuwa ndio waziri wa ulinzi. Alafu baada umenikimbiza mbele zaidi. Kambona alitolewa waziri wa ulinzi kwenda waziri wa mambo ya nje, kwa sababu baada maasi yale kutulia. Kuna wale madui zake. Mtu kwa si madui katika dunia hii. Watu ambao wanakuonea husda. Kwa nini apatie? Basi nini bwana, wanaomba mwalimu. Huyu Kambona ndio alikuwa anachukua chochea wa askari waasi bwana. Wanasema, na ukikitazama kitabu kisoma humu, wanasema Kambona baada pale walikuwa naongeleza na mwalimu. Safari ya kikazi. gazeti la Daily Telegraph la Uingereza, London pale, limeandika nasema Kambona kahusika na yale maasi. Wamekaa kwenye kikao na serikali ya Uingereza, mtu anasema Kambona kuwa mshika. Kambona lilia machozi kwa uchungu kuwa hawa wanakwenda kunisingizia mimi, japo kama hili wanataka kunigombanisha mimi na kiongozi wangu Julius Nyerere, kuwa mimi ndiyo nimewashawishi wanajeshi kuasi, wakati wenyewe wameasi kwa sababu madai yao, kiasi ambacho siku ile kwa ile hali ambayo Mwalimu alimwona Kambona kama Kambona, wewe rudi hotelini kapumzike. Lakini maneno yaliendelea, na kwa njia moja jinsi Kambona alivyoyachukua ile maasi, kuzungumza na wale waasi kuwatuliza, mpaka wakaja kupata msaada wa wanajeshi wa Kiingereza kuja kuwanyang'anya silaha wa waasi, ilikuwa jambo kubwa. Sasa kwa njia moja, baada ya maasi kumalizika, ile heshima ya Mwalimu Nyerere haikuwa kama ilivyokuwa mwanzo. Sio kama unanipata hapo. Kwa Mwalimu kakimbia, hajui yuko wapi. Hakuna mtu alikuwa anajua yuko wapi. Na wengine wakafika kusema Kambona siku ile laiti angetaka kuchukua serikali, palikuwa hakuna kizuizi. Lakini katika kitabu hiki naeleza. Umekwenda Ikulu pale. Kenda Jobusinde alikuwa na binamu yake katika walaskari ambao walikuwa pale Ikulu na linda geti pale. Akamwita pembeni ya Jobusinde. Akamwambia, sisi bwana hatuna ugomvi na Mwalimu Nyerere, hatuna ugomvi. Lakini hatutukera, sisi nchi tumeshapata. Sera ya Africanization, ya kuwa vyeo vyote vitachukua na sisi wenyewe na nchi Afrika, ipo. Lakini hatuoni jeshini, nchi chote kimefanywa, Carrefours. Bado maafisa wale wazungu tukale kichwani, sasa hii kitu gani? Hatuna ugomvi na Mwalimu Nyerere sisi. Alafu akaongeza, akasema, hii imeandikwa hapa, si maneno yangu mimi, imeandikwa hapa. Akasema, lakini nakwambieni, nyinyi mkichukua penyu huu, labda kumdhuru Nyerere, labda kama kumuua vile, ukapishe mbali, sisi tutakuwa ni nyinyi wote. Sijui kama umenikamata? Askari. Sasa, mimi katika utafiti wangu, sikuweza kuona mali kama huyu askari shoza chini, kijana. Haya maneno katoa yeye mwenyewe kwenye nafsi yake tu, au wenzake walimwambia, wewe yule si mjomba wako yule? Ndugu yako Lusinde, mwambie bwana, awaambie wenzake wasichukue upenyo huu, wakienda kumdhuru Mwalimu. Wakimdhuru Mwalimu, wao hawatakuwa salama, sisi tutawaua wote. Sema hivyo. Sasa katika hali kama hii, unashangaa vipi Bumbo anaandika kitabu kizima hiki. Kina kurasa karibu mia ngapi? 131. Kambona hayumo. Huu ni upungufu mkubwa. Sasa kuna jambo jingine la kushangaza. Hakuna mtu anajua anayesema. Hii ni kwa siri kubwa sana. Hakuna mtu anayejua Mwalimu na Bumbo ndo alikuwa naye ajificha wapi. Na Kambona alikuwa anajua, Kambona alikuwa anakwenda kumuona, Boto alikuwa anakwenda kumuona, wanajua wapi alikwenda kumuona. Yeye Bumbo anasema kuna mtu mmoja anaitwa Sultani Kizwezwe. Ndiko Mwalimu alipokwenda kujificha. Lakini mtafute huyo Kizwezwe popote katika historia ya Tanzania, umpati. Alafu unasema kwenye kitabu hiki Mwalimu Nyerere, baada ya mambo yote kusha, kama shukurani akamwambia, sasa bwana Kizwezwe, mimi nataka nikushukuru bwana. Yeye au serikali nataka kumshukuru. Unataka tukupe kitu gani? Unampa mtu kitu ambacho kitamsaidia katika maisha yake. Anasema mwalimu, fikra yake ya kwanza ilikuja na mtu yote unamtokea ndugu yao mwema, na yeye alikaa kwa nyumba yake. Sasa hii nyumba ipo kwenye kijiji wenyewe anakiita, yeye anasema mimi hii kijiji kwa kweli sijapata kukisikia hata siku moja. Kijiji kinaitwa kijiji cha nini, mkiandika hapa ni Kigamboni, kijiji cha Salanga. Anasema unakwenda unakwenda da Kigamboni, unapita mji mwema ndio sala. Mimi sijapata kusikia hicho. Na huko kote anasema usiku kucha wale walikwenda kwa miguu. Ndio walikojificha. Sasa unaweza kufikiria wewe mwenyewe. Sehemu kama ile ya mwaka 64 itakuwa ni nyumba, itakuwa ni kibanda. Sasa mwalimu anamwambia bwana Kizwezwe, mimi nataka nikushukuru. Anasema Bumbwe, eti yule bwana akamwambia mwalimu akasema nataka nikujengee nyumba. Maana baada ya kuona ile kibanda asema huyu katustiri hapa siku mbili, tumelala hapa tatu. Sasa mjengee nyumba nzuri na watoto wake na mkeo kabla pazuri. Yule bwana akamwambia hataki nyumba, hataka baskeli. Muone kija inaingia kilele. Ula inaingia. Sasa mimi nasema huyu anaandika kitabu hiki maneno haya kwa sababu ninavyomjua mwalimu na roho yake nzuri, si amekataa nyumba, anataka baskeli. Siku ya pili angekwenda mafundi pale kujenga nyumba pale au mahali pengine, na baskeli angempa. Kweli wewe siku tatu umelala kwa mtu, unawakimbia maadui ambao hujui. Makifikiria haukuwa muda mrefu Silvanus Olimpio aliuliwa. Alikuwa rais wa Togo, aliuliwa bwana. Kwa hiyo hata yeye mwalimu alikuwa na hofu yasinikute mimi, yale mkute ndugu yangu Silvanus Olimpio. Basi ijaza yake ndio amnunulie baskeli. Haingia kidini. Lakini kuna jingine ambalo mimi katika utafiti wa kitabu hiki, mimi nilikuwa na kuzungumza mzee Dos Aziz nyumbani kwake. Akanambia ile siku ya maasi, mimi nimetoka hapa wakatua na karuvu Mlandizi kule na landuva yangu, amenambia, na nimechukua bunduki yangu. Jedosa alikuwa na bunduki inapiga risasi tano. Unaita five repeater. Mimi ndo sikuwa nasikia na hadithi anasema bunduki yangu hii ni five repeater. Yaani kipiga moja inakuja nyingine mpaka inafikia tano. Sasa nimechukua. Sasa ikatokea mimi nimekwenda na kwenda kumtafuta Nyerere nijue yuko wapi. Na kwa vyote malipa kwanza lazima alikwenda Ikulu. Lakini mimi hakuniambia kama alifika Ikulu. Nikazungumza na mzee Kondo. Na maneno alambia mzee Kondo, mimi nikamuuliza mzee Kondo ya maneno ninambia, unaniruhusu mimi niseme niwaambie wasomaji wangu kwa haya umeniambia wewe? Akasema hakuna tatizo. Na kitabu hiki kimetoka mwaka wa 98, Mwalimu Nyerere yuhai, mzee Kondo yuhai. Anasema mzee Kondo, anasema yeye alikuwa Ikulu na alisaidia kumtorosha mwalimu Ikulu, kumtoa nje Ikulu na kumpeleka hapo ambapo umekwenda kumficha. Wallahi. Na kitabu, na mzee Kondo si mtu ambaye kama nilikuwa nimesema uongo na kitabu amekisoma angeniambia Muhammad. Mimi ndo nilivyokuambia hivyo. Nikamuuliza, anasema tumemtoa mwalimu na gari la taka. katika taka mwalimu kapanda nyuma kule kama vile wanatoa takataka na mwalimu alikuwa mle ndani na wakamtoa askari kumuona mtoka vipi. Mwimbo kwenye kitabu hiki anasema kuwa mwalimu yeye alimtoa pamoja na Rashidi Kawawa akitumia lango kuu la nyuma. Sasa lango kuu la nyuma ndio tokwa sasa hivi mtaa wa Obama ule. Bahari ile Obama Drive ile anasema alimtolea pale. Ndio anavyosema yeye. Sasa tuna hapa tayari kuna mgongano. Wala sinia yangu mimi kusema nani anasema kweli, nani anasema uongo. Kwa sababu mzee Kondo mtu wa salama, Bimbo mtu wa salama, na wote hawa walianza kwenye special branch ile ya kikoloni. Afu ndo wakaja hii yetu ya Tanganyika huru. Lakini sasa siku moja, mimi kuna kumfanya mahojiano Mwajame Bitidosa, mtoto wa mzee Dosa, anakati Jamboni. Afuangalia Mwenyezi Mungu shani yake, wala hatukuwa na haja ya kuzungumza hili mambo ya maasi, hapana. Yeye baada kumaliza mahojiano yetu, endeleza maisha yake, maisha ya mzee babake Dosa nini, mwisho ananisikitikia. Asema mwame katika vitu ambavyo mimi niliumba ni kuwa baba aliacha mashamba mengi, ardhi kubwa sana kacha Ruvu yetu sisi. Lakini baada ya kufa ile ardhi ikawa inamegwa kipande kipande. Watu wanachukua kipande kipande. Na watu wenye kuchukua ardhi ile ni watu ambao wana sauti katika chama cha CCM na wana sauti serikalini. Na yeye analalamika kwa jamani, mbona mnachukua mali yetu na sio wenyewe tupo? Sasa hapo ndo nitakwambia kitu choniambia kilichonishtua mimi. Na ndiyo nikamwambia hili bwana lazima unieleze kwa utulivu. Tuka tumekaa nje ya nyumba yake pale kivulini chini ya mti. Kamba hili dada unieleze kwa utulivu kwa sababu mimi mzee Dosa alipata kunigusa. Akaniambia siku moja katika wafanyakazi wa baba shamba kule. Akaniambia bi Mwajame, kuna shamba lenu kuna mtu kachukua. Na mimi kilichonisikitisha lile shamba, mzee Dosa katika shamba lile alijenga handaki. Mwajema anamwambia alijenga handaki. Anasema alijenga handaki. Handaki alijenga vipi? Anasema mzee Dosa alijenga handaki pale, sisi tupo kufanya kazi tunaona mafundi anajenga. Kwa sababu siku hizo wanaweza kugombea uhuru hizo katika miaka 50. Dosa alikuwa anasema hawa Waingereza si watu sisi tukawaamini moja kwa moja. Anamwambia ndio mmoja ananiambia anasema baba mzee Dosa yeye hakuwa anamuita Nyerere mwalimu au Julius, akimuita Kambarage. Akamwambia Kambarage, sikiliza, sisi hatuwezi kuamini Waingereza moja kwa moja. Tujengi handaki hapa shambani kwangu. Siku yoyote imetokea tatizo, wewe unahitaji kujificha, basi uwepo pawe na mahali ambapo tunaweza kukupeleka wewe ukajificha. Na sio ujifiche tu, ujifiche na huku tunafanya mipango ya kukutorosha. Hatuwezi kukubali sisi wewe wakufanyi kama wafanya Kenyatta. Wamweke ndani miaka 6 siyo 7 hiyo hapa ikajengwa. Sasa yule mfanyakazi na mdomo jambe na ile ile shamba la lilojengwa ndaki vile vile limechukuliwa. Sasa ananiambia Mwajame, asema siku ile ya maasi, sasa mimi nikaja kuunganisha sasa. Sema siku ile ya maasi, asema mimi na kana mama Mtoni kwa Ziziani. Kwa Ziziani maarufu. Jimbo lao lile watu wengi wanajenga nyumba ya kwanza ya Mwafrika kujenga ya vioo na vigae. Nyumba kisasa kabisa. Anasema atoka asubuhi mama yeye sikio kwenye kwenye radio. Kwa sababu wanamjua Nyerere akija hapa nyumbani na baba, wakija wakila wakinywa hapa nyumbani kwake, na akimpenda sana Kambarage.

Laki. Kama unataka kunipeleka mahali, nipeleke kwetu. Huyu mama alikuwa anakaa mtaa wa Likoma. Likoma na hii Kichwele Uhuru saidi. Sasa anasema akamchukua Binangwa wanaondoka. Lakini mama hajafurahi mtoto wake kuondoka na halile. Njia nzima anahadithia. Anahadithia Bimwajame. Anasema baba anakuta roadblocks. Lakini wale askari wakichungulia ndani wakisema ah, Mzedo soyo bwana. Anapita. Kosa huko. Anasema roadblock ya mwisho kaikuta pale Msimbazi, kipleft pale. Msimbazi na Uhuru. Ah, Mzedo sa pita. Akenda kamwacha mkeo nyumbani kwao, yeye akenda zake kutafuta kambarani. Kuanzia kipindi hicho cha asubuhi, labda naweza kusema labda saa 2 saa 3. Usiku kiza kimshaingia. Na mama sikio lake liko kwenye radio tu. Sasa ana hofu wanae wawili. Mwanae Dosa na Julius. Kwa sababu kwenye akili yake anajua usuhuba wa Dosa na Nyerere Kambarage mkubwa. Litakalompata Kambarage haliwezi kumkosa Dosa. Usiku sema baba anarudi kachoka hoi. Mama anaingia jikoni anapiga stove. Anampashia baba chakula. Anamwambia, "Ah Dosa niambie. Nyerere umempata?" Baba akajibu, "Nyerere kwa salama." Akamwambia, "Sawa, salama umemuona wewe?" Akamwambia, "Mama sikwambia yuko salama." Dosa hujaniambia mimi. Hilo hujaniambia. Umemuona yuko salama kwa sababu yale mauaji ya Silvanus Olimpio yaliathiri sana nchi changa za Kiafrika. Kama mwendo utakuwa huu kwa sisi viongozi wetu na uliwe na wanajeshi itakuwa vipi? Makati ya sitina, ile kati ya ile 60 mpaka tunafikia 64 nchi nyingi zimepinduliwa. Kuna usalama gani wa viongozi wetu? Isiwe na kiongozi wetu siwe Nyerere kauliwa. Watu wajui yuko wapi na wanamsikia Kambona tunazungumza. Sio Kambona tunazungumza. Bwana tuambie Nyerere yuko wapi? Unanielewa? Sasa mimi sasa. Sasa muda huu. Nasema na baada ya kusoma vitabu vyote hivi. Nasema Mzee Kondo kanambia umemtorosha. Unampeleka wapi? Kambona anasema yeye kuzungumza Nyerere. Anamwambia anakwenda kuzungumza na jeshi, anamwambia Mheshimiwa Rais amekubaliana na yote mliotaka. Kambona yuko kwenda wapi? Kambona hajamwambia mtu yote. Ilango Shahidi ndo alikuwa commissioner wa polisi, siku zile kita commissioner, sio inspector general. Hajasema. Mkuu wa usalama Emilius Charles Mzena hajasema. Alikuwa hapo. Hakuna mtu yote anasema. Kambona hajasema. Mwalimu mwenyewe hajasema. Sasa angalia, nataka kukuambia kitu hapa. Unajua wakati mwingine kile mimi wanaogopa nasema watu sije kusema Mohamed muongo huyo. Hicho kitu unajua yeye. Siku moja nilimwambia mtu maneno haya akasema hapana mama usiseme namna hiyo. Mungu kwa hivyo kujalia hivyo, umezaliwa kipindi kile na watu na wazee wako ndio watu hao wanaotuandika basi hapo. Umezaliwa na watu hao. Lazima usajue ya mambo. Mimi bibi yangu amenituma juu dukani. Kinondoni hapo, eh? Jioni siku hiyo ndio mwalimu sasa keshatoka mafichoni kujificha. Kafanya mazungumzo na waandishi habari, wanamuuliza mwalimu alikuwa wapi. Mwalimu akajibu, mimi niko dukani dukani nasikia. Siku zile haya maduka, hii maduka mengi yalikuwa ya Waarabu na walikuwa wanaweka radio, na ile radio wana tune station hizi mbili tu, TBC na lazima waweke taarifa habari. Na utakuta watu wamekuja pale, siku zile kila mtu anaweza kuweza kununua radio, wanamwambia kusikiliza. Akitoka pale ana tune sauti ya Cairo kumsikiliza Umm Kulthum, Muhammad Abdul Wahhab, Fairuz, kusikiliza zile nyimbo zile. Ndio ulikuwa utamaduni wetu.
Ça, c'est même le pas

0: Mwalimu anazungumza anasema, unamwanzo ulikuwa wapi? Anasema, I was in Dar es Salaam. Na ukisoma kwenye kitabu hiki, kuna sura, wanaeleza haya, maasi, na mwalimu alivyojitokeza. Ile anwani ya sura umeandika, I was in Dar es Salaam. Lakini mwalimu Dar es Salaam wapi? Sasa, huyu mzee wetu Sultani Kizwezwe, ni mtu muhimu katika historia hii. Hakuna popote wala ndugu yake wala picha yake uone, wala hiyo basikeli anunuliwa uione. Sasa hapo kidogo inatia wasiwasi eh? Sasa tuendelee. Wallahi ikawa sasa mwalimu karudi kwenye kiti. Tano wakafanya maandamano na mkutano mkubwa sana Jangwani. Makalazima watu waamini kwa serikali imerudi Mwenyewe karudi madarakani na serikali ipo. Sasa hapo washakuja wanajeshi Royal Marines wale. Unajua hawa wakae mbali na sisi. Wewe ukitoka hapo tobe ukipita tu kilomita 200 huko, maili 200 sijui hapo. Manuari zipo zina vijaji tu pale. Waliokaa hapo wanasubiri. Walikuja ndio wakawa wanyang'anya silaha askari wetu. Tena mmoja katika wale askari ambao alipewa cheo na wenzake, Elisha Kavana kafariki wiki iliyopita. Nani umeona katika mtandao? Ipo. Amefariki wiki kama mbili zilizopita Elisha Kavana. Alikuwa hai. Hata mimi nimeshangaa alikuwa hai. Alikuwa basi alikuwa ng'ombe kishika ng'ombe. Ulikuwa kwenda kumu interview, kumhoji. Basi umeikosa hiyo. Lakini nadhani hakuna zungumza, hakutaka kuzungumza na watu wa. Kwa sababu hakuna mtu alimhoji, siku zote zimekaa kimya. Baada sekeseke lile bwana nani utataka tena bwana wewe kuhojiwa nini utafuta balaa bwana? Ile mwalimu alisema ile fedhea, hii ni fedhea. Sisi Waingereza hapa tumewatoa kwa vigelegele bwana waondoka. Leo tunawaita waje wanyang'anye silaha askari zetu. Sijapata kuona fedhea kama hii. Sasa ulipokuja hapa wakanyang'anya silaha. Na askari wetu si wajinga. Walikuwa wanajua manuari za Royal Marines zile pale. Sitashuka helikopta hapa na askari wa miamvuli hapa, sisi watatuwa wote sisi hawa. Uwaneza kupigia na jeshi la Kiingereza? Wewe una nguvu kugombana kupigia na risasi gani? Zile Mark 4, zile mabunduki Mark 4. Utapigia na Mwingereza wewe? Sote tutafia kwa wote sisi? Kwa hiyo walinyang'anya silaha bila matatizo yote. Askari mmoja kufa. Achukuliwa tia lock up. Mwalimu akazungumza. Na katika mkutano ule jambo kubwa sana ilikuwa mwalimu alikuwa na rafiki yake, baba yake anaweza kusema mzee Mshume Kiate. Maarufu mzee Mshume. Mzee Mshume alichukua kikoi, kitambi. Iko picha, kipenda nitakurushia. Akaenda kumvisha Mwalimu Nyerere kama alama ya kuambia mheshimiwa juu ya yote haya yalitokea. Na mwaka uliopita 63 Nyerere alikuwa amevunja baraza la wazee la wazee watano. Hawatakiwi kabisa kuonekana ofisi ya tano. Hakuweka kinyongo yeye. Alikwenda akamvisha kilemba kile. Kama ishara kuwa mwalimu yote haya yalotokea, sisi tuko nyuma yako. Tunakuunga mkono. Sasa ndio historia hii. Ukisoma kitabu cha Jeshi la Wananchi, ukisoma kitabu cha Wimbo, kuna haya mengine ambayo mimi nikueleza hayamo. Sasa siku zote hujiuliza mimi, ama mwalimu aliwaambia walinzi wake, sisi tulitayarisha mahali pa kujificha miaka mingi sana, hakuna mtu yote anajua isipokuwa mimi na Dosa. Twendeni Ruvu nikajifiche. Hii ni fikra yangu tu. Yeye mtazamaji, msikilizaji ataamua mwenyewe kwa mwalimu alijificha wapi. Lakini naamini watu wanajua mwalimu, kuna watu wanajua mwalimu alijificha wapi. lakini kwa kawaida kama ilivyo kawaida ya historia zetu watu wasemi kitu kingine mpaka kila ambacho mkubwa amesema mwalimu anasema mwalimu kakakibu na kila mtu makakibu.
1: Na hapa ndo tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Hazina Jumamosi leo. Tukutane katika Jumamosi nyingine muda na wakati kama huu saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri. Mimi naitwa Fadhili Namba. Nikutakie
2: Azuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Uleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Kutokea Bunda, unasikiliza Mazingira FM Radio. Uzuri ni bang for the power.
4: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
5: This is your man, Flo Rida.
6: Hey, what's happening? This is the home applies, man.
7: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Weezy, man. Check it out.
3: Mazingira FM Radio.
8: This station is now the ultimate power in the universe.
9: Let's go. This is your radio.

0: Ebana hii ni bab kubwa. Unajua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Utupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Upige simu namba 0747443545. Zuku la
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
0: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa, tunaiweka wikendi yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi. Acha nitashangilie, tunapata kibali cha kusafirisha ladha ya pwani mpaka kanda ya ziwa. Pambe za pwani. Hiki ni kipindi kinachobeba hazina kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka wikendi yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani. Alamba, na bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni, ni hapa hapa.

0: Nikwambie karibu sana sana sana sana katika kipindi hiki kizuri kabisa, kipindi cha pande za pwani. Kuanzia hivi sasa hadi pale saa 11 kamili za jioni. Ni Jumamosi ya tarehe 26 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Tukiwa tunaelekea mwisho kabisa wa mwezi huu hapa wa 9. Nikwambie karibu sana ndani ya kipindi cha pande za pwani. Nakumbuka ndani ya kipindi hiki zitasikika nyimbo za taarabu. Na siku zote unaambiwa taarabu si kelele,
1: mapenzi kwetu
0: bali ni ladha.
1: Mungu katu.
0: Na wengine wanasema taarabu

karibu uweze kuenjoy heshima kuyapati muda wa urimi unapogeuka kalamu, lakini kumbuka sauti na kuwa wino ni mongela ishu wetu sisi wapendanao. Asante msikilizaji.

5 stars. Akiko mbia ni chum. Bomba mkazuzu. Dakika ni ya 10 msikilizaji. Mala tu baada ya saa 9 alasiri.

0: habari nzuri kabisa msikilizaji. Ukiwa unapata burudani nzuri kabisa kutoka kwa Five Stars. Ukumbia ni chum. Burudani natufikisha dakika ya 20 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Kani tarabu na hapa tucheze tu nyimbo bali tunapeleka nyimbo kwa hisi hadi moyoni moja kwa moja kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine.
1: Piga solo.

Msikilizaji, tunaendelea kusikiliza Taarabu, tukiendelea na ladha ile ile na maneno ya hisia kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Nao pia una nafasi nzuri kabisa ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ukichagua wimbo wa Taarabu. Namba ni 0656 555571. Namba nyingine ni 0684 606

Pambe za Pwani msikilizaji, dakika ni 28 mara tu baada ya saa 9:30. Unaendelea kusikiliza burudani mbalimbali kutoka kwa mpaji wa nyimbo za Tarabu. Auvumi lakini umo, mwamba umetupwa majini, lakini mawimbi yanamfikia muhusika popote pale alipo. Na siku zote msikilizaji, kumbuka siku zote maneno hayaumizi, lakini ukijikuta unaumia, ujue ujumbe unakuhusu.

Tunaambiwa sio kila kinachochoma lazima kiwe cha moto. Wakati mwingine maneno tu. Yanakuchoma mpaka kwa moyo. Endelea kupata burudani.

Asante msikilizaji. Unaambiwa usimchukie anayekusema vibaya, huenda atakusaidia kujua nani amekuweka mbali na maisha yako. Mambo mazuri. Ni pambe tu msikilizaji. Kumbuka pambe za pwani ndio kipindi ambacho kinasikika hivi sasa. Na upo nami hadi mida ile ya 11 kamili jioni. Nitakapopisha kipindi cha ufahamu wa sheria hapa. Lakini kwa muda huu hapa bado naendelea kusikiliza ladha nzuri kabisa ya muziki wa taarabu na maneno kuntu kutoka kwa imbaji wa nyimbo za taarabu. Siku zote unaambiwa anayekusema nyuma yako, mpe nafasi ili aweze kuendelea. Maana mgongo wako si mahala pa kugombania. Upo nyonyo. Na siku zote usisumbuke kumridhisha kila mtu. Hata mwezi ukiwa mzima, kumbuka kuna baadhi wanapenda kiza. Kwa hiyo uweze kuwaridhisha wote.

ukiwa unaendelea kupata burudani hiyo, pia ni kufikishia ujumbe huu hapa wa kupotelewa, ambapo familia ya Steven Mbao wa Nyamakokoto Bunda inatoa taarifa kupotelewa na Monica Mango Nyambacha alimaarufu kwa jina la Mama Mwamvua mwenye umri wa miaka 63. Monica alipotea tarehe 24 Septemba 2026 majira ya 4 asubuhi baada ya kuondoka nyumbani. Kwa mujibu wa taarifa za familia, Monica ni mrefu mwembamba mwenye rangi ya maji ya kunde. Mara ya mwisho alionekana akiwa ameondoka nyumbani alikuwa amevaa gauni ya kitenge yenye mikono mirefu iliyotobolewa kwa mbele na amefunga vitenge viwili vyenye rangi tofauti. Monica ana changamoto za afya ya akili, ingawa kuna wakati huweza kujieleza kwa kuwasiliana na kuweza kuwasiliana vizuri. Kwa mtu yoyote aliyemuona au mwenye taarifa kuhusu alipo, anaomba wasiliane na mume wake Steven Mbao au ndugu zake kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0791 89 28 39 au 0752 22 34 98. Familia imesema zawadi ya fedha taslimu itatolewa kwa mtu atakayefanikisha kupatikana kwake. Tafadhali taarifa yoyote inaweza kusaidia familia kumpata Monica na kumrudisha salama nyumbani. Kwa hiyo kama una taarifa yoyote, fanya hivyo ili aweze kupatikana. Asante sana msikilizaji, dakika ni 48 mara tu baada ya saa 9 alasiri, na kwa muda huu hapa moja kwa moja naanza kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeutuma kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Bado pona Medina Shambe. Tamati ya kipindi hiki kumbuka ni saa 11 kamili za jioni, na kwa muda huu hapa moja kwa moja mimi naanza kusoma ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii ya leo. Dada Chia huo wimbo anasema kupendwa isiwe tabu maduhu. Yombo. Haya, asante. Asante Madu, nimeweza kukuelewa vizuri. Na endelea kusoma ujumbe wako hapa Pambe za Pwani. Ni dada Bunuri Mongateko au mama wawili kutoka Bundade, anasema anaomba taarabu ya Aisha Mashauzi, mama nipe radhi kuishi na watu ni kazi. Uwe maalum kwa kaka Tinga Felipe Mongateko, Kisi Bunziri wa Emma Manchebe na mama Jii Guya Wambura na mzungu Masaru. Jamani. Eh? Dada Bunuri. Aya bwana. Na endelea kusoma ujumbe, anasema dada achia wimbo jamani, kupendwa isiwe tabu. Jamani huo wimbo mbona kama unaubania, si ubani, nitauachia bwana. Endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM ili uweze kuendelea kupata burudani nyingi hapa Pambe za Pwani. Ni yule yule Lameki James kutoka Chiang'ombe, anasema nimpigie tena Bwana Sabasalu, mlango wa Mungu uwazi. Anasema hiyo burudisho ufatao, David Brightson akiwa Musoma, Abdul Mongateko akiwa maeneo ya Bunda Day, na tatu ni kwa kaka Tinga akiwa Masinono. Ujumbe anasema atakaye kuchukia, atakayechukia taarabu ajirambe kisogo kwanza. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Pambe za Pwani, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha na inapendeza kabisa. Usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Ukisha utuma unakaa kwa kutulia. Pambe za Pwani anaitwa Moses Kasuka Makeja, ukipenda ni muite.

Daniel Mabindo. Haya, asante kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma. Tupo pamoja pande za pwani. Nimpe kibao cha Adijakopa by Duncan Mako wanasanya hanga sokoni. Na pia nikwambia asante kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa pande za pwani na 91.7 Mazingira FM. Daniel Mabindo anasema nipigie pembe la ng'ombe. Asante Daniel pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio. Bado tupo pamoja ndani ya pande za pwani, msikilizaji, hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni. Tayari dakika ni ya 52 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Kumbuka msikilizaji, tunaendelea na taarabu na tamati ya kipindi hiki ni pale tutakapokuwa tumefikia mwisho. Pande za pwani, dada, huo wimbo jamani, waga unakwenda. Wengine wanauliza haya bwana. Asante pia. Nikwambie tu msikilizaji, basi ukiandika message andika kwa uzuri ili na mimi niweze kuisoma hapa kwa uzuri. Songai akiwa maeneo ya Mumagunga huko, yeye anasema nataka nimpigie wimbo wa Matonya. Jamani, jamani, jamani, jamani, tumefika kwa Matonya. Haya bwana, asante. William Andrea anasema tuko pamoja sana ndani ya pambe za pwani. Nikwambie asante sana pia kwa kuwa pamoja nami pambe za pwani na 91.7 Mazingira FM, pamoja sana hapo studio. Asante msikilizaji, napendeza kutuma ujumbe mara moja. Mbona unafanya hivyo tu mara moja afu unakaa kwa kutulia? Tusianze kutajia na jina hapa fulani, mbona unakuwa hivyo? Inakuwa ipendezi, si watu wazima. Pambe za pwani ni Magori Chacha kutoka Mkuyuni, anasema naomba talabu yoyote ile itakuwa imekabomba sana. Asante kutoka pande za Mkuyuni. Pambe za pwani ni Magori Chacha kutoka maeneo ya Mkuyuni, anasema naomba talabu yoyote. Nami nikwambia asante kutoka pande hizo pia. Pambe za pwani akiwa kwa majina anaitwa Edina Po, anasema naomba wimbo wa pembe la ng'ombe uweze kusika. Nami nikwambia asante. William Andrea, asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Msikilizaji, nitarejea kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Kuna watu wamesema, "Ebu Dadina, achia kibao hicho basi." Haya, nami naachia burudani hii na baadaye nitacheza nyimbo mbili tatu. Tarejea tena kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeendelea kutuma hapa studio. Endelea kwa nami.

0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.
4: Shambani aya wananchi shima tuzigae mitani.
5: Maisha ni afya.
3: na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
6: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

Baba Salom pia ni miongoni mwa zile nyimbo ambazo zimeombwa na msikilizaji. Nilikuwa nikicheza nyimbo ambazo zimeweza kuombwa na msikilizaji ndani ya kipindi hiki katika risala kwanza. Na naendelea na tayari dakika ni 41 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Na muda huu hapa niendelee kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kuendelea kunitumia hapa studio. Huyu anasema pambe za pwani ni mdau mpya wa mazingira, tafadhali mnitumie namba ya kupiga simu studio na kutuma ujumbe mfupi, au kila kipindi kinakuwa na namba zake. Wewe mdau mpya, namba ni hiyo hiyo ambayo umetumia kwa ajili ya kutuma ujumbe huu, hiyo hiyo ndio utatumia kwa ajili ya kupiga simu, na hiyo hiyo ndio utatumia kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi hapa studio katika vipindi vyote. Pambe za pwani na mazingira FM, Marekani yuyu alimaarufu kama msukuma wa kwanza kuvaa suti, dafanye kama unanigongea talabu ya pembe la ng'ombe. Na mimi nikwambia asante kutoka hapo pambe za pwani na mazingira FM, Marekani yuyu. Naona ujumbe wako umeweza kujirudia, tuma ujumbe mara moja msikilizaji. Pambe za pwani ni msome kama David Bryson kutoka Kinyambwiga, anasema nipigie talabu ya mashauri mfikie wafuatao: Elia Mpanzu akiwa Msoma, Lameki James akiwa Kinyambwiga, bila kusahau Nei akiwa Tarime. Katika ujumbe anasema usinichukie mimi, chukia matendo yangu. Asante pia kwa ujumbe wako huo ambao umeutuma hapa studio kutia kipindi hiki pambe za pwani na mazingira FM 91.7. jamani msikilizaji, ujumbe ni mmoja, anasema pambe za pwani dada wabenja sana, wabeja sana ni anasema nimemaliza kurekodi, ni kazuri kun jamani sija nikatamka maneno ambayo sio. Pambe za pwani ni msomi kama Elia Mpanzu. Asante Elia Mpanzu kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umenitumia ndani ya kipindi hiki cha pambe za pwani. Pambe za pwani ni dada Dina, hii laha ya wewe unanipa hapo studio au ni yetu? Hujui nje by Dutch kutoka maeneo ya Matanda Mgodini. Asante sana kwa ujumbe wako. Dada D, nipigie mama nipe radhi kuishi na watu ni kazi, by Bunuri Mangateko. Bunuri, haya asante. Pambe za pwani anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutokea Mobasabi Ramadi. Jamani anasema mazingira FM Bunda Mara Tanzania, hakika mnatuburudisha vema sana by Ngoroma Family. Haya asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Pambe za pwani Yohana Nduta kutoka Lamadi Makanisani, anasema naomba chana bwa pembe la ng'ombe msimfikie Rose Maria pamoja na Naomi wakiwa Lamadi. Asante sana kutoka hapo. Pambe za pwani anaitwa mtani, nimpigie wimbo wake sina muda huo uweze kusika. Asante pia. Pambe za pwani mama Neema anaomba wimbo wake Leila Rashid. Asante mama Neema kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Pambe za pwani kakatinga masinono modern anaomba wimbo wa tarabu wa mode ni waburudisha Bunuri Mangateko, Gwanoni Dede, Stella Chacha. Asante pia kwa ujumbe huo. Dakika 44 msikilizaji, nishie hapo, baadaye nirejee tena kwa ajili ya kuendelea kucheza nyimbo ambazo umeziomba hapa.

47 dakika msikilizaji. Kumbuka tupo na Walete Aluminium. Hawa ni wataalamu na wazirishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi zingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague Walete Aluminium? Wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure, mafundi wao ni bobezi, mahili na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Seni Bunda mjini. Wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 0748732224 au 0782030788. Walete Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Unasubiri nini?

hamsini na saba dakika msikilizaji, ikiwa naitimisha kipindi hiki na Leila Lashidi akikwambia langu rohoni. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi hivi sasa inavyofikia tamati ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii ya leo. Langu jina naitwa Dina Shambe. Saa 11 kamili utasikiliza kipindi cha Ufahamu wa Sheria. Hiyo baki hapa hapa 91.7 Mazingira FM ili uweze kusikiliza sheria. Itakusaidia kama sio leo kesho.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania.

mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda wa kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Obama ini bab kubwa sunaojua kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
1: kweli, wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake.
2: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
4: Bila kitu chochote. Bila sivyo. Anikwambia aliuwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakwambia amekuwa. Chunguzeni mtoto alichoenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
1: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbo. Tumia kunithamini yote nayofanyia na kuja kutendea
2: unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna mama mmoja kasha moto.
7: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
1: Wako wanahangaika, mtu mmoja yuko Arusha anapiga tapi, mwingine kafanywa juzi pareshen hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Na msikilizaji, ni siku nyingine tena tunakutana ndani ya kipindi cha ufahamu wa sheria. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha ufahamu wa sheria kinachokujia kila siku za Jumamosi, muda ni kuanzia saa 11 kamili na tamati kipindi hiki ni saa 12 kamili za jioni. Mimi ni Adeli Msibaneno, nikukaribisha sana kwa moyo mkunjufu ndani ya siku ya leo kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria. Leo nitakuwa naye hapa wakili wa mahakama kuu, au tunasema wakili mwandamizi wa mahakama kuu ya Tanzania, ndugu Bashiri Yakubu, na atatupitisha vyema katika mambo makubwa mawili. Moja ni mambo gani ya kuzingatia pale unapokuwa unakamatwa na jeshi la polisi, na au unapokuwa kizuizini ama unapokuwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi, mambo gani unatakiwa kuzingatia pale unapokuwa unaojiwa na polisi katika makosa mbali mbali. Lakini jambo la pili ambalo tutakwenda kuzungumzia ni swala la dhamana, haki ya dhamana pale unapokuwa uko jeshi la polisi, dhamana inaanza lini, lakini watu gani wanastahili kukudhamini, lakini jambo lingine unadhaminiwa wakati gani unapotakiwa kupewa dhamana. Yote haya msikilizaji, usiondoke na usibanduke hapo, kwa sababu tutakwenda kuyapitia kinagaubaga chini ya wakili wa mahakama kuu, au tunasema wakili mwandamizi wa mahakama kuu ya Tanzania, ndugu Bashiri Yakubu. Usiondoke hapo, manake tunayo mengi ya kukueleza, tunayo mengi ya kukwambia, lakini unayo mengi kujifunza kutokana na hiki ambacho kileta kwa upande wako. Kumbuka msikilizaji, tunaamini utakavyoanza kusikiliza kipindi hiki sivyo utakavyomaliza, kwa sababu kuna jambo la msingi sana utajifunza. Karibu sana, tuanze na hii sasa kujua pale unapokuwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi au unapokuwa unajiwa na jeshi la polisi, mambo gani ambayo unatakiwa uyazingatie au unatakiwa uyafahamu, ama ni ya kigani uko nayo pale unapokuwa na hojiwa na jeshi la polisi.
11: Naitwa Bashir Yakub, ni wakili msomi mwandamizi wa mahakama kuu ya Tanzania. Leo tunazungumzia haki zako unapokuwa unahojiwa na polisi. Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni kukamatwa na polisi, tunaita arrest. Jambo la pili huwa ni kuhojiwa na polisi. Leo tunaongelea kuhojiwa na polisi. Umeshakamatwa na polisi, sasa upo unahojiwa. Una haki gani wewe kama raia? Au wakati mwingine tunasema wakati wa kuchukuliwa maelezo, kwa sababu mara nyingi unapokuwa umekamatwa na polisi kinachofuata huwa ni kuchukuliwa maelezo. Sasa wakati unachukuliwa maelezo, tunataka kujua wewe una haki gani kama raia wakati unapokuwa unachukuliwa maelezo. Ndio mada ninachokiongelea, kwamba ni haki zako unapokuwa unahojiwa na polisi. Tayari uko polisi, wanakuhoji, wanachukua maelezo yako, haki zako ni zipi? Unalindwa na nini muda huu ambapo unakuwa unahojiwa? Je, sheria imeongelea jambo kama hili ama imeliacha polisi wafanye wanavyotaka? Hapana, sheria imeongelea jambo kama hili. Wakili msomi mwandamizi atakupeleka vizuri kuelewesha haki zako unapokuwa unakamatwa na polisi. Na ningependa kusema kwamba labda pengine mada ijayo nitaelezea utaratibu mzuri wa kukamatwa na polisi. Unapokuwa unakamatwa na polisi, ni taratibu gani zinatakiwa zifuatwe? Lakini leo tujifanye kwamba umeshakamatwa na polisi, upo kituoni, sasa unatakiwa kuchukuliwa maelezo au unatakiwa kuhojiwa. Sheria inasemaje? Una haki gani muda huo? Wakili msomi atakueleza. Na tunasema kwamba haki hizi zinapatikana sura ya 20 sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, kifungu cha 48 mpaka kifungu cha 59. Lakini pia inapatikana kwenye sheria nyingine mtambuka kama Police General Orders, Penal Code na sheria nyingine. Kuna maamuzi ya mahakama ya rufaa mengi yanaelezea utaratibu wa watu kuwa wanahojiwa. Na kuna watu wengine wameachiwa hata kama wametenda makosa, lakini kwa sababu ya taratibu mbaya za kuhojiwa. Kwa hiyo sehemu ya kuhojiwa hii ni sehemu muhimu sana. Yaani mtu ametenda kosa, lakini kwa sababu taratibu zilitumika vibaya wakati wa kumhoji hazikufuatwa, basi mahakama ya rufaa inafuta kesi na yule mtu anaachiwa. Kwa hiyo lazima usikize kwa makini, ujue utaratibu wa kuhojiwa, na pengine usije ukapata manyanyaso unapokuwa unahojiwa. Tunasema kwamba kitu cha kwanza unapokuwa unahojiwa na polisi, umekamatwa unahojiwa na polisi, lazima polisi akutajie jina lake pamoja na cheo chake. Anapokufuata kukuambia mimi ni inspector fulani, mimi ni koplo fulani, nimekuja kukuhoji na cheo changu ni fulani na jina langu ni fulani, lazima akutajie jina lake. Hiyo ni lazima, ni kwa mujibu wa sheria. Sio mtu anakuta hapo anafika, haya wewe jambazi, sijui nina nini. Hapana, lazima akutajie jina lake. Halafu pia akueleze na cheo chake ili uweze kumjua wakati anapokuwa anataka kukuhoji. Hicho ni kitu cha kwanza. Na asipokufanyia hivi, hebu mwambie kwamba naomba nitajie jina lako pia na cheo chako, na wewe unaruhusiwa wakati anapokuwa anachukua maelezo na wewe kuchukua maelezo yako. Na moja ya maelezo ambayo unaweza kuyachukua ni jina lake pamoja na cheo chake ili ujue aliyeweza kukuhoji ni nani. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, lazima uambiwe tena kwa lugha inayoeleweka kosa ambalo unatumiwa nalo. Ni lazima uambiwe unatumiwa kwa kosa gani. Ameshajitambulisha, ameshataja cheo chake. Sasa kitu kinachofuata, akwambie unatumiwa na kosa gani. Uko pale kituoni kwa kosa gani? Unahojiwa kwa kosa gani? Akwambie unatumiwa kwa kosa. Asiseme umebaka, wala asiseme umeiba, wala asiseme sijui umedhalilisha. Aseme unatuhumiwa. Kwa sababu pale unakuwa unatuhumiwa. Mtu yeyote ambaye yuko polisi mtuhumiwa. Polisi hakuna mtu ambaye ni mwizi, polisi hakuna mtu ambaye ni kibaka, polisi hakuna mtu mbakaji. Polisi kuna watuhumiwa, kuna mtuhumiwa wa ubakaji, kuna mtuhumiwa wa kubaka, kuna mtuhumiwa wa wizi. Kwa hiyo pale lazima akwambie kwamba unatuhumiwa, neno kutuhumiwa lazima alitaje. Asikwambie usimulize nimetenda kosa gani, natuhumiwa kwa kosa gani, akakwambia wewe ni mwizi au akakwambia wewe ni mbakaji. Au sema kwa nini wewe unapigana? Unatuhumiwa kwa ajili ya kupigana, kwa sababu unapokuwa polisi wewe ni mtuhumiwa. Kwa hiyo kitu cha pili, akwambie huyu anataka kukuhoji kosa ambalo unatuhumiwa nalo. Neno kutuhumiwa ni neno muhimu sana katika eneo hili. Na tunasema kwamba akwambie katika lugha ambayo unaweza kuielewa. Akwambie katika lugha ambayo unaweza kuielewa. Twende haki yako ya tatu unapokuwa unahojiwa na polisi. Tunasema kwamba una haki ya kutaka kuitwa mwanasheria, ndugu, rafiki ambaye unaamini atakusaidia katika kutoa maelezo. Unapokuwa unatoa maelezo, unaweza ukasema mimi sitazungumza chochote mpaka mwanasheria wangu afike. Huu msemo umekuwa maarufu sana mtaani. Usikia mtu anakuambia sizungumzi chochote mpaka mwanasheria wangu afike. Watu wanakuwa wanazungumza kwa utani, lakini asili yake umetoka hapa kwamba unapokuwa polisi huruhusiwi, yani una haki ya kusema mimi sitazungumza chochote mpaka mwanasheria wangu afike. Kwa hiyo hata huo mtani unaousikia watu wanataniana, mtu anakuambia sizungumzi mpaka mwanasheria wangu afike, mzizi wake umetoka hapa kwamba unapokuwa unajiona polisi una haki ya kusema hivyo kwamba sitazungumza chochote mpaka mwanasheria wangu afike. Ama kama una mwanasheria unaweza kusema sitazungumza mpaka ndugu yangu ama rafiki yangu fulani au mtu yote ambaye unahisi kwamba unamwamini aweze kufika. Hii ni haki yako nyingine na unatakiwa kuitekeleza. Na kila siku wanawaambia kwamba mwenye mamlaka ya kutekeleza haki ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ukishindwa kusimamia haki zako, hakuna mtu mwingine wa kukumbusha haki zako. Kwa hiyo wewe unapokuwa unahojiwa, unaona kwamba pengine kuna mambo mengine yanaweza kufanyika ambayo sio mazuri, ungependa awepo mtu pembeni ambaye ni mwanasheria, ni ndugu, rafiki au mtu mwingine hata ambaye unamwamini, basi mwambie yule ambaye anataka kuchukua maelezo au yule ambaye anakuhoji kwamba mimi sitazungumza chochote mpaka ndugu yangu, mwanasheria yangu aweze kufika. Hii ni haki yako ya msingi, lazima uhakishe kwamba unaitekeleza unapokuwa mikononi mwa polisi. Haya. Haki yako nyingine tunasema kwamba ni kosa kulazimishwa kukiri kosa au kuongea kila askari anachotaka. Wakati mwingine unapokuwa unahojiwa, askari anaweza kana kuambia, "Ehe, wewe kwani ukufanya hivi, kwani ukufanya hivi?" Hapana. Kinachotakiwa ni kwamba wewe useme kile ambacho unahisi kwamba ndicho kilichotokea. Askari asikwambie kitu cha kusema au yule anayekuhoji asikuelekeze ni kitu gani unatakiwa kusema. Sema kile ambacho wewe unatakiwa kusema. Usilazimishwe pia kukiri kosa. Kuna wakati mwingine watu wanalazimishwa kukiri makosa kwamba mtu anakwambia kukiri kosa itakuwa hivi na hivi, kukiri kosa. Hapana. Unatakiwa ukiri kwa hiari huru, free consent. Kwa hiyo hakikisha kwamba hakuna mtu yote anakulazimisha kukiri kosa au kuongea kila askari anachotaka. Wakati mwingine kwenye mahojiano, kitu ambacho nimekishuhudia, askari mara nyingi wanakuwa wanalazimisha mtu aongee kila ambacho anakifikiria kwa sababu amefanya upelelezi wake, pengine amegundua kwamba umetenda hiyo kosa au anahisi hivyo. Kwa hiyo anakuwa analazimisha kwamba sema hivi au useme hivi au kwa nini kwa hivi. Wewe sema kile ambacho unahisi ndicho kilichotokea. Kama unaamua kukiri, ukiri wewe mwenyewe, lakini sio kulazimishwa, kwa sababu hairuhusiwi kulazimisha mtu aweze kukiri kosa. Kukiri ni jambo la hiari ambalo mtu anatakiwa alifanye kwa hiari yake. Okay. Haki nyingine ya tano tunasema baada ya kutaja jina lako, anwani, una haki ya kutojibu swali jingine lolote ikiwa utaona inafaa kufanya hivyo. Yes. Kujibu, kwa sababu pale anayekuhoja atakuwa anakuuliza maswali mengi. Wewe una uhuru wa kusema hili swali nitajibu, hili sitajibu. Na mtu asikulazimishe kwambie lazima ujibu. Mwambie mimi hili sitajibu kama unahisi kwamba haitakiwi kujibiwa au haujihisi vizuri kwamba unaweza ukajibu. Mwambie hili sitajibu. Na yeye kwa mujibu wa sheria anatakiwa aandike kwamba nimemuuliza swali hili, amesema sitajibu. Kumwambia kwamba sitajibu nalo ni jibu. Yaani kumwambia akakuuliza swali, kumwambia hili sitalijibu nalo ni jibu. Anatakiwa aliandike kwamba nimemuuliza hili, amesema hatajibu. Kwa hiyo kila ambacho unahisi kinaweza kukuletea shida au ambacho unahisi hujakielewa vizuri, kama utaki kukijibu, sema sitajibu hili. Sheria inakuruhusu kusema hivyo kwamba sitajibu. Hakuna mtu anayetakiwa kulazimisha kujibu kila kitu. Haya, hii ni haki yako nyingine unapokuwa unajua unapoti. Usiogope kusema hiki kitu kwamba sitajibu. Mwambie mimi hii sitajibu na haki na sheria inaniruhusu mimi kujibu kile ambacho nahisi natakiwa kujibu. Haya. Haki ya sita, tunasema una haki ya kukataa kujibu maswali yasiyo na staha au yanayolenga kudhalilisha au kuondoa utu wako. Kuna wakati mwingine watu wanaulizwa maswali ya ovyo wakati wanahojiwa. Mtu anakuambia wewe kibaka, sogea hapa. Wewe kibaka, kwa nini ulifanya hivi? Au maneno mengine ambayo sio staha na kudhalilisha. Una haki ya kusema mimi sitajibu hilo kwa sababu swali hilo ni la kudhalilisha au linaondoa utu wangu au utu wa familia yangu. Sitajibu hilo swali. Sheria inakuruhusu. Sheria inakuruhusu. Lakini pia lazima mjue kwamba sheria sio tu inakuruhusu kutojibu maswali ya staff. Sheria pia inakuruhusu hata ukiamua kukaa kimya kwamba mimi niko polisi sitaongea lolote. Na sio tu polisi, hata mahakamani. Hata mahakamani sheria inakuruhusu, unasomewa shtaka, unaambiwa unatumiwa kwa kubaka, unatumiwa kwa kuiba, unatumiwa kufanya hivi. Unaruhusiwa kusema kwamba sitajibu au unaruhusiwa kukaa kimya. Usijibu chochote. Sheria inakuruhusu. Na sheria imeelekeza kwamba mtu anapokuwa mahakamani pengine akaulizwa kwamba anatuhumiwa kutenda hili. Sasa anasomewa shtaka ili akili au akatae. Akikaa kimya, sheria inataka yule hakimu au jaji aandike kwamba amekataa. Kwenye maisha yetu ya kawaida, watu huwa wanasema kwamba silence means yes, yani kwamba ukikaa kimya maana umekubali. Kwenye maisha yetu ya kawaida. Lakini kwenye sheria silence means no. Jaji au hakimu akimuuliza mtuhumiwa, unatuhumiwa kufanya hivi, mtuhumiwa akakaa kimya asijibu chochote, sheria inamtaka jaji yule kuandika kwamba amekana kosa. Halafu wale wao mshtaki walete ushahidi wa hilo kosa. Sheria ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ni haki yako pia hata ukiwa polisi kukataa kusema sitaongea chochote, waandike kile kwamba sijaongea chochote, halafu mambo mengine yaendelee. Haya mambo unatakiwa kuyajua kwa sababu ukimesa ukikosea, haya mambo ndio yanakwenda kupelekwa mahakamani na unakuta unapatikana wakati mwingine na hatia ambayo hukustahili kuwa nayo, ni kwa sababu kuna vitu vya msingi ambavyo havikuzingatiwa na wewe hukuweza kuvitekeleza. Haya, haki ya saba. tunasema kwamba hairuhusiwi kupigwa, kudhalilishwa, kuteswa unapokuwa unahojiwa. Ni makosa sana. Polisi kumlazimisha mtu akiri kosa kwa kumpiga ni makosa makubwa sana. Na watu wengi waliopigwa mara nyingi wakakiri polisi walipoenda mahakamani, zile kesi zimekuwa na shida sana, kwa sababu tunasema kwamba kukiri ama kuzungumza kunatakiwa kutokana na hiari huru. Sio hiari, kuna hiari alafu kuna hiari huru. Tunaongelea hiari huru, free consent. Ukimpiga mtu ukamdhalilisha, polisi pale inakuwa ni makosa, huruhusi kupiga, kwa sababu kupiga ni sehemu ya hukumu na polisi haruhusi kutoa hukumu. Hukumu inatolewa mahakamani. Kwa hiyo hata kama ametenda kosa gani, hata angeua watu 100, haruhusiwi kupigwa, anatakiwa aseme kile ambacho anakisikia. Sheria inakataza jambo kama hilo. Haki ya nane, una haki ya kupatiwa au kuwezeshwa matibabu ikiwa na matatizo. Yaani kwa mfano unajisikia unaumwa, huko polisi, afya yako sio nzuri na muda ndio muda wa kuhojiwa, unaruhusiwa kusema kwamba nitibiwe au nipewe dawa fulani, nipone kwanza alafu ndio unaweza kutoa maelezo. Lakini pia unaruhusiwa kuahirisha maelezo siku hiyo, kwamba leo sitatoa maelezo mpaka muda mwingine nitakapokuwa najisikia afya yangu iko vizuri, sasa hivi kutoa maelezo. Sheria inakuruhusu kufanya hivyo. Haya. Haki ya 18, tunasema aliyewekwa kizuizini au aliyekamatwa kama ana chini ana umri wa chini ya miaka 18, afisa polisi aliyemkamata ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anawasiliana na wazazi wake. Ikiwa tunasema kwamba mtu mzima ni miaka 18 kwenda juu, kama mtu yuko chini ya umri wa miaka 18 na amekamatwa kwa kosa lolote polisi, basi yule aliyemkamata ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anawasiliana na wazazi wake au walezi wake ili waweze kufika pale polisi. Lakini pia kuna kitu kingine cha muhimu. Mtu ambaye hajafikisha umri wa miaka 18 haruhusiwi kuwekwa kwenye sero za watu wazima. Kwa hiyo hata kama wanawasiliana na wazazi wake wanasubiri waweze kuja, polisi hawaruhusiwi kumchanganya na zile sero za watu wazima. Watamweka eneo maalum ambalo hatachanganyikana na wale watuhumiwa ambao ni watu wazima. Watamweka eneo tofauti. Haya. Haki ya 10, tunasema askari anaye kuhoji ana wajibu wa kuweka kumbukumbu ya maandishi ya mahojiano yenu, na kusuko mahojiano yasiwe kwa mdomo tu, lakini lazima yawekwe katika maandishi ili kuepuka kuongeza katika ulichokisema ama kupunguza katika kile ulichokisema. Kwa hiyo hakikisha kwamba mnapokuwa mnahojiana na polisi anachukua yale maelezo kwa njia ya maandishi. Kile unachokisema ndicho anachokiandika, asiachukue kwa njia ya mdomo ili isije ikaleta tunasema planting au vitu vya namna hiyo, kupandikiza na vitu vya namna hiyo. Haya. Acha ya 11, tunasema baada ya mahojiano utatakiwa kupewa yale yaliyoandikwa. Yes. Tumesema kwamba yale maandishi unapokuwa unachukua mahojiano inatakiwa yaandikwe. Sasa inapokuwa inaandikwa, baada ya kuwa imeandikwa akakwambia tumemaliza sasa, usikubali kusaini kabla hujapewa kusoma. Ni haki yako. Usikubali kusaini, kwa sababu wakati mwingine anaweza akaandika kitu ambacho hujakisema au akachiandika vibaya kwa makosa ya kibinadamu au makusudi. Kwa hiyo lazima akupe ile karatasi ambayo alikuwa anaandika maelezo yako uweze kuisoma na kujiridhisha kwamba hiki kweli ndicho nilicho kusema. Na hiyo inatupeleka moja kwa moja mpaka haki yako ya 12. Tunasema kwamba ikiwa alichoandika sicho, una haki ya kumtaka aliyekuwa anaandika kubadilisha eneo lililokosewa. Amemaliza kuandika, amekwambia nimemaliza kuandika, amekupa umesoma, alafu umekuta kuna baadhi ya vitu sivyo ulivyosema au usingependa viwe hivyo kwa sababu sivyo ulivyosema. Basi una haki ya kumwambia badilisha hili jambo. Na lazima badilishe, kwa sababu mwisho wa siku atakutaka usaini. Kama hajabadilisha, usikubali kusaini yale maelezo mpaka abadilishe, na akibadilisha unasoma yote tena upya kuona kama kile ulichokisema ndicho hicho hicho ambacho kilikuwa kinamaanishwa ili kuepuka. Tumekwambia kwamba hili jambo ni muhimu sana, kwa sababu ukikosea hapa, haya maelezo ndio yanapelekwa mahakamani na yanakwenda kujenga kesi yako kule mahakamani. Kwa hiyo usipozingatia haki zako katika eneo kama hili, huenda ukapatikana na hatia na wakati haukuwa na hatia. Ya, 13, tunasema kama hujui kusoma na kuandika, basi unaweza kumtaka ndugu, rafiki au mwanasheria wako akusomee. Yes, umeandika maelezo lakini hujui kusoma na kuandika, na aliyekuwa anaandika ni askari. Sasa unafanyaje muda huu? Una haki ya kumwomba mwanasheria wako, ndugu au rafiki, mtu yote unayemwamini, kumwambia naomba unisomee maelezo haya kama ndicho nilicho kisoma. Atakuwa anakusomea na wewe utakuwa unasikiza. Yule unayemwamini, namwambia yule anayekuwa anakuhoji kwamba atakayenisomea ni fulani, aletwe mpaka awepo pale. Basi atakuja, utasoma maelezo yako, utakuwa ukisikiliza, utasema yes au utasema hapa kuna kosa, hapa ongeza hiki, hapa punguza hiki. Ni jambo la muhimu sana pia. Haya. Haki yako ya 14. Tunasema kwamba iwapo kilichoandikwa kama ni kile kile, utasaini maelezo hayo pamoja na shahidi wako. Kama unahisi kwamba kilichoandikwa ndio kile kile ambacho umekisema kweli, basi utakachokifanya ni kusaini yale maelezo. Lakini kitu kingine cha muhimu sana ambacho nataka kusisitiza ni swala la shahidi hapa, kwamba ni lazima pia na shahidi wako aweze kusaini. Shahidi wako nani? Ni yule ambaye umemleta. Anaweza kama mwanasheria wako, anaweza kama ndugu yako, anaweza kama rafiki yako. Yeyote yule ambaye wakati unatoa maelezo alikuwepo. Kwa hiyo wewe utasaini, lakini pia na yeye atasaini. Baada ya kusoma na kujiridhisha kwamba ni kweli hiki kilichoandikwa ndio kile ambacho nilikuwa nakisema. Kama sicho, usikubali kusaini, na shahidi wako asiweze kusaini, kwa sababu kusaini maana yake umekubali kwamba yale yaliyoandikwa ndio yale yale. Kwa hiyo huwezi tena kwenda mahakamani ukasema ah mimi hapa alikosea, hapana, hapana, hapana. Ulikubali kusaini na hiyo biashara inakuwa imeishia hapo. Na ndio maana utaratibu umewekwa ili kuhakikisha kwamba kinachozungumziwa, kinachotolewa kiwe ni kile kile, kusije kuleta hatari mbili, kwa sababu maelezo haya ni maelezo ya hatari ambayo yanakwenda kujenga kesi huko mbele unakokwenda. Haya, una haki ya kuomba kuandika maelezo badala ya kujibu kwa mdomo. Pia ikiwa kwa kujibu kwako sio jambo jema, au kuna namna yoyote ambayo unahisi kwamba huwezi kujibu kwa mazungumzo, au kuna watu wengine hawezi kuongea, basi unaruhusiwa kuleta maelezo yako kwa maandishi. Utaandikia pale pale polisi, watakuwepo anaye kuhoji, inspector atakayekuwa na kuhoji atakuwepo, na mashahidi watakuwepo. Utaandika maelezo na utawakilisha mahojiano yako kwa maneno, na kama kuna maswali anataka kuuliza atakuuliza kwa maandishi, na wewe utaweza kujibu kwa maandishi. Kwa watu ambao wana ulemavu labda wa kutokuongea na kusikia, mara nyingi ndio huwa wanafanya hivyo. Haya, haki ya 16 tunasema ikiwa utaomba kuandika, basi ni wajibu polisi kukuwezesha. Ya, kama umeamua kuandika, nani ana wajibu wa kukuletea vifaa vya kuandikia, kalamu na karatasi? Polisi ndio anatakiwa afanye hivyo, kuwezeshe kupata kila ambacho unatakiwa kuandika, kama ni kalamu, kama ni karatasi, hiyo ni wajibu wako kuwezeshe ili uweze uweze kuandika kila ambacho kinatakiwa. Haya, haki ya 17 tunasema inaruhusiwa kuhojiwa masaa 4 tu. Masaa 4 tu. Haya masuala ya kuhojiwa masaa 24 asubuhi mpaka jioni huko polisi anatoka huyu anakuja anakuja huyu anatoka, hairuhusiwi. Sheria inasema unatakiwa kuhojiwa masaa 4 tu. Na ikiwa masaa yanaongezwa, basi yasizidi masaa 8. Na kuwe na sababu za msingi kwa nini masaa yameongezeka kutoka 4 mpaka kwenda 8. Kuna watu wanakaa vituo vya polisi, anakuja askari huyu anamhoji, anakuja huyu anamhoji, anakuja huyu anamhoji. Masaa 24 mtu uko pale anahojiwa, hairuhusiwi. Masuala ya kuhojiana ni masaa 4 kwa mujibu wa sheria, na yakizidi yaende 8, lakini yatakapoenda 8 itolewe sababu ni kwa nini yamezidi masaa 8. Tunakwenda haki nyingine ya msingi sana. Tumesema hapa 18 kwamba masaa 4 ya mahojiano yanapoisha ni lazima ziwepo sababu za msingi za kuongeza. Ndio hicho kitu ambacho nilikuwa nakwambia kwamba ueleze ni kwa sababu gani hayo masaa yameweza kuzidi, kwa nia ya kuwa yale 4 ambayo inasemwa na sheria, na pengine yarekodiwe katika yale maandishi kwamba huyu tulimhoji masaa zaidi ya 4 kwa sababu hii na hii na hii. Vitu hivi ni muhimu sana. Haya, haki ya 19, vitisho kumlaghai mtumiwa wakati wa kuhojiwa haviruhusiwi. Yes, anayemhoji mtumiwa haruhusiwi kumlaghai. Kumlaghai ni kumdanganya. Askari mara nyingi huwa anawaambia watu, nakusana anamwambia mtu kwamba ukikiri kosa hili kesi yako itaishia hapa hapa, lakini anajua kabisa kwamba hii kesi ya mtu hawezi kuishia hapa hapa. Mtu mwingine wakati mwingine maskini ya Mungu hajatenda lile kosa, lakini kwa sababu ameahidiwa kwamba akikiri kosa, kosa lake linaishia hapo hapo polisi, au anamwambia ukikiri kosa mambo yatakuwa mazuri, tutafanya hivi jambo tutamaliza. Mtu anahisi kwamba sasa kwa nini sikiri ile jambo likaisha hata kama sijafanya kweli, kwa sababu anachokitaka ni jambo kuisha. Basi hairuhusiwi kufanya vitisho ama kumlaghai. Sasa huko ni kumlaghai, kumtisha pia kwamba tutafanya hivi, tutafanya hivi, usipofanya hivi tutafanya hivi, tutakuweka ndani. Au wakati mwingine anamwambia usiposema hili utakaa hapa muda mrefu sana. Utakaa ndani muda mrefu sana usiposema. Hivyo ni vitisho, hairuhusiwi. Tunasema maelezo yanatolewa kwa hiari huru. Hiari huru tumesema ni free consent. Haitaki tu kwa hiari, lakini hiyo hiari yenyewe lazima iwe huru, kwa sababu inaweza ikawa hiari ambayo sio huru. Kwa hiyo vitisho na kulaghai, kumdanganya mtu kwamba ukisema ukweli ukisema hili na hili na hili ukikiri kosa, basi utaweza kuachiwa. Usifanye hivyo kwa sababu hilo ni kosa. Haya, tunasema haki yako ya 20 kwamba kabla ya hujahojiwa una haki ya kuelezwa haki zako, ikiwemo ile ya kukaa kimya, ya kuwa maelezo unayotoa yanaweza kusema. Yes, hii ni muhimu sana hii. Anapokuja kukuhoji askari, na hii napenda niwaambie ndugu zetu askari, unapotaka kumhoji ni lazima umwambie haki zake za msingi. Sheria inasema hivyo. Na ndio maana yale maelezo yanaitwa maelezo ya onyo. Lazima umuonye, umwambie hivi, una haki ya kukaa kimya. Hiyo haki yake umwambie kwamba ana haki ya kukaa kimya. Lakini kitu kingine cha msingi, unamwambia kwamba maelezo unayoyatoa hapa yanaweza kutumika mahakamani kama ushahidi pindi kesi, kama tutaona kuna umuhimu wa kupeleka kesi huko. Kwa hiyo mtu ajue kabisa kwamba maelezo unayoyatoa hapa yanaweza yakapelekwa mahakamani kama kesi itakuwa imekwenda huko. Kwa hiyo mtu au anatoa maelezo akiwa anajua kabisa kwamba maelezo yanayotolewa hapa yanaweza yakapelekwa mahakamani. Hii ni askari anatakiwa amwambie. Hii ni kwa mujibu wa sheria. Sio hiari wala sio upendeleo. Unapokwenda kumhoji mtu lazima umwambie kwamba una haki ya kukaa kimya. Lakini pia maelezo yetu tutakayotoa hapa yanaweza kutumika mbeleni mahakamani kama ushahidi dhidi yako. Umweleze mtu ajue, ili akiwa anatoa maelezo anajua kwamba haba maelezo anayotoa yanakwenda kutumika kama ushahidi mahakamani. Haki ya msingi sana hii, na watu huwa waielezi. Haya, haki ya 21 tunasema una haki ya kuwezeshwa mawasiliano kwa ndugu na jamaa na rafiki. Kwa wakati mwingine mtu anakuwa amekamatwa halafu ndugu zake hawajui. Hawajui, yuko mpaka anafikia tu akojua ndugu yake hawajui. Kwa hiyo una haki polisi yule yukamata au pale kituo cha polisi wakuwezeshe mawasiliano, uweze kuwasiliana na ndugu zako, unaweza kuwasiliana na kaka yako, unaweza kuenda mwanasheria wako. Hiyo ni haki yako ya msingi na ni wajibu kwa upande wa askari, kwa sababu ni haki yako lakini ni wajibu kwa upande wa askari kwamba wao wafanye kila kinachowezekana wakuwezeshe uweze kupata mawasiliano na kuweza kuwasiliana na ndugu zako, uambie sehemu uliko na ni msaada gani ulikuwa unahitaji kutoka kwao. Hili ni jambo la msingi sana. Haya, haraka haraka tupitie tulikuwa tunaongelea nini leo. Tulikuwa tunaongelea haki unazokuwa nazo unapokuwa unahojiwa na polisi, kwamba umeshakamatwa uko mikononi mwa polisi, kuna unatakiwa kuhojiwa au tunasema kuchukuliwa maelezo. Watu wengi wanajua hili neno kuchukuliwa maelezo. Haki gani ulizonazo wakati huo? Tukasema kwamba haki hizi zinapatikana sura ya 20 sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, kile kifungu cha 48 mpaka 59, lakini pia sheria nyingine mtambuka ikiwemo Police General Order. Aya, tukasema kwamba ni lazima polisi akutajie jina lake pamoja na cheo chake kabla ya kuhoji. Tukasema kwamba lazima uambiwe tena kwa lugha inayoeleweka kosa ambalo unatumiwa nalo, uambiwe wewe uko pale kwa sababu gani kosa unatumiwa nalo. Tukasema kwamba una haki ya kutaka kuitwa mwanasheria au ndugu yako au rafiki yako ambaye unaamini atakusaidia katika kutoa maelezo. Hii ni haki yako, unamwambia niitie fulani, sitaongea chochote mpaka afike fulani. Tukasema hata ule msemo wa mtaani unaosema kwamba siongee lolote mpaka mwanasheria afike, obviously utakuwa umetoka eneo hili. Tukasema ni kosa kulazimishwa kukiri kosa au kuongea kila askari anachokitaka. Uongee kile ambacho, kwa sababu maelezo ni ya kwako wewe mwenyewe. Unaongea wewe, sio kile anachokitaka. Asikuelekeze namna ya kuongea. Wewe ndio unatakiwa uongee. Na kama anakulazimisha mwambie haya ndio maelezo yangu. Andika hicho hicho, hayo ndio maelezo yangu. Haya. Tunasema baada ya kutaja jina lako, anwani, una haki ya kutojibu swali jingine lolote unaloona inafaa kufanya hivi. Una haki ya kukaa kimya pia. Na hii haki tukasema iko hadi mahakamani. Hata mahakamani unaruhusiwa kukaa kimya. Na ukikaa kimya sheria inasemaje mahakamani? Inasema wakuandikie kwamba umekataa kosa, umekana kosa. Haya. Tukasema una haki ya kukataa kujibu maswali yasiyo na staha. Kuna wakati mwingine vituo vya polisi maskari wanauliza maswali ya kudhalilisha yasiyo kuwa na staha. Mtu anaitwa wewe kibaka, wewe mwizi na maneno mengine ambayo una haki ya kusema mimi hayo sitayajibu kwa sababu yanadhalilisha ama yananiondolea staha. Tunasema hairuhusiwi mtu kupigwa ama kudhalilishwa ama kuteswa wakati anatoa maelezo yake, hairuhusiwi mtu atoe maelezo yake kwa hiari yake mwenyewe. Tukasema una haki ya kupatiwa kuwezeshwa matibabu ikiwa una tatizo la kiafya. Tukasema ikiwa aliyeko kizuizini ni mtoto wa chini ya umri wa miaka 18, ni mtu ambaye ni mtoto, tukasema ni wajibu wa askari polisi waliomweka kizuizini kuhakikisha wanawasiliana na wazazi wake au walezi wake kufika pale. Na tukasema huyu mtoto haruhusiwi kuchanganywa katika selo za watu wazima. Mahojiano yafanyika katika maandishi. Tukasema baada ya mahojiano unatakiwa kupewa yale yaliyoandikwa. Hii ni muhimu sana kwamba baada ya kuwa mmehojiana, unatakiwa yale ambayo ulikuwa unayasema upewe uweze kuyapitia kuona kama ulichokisema ni kweli ama sio kweli. Ni jambo la muhimu sana. Usikubali kusaini kabla hujapewa ile kusoma na kujihakikishia. Na tukasema kwamba ukiona kwamba kilichoandikwa sicho, basi mwambie ondoa hiki sijakisema, ingiza hiki. Ondoa hiki sijakisema, ingiza hiki au ongeza hiki. Wewe unajua kitu gani ambacho ulikuwa unasema. Usikubali kusaini kama unahisi kwamba yale yaliyoandikwa sio yale yanasema, kwa sababu haya yanakwenda kutengeneza ushahidi na ushahidi huo unakwenda kutumika mahakamani. Haya. Tukasema inaruhusiwa pia kujua masaa 4 tu. Masaa yanaweza kaongezeka mpaka 8, lakini lazima kuwe na sababu za msingi kwa nini masaa yamezidi 4 kwenda mpaka 8. Sio unakaa kituoni unaojua na askari huyu, unaojua na huyu, unaojua siku nzima masaa 24 wewe ni mtu wa kuojiwa. Hapana, sheria inaruhusu jambo kama hilo. Tunasema vitisho na ulaghai haviruhusiwi. Mtu anakulaghai, anakuambia ukiri kosa basi tutakuachia uende. Wewe kwa sababu hujafanya lile kosa, kwa sababu unataka tu kutoka kituoni unakili ili uweze kutoka pale, lakini inakuwa kumbe swala la uongo. Haya. Tukasema kabla hujahojiwa una haki ya kuelezwa haki zako ikiwemo ile ya kukaa kimya na kuelezwa kwamba maelezo unayotoa yanaweza kutumika kama ushahidi mahakamani. Hii ni muhimu sana kwamba anayekuhoji lazima akwambie kwamba yale maelezo unayotoa yanaweza kutumika kama ushahidi mahakamani. Ili wewe unayehojiwa ujue kabisa kwamba haya nayo yasema hapa yanaweza kutumika kama ushahidi mahakamani. Haya ni mambo muhimu sana uyazingatie. Haya. Tukasema haki nyingine, tunasema una haki ya kuwezeshwa na mawasiliano, ndugu na jamaa na marafiki, ili waweze kufika pale kituoni kuweza kukuona. Na hii ni haki kwako, lakini ni wajibu kwa askari yule ambaye anakuwa ana kesi yako. Awasiliane na ndugu na jamaa na marafiki ili waweze kufika kujua nini ambacho kimejili. Tunazungumzia nini? Tunasema haki zako unapokuwa unahojiwa na polisi. Unapokuwa unahojiwa na polisi, umeshakamatwa huko kituoni au unachukuliwa maelezo, una haki gani? Haki ni hizi. Na ni lazima uhakikishe zinatekelezwa kwa sababu maelezo haya ndio yanakwenda kutengeneza kosa. Maelezo haya ndio yanakwenda kutengeneza ushahidi namba moja mahakamani, huwa ni maelezo ya polisi. Kwa hiyo hakikisha kwamba yanafuata taratibu hizi, ili ni bora vitu vingine ukavikataa ili ukawa salama huko mbeleni kuliko kuvikubali alafu ukaja kuwa ikaja kuwa mbaya kwako huko mbeleni.
10: Asante sana msikilizaji, tumemsikiliza ndugu Bashiri Yakobo hasa kuhusiana na mambo gani ya kuzingatia pale unapokuwa unahojiwa na jeshi la polisi au umekamatwa na jeshi la polisi na haki zako za msingi ambazo uko nazo. Tunakwenda mapumziko, tukirejea tutaelewa zaidi au tutajifunza zaidi kuhusiana na nani anatakiwa kupewa dhamana, lakini wakati gani unaweza kupewa dhamana na ni bondi gani ambayo unaweza kuiweka kwa ajili ya dhamana au dhamana ni kitu gani. Kwa ujumla Bashiri Yakub atatueleza, lakini ni ujumbe kutoka studio, tunarejea hapa.
12: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yana anachana kunithamini
2: kama mimi. Kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kutoka kunyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio akufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
4: Kila sivyo anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
12: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tumia kunithamini yote nayofanyia na kuja kutembea.
2: Unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna mama mmoja kasha moto.
7: Alikuwa kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wapo wapi?
1: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tapi, mwingine akafanywa juzi operation hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuna wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Naam, asante sana msikilizaji, baada ya mapumziko mafupi hapa kutoka studio, na sasa turejee kwako ndugu Bashiri Yakubu. Utueleze sasa dhana nzima ya dhamana na mambo gani ya kuzingatia hasa kwenye dhamana, kama mtumiwa ana haki gani kwenye upatikanaji wa dhamana, mtu gani anaweza kumwekea dhamana, na hiyo dhamana inaweza kutolewa wakati gani na mambo gani hasa ya kuzingatia. Karibu sana.
11: Wanayekudhamini polisi sio lazima awe mfanyakazi wa serikali. Kumekuwa kuna tabia kwamba watu wanaenda kudhaminiwa polisi baada ya kuwa labda kuna makosa, ndugu yake amekuwa na kosa polisi, alafu mtu anakwenda kumdhamini. Akifika pale wakati wanashughulikia dhamana, wale askari wanamwambia kwamba mtu anaweza kumdhamini ndugu yake lazima awe mfanyakazi wa serikali. Kwa mujibu wa sheria, anayekwenda kudhamini polisi sio lazima awe mfanyakazi wa serikali. Jambo hili sijui wamelitoa wapi, au wanaosema kwamba anayekuja kumdhamini polisi lazima awe mfanyakazi wa serikali. Sisi tunasema hapana, sheria haisemi hivyo. Sheria haisemi kwamba anayemdhamini mtu lazima awe mfanyakazi, lazima awe mfanyakazi wa serikali. Kwa hiyo hiyo ndio mada ambayo tunajadili. Kwa hiyo popote utakapokuwa una ndugu yako yupo kituo cha polisi, halafu mtu anakuambia kwamba anayetakiwa kumdhamini lazima awe mfanyakazi wa serikali, mwambie big no. Hapana, haiwezekani. Sio lazima awe mfanyakazi wa serikali kwa sababu hakuna sheria inayosema jambo kama hilo. Hiyo ndio mada ambayo tunajadili. Kwa kujadili mada hii, tunazo sheria nyingi ambazo zinazungumzia haya masuala ya dhamana polisi. Kwa mfano, tuna ibara ya 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna sura ya 20 sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, tuna sura ya 200 sheria ya uhujumu uchumi, tuna sura ya 16 kanuni za adhabu, tuna sura ya 11 sheria ya mahakama za mahakimu, tuna sheria nyingine mtambuka, lakini pia yako maamuzi mengi ya mahakama ya rufaa na mahakama kuu ambayo yanasema kwamba mdhamini anayekudhamini polisi sio lazima awe mfanyakazi wa serikali. Jambo hili wamelitoa wapi wanaosisitiza kwamba mdhamini lazima awe mfanyakazi wa serikali? Mimi na wewe hatujui, lakini mimi nakueleza leo kwamba anayekudhamini sio lazima awe mfanyakazi wa serikali. Kimsingi tunazo dhamana za aina mbili. Dhamana ya kwanza ni ile dhamana ya polisi na dhamana nyingine ni ile ambayo inapatikana mahakamani. Kwa hiyo popote ambapo unasikia kuna swala la dhamana, ni either sehemu hizo mbili. Ya kwanza inaweza kuwa ni polisi, ya pili inaweza kuwa ni mahakamani. Sisi leo tunazungumzia dhamana ya polisi. Hatuzungumzii dhamana ya mahakamani. Tunazungumzia leo dhamana ya polisi. Na ndio maana tukasema kwenye mada yetu kwamba anayekudhamini polisi sio lazima awe mfanyakazi wa serikali. Na haya masharti mara nyingi ya kwamba anayekuja kudhamini polisi lazima awe mfanyakazi wa serikali, mara nyingi yamekuwa kitolewa polisi. Mahakamani uwezo ukakuta kitu kama hichi. Katika kulitazama hilo la kwamba anayekudhamini sio lazima awe mfanyakazi wa serikali, tunayo mambo mengine pia ya kutazama kuhusiana na masuala ya dhamana ambayo unatakiwa uyajue ili aweze kukusaidia. Masuala ya kuwa polisi humkuta mtu yeyote na ukuta popote pale. Hakuna mtu ambaye hawezi kukutwa na masuala ya kufikishwa katika vituo vya polisi. Kwa hiyo lazima usikize kwa makini, ujue litakapokukuta wewe, litakapomkuta ndugu yako, litakapomkuta jirani yako, rafiki yako, ni vitu gani unaweza kuzingatia kwenye masuala ya dhamana ya polisi. Ndoa ya pili, je, dhamana inaruhusiwa kutolewa usiku? Usiku. Kumekuwa kuna migogoro mingi sana kwamba mtu anakwenda kupata dhamana polisi, kituo cha polisi wanamwambia kwamba imeshafika saa 12, kwa hiyo hatuwezi kutoa dhamana. Jambo hili ni batili na halimu kwenye sheria zote ambazo nimezitaja hapa ambazo zinahusiana na masuala ya dhamana. Dhamana inaweza ikatolewa usiku na muda wowote, hata saa 8 ya usiku, hata saa 6 ya usiku, hata saa 9 ya usiku, dhamana inaweza ikatolewa. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria ambazo nimekuonyesheni hapo juu. Nimekuonyesha sheria nyingi sana hapa. Kuanzia katiba, kuanzia sura ya 20 sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, sura ya 200 sheria ya uhujumu uchumi, sura ya 16 kanuni za adhabu. Sheria zote ambazo zinahusiana na dhamana zinasema kwamba inaruhusiwa kutoa dhamana usiku wa manane na muda wowote. Kwa hiyo dhamana inatolewa muda wowote. Sio kwenda kituo cha polisi, askari akakwambia kwamba imeshafika saa 12, kwa hiyo sasa hivi hatuwezi kutoa dhamana. Jambo hilo halipo kisheria na haliruhusiwi. Dhamana inatolewa muda wowote. Muda wowote, saa 8 za usiku, saa 7 za usiku, saa 9 za usiku, saa 10 za usiku. Muda wowote unaruhusiwa kupata dhamana. Kwa hiyo sio kuambiwa jambo kama hilo na wewe ukalikubali kila hisi. Ndio yetu ya tatu, tunasema je, dhamana inaruhusiwa Jumamosi na Jumapili? Ndio, dhamana inaruhusiwa Jumamosi na Jumapili. Kumekuwepo pia jambo hili ambalo limekuwa sio zuri. Watu wengi wamekuwa wakijua kwamba siku za wiki ni Jumamosi na Jumapili, hairuhusiwi kumtoa mwenzako polisi kwa dhamana. Jambo hili nalo ni batili, kwa sababu sheria, hakuna sheria inayosema kwamba Jumamosi ama Jumapili usimdhamini ndugu yako. Na ndio maana kutokana na hili umekuwa ukikuta kwamba mtu akiwa anataka kumkomoa mtu anapata arabi, labda anaipata Jumatatu au Jumanne au Jumatano, lakini anavizia kwenda kumkamata mtu Ijumaa. Anamkamata Ijumaa kwa sababu akiamini kwamba atakaa Ijumaa, atakaa Jumamosi kwa sababu hamna dhamana, atakaa Jumapili pia kwa sababu hamna dhamana. Lakini sio kweli kwamba Jumamosi ama Jumapili hamna dhamana. Jumamosi na Jumapili ni siku za kawaida kwa mujibu wa sheria. Na hakuna sheria yoyote, mtu yoyote anayekuambia dhamana ipatikane Jumamosi na Jumapili, muulize ni sheria gani ukifungua cha sheria kinasema hivyo. Hakuna kifungu chochote katika sheria kinasema Jumamosi ama Jumapili usipate dhamana. Jumamosi, Jumapili unaruhusiwa kupata dhamana kama siku nyingine zote. Kwa hiyo hii tabia ya watu kuwa wanavizia mtu anamkamata mtu Ijumaa ili eti akae Jumamosi na Jumapili, dhamana aje kuipata Jumatatu, ni jambo ambalo ni batili na ni utamaduni ambao umejengeka, sijui watu wameutoa wapi, ambao unasema kwamba Jumamosi na Jumapili hakuwezi kupatikana dhamana, kwamba ukiingia Ijumaa lazima utoke Jumatatu. Jambo hilo halipo kisheria na lazima ulijue. Na popote utakapokuwa katika kituo cha polisi, mtu akakwambia kwamba dhamana haiwezi kutoka leo Jumapili au Jumamosi, muulize ni kwa mujibu wa sheria ipi ambayo inasema Jumamosi ama Jumapili hakuwezi kuwa na dhamana. Kwa hiyo lazima ujue kwamba jambo hili ni batili na likusaidie siku yote utakapokuwa kituo cha polisi, mtu anakuambia kwamba haiwezi kupatikana dhamana, useme hapana, Jumamosi na Jumapili dhamana inapatikana kama ilivyo katika masiku mengine yote. Ndio muhimu sana uizingatie. Watu wengi wamekuwa kitumia jambo hili la Jumamosi na Jumapili. Je, siku za sikukuu dhamana inaruhusiwa? Kuna siku za sikukuu. Tunazo siku za sikukuu nyingi. Tunayo Idi, tunayo Krismasi, tunayo Pasaka, tunazo siku za kama unavyoweza kuona, tunazo Mapinduzi, tunayo Muungano, tunayo Uhuru, tunayo Nyerere Day, tunayo Nane Nane, tunayo Saba Saba. Je, sikukuu kama hizi dhamana kwa mujibu wa sheria inaruhusiwa kupatikana? Jibu ni ndio. Dhamana pia inaruhusiwa kupatikana katika sikukuu hizi. kumekuwa pia na tabia ya mtu anajua labda kesho ni Eid au kesho ni Christmas, anamweka mtu ndani leo akiamini kwamba kwa sababu siku kuni siku mbili basi atakaa ndani siku yote mbili atakuja kutoka siku nyingine. Jambo hili ni kosa na kinyume kabisa za haki za binadamu na sheria zote ambazo zinahusiana na masuala ya haki za binadamu. Dhamana inapatikana muda wowote hata muda wa sikukuu. Mtu yoyote asije akakwambia kwamba leo ni sikukuu na hakuna dhamana. Hakuna sheria inayosema Krismasi, hakuna sheria inayosema Idi, hakuna sheria inayosema Pasaka, Muungano, Mapinduzi kwamba dhamana haiwezi kupatikana. Jambo hilo ni kinyume cha sheria na haliwezekani, na mtu utakwambia hivi umwambie hilo jambo haliwezekani kwa sababu hakuonyesha sheria ambayo inasema siku za sikukuu dhamana haiwezi kupatikana. Haya mambo lazima tueleze ili watu waweze kuyajua, kwa sababu ndio haya mambo ambayo pia yamekuwa kileta malalamiko sana kwa jeshi la polisi. Watu wengine wengi sana wamekuwa kilalamikia jeshi la polisi kwa sababu ya masuala kama haya kwamba mtu amekamatwa yuko ndani, wanamwambia sikukuu huwezi kutoka, siku zote mbili za sikukuu anakuwa yuko ndani hawezi kutoka kwa sababu eti sheria inasema hivyo, na hali hakuna sheria yoyote inasema kwamba sikukuu mtu asiweze kupata dhamana. Yes. Dondo nyingine ndio ya tano, tunajiuliza je, inaruhusiwa kupata dhamana ikiwa mwathirika bado yupo hospitali amelazwa? Kuna wale watu ambao wanatenda makosa, kwa mfano kama makosa ya barabarani, mtu amemgonga mtu na gari ama na pikipiki, au wakati mwingine watu walikuwa wanapigana, yule aliyepigwa yuko hospitali amelazwa, au yule aliyemgonga na gari ama pikipiki ama kifaa chochote kile yuko hospitali amelazwa. Sasa kuna wakati mtu amekamatwa yuko kituo cha polisi, anakwenda kuwekewa dhamana, askari wanamwambia kwamba huwezi kupata dhamana kwa sababu uliyemgonga ama uliyemjeruhi yuko mahututi. Je, sheria inasema mgonjwa akiwa mahututi mtuhumiwa asiwezi kupata dhamana? Hapana, sheria haisemi hivyo. Hata mtu akiwa mahututi yuko hospitali, hakuna sharti hilo kwamba mtu akiwa mahututi yuko hospitali basi mtuhumiwa asiweze kupata dhamana. Jambo hilo nalo ni batili na haliruhusiwi kisheria. Dhamana inatolewa kwa mujibu wa sheria. Kama kosa lake linadhaminika, kwa mfano ni kosa la kuendesha kwa uzembe ama ni kosa la kujeruhi, makosa yote hayo yanadhaminika. Uwezo ukasema unamnyima mtu dhamana eti kwa sababu yule aliyejeruhiwa bado amelazwa au yuko ICU. Hata kama yuko ICU bado huyu anatakiwa apate dhamana. Haya mambo hatuyasemi kwa sababu ya kutaka watu watende uhalifu. Tunasema kwa sababu sheria ndivyo zinavyosema. Sisi tunazungumzia sheria. Sheria inasemaje? Na sheria ndivyo inavyosema hivi kwamba hata mtu akiwa mahututi yule aliyejeruhiwa bado huyu aliyemjeruhi anaruhusiwa kupata dhamana. Huwezi kumnyima mtu dhamana eti kwa sababu yule aliyejeruhiwa yuko mahututi. Vipi yule akikaa mahututi labda ICU mwaka mzima au miezi sita na huyu ataendelea kwa kituo cha polisi? Vipi akikaa miezi mitatu? Vipi akikaa miezi minne? Vipi akikaa miezi mitano ICU au yuko mahututi miezi yote? Kwa sababu kuna watu wengine anaweza kama mahututi muda mrefu sana, hajitambui muda mrefu sana kwa sababu ya ajali aliyosababishiwa au kwa sababu ya kujeruhiwa alikojeruhiwa na huyu mtumiwa. Unataka kutuambia kwamba huyu mtumiwa ataendelea kwa kituo cha polisi muda wote huu hata kama mwaka mzima kwa sababu yuko ICU au yuko mahututi? Hapana, sheria haisemi hivyo. Kwa hiyo muda wote ambao amemjeruhi mtu, muda wote ambao amesababisha ajali na huyo mtu amelazwa, basi huyo anaruhusiwa kupata dhamana kwa sababu ndivyo sheria inavyosema. Hatufanyi kwa namna ambavyo tunajisikia au hatufanyi kwa hisia. Kwa sababu hizo ni hisia kwamba huyu mtu yuko polisi, yuko ICU amelazwa, tukimwachia huyu hizo ni hisia. Sheria inasemaje? Sheria inasemaje? Inasema mtu akiwa ICU kama mtu hapana, haisemi hivyo. Kosa la kujeruhi lina dhamana yake, inaruhusiwa dhamana. Kosa la uzembe kuendesha labda kifaa cha moto kwa uzembe na kusababisha ajali nalo lina dhamana. Kwa hiyo huyu mtu apate dhamana hata kama hao watu wako mahututi. Mada yenyewe tulikuwa tunasema je, mdhamini lazima awe mfanyakazi wa serikali? Tunasema hapana, sio lazima mdhamini awe mfanyakazi wa serikali. Tunasema hapa kama unavyoona, mdhamini ni mtu yoyote ambaye ana makazi maalum au akitafutwa anaweza kupatikana. Sifa ya mtu kuwa mdhamini kubwa ni kwamba akitafutwa anaweza kupatikana pindi yule aliyemdhamini atakapokuwa hawezi kuonekana. Hiyo ndio sifa kwa mdhamini. Kwa hiyo kama ana makazi, ana barua serikali za mitaa, anajulikana anaishi wapi, basi mtu yoyote anaweza kumdhamini ndugu yake. Sio lazima awe mfanyakazi wa serikali. Hili sharti ambalo polisi wamekuwa kilianzisha kwa sababu mara nyingi limeanzishwa na polisi kwamba anayekuja kudhamini lazima awe mfanyakazi wa serikali, sio kweli. Mko kukuta watu wakihangaika, mtu anazunguka mashuleni anatafuta walimu, wakati mwingine analipa hadi hela waje kumsaidia kumdhamini ndugu yake kwa sababu anahitaji mfanyakazi wa serikali. Sharti hilo halipo, sio kweli, na hakuna sheria yoyote inayosema hivyo. Yote anayekwambia kwamba mdhamini lazima awe mfanyakazi wa serikali, muulize hiyo sheria iko wapi, akufungulie akusomee kwamba sheria inasema hivi, mdhamini lazima awe mfanyakazi wa serikali. Kwa hiyo tusio tunaweka ugumu katika vitu ambavyo sheria imeviruhusu. Huku ni kuweka ugumu katika vitu ambavyo sheria imeshaviruhusu. Sheria sio za kwetu, sio za polisi wala sio za raia. Sheria ni za watu wote. Kwa hiyo usitumie sheria zako wewe mwenyewe. Sheria kama isemi kitu, achana nacho hicho akisemi. Wala roho isikuume kwamba kwa nini ili jambo linafanyika hivi. Sheria haijasema, haijasema. Mpe mtu dhamana yake kwa sababu sheria ndivyo inavyosema. Hautapungukiwa na chochote. Ndio saba tunasema je, dhamana polisi inakuweka bondi nyumba ama pesa? Kuna watu wengine wamekuwa wajiuliza, yani ukiwa polisi dhamana unatakiwa uweke chochote rehani au bond kama pesa, gari au nyumba ili mtu aweze kudhaminiwa kama inavyokuwa mahakamani, kwa sababu mahakamani kuna baadhi ya makosa, sio yote, kuna baadhi ya makosa lazima uweke fedha taslim kama bond ama uweke kitu ambacho kina thamani sawa sawa na hiyo pesa ambayo ilikuwa ikitakiwa. Je, na polisi hilo jambo lipo? Jibu ni hapana. Polisi hakuna dhamana yoyote ya kuweka bond, ya kuweka nyumba, pesa ama gari. Hakuna. Askari yoyote kituo cha polisi akikwambia kwamba anahitaji uweke nyumba, pesa ama gari, ukatae, jambo hilo halipo. Polisi hamna dhamana ya kuweka vitu bondi. Bondi ya polisi ni ile unaposaini ili mkataba wa dhamana. Ile dhamana, katasi ya dhamana unayosaini, huu ni mkataba wako kati yako wewe na jeshi la polisi ambalo linamwachia ndugu yako kwa dhamana. Kwa hiyo bondi yako ni kusaini ile bondi ya bail, ule mkataba wa dhamana. Hiyo ndio bondi peke yake. Lakini hutaweka nyumba, hutaweka gari, wala hautaweka pesa yoyote polisi kwa ajili mtu wako aweze kupata dhamana. Haya masuala ya kuweka nyumba, pesa, gari kama bondi ni dhamana za mahakamani na sio katika makosa yote. Yako baadhi ya makosa ambayo yameainishwa ambayo mahakama itakwambia uweke pesa taslimu ama kitu chenye thamani sawa na hiyo pesa ambayo ulitakiwa kuweka. Kwa hiyo hilo jambo pia mlizingatie, nalo ni la msingi sana. Haya. Segment ya nane tunasema je, dhamana ya polisi ina malipo yoyote? Ili mtu aweze kudhaminiwa polisi, kuna kitu unatakiwa kulipa kama malipo? Jibu ni hapana. Hakuna malipo kwa ajili ya dhamana. Hakuna dhamana yoyote inatolewa kwa ajili ya malipo. Malipo yoyote ambayo yanatoka kwa ajili ya dhamana ya polisi ni rushwa, na hakuna lugha nyingine yoyote ya kuweza kujielezea hilo zaidi ya kusema kwamba hiyo ni rushwa. Polisi hakuna dhamana ya malipo yoyote kwamba ulipe kiasi fulani ili mtu wako aweze kuachiwa. Jambo hilo halipo na haliruhusiwi kisheria. Na mtu yote akikwambia hivyo, unajua anakudanganya. Na ukitaka kujua kwamba ni uongo, mwambie nipe control number niweze kulipia hiyo dhamana. Kama hizo pesa kweli ni kwa ajili ya dhamana, nipe control number ya serikali, mimi nitalipa moja kwa moja, pesa ziende hazina moja kwa moja. Uone kama ataweza kukupatia. Hawezi kukupatia hiyo control number. Zaidi atakuwa anataka umpe yeye, alafu yeye ndiye ashughulikie hilo swala la dhamana. Kwa hiyo hamna malipo yote kwenye dhamana ya polisi. Haya. Tunasema ndani ya muda gani unatakiwa kupewa dhamana baada ya kufikishwa polisi? Umefikishwa polisi, baada ya muda gani sasa dhamana yako inatakiwa uanze kushughulikia? Sheria inasema ni mara tu unapokuwa umefikishwa pale polisi na ukaambiwa kwamba uko chini ya ulinzi, kuanzia pale unatakiwa wewe uanze kushughulikiwa kwa ajili ya dhamana. Ukishaambiwa kwamba uko chini ya ulinzi polisi, tayari hapo haki yako ya dhamana inatakiwa ianze hapo. Kwa hiyo mtu asije akakwambia usubiri, sijui mpelelezi fulani ameenda sehemu gani, sijui usubiri mkuu wa kituo aje, sijui msubiri nani aje. Hapana, pale tu unapoambiwa kwamba uko chini ya ulinzi, kwa mujibu wa sheria, dhamana yako inatakiwa ianze kushughulikiwa mara moja. Kuna hiki kitu nishawahi kukizungumza na leo nakirudia tena. Je, unaruhusiwa kujidhamini? Sheria inaruhusu mtu kujidhamini? Jibu ni ndio. Sheria inaruhusu mtu kujidhamini. Hiki ni katika vitu adimu sana ambavyo vinaruhusiwa na sheria lakini huwezi kuvipata Tanzania. Ni mara chache sana. Na sijui kwa sababu gani watu wamekuwa hiki kitu wamekificha kwenye vitabu. Sheria inaruhusu mtu kujidhamini. Kama huyo mtu ana anwani nzuri ambayo inajulikana anakoishi, huyo mtu anaweza akapatikana, akitafutwa anaweza akapatikana. Huyo mtu anaweza akasaini mwenyewe ile mkataba wa dhamana peke yake bila kuhitaji mtu mwingine kudhamini. Na haki hii pamoja na kuwepo kisheria lakini polisi

utaratibu wa kujidhamini ukoje. Inaruhusiwa kabisa mtu kujidhamini. Kudhamini sio lazima udhaminiwe na mtu mwingine. Wewe mwenyewe pia unaweza kujidhamini. Vipo vipo, lakini imekuwa haviongelewi ama visemwi sana. Sijui ni kwa sababu gani, lakini lazima ujue kwamba unaruhusiwa pia kujidhamini. Dondoo ya 11 tunasema nini ufanye ikiwa umenyimwa dhamana. Upo wakati umeshikiliwa polisi, kosa lako linadhaminika. Hujaua, hujafanya uhaini, hujafanya yale makosa ambayo dhamana yake hairuhusiwi. Kosa linadhaminika, makosa ya kawaida. Watu wamepigana, watu wamezozana, tumiwa kuiba, tumiwa kufanya nini, na makosa mengine mengine yote. Lakini mtu ananyimwa dhamana. Ananyimwa dhamana. Watu wengine wanakaa vituoni wiki, mwezi wengine wanakaa au zaidi. Kwa nini amenyimwa dhamana? Sababu hazijulikani. Sasa ni hatua gani unaweza ukachukua ikiwa umenyimwa dhamana? Au ndugu zako wanaweza kuchukua hatua gani kuhakikisha kwamba wanakutoa nje ya polisi baada ya kuwa umenyimwa dhamana? Wakati mwingine dhamana inanyimwa kwa hila. Hila tu, askari mmejibizana, basi amechukia anakunyima dhamana. Au kuna namna amewezeshwa anakunyima dhamana ili aweze kukukomesha. Kwa hiyo nini hatua gani unaweza kuchukua? Ndugu zako unaweza kuchukua hatua gani kuhakikisha kwamba unapata dhamana? Hatua ya kwanza tunasema ni hatua ya kiutawala. Pale kituo cha polisi kuna ngazi za uongozi. Kuna mkuu wa kituo, kuna nguo, hivyo hivyo unajua. Lakini zaidi mkuu wa kituo. Kama askari ambaye ana kesi yako amekunyima dhamana, basi unaweza ukauliza mkuu wa kituo yuko wapi, au ndugu unaweza ukauliza mkuu wa kituo yuko wapi. Wakaweza kuwasiliana naye. Hii ni hatua ya kiutawala. Kumuuliza ndugu yetu amekaa hapa siku mbili au siku tatu, amenyimwa dhamana na hatujui kwa nini amenyimwa dhamana, kwa sababu kosa lake ni kadha wakadha wakadha na ambalo kisheria linadhaminika. Hajaua, hajafanya uhaini, hajafanya wizi wa kutumia silaha na makosa mengine ambayo yanadhaminika. Makosa yake ni makawaida, lakini amenyimwa dhamana. Hatua ya kiutawala unaweza ukaichukua. Kama mtu wa kituo anakataa, kuna OCD, mkuu wa polisi wa wilaya, kuna mkuu wa polisi wa mkoa, kuna mpaka watu wa kanda maalum, na kwenda juu na kwenda juu. Kwa hiyo hakisha unachukua hatua hizi kuhakikisha kwamba unajua kwa nini ndugu yako ameweza kunyimwa dhamana. Uzuri kwamba vituo vingi vya polisi sasa hivi vina namba za simu. Unaweza ukachukua pale namba za simu za hao wote OCD nani nani, ukawapigia simu kueleza kwamba ndugu yangu amekaa hapa amenyimwa dhamana na kosa lake la kudhaminika. Kama hawezi kupewa dhamana, basi anatakiwa apelekwe mahakamani. Ni mambo mawili, either apewe dhamana au apelekwe mahakamani, lakini haruhusiwi kukaa zaidi ya saa 24 kwenye kituo cha polisi. Kituo cha polisi haruhusiwi kukaa zaidi ya saa 24. Akikamatwa apewe dhamana au afikishwe mahakamani. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, wakati mwingine unaweza kuchukua hizo ngazi zote za hatua za kiutawala, ukamwona mkuu wa kituo, ukamwona OCD, mkuu wa kituo wa wilaya, mkuu wa polisi wa wilaya, ikashindikana, wote hawataki kutoa dhamana. Hatua nzuri ambayo unaweza kuichukua ni kupeleka maombi mahakamani. Kuna maombi yanaitwa habeas corpus, yanapelekwa mahakamani kwenda kuwalazimisha polisi aidha kumpeleka mahakamani huyo mtu ili akapata dhamana yake mahakamani ama kumwachia kwa dhamana. Haya maombi ni lazima yatekelezwe na mara nyingi yamekuwa na mafanikio. Kuna mtu anaweza kufanya maombi ya habeas corpus mahakamani ya kuomba mtu wake aidha achiwe kwa dhamana ama apelekwe mahakamani akapatie dhamana yake mahakamani halafu maombi yakashindikana. Ni lazima ataachiwa. Tafuta wakili aweze kusaidia katika hili jambo. Maombi yanaitwa habeas corpus yanapelekwa mahakamani kuhakikisha kwamba huyu mtu anaweza aidha achiwe kwa dhamana ama afikishwe mahakamani kwa ajili ya kuweza kujibu mashtaka ambayo yanamkabili. Dondoo nyingine ya 12, kuna hili jambo ni la muhimu sana. Je, uliyemdhamini akipotea, wewe unachukua kesi yake? Kumekuwa na haya maneno watu wengi wanasema kwamba, na watu wengi hili jambo limekuwa likiwafanya waogope hata kuwadhamini ndugu zao. Mtu anadaiwa pesa, na mtu anaogopa kumdhamini kwa sababu anahofia kwamba huyu mtu akikimbia pengine zile hela ataanza kudaiwa yeye. Au mtu ametenda kosa, amemjeruhi mtu. Kwa hiyo unahisi kwamba ukienda kumdhamini wewe, pengine akija kupotea, wewe ndio unachukua ile kosa. Nataka nikwambie kitu kimoja. Hakuna mtu anaweza kachukua kosa la mtu mwingine. Yaani mtu ana makosa yake, na kwa mfano amejeruhi au ameiba, wewe umemdhamini. Alafu yeye amekimbia. Alafu baada ya kukimbia wakwambie wewe uliyemdhamini sasa ndio unachukua kesi ya kuiba. Au wewe uliyemdhamini ndio unachukua labda kesi ya kujeruhi. Kesi na kugeukia wewe. Hakuna kitu cha namna hiyo. Huwezi wewe mdhamini hata siku moja ukaambiwa sasa unachukua kesi ya yule mtu ambaye ulimdhamini akakimbia. Hiyo jambo halipo kisheria. Ni vitisho. Hilo jambo halipo kisheria. Hakuna mtu anaweza kachukua kesi ya mtu. Kesi ya mtu inabaki ya kwake mwenyewe. Wewe kosa lako kama umemdhamini mtu akakimbia ni hilo. Kuna kosa la kumdhamini mtu akakimbia. Kwa hiyo unachukua kosa lako hilo la kwamba wewe umemdhamini mtu akakimbia. Hilo ndio kosa lako. Lakini haibadiliki kwamba kosa lako unachukua la yule mtu ambaye amekuwa akikimbia. Hapana, wewe huwezi kuchukua kosa la yule mtu. Kosa lake ni lake mwenyewe. Wewe kosa lako litakuwa ni hilo kwamba umemdhamini mtu alafu huyo mtu akakimbia na ameshindwa kuripoti. Hilo litakuwa kosa lako. Mengine hayatakuwa ni makosa yako. Kwa hiyo

0: usije kuogopa kumdhamini mtu, na hii imekuwa ikisemwa sana kwamba ukimdhamini unachukua kesi yake, uwezo ukachukua kesi yake hata kikimbia. Kosa lako litakuwa ni hilo hilo. Na polisi mara nyingi wakati mwingine wakiwa wakiwatisha watu kwamba ukimdhamini huyu mtu akakimbia na nini, unaweza ukachukua kesi yake, jambo kama hilo halipo. Inabaki kuwa kesi yake. Otherwise masuala mengine ya mirathi, ndoa, vitu vingine vyote tumekuwa tukisema, ingia hapo kwenye ukurasa, follow Instagram Advocate Bashunga Kumu, andika, utaweza kupata vitu vingi sana ambavyo vimekupita, lakini kadhalika hata vingine ambavyo tumekuwa tukiposti utaendelea kuvipata. Sina la ziada, jina langu zuri, wakili msomi mwandamizi wa Mahakama Kuu Tanzania Bashiri Yakubu. Kutani tena katika mada nyingine nzuri kuliko hata ya leo. Asante sana.
1: Sheria Updates na wakili.
2: Hadi nukta hii, msikilizaji, mimi sina la ziada kwenye kipindi hiki cha Ufahamu wa Sheria. Tumemsikiliza ndugu Bashiri Yakubu ambaye ni wakili mwandamizi wa Mahakama Kuu ya Tanzania akizungumza kuhusiana na mada mbili muhimu sana ambazo tuna kila sababu ya kuzifahamu sisi kama wananchi. Mimi ni Adelus Banene, kutakie jioni njema. 12 kamili matangazo ya DW kutoka Bonn, Ujerumani. Panapo majali, watukutane tena wiki ijayo kwenye kipindi hiki cha Ufahamu wa Sheria. Kwaheri.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Salemo na Milongo, lakini kwanza ni habari kwa ufupi. Papa Leo wa 14 na avutia umati wa waumini katika misa kubwa mjini Paris, Ufaransa. China na Marekani zakubaliana kupunguza ushuru wa dola bilioni 30. Na idadi ya Wasudani wanaokimbilia Chad yaongezeka huku misaada ikizidi kupungua. Habari kamili. Paris. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amewaongoza mamia ya maelfu ya waumini katika misa kubwa ya wazi iliyofanyika kwenye barabara maarufu ya Champs-Élysées mjini Paris. Vatican imesema takriban watu 700,000 walihudhuria ibada hiyo ambayo ni kilele cha ziara ya papa huyo nchini Ufaransa. Akihutubia mbele ya umati huo, Papa Leo amewahimiza waumini kutafuta furaha ya kweli katika imani badala ya kutegemea mali za dunia. Katika ziara yake ya siku 4 nchini Ufaransa, papa amesisitiza pia umuhimu wa amani duniani na kukosoa migogoro inayoendelea katika sehemu mbalimbali za dunia. Aidha, ameonya kuhusu hatari zinazoweza kujitokeza kutokana na maendeleo yasiyodhibitiwa ya teknolojia ya akili mnemba AI. Ufaransa imeendelea kushuhudia kupungua kwa idadi ya waumini wa kanisa Katoliki katika miongo ya hivi karibuni. Hata hivyo, viongozi wa kanisa wanasema idadi ya watu wazima wanaobatizwa imeongezeka, huku zaidi ya watu 21,000 wakibatizwa wakati wa Pasaka mwaka huu. Shanghai. China na Marekani zimefikia makubaliano mapya ya kupunguza ushuru wa bidhaa kwa thamani ya dola bilioni 30 kwa pande zote mbili na kuanzisha mazungumzo kuhusu matumizi ya teknolojia ya akili mnemba AI. Hayo ni sehemu ya makubaliano ya vipengele vinane yaliyofikiwa wakati wa ziara ya Rais Xi Jinping mjini Washington wiki hii. Pande hizo mbili pia zimekubaliana kuunda baraza la biashara na kuendeleza matokeo ya mazungumzo ya awali yaliyofanyika kwa Kuala Lumpur. Hatua hiyo inafuatia kuongezwa kwa muda wa usitishaji wa mvutano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili makubwa kiuchumi duniani. Kuhusu akili mnemba, Beijing na Washington zilitilia mkazo ushirikiano katika kutathmini manufaa na hatari za teknolojia hiyo. Awamu ijayo ya mazungumzo hayo imepangwa kufanyika mwezi Novemba. Kiev. Takriban watu 4 wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na Urusi katika maeneo mbalimbali nchini Ukraine, huku mapigano kati ya pande hizo mbili yakiendelea kushika kasi. Mamlaka za Ukraine zimesema wanawake wawili wameuawa katika mkoa wa Zaporizhia baada ya kufukiwa na kifusi cha nyumba yao iliyoharibiwa na mashambulizi ya Urusi. Watu wengine wawili wamepoteza maisha katika shambulio tofauti lililotokea mjini Sumi. Wakati huo huo, droni za Ukraine zimeripotiwa kulenga miundombinu ya mafuta nchini Urusi. Maafisa wa eneo la Krasnodar wamesema watu 3 wameuawa na wengine wawili kujeruhiwa katika shambulizi lililosababisha moto kwenye maeneo ya viwanda. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka DW Kiswahili hapa mjini Bonn. Peshawar. Shambulio la kujitoa mhanga limesababisha vifo vya watu wasiopungua 11 na kujeruhi wengine 18 kaskazini mwa Pakistan. Kwa mujibu wa polisi na wahudumu wa uokoaji, mshambuliaji aligonga gari lililokuwa limejaa vilipuzi katika kituo cha ukaguzi kinachoendeshwa kwa pamoja na polisi, jeshi na maafisa wa forodha katika eneo la Dera Ismaila Khan. Miili 11 imepatikana kutoka eneo la tukio, huku majeruhi wakipelekwa hospitalini kwa matibabu. Pakistani imekumbwa na ongezeko la mashambulizi ya wanamgambo katika miezi ya hivi karibuni, hasa katika jimbo la Kiber Kwaktunkwa na hatimaye Geneva. Idadi ya watu wanaokimbia vita nchini Sudan na kuingia Chad imeongezeka kwa kasi katika siku za hivi karibuni. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema zaidi ya watu 400 wanavuka mpaka kila siku kuelekea mashariki mwa Chad, kiwango ambacho ni mara 20 zaidi ya miezi iliyopita. Wakimbizi hao wanatoka maeneo ya Darfur, Kordofan na Blue Nile, ambako mapigano kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF yanaendelea. Shirika la UNHCR limeweka wazi kuwa wengi wanakimbia mashambulizi ya anga na ya ndege zisizo na rubani. Hata hivyo, shirika hilo linaonya kuwa limepokea 18% pekee ya dola bilioni 1.6 zinazohitajika mwaka huu. Uhaba huo wa fedha unamaanisha chakula, makazi na huduma za msingi zinapungua. Tangu vita hivyo vianze, karibu wakimbizi 1,000,000 wamekimbilia nchini Chad. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka DW hapa mjini Bonn.
2: DW. Vijana tugutuke.
4: Vijana wengi nchini Kenya wanamaliza shule za sekondari, lakini wanakwama kuendelea na elimu ya juu kutokana na ukosefu wa ada, taarifa na mwongozo wa kitaaluma. Hata wanaofika vioni, baadhi hukosa ujuzi muhimu wa teknolojia, ujasiriamali, mawasiliano na uongozi unaohitajika katika soko la ajira. Hali hii huwafanya wengi kukosa fursa za ajira au kujiajiri, na wengine kuingia katika mazingira yanayoweza kuwapeleka kwenye mienendo mibaya. Je, elimu ni ufunguo wa maendeleo ya vijana na njia ya kuandaa kwa kizazi chenye elimu, ujuzi na uwezo wa kujitegemea? Kujibu hayo na mengine mengi, niko pamoja na vijana kutoka Dream Team CBO hapa Mombasa, pwani ya Kenya. Karibuni sana.
5: Asante. Kwa majina nafahamika kama Haji Ramadhan, ambapo mimi ni mkurugenzi wa mawasiliano katika shirika hili la Dream Team CBO.
6: Naitwa Andrew Munupe, mmoja aliyonufaika katika ufadhili wa elimu.
7: Naitwa Sheikh Abubakar, ni mmoja wa walionufaika katika ufadhili wa masomo Dream Team CBO.
4: Na mimi ni nahodha wako Fatia Umar. Moja kwa moja kwako Haji. A Dream Team CBO ilianzishwa kwa lengo gani na ni changamoto zipi za vijana mlizolenga kuzitatua?
5: Shirika hili la kijamii la Dream Team CBO lilianzishwa mnamo mwaka wa 2025, na kuanzishwa kwake ni kwa sababu tuliona wazi kuwa kuna changamoto ya watu ama hususan vijana wanakosa nafasi za masomo. Wengine unapata umefaulu katika masomo yao ya sekondari, lakini unashindwa kuendeleza visomo hivyo. Na ndio tukaona ni wazi kuwa kuna haja ya sisi kujitokeza kuona tatizo hili linashughulikiwa. Ndiposa tukaanza shirika hili kuangalia wale walio karibu, ambapo ni Mombasa, na vile vile tukaona kuwa katika ukanda mzima wa pwani hali ni hiyo hiyo. Na ndio maana pia tukaendelea kuoza kutafuta wanafunzi kutoka maeneo tofauti tofauti kama Vikilifi, Tana River na kwingineko, ili kuona na wao pia tunaweza kutatua shida hii ya masomo ya kujiendeleza katika vyuo vikuu.
4: Nikisalia kwako Haji, kwa upande wa elimu, ni aina gani ya msaada mnawapatia vijana wanaotaka kuendelea na masomo lakini wanakabiliwa na changamoto za ada na ukosefu wa taarifa?
5: Sisi kama shirika la kijamii tumejeka karibu na mawakala ambao wanaofanya kazi katika labda zile vyuo vikuu hususan katika nchi za kigeni kama vile Uchina, Indonesia, Saudi Arabia, Azerbaijan. Huko kote tumeweza kuwaletea nafasi hizi karibu na kuwasaidia wao kuweza kufanya yale maombi ya kujiunga katika vyuo vile mbalimbali katika nchi hizo. Vile vile si vijana peke yake ambao tunaojihusisha nao, hata wale ambao watu wa makamu vile vile wanapata nafasi kama hizi za kwenda kufanya yale masomo ya muda mfupi, short trainings katika nyanja mbalimbali. Nafasi za ajira zimekuwa chache, so unapokuwa unampa mtu nafasi kama zile, umemfunza namna ya kuvua samaki na sio kwa kunampa samaki. So ukiwa umemfunza mtu namna ya kuvua, anaweza kuja na yeye akajisimamia, akajitengezea yeye mwenye ajira, na maybe pia akaweza kuajiri wengine kutokana na mafunzo kama yale.
4: Mnawezaje kuona tofauti katika maisha ya vijana baada ya kunufaika na miradi yenu?
5: Tofauti ipo, mimi mwenyewe nikijizungumzia kwa binafsi, mimi mwenyewe ni mmoja katika wale ambao niliweza kufaidi katika ufadhili huu. Nilikuwa katika miongoni wa kwanza kupata shahada ya masters, na ndio maana pia mimi mwenyewe nimerudi tena kuja kusaidia. Sasa unakuta nafasi kama ile ama elimu kama ile imenisaidia mimi kazini, nimeweza kupata angalau cheo kidogo, na ni wazi tofauti ipo.
4: Nikija kwako Andrew, kabla hujanufaika na mpango wa elimu wa Dream Team CBO, ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani katika safari yako ya elimu?
6: Changamoto kubwa iliyonikumba ni kuwa sikuwa naweza kugharamia masomo yangu. Nilipomaliza shule ya upili, nilihisi kama kwamba kiu yangu ya kuendelea na masomo imekatikia pale. Manake ninapoangalia kule nyumbani, wazazi hawezi nisaidia kimasomo.
4: Shirika lilikusaidia kwa namna gani?
6: Ninapojiangalia nilikuwa nimekata tamaa. Na baada ya kujiunga na shirika hilo, liliweza kunionyesha kuwa kumbe unaweza pata ufadhili. Na kila wakati walishinda wakinitia morali kwamba unaweza, utaweza pata, na kupitia kwao wamenisaidia kweli. Hivi sasa nangojea kuelekea Indonesia kwenda kusoma uhandisi wa ujenzi, ambayo ni taaluma ambayo nimependa sana kuisoma.
4: Nikija kwako Sheha, kabla hujanufaika na mpango wa elimu katika shirika hili la Dream Team CBO, ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani katika safari yako ya elimu?
7: Katika changamoto ilikuwa nikipitia kubwa zaidi ni kujiuliza maswali. Je, nitaweza kufikia ile malengo ambayo nayataka? Je, nitakuwa yule ambao najizungumzia ndani yangu kila siku, najiuliza nataka kuwa mtu fulani, nataka kufanya kitu fulani, lakini nikirejea nyuma, nikifunga macho, naona hayawezekani kuwa, kwa sababu siwezi kuendelea kimasomo. Nikiangalia kuhusu nyumbani, mzazi nilokuwa naye ni mmoja, hakuna msaada wa kifamilia pengine, ama nitasema pia katika upande wa sekondari nilipomaliza alama yangu haikuwa nzuri. Tukirejea tena nyuma, tuanze kijamii, jamii yetu ya Kiswahili, mtoto haswa wa kike akiwa na alama ndogo pengine tayari ashatolewa kwenye kundi la kuendelea kusoma. Sasa alikuwa hilo nikiniumiza sana, likiniregesha nyuma.
4: Na ulipata vipi nafasi ya kuwa mnufaika wa Dream Team CBO?
7: Hii nafasi niliona kwenye mtandao wa TikTok, and then kuna hizi siku hizi link unapewa, mara inakuwa sio, unajiuliza ningie nisiingie, mara itani hack, lakini nikaweza kuiulizia kwa watu tofauti. Kisha baada hapo ndo nikajipata nimeingia katika hilo kundi, na mpaka sasa nilipofika naenda kusomea uuguzi nchini Indonesia.
4: Una ndoto gani sasa, na unahisi elimu na ujuzi utakaoupata vitakusaidiaje kuifikia?
7: Ndoto ni nyingi sana. Cha kwanza, sipendi kuajiriwa. Nina hamu na ninatamani nifikie kiwango cha mimi mwenyewe kuweza kufungua hospitali ambapo nitaweza kuajiri wenzangu, kwa sababu tukiangalia saa hii ni nadra sana kupata ajira za kazi.
4: Na kwako bado Haji, ni changamoto zipi kubwa mnazokutana nazo katika kuwafikia vijana wengi zaidi?
5: Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kwa wazazi kuweza kuamini haya yote tunayofanya ni ya kweli, kwa sababu tuko katika kipindi ambacho mashirika mengi yanahadaa watu. Lakini hiyo ndio changamoto ya kwanza ambayo tulikuwa tukipitia, kuweza kuhakiki kwa wazazi kuwa haya tunayofanya ni ya halali, yamethibitishwa, na ni shirika ambalo lipo katika kusaidia jamii yetu. Vijana wenyewe kwa upande mwingine, changamoto ambayo tumekuwa nayo ni kuwa wengi wanataka hizi nafasi, lakini stakabadhi ndio wengi wao hawana. Sasa unakuta tunapokuwa tunazungumzia mtu kwenda kupata masomo katika nchi za kigeni, ni wazi unahitaji kitu cha kwanza kabisa ni pasipoti. Sasa mtu kiwa hana pasipoti na amekuja kweli amefaulu na kila kitu, unakuta sasa hiyo ni changamoto ambayo hatuwezi msaidia mtu kama yule ama kijana kama yule.
4: Nikirudi kwako Andrew, kwa vijana wengine wanaokabiliwa na changamoto kama zako, ungependa kuambia nini?
6: Ningependa kuambia vijana wenzangu kuwa wasife moyo na wasikate tamaa. Lakini unapoendelea kuwa na bidii, na natumai kwamba labda kesho yake itajaliwa ukapata hiyo fursa ya kusoma.
4: Msikilizaji, katika kipindi cha vijana tugutuke tumejadili namna shirika la Dream Team CBO inavyowasaidia vijana kupata fursa za elimu ya juu na kuongezea ujuzi muhimu unaweza kuwasaidia katika maisha, ajira na kujiajiri. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Fathia Omar. Kwa heri ya kuonana.

0: DW. Utamaduni na sanaa.
1: Katika miaka zamani, jioni ilipoingia visiwani Zanzibar, watoto walikusanyika kwenye vibaraza, mabusati au majamvi, wakisubiri kusikia sauti ya bibi au babu ianze kusimulia hadithi. Hadithi za wanyama, mashujaa, bahari na viumbe wa ajabu hazikuwa burudani pekee, zilikuwa darasa la maadili, historia na lugha. Lakini leo mwanga wa simu na televisheni umechukua nafasi ya moto wa jiko na vikao vya hadithi. Je, teknolojia imeufifisha utamaduni huu wa asili au imeupa sura mpya? Ungana nami Salma Said kupata jawabu wa swali hilo na mengine kupitia makala hii ya utamaduni na sanaa. Katika jamii nyingi za Zanzibar, kusimulia hadithi kulikuwa sehemu ya malezi. Watoto walifundishwa kuwaheshimu wakubwa, kuwa waaminifu, kufanya kazi kwa bidii na kuepuka tabia zisizokubalika. Kupitia simulizi, kizazi kimoja kilikabidhi kingine kumbukumbu za ukoo, mila na maisha ya visiwani. Lakini kasi ya maisha ya sasa imebadilisha mpangilio huo. Wazazi wengi wanarejea nyumbani wakiwa wamechoka, huku watoto wakitumia muda mwingi kwenye simu, mitandao ya kijamii na vipindi vya televisheni. Nafasi ya kukaa pamoja kusikilizana imekuwa ndogo. Dr. Zainab Ali Idi, mtaalamu wa Kiswahili, anasema wazee walitumia nyakati za usiku kuwaweka pamoja watoto na kuwasimulia hadithi kama sehemu ya utamaduni na mafunzo pia.
2: Na hadithi hizo zilizokuwa zikitambo zilikuwa zinatoa mafunzo mbalimbali, na hapo ndo unaona kwamba watoto waliweza kuwa pamoja, wakashirikiana, wakaishi pamoja, kwa sababu walikuwa wanakusanyika pamoja, kula pamoja. Kwa hiyo katika wakati wa kula na kabla pengine wakisubiri chakula pale, ndo hadithi zilikuwa zinatambo.
1: Hadithi nyingi hivi sasa zinapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile TikTok au YouTube. Lakini zile za bibi ambazo zilikuwa zikitolewa kwa hisia hazishuhudiwi katika nyumba nyingi kwa sasa. Kila mtu ana simu yake mkononi, kama anavyoeleza Hamis Ali, mkazi wa Bububu.
3: Kutokana na mabadiliko ya kiulimwengu na kiteknolojia yamepelekea kupoteza tamaduni yetu na asili yetu ya wazazi kutoleana na hadithi za pauko na pakawa, ambapo imepelekea kubadilisha utamaduni wetu na asili yetu.
1: Katika baadhi ya shule na vikundi vya sanaa Zanzibar, juhudi za kuhuisha utamaduni huu tayari zinaendelea. Vijana wanahimizwa kuandika hadithi za wazee wao, kuigiza majukwani na kuzitengeneza kwa mfumo wa sauti au video. Hii inaonyesha kuwa simulizi zinaweza kubadilika bila kupoteza ujumbe wake. Kwa baadhi ya wazee, kinachopotea si hadithi pekee, bali ni lugha ya ukaribu wa kifamilia. Hadithi za jadi hutumia misemo, mafumbo na maneno ya Kiswahili cha kale ambayo hayapatikani kwa urahisi katika mawasiliano ya kila siku. Aziza Hamis na Fatma Ali, wakazi wa visiwani Zanzibar, wanasema hawajawahi kuketi na bibi, lakini wamezisikia kwa walimu wao.
4: Hadithi za pauko pakawa mara nyingi tunapata kupitia mitandao ya kijamii mbalimbali, ikiwemo TikTok, Facebook na YouTube.
5: Hadithi za pauko pakawa mimi nimezisikia nikiwa nasoma, na nyumbani sijawahi kuzisikia.
1: Wataalamu utamaduni wanaona teknolojia si lazima iwe adui wa simulizi ya jadi. Simulizi inaweza kurekodi sauti za wazee, kuhifadhi hadithi na kuzifikisha kwa vijana walioko mbali. Mitandao ya kijamii, podcasti na video fupi zinaweza kuwa majukwaa mapya ya kusimulia hadithi, ikiwa maudhui yake yataandikwa kwa lugha inayovutia vijana. Changamoto kubwa ni kuhakikisha hadithi hazigeuzi kuwa bidhaa ya burudani isiyo na mizizi.
6: Mfalme mmoja alikuwa na pembe kichwani.
1: Utamaduni wa kusimulia hadithi haujapotea kabisa, unaonekana kupungua na kubadilisha makazi kutoka vibarazani hadi kwenye skrini. Swali si kama teknolojia itachukua nafasi ya hadithi za jadi, bali ni kama jamii itaamua kuitumia teknolojia kuziokoa. Kwa sababu hadithi inaponyamazishwa, si sauti ya bibi au babu pekee inayopotea, ni sehemu ya utambulisho wa jamii nzima. Ndio mwisho wa makala ya utamaduni na sanaa. Mimi ni Salma Said. Kwa heri.
7: Sadami Tumbo na Nairobi, Anton Maseko. Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji, hasa wewe shabiki kindakindaki wa jukwaa la manufaa. Karibu katika wasaa mwingine wa kutoa yaliyojaza moyo wako. Hapa nikimaanisha kero, dukuduku, ushauri au hata pongezi pale unapoona panafaa kuhusu masuala mbalimbali kwenye jamii yako. Niliyo tayari kabisa kukupandisha jukwani naitwa Angela Mdungu. Karibu.

0: Basi burudani hiyo safi isiyotumia nguvu, Coco Chanel. Namna hiyo inampa nafasi msikilizaji wa kwanza kabisa na shiriki nasi jukwani kwa njia ya simu. Karibu.
1: Nashukuru. Kwa majina mimi naitwa Petro Kabogo, na hapa nilipo ninapatikana maeneo huku kusini mwa Tanzania, maeneo ya Iringa. Ningeipenda kupata jukwaa la manufaa kwa kuzungumzia vijana ambao wanashindwa kufanya usafi wa mazingira kwa kusafisha mitaa kwa ajili ya hizi mvua za Elnino zinazokuja safari, na badala yake wanakuta tu wanazuia mitaani bila kuwa kujali kwamba kinachofuata mbele yao kitaweza kuwa kuna madhara kwao. Mimi ningependa tu kila mmoja akae kwa kufanya kazi na kusafisha mifereji ili kusudi hizi mvua zitakavyokuja basi isiletee madhara sana.
0: Shukrani msikilizaji, umesikika. Na anayelipanda jukwaa sasa ni Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania. Yeye anawaasa watu wote waliojenga nyumba zao kwenye mikondo ya maji au mabondeni wahame mapema ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua zinazotarajiwa kunyesha. Anasema kila mtu achukue tahadhari mapema ili baadaye tu sije kuzilaumu mamlaka za nchi kwa maafa yanayoweza kuzuilika. Mwanajukwaa anayefuata ni Bashiru Mnalima wa Songea, Tanzania. Wewe unashukuru DW Kiswahili kwa namna inavyowashirikisha wasikilizaji na wadau katika masuala mbalimbali kwa kutoa ushauri dukuduku na mawazo yenye kujenga. Ushauri wako kwa vijana wa leo ukiaminiwa, aminika. Safi kabisa, na shukrani kwa kututia moyo. Jukwani amepanda sasa Alliance Muhindo saa kumi wa Kibirizi wilayani Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lake leo hii ni moja tu, kuwakumbusha viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasiwasahau ninyi wananchi mliopo maeneo yaliyoathiriwa na vita. Umeandika viongozi wengi wamebaki Kinshasa kimya na hawaonekani kujali mateso mnayapitia. Unalishuka jukwaa ukiwaeleza kuwa imani ya wananchi kwa baadhi ya wanasiasa imeendelea kupungua kutokana na hali hiyo. Nzoka wa Nzoka wa Geita analipanda jukwaa la manufaa kuwapongeza viongozi wote wanaotekeleza majukumu yao kwa uadilifu bila kujali itikadi za kisiasa za wananchi. Safi kabisa. Taratibu sasa nalijongea jukwaa si mwingine ni Daniel Charo kutoka Babati, Manyara kule Tanzania, na yeye angependa kuishauri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama viendelee kuimarisha amani na mshikamano uliozoeleka kwa miaka mingi. Hivi sasa wananchi wengi wanahofu kuhusu salama wao, hasa wale wanaotoa maoni au kuikosoa serikali. Anamalizia kwa kusema katika dunia ya leo watu wanahitaji kuona haki ikitendeka kwa uwazi na usawa ili kuimarisha imani yao kwa taasisi za dola. Moja kwa moja, Francis Wario Babohoko Kenya umeshafika jukwani ukisikitika kuona baadhi ya mataifa yenye ushawishi mkubwa duniani yakichangia migogoro na vita katika maeneo mbalimbali. Viongozi wa dunia wanapaswa kuhimiza amani, ushirikiano na matumizi ya rasilimali kwa manufaa ya wananchi badala ya kuchochea migawanyiko na migogoro. Ndivyo unavyolishuka jukwaa, Francis Warioba Bohoko Kenya. Jukwani sasa amepanda mdau mwaminifu wa DW Kiswahili. Si mwingine ni Baraka Rabani wa Mwayaya, Manyovu, Buhigwe, Kigoma. Na kilichomfikisha hapa ni kuizungumzia changamoto inaendelea katika kijiji chake cha Mwayaya. Anasema kumekuwa na mvutano kuhusu matumizi ya masoko mawili yaliyopo katika eneo lao huko, soko la zamani la Mwayaya na soko jipya la Mrejio. Ameandika, tunaomba viongozi wa eneo husika kuweka utaratibu mzuri utakaowezesha masoko yote kufanya kazi kwa manufaa ya wananchi. Walishuka jukwaa ukitoa wito kwa wananchi kuendelea kuunga mkono maendeleo ya masoko yaliyopo kwenye eneo lenu hilo. Bila shaka ujumbe wako umefika. Kabla ya kuendelea na burudani ya muziki, nampandisha jukwaani mdau huyu hapa kwa njia ya simu.
2: Asante. Kwa jina naitwa Dickson Waitu, niko pande za Tumaini Family hapa ndani ya soko kuu la manispaa Bukoba. Ndugu mtangazaji, naipanda jukwaa hivi kuwa na kelo ya hizi pombe za kienyeji. Pombe za kienyeji zimetapakaa sana ndani ya mitaa, na hizo pombe zina hali kubwa, hata zinazidi tabia. Hizi pombe zinauzwa shilingi 200 kuanzia 500. Sasa zimekuwa kero sana kwenye jamii yetu, kutokana na vijana wengi kuamka asubuhi wanakunywa pombe hizo. Vijana sikiliza, wafanye kazi. Ukipita kwenye mitaa asubuhi unakuta vijana wanakunywa pombe. Sasa tunajiuliza, je, kizazi kinachoendelea huko mbele kitakuwaje? ni hizo pombe zinauzwa waziwazi. Kwa niombe serikali hawa vijana wetu viangalie hivi vibaba vya pembeni pembeni ambavyo vinapangiliwa vipigwe marufuku, angalau uvie na muda wa kuuza hizi pombe.
0: Asante sana, umesikia.

Burudani hiyo iliyokwenda shule inampa nafasi Gaga Ugweno Mwanga Kilimanjaro Tanzania. Uwanja ni wako, bila kupoteza muda unaeleza kuwa kero yako ni kuona baadhi ya viongozi wakitumia vibaya madaraka waliopewa. Unawakumbusha kuwa madaraka ni dhamana ya muda na mbele ya Mungu hakuna mwenye mamlaka ya kudumu. David Wilson wa Lwamgasa Geita Tanzania unaanza kwa kuuliza kwa nini baadhi ya viongozi wanaonekana kujichukulia sheria mkononi kana kwamba wapo juu ya sheria. Kama mtu kakosea bila kujali cheo au nafasi yake serikalini, anapaswa kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria kama wananchi wengine. Haki inapaswa kutendeka kwa usawa kwa kila mtu ili kuimarisha imani ya wananchi kwa serikali na taasisi zake. Bila shaka, na huo ni ujumbe mzuri kabisa. Jacob Noel wa Mbeya Tanzania, ukipenda unaweza kumuita mgogo asiye na migogoro. Haya, mgogo usiye na migogoro unalipanda jukwaa la manufaa ukimwomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aangalie kwa karibu swala la kesi inayomkabili Tundu Lissu ili haki itendeke kwa mujibu wa sheria. Ndivyo unavyokamilisha. Na msikilizaji, kwa maoni hayo ndio nalifunga pazia la jukwaa la manufaa kwa leo. Asante sana kwako wewe uliyeshiriki kutoa maoni yako, na zaidi kabisa kwako wewe uliyetenga muda wako wa thamani kuendelea kusikiliza DW Kiswahili. Mimi ni Angela Mdungu, kwa heri.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
2: Kampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
3: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
4: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
2: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutu ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
2: Karibu katika kipindi cha Kwetu Kwanza, kipindi kinachokupeleka moja kwa moja kwenye mizizi ya utamaduni wetu. Hapa ndipo sauti za ngoma za jadi zinapogonga. Ala za asili zinapolia na sauti za wasanii zinaposikika.
3: Maskini wa leo ni tajiri wa kesho, na tajiri wa leo ni maskini wa kesho.
2: Kuanzia milimani hadi tambarale, kutoka ziwani hadi jangwani, kila kabila lina hadhi yake na kila wimbo

0: Tatu Kwanza, mahali ambapo muziki wa asili na wasanii wake wanapata nafasi ya kusikika na kung'ara pia.
1: Kanomo.
0: Ungana nasi kila Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Uh-huh.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
2: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
1: Siri gani wewe, si useme?
2: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
3: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Haya, karibu sana msikilizaji wangu, kama ndio kwanza unajiunga nami, ikiwa dakika ni 13 tu tumetimia mida ya saa 1 kamili za usiku. Leo ni siku ya Jumamosi na tarehe leo tarehe 26 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tumekutana tena msikilizaji wangu ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii, ambapo mara nyingi sana unapofika majira saa 1 kamili za usiku, basi sauti hii inakuwa inasikika. Mimi niendelee kuwashukuru sana wasikilizaji wangu kutoka kanda ya ziwa kwa ujumla, lakini wale ambao wanatufuatilia kwa njia ya radio Tadio kwa ajili ya kujua kile ambacho kinaendelea ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii. Hapa tunahusisha mambo mengi sana katika jamii yetu ambayo inakuwa inatuzunguka, masuala ya ukatili yanaonekana huko, malezi na vingine vingi sana ambavyo vinakuwa tunakuwa tunajadili ndani ya studio zetu. Lakini leo msikilizaji wetu, moja kati ya mambo ambayo tutakuwa tunazungumza, mada yetu kubwa ni swali moja tu, kwamba kupata mtoto ni uamuzi na malezi ni wajibu. Kupata mtoto ni uamuzi na malezi ni wajibu. Kwa nini tumekuja na swala hili? Pengine uko unajiuliza kwamba kwa nini kupata mtoto au kwa nini malezi ni wajibu, kwamba kwani sisi hatujui. Maswali ambayo mtu unakuwa unajiuliza kwamba kwani sisi hatujui. Inawezekana ndio unajua kwamba kupata mtoto ni uamuzi, lakini pia malezi ni wajibu. Lakini moja kwa moja hadi tunaleta mada hii ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii, tunaangazia ile kauli na maneno ambayo aliyasema Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima. Kauli ambayo amesema tarehe 23 ya mwezi wa 9, alizungumza kwamba kama mnajiona hamjapewa roho ya kutunza na kulea watoto, kwa nini mnapanga kuzaa? Mbona baadhi ya wanaume mnakuwa kama hamna maono ya maisha, bali kama mmekuja duniani kutalii? Kwa hiyo moja kwa moja swali letu linahuja, tunachoamini kwamba kupata mtoto ni uamuzi na malezi ni wajibu wa kila mmoja. Na tunaelezwa kuwa kabla mtu kuamua kupata mtoto anapaswa kujiuliza, niko tayari kuwa mzazi? Ile ni swali ambalo tunakuwa tunajiuliza, kwa sababu wakati mwingine tunazungumzia sana kuzaa, lakini tunasahau kuzungumzia malezi baada ya mtoto kuzaliwa. Ikiwa kuzaa pia ni kulea, ni vitu vile tofauti kabisa. Ni kuna ile kuzaa lakini kulea ni vitu viwili kabisa tofauti. Swali linakuja, je, ana muda wa kumlea? Je, yuko tayari kuwajibika? Je, anawalea? Anaelewa mahitaji ya mtoto? Je, yuko tayari kushirikiana na mzazi mwenzake? Lakini msikilizaji wangu, ili kufanikisha haya yote, tutaungana na utasikia pia sauti ya afisa ustawi wa jamii kutoka halmashauri ya mji wa Bunda, anafahamika kwa jina la Warioba Juma Warioba, tukilitazama jambo hili kwa undani zaidi. Kupata mtoto ni uamuzi na malezi ni wajibu. Karibu sana Mheshimiwa Warioba.
1: Ndio, asante. Nashukuru pia kwa kupata wito huu. Nami ni kazi yangu sasa kuhakikisha kwamba jamii inapata kile kilicho bora.
0: Okay.
1: Asante.
0: Umesikiliza kauli ya Mheshimiwa Waziri?
1: Ndio,
0: nimesikiliza. Dr. Dorothy Gwajima.
1: Nimesikiliza kabisa.
0: Haya, tunaposema mtu wewe tayari kupata mtoto, tunamaanisha wewe tayari kwa mambo gani hasa ukiwa kama afisa ustawi wa jamii?
1: Mtu kupata mtoto. Ambapo umesema ni uamuzi. Kauli yako ni nzuri.
0: Ndio.
1: Kwa sababu ukitaka kujua ni uamuzi, kuna wengine pia huwa wanaamua wasizae kabisa. Lakini kuna wengine huwa wanaamua waasili mtoto, lakini kuna wengine pia wameenda mbali wakajikana na wakawa tayari kwa ajili ya kutumikia jamii yao na kuepukana masuala ya ndoa kabisa. Ila kuna wengine tena huwa wanafanya kazi ya upandikizaji wa mimba. Yaani wakiamini kwa maana ile na hii wenyewe wanaweza wakajenga familia yao pasipo kuchukua uamuzi huu ambao sisi wengi tunaupenda wa kuzaa ama wa kuzalishana. Uamuzi ni namna mtu ambavyo anaweza akaamua, ama ni namna mtu anaweza akalichukulia jambo kutoka katika nafsi yake mwenyewe. Lakini katika uamuzi huo kuna mawili. Anaweza akaamua nilifanye kwa akili yangu iliyo yote kabisa, ama anaweza akaamua nifanye limradi tu, lakini nafanya hali ya kuwa sitaweza kubanwa na namna yoyote ile, ama naweza nikafanya nisipate madhara baada ya hapa. Haya madhara akampata mtu mwingine. Kwa nafanya ili mradi tu. Kwa kama nilivyosema kuna uamuzi wa pande hizo mbili. Nafanya kwa akili yangu, lakini nikiamini kwamba hichi ninachokifanya kinaweza kisimzuru huyu ama kinaweza kisinizuru mimi ama kitamzuru huyo mwingine, shauri yake. Na ndio maana leo hii tunaona kuna wanafunzi wanapata mimba wakiwa mashuleni. Mwisho wa siku hawa wanawapa ujauzito wanawakana, hawawasaidii kwenye masuala zima la malezi. Lakini pia ukifuatilia kuna wengine wale walidanganywa pia kwamba na mtu tuendelee na mahusiano nitakuoa, mwisho wa siku anapewa ujauzito aolewe, anaachwa pale pale. Hiyo ni namna ya uamuzi ambavyo uamuzi huo umpelekea athari kwa mwingine. Huyu kwake alitoa hii hali ya kumpa mwanzake ujauzito, yeye hamna athari yote ambayo amepata, isipokuwa tukapata athari chanya. Hasi kwake hamna, hasi kwa huyo aliyoharibiwa future yake ama kesho yake iliyo bora. Kwa hiyo uamuzi unaweza ukawa katika hali hiyo.
0: Kwa hiyo kwa upande wa wanafunzi hawa ni kwamba yanakuwa sio maamuzi, hawa ambao wanaishi kama mume na mke yanakuwa ni maamuzi, au na nao pia japokuwa kuna baba na mama, nao wakati mwingine yanakuwa sio maamuzi.
1: Nitarudi kwa baba na mama. Mm-hmm. Kwa wanafunzi sijasema ni maamuzi kwao. Mm-hmm. Ila kwa huyu ambaye anafanya hicho kitendo, ameamua kufanya kumpa yeye huyo mwanafunzi pasipo kujua kwamba ni athari kwa yule mwanafunzi. Mwisho wa siku mwanafunzi anambulia athari ambayo ni hasi. Hiyo ndo ninamaanisha. Yaani uamuzi sio kwa mwanafunzi, kwa huyo aliyofanya. Lakini unapokuja kwa wazazi, ndio inatokea pia katika familia mbalimbali. Kuna watu wengine wanaamua tu kwa makusudi yao wanaenda kubeba mimba nje ya ndoa zao. Lakini pia kuna wengine wanapata mimba akiwa ndani ya ndoa zao. Baada ya hapo maisha yanakuwa sio marefu ya ndoa. Unasikia watu wanatalakiana. Na wakitalakiana basi huyu mwingine hana nafasi ya kufahamu baada ya kutalakiana watoto wangu watakuwa katika hali gani. Yeye amefikiria tu ni bora kutalakiana kuliko kuendelea, kwa sababu nizani kapata athari kubwa zaidi ya haya ambayo nikiendelea katika ndoa hii. Kwa hiyo hapa kuna mitazamo pia mbalimbali. Amesema wanandoa maamuzi wanayo, ndio haya ambayo nimeweza kuyasema.
0: Okay. Sikubaki hapo. Mzazi lazima ana pesa nyingi leo tayari kupata mtoto. Maana tumeona hapa kuna maamuzi unaweza kaa nao wenyewe wawili, mwingine akawa bado hajafiki kwamba kuzaa. Lakini tunatazama mzazi lazima awe na pesa nyingi ili awe tayari kupata mtoto.
1: Tunapokuwa katika maisha kila siku, tuna vipaumbele. Ninapowaza mimi pengine sio anavyowaza fulani wala yule. Wao anavyowaza yule pengine sio ni sawa anavyowaza mimi. Mwingine ameshajitabilia katika maisha yake, ili aweze kufanyikiwa ni lazima awe na hela kwanza, atengeneze mazingira yeye mwenyewe yanayomkabili, lakini pia hata wanaokuja wakija wasiweze kuteseka. Kwa hiyo anatengeneza mazingira kiasi kwamba anaipa kipaumbele hela. Mwingine anasema hivi, watoto bwana ni baraka, mimi nitapata watoto, hiyo vitu vingine vitakuja mbele ya safari. Kwa hiyo hapa kuna watu wanakuwa na mitazamo miwili tofauti. Ukiangalia katika mitazamo hii, kwa kiasi chao huwa ina majibu yake ambayo ni chanya kwa watu hawa. Ukiangalia kuna watu wanapata hela nyingi tu, nyingi kabisa katika maisha yao, lakini njoo mtaani hapa utakuta baadhi ya watoto ambao wako mitaani wanalandalanda na kulala mitaloni, familia zao zina uwezo mkubwa tu na zina kila kitu. Lakini wengi utakuta mtaani wanalanda. Haya, njoo. Kuna familia zingine ambapo unakuta hamna kitu chochote nyumbani. Lakini ni familia ambazo zina maadili, ni familia bora. Watoto wanaenda shuleni vizuri. Pengine watoto wana nidhamu shuleni kuliko hata wale ambao wanazo. Lakini hapo hapo familia zinazokuwa zina hela, sio zote, baadhi yao unakuta watoto wanaambukia katika maadili ambayo ni mabaya. Huko ndo tunapata baadhi ya hizo familia, tunapata watoto ambao wamejikita katika masuala mazima ya kulawitiana, katika masuala mazima ya ushoga, katika masuala mazima ya tabia ambazo zinaweza kuwatalishia hata wenyewe maisha yao. Kwa hiyo ukimwambia huyo anasema kwamba nikipata hela ndo nitafanya uamuzi wa kuzaa, unaweza akamuelewa. Lakini pia huyo ambaye anasema mimi tabia ile nitajenga taifa langu, nitajenga maisha yangu, nitajenga familia yangu, na huyo pia unaweza akamuelewa. Kwa hiyo wote hao wanayo hoja ya msingi na wanapaswa kusikilizwa wote.
0: Wazazi wanakwama wapi licha ya kwamba tumeona kwamba malezi ni wajibu? wanakwama wapi mpaka inafikia stage watoto wanakuwa na tabia mbaya, hasa zile tabia za kikatili, mfano kama ndio hivyo tumesikia kuna wengine wanalawiti, lakini kuna ubakaji unakuwa unatokea. Na tumeangalia kuna familia zote mbili, kuna zile familia ambazo zimetoka kwenye hali nzuri na zile familia ambazo zimetoka kwenye hali ya umaskini, wanakwama wapi mpaka hizi changamoto na tabia kama hizi zinakuwa zinatokea, wanakwama wapi kwenye malezi,
1: wazazi wanakwama wapi? Swali zuri sana. Ukiangalia kuna sehemu wazazi wanafanya katika nafasi yao, lakini jamii kwa ukubwa wake imekuwa ikiangusha juhudi nzima za wazazi. Mfano, unaweza kukuta mzazi amelea mtoto vizuri kweli kweli, lakini anakuja mtu anamrubuni yule mtoto, ameshaingia tayari kwenye vikundi, kwenye vishawishi, anaanza kuvuta madawa kulevya, anaanza kujihusisha katika masuala nzima ya kunywa pombe. Lakini unakuta juhudi za wazazi zimekuwa ni kubwa, ila huyu mtoto mwisho wa siku amekutana na kukundilika ambalo kwake limeenda kumharibia maisha yake. Lakini kuna sehemu ambayo pia wazazi, baadhi ya familia haya hawafanyi katika nafasi yao. Unakuta wenyewe ni sawa, mtoto anatoka asubuhi anarudi saa 3, mzazi kashauri nyumbani saa 1, mtoto anaingia saa 3. Kwa hiyo hizi familia pia zimegawanyika. Kuna ambao wanashikilia maadili lakini watu wao wanaharibiwa na watu wengine. Lakini kuna ambao kabisa hawajishughulishi na maadili na watoto wao bado wanaribikiwa. Ila asilimia kubwa wale ambao wanashika maadili ni wachache tu ambao unakuta wanakingiuka katika hizo familia. Isipokuwa tu uangalizi wa baadhi ya wazazi. Baadhi ya wazazi wamekuwa wako busy sana kutafuta maisha na kusahau kwamba kuna jukumu zima la kulea watoto. Wanajua labda mtoto ili awe ana akili nzuri, awe anaweza kuwa na maadili, wanafikiria mtoto labda tukimpa siagi na mkate wake, ama tukimpa maziwa na tomato, tukimchanganyia na kila kitu, mtoto huyu atakuwa labda na malezi mazuri. La hasha, kumbe hawajui pale wanafanya kitu kinachoitwa matunzo. Unapompa mtoto chakula, unapompa mtoto maradhi, unapompa mtoto elimu, yani hapo haumpi malezi, hapo unampa matunzo. Ni tofauti na malezi. Malezi ni namna gani ambavyo unamuingizia ile akili ya kuamini kwamba kesho yake itakuwa ni bora kutokana na mafunzo na maadili ambayo anaweza kayapata kutoka kwake. Wewe picha inaanza tu, mzazi yuko sebleni, anapigiwa simu. Halo, baba Hadija, haujambo? Si jambo. Sasa baba Hadija, nilikuwa nakuhitaji sasa hivi hapa, kuna changamoto tunayo. Sasa hivi niko uwanja wa Sabasaba hapa naangalia mpira kati ya Bunda Queens na Bunda Girls. Unakuta mtu yuko chumbani, anasema yuko uwanjani anaangalia mpira. Sasa moja kwa moja mtoto ambaye anamsikiza kwa karibu anamfundisha nini? Anamfundisha kumbe kudanganya ni swala ambalo ukidanganya uvunji sheria. Kwa hata kesho na yeye pia ataambiwa na mwalimu wake. Aisee, mbona jana kufua hilo shati? Jana maji yalikatika nyumbani. Mama kununua sabuni. Kumeweza kukuta nyumbani maji yanatoka mpaka yani hayana kipimo. Nyumbani kuna sabuni nyingi tu za kutosha. Ila unakuta mtoto Jumatatu anaamka shuleni akiwa mchafu na mzazi hajui kinachoendelea. Lakini haya yote ni namna gani tunawafundisha watoto wetu kile ambacho wanakipokea kutoka kwetu? Mzazi unavaa nguo ambazo unajua kabisa huyo mtoto aliye mdogo anajifunza kutoka kwako. Unavaa nguo inafika katikati ya maumbile yako. Huyo pia naona ni sawa utakufanya hivyo. Siku unaondoka huko zako safari kikazi ama umeenda zako pengine huko ulipokwenda, huyu mtoto naye atachukua zile nguo anaenda kupunguza kwa fundi. Anataka nguo avae ifike hapa. Siku unarudi wewe ujui akiwa kwako anavaa zile nguo ndefu. Ukiondoka anapiga hizi. Ama kwa watoto wengine unakuta akitoka nyumbani anatoka tu na kanga vizuri. Akishafika huko mbele ya safari anachukua kanga tia kwenye nini? Kwenye mkoba. Alafu kinachobakia ni kile ambacho kinaonekana kwa ndani. Mazingira ya kusaidia watoto wetu tunayaharibu katika mikono yetu wazazi. Tuko bize na maisha, lakini pia tunatengeneza mazingira ambayo watoto wetu wanajifunza kutoka kwetu. Kile ambacho wanakiona ndio wanakichukua. Pengine unaweza kusema mimi nina watoto watano. Huyu mtoto mmoja ambaye amekuwa na akili nzuri ametoka wapi? Deni yangu mimi katika uzao wangu mimi ninapataje mtoto daktari wakati watoto mimi mwenyewe hata sijai kuingia darasani? Hao watoto wengine wote ovyo ovyo, mwisho siku naanza kuhisia huyu mtoto au nilipata nje ni
0: kumbe ni mtoto wako.
1: Kumbe ni mtoto wako. Kinachotokea ni nini? Wanasemaga baadhi ya watoto, kuna wengine pia ambao wanayashinda majaribu. Kwa wale watoto ambao nakuta Mungu amewabariki, wanajua wenyewe nani, wengine wanajitambua wakiwa bado wadogo. Unaweza kukuta una mtoto yeye ndo anakushepu wewe mzazi, baada ya kumshepu yeye, mama huu ni muda wa kwenda kwenye ibada, mtu kafanya ibada. Baba huu ni muda wa kwenye ibada, twende kafanya ibada. Yeye unakuta mtoto anafanya kazi ya uzazi wakati yeye ni mtoto. Wakati mzazi anafanya kazi ya utoto wakati yeye ni mzazi. Kwa kuna viwili, mzazi anafanya kazi ya utoto, mtoto anafanya kazi ya uzazi. Nafikiri wazazi wakijua nafasi yao na kazi yao, nini wafanye, nini wakiache, tutakuwa na jamii ambayo ni bora sana.
0: Kwa hiyo hapa Warioba, kitu ambacho nataka kumaanisha ni kwamba kuna utofauti kati ya kumtunza mtoto na kumpa malezi. Kabisa. Wazazi wanatakiwa kujua hivyo. Kumpa mtoto chakula sio sehemu ya malezi?
1: Ndio. Sio sehemu ya malezi.
0: Ni wajibu.
1: Ni wajibu wako.
0: Okay.
1: Isipokuwa. Unaweza kumpa chakula lakini pia hata namna ya kumlisha, namna ya kula mtoto asijue. Unaweza ukashangaa mtoto yule anakula, yani akiulizwa, umejifunza wapi wewe?
0: Unaji wake.
1: Unaji wake. Kuna wengine wanakula na mikono miwili ya watoto. So unaweza mtoto kujifunza kula kwa mikono miwili ametoa wapi? Wengine anakula kwa mkono wa kushoto. Umempa chakula lakini hicho chakula anachokula umemwambia kabla ya kula aombe, umemwambia? Hujamwambia. Baada ya kula umemwambia aombe? Hujamwambia. Je, baada ya kula umemwambia atoe vyombo?
0: Hujamwambia.
1: Je, hicho chombo anachokilia ni kisafi? Ama ni kichafu? Hayo yote hujamwambia. Umetimiza tu wajibu wa kumpa chakula. Malezi ya namna gani ya kile chakula, akihudumie, kimsaidie, kisimpe maradhi. Maana kuna wengine wanapata food poison tunajua. Unaweza kula chakula, ukaamka asubuhi ukashangaa wewe umekuwa konda na wewe ndio umekuwa dereva. Uko karibu na mlango tu.
0: Muda wote.
1: Muda wote nyasula kabali. Hizo ndio changamoto. Tuwasaidie watoto kwa kila namna na kila hatua.
0: Wazazi wanatakiwa kujua utofauti wa kumtunza na malezi pia kwa ujumla. Sasa hivi tuna watoto ambao sasa hivi wamemaliza darasa la saba. Na kwa hili ambalo tunazungumza, wazazi kuna namna ya kulitizama ili swala katika swala zima la malezi. Kuna kitu ambacho umesema kwamba wakati mwingine tunajisahau sisi kama walezi. Yaani mtoto anaanza sasa kukufundisha wewe mama, hasa yule ambaye ana maadili mazuri na malezi mazuri ambaye anaiga pengine kutoka kwa baadhi ya watu wengine. Kipindi hiki ambacho tunaona tuna watoto wamemaliza darasa la saba, wazazi wanatakiwa kufanya nini kwenye swala zima la malezi?
1: Nafikiri sio tu kufikiri watoto wetu wamemaliza darasa la saba basi wasubiri waingie form 1 maisha mengine yaendelee. Isipokuwa anapaswa kutengenezewa mazingira ya kuamini yeye sasa yuko nyumbani, na anapaswa kutengenezewa mazingira ya kuamini ni wakati wake pia zile shughuli ambazo alikuwa kuzifanya aliyakuwa yuko shule, shule ilikuwa kimbana kwa hizo shughuli zingine za nyumbani, ni wakati sasa halisi wa kumpa yale zile shughuli ndogo ndogo za nyumbani aweze kuziperform na yeye kuwa busy. Mzazi yuko nyumbani, sasa mfundishe mtoto. Utaanza na kudeki, ukitoka na kudeki, osha vyombo, kuna zizi la ng'ombe fagia, kuna bustani kwa mwagilie. Hizo ndo yani nasema ni zana za mikono anaweza kujifunza kuanzia akiwa nyumbani. Sio leo hii tuna wamama katika familia ukimwambia hata amtengeneze kuku inakuwa ni changamoto.
0: Hawezi.
1: Huko nyumbani kipindi hicho anakuwa hakuwahi kupewa hata hiyo kazi. Mzazi akimwonea huruma mtoto wangu, wewe na kuku wapi na wapi? Mpe akosee ili umsaidie. Au unaweza kukuta unahofia wenyewe moja ikiharibika sasa ni mwekee kwa ukaribu. Leo umechinja, Mungu akubariki siku nyingine tena msogelee karibu. Wewe mwanangu tunaanza na hiki na hiki na hiki. Uwezi jua hapo unaweza hapo unatengeneza hotel management. Akitoka hapo akifundishwa darasani akichukua na kile ambacho alikuwa anakipata kwa mzazi wake anakuwa mpishi mzuri sana, na yeye pia anakuja kuwa ni mzazi bora katika familia yake. Sasa mzazi wewe unaleta kila kitu unamwachia mtoto hapo, ukimkuta ameaboronga amepika dagaa na mchicha, dagaa zimesimama hivi unaanza kumsema wewe umemfundisha?
0: Hujamfundisha,
1: unaanza kumlaumu. Kwa nini umlaumu wakati hujamfundisha?
0: Kuna watoto ambao licha kwamba wanaelekezwa wanafanyaje labda na wazazi wanapokuwa kwa mbali nao kidogo, unakuta mtoto ni kama si msikivu sana. Wazazi wanapochukua jukumu la kumwadhibu, ili tunaloka kama kwenye sehemu ya ukatili au ni sehemu ya malezi pia?
1: Unapomwadhibu mtoto unampa malezi. Lakini kuna kumwadhibu ambapo unapitiliza ile adhabu ambayo inamtweza sasa utu wake. Wewe unamchukua mtoto unamweka kwenye mti, unamweka kichwa chini miguu juu. Wewe unamwadhibu au unataka kummaliza kabisa? Wewe unataka kummaliza. Kwa nini umfanye kama vile mnyama? Wakati hata mnyama mwenyewe akichinjwa apeleke kichwa chini miguu juu. na kuna sheria hata za watu wa kilimo wanajua, watu wa ufugaji huko kwenye sekta ya ufugaji wanajua, kuna wakati hata kuna namna mnyama anaweza kumbeba, inaweza kawa ni adhabu kisheria namna anaweza kumbeba mnyama. Sasa yule ni mnyama, sembuse binadamu. Yaani namna tu anaweza kumbeba mnyama kisheria, unaweza wakosea na ukapata adhabu kutokana namna anaweza kumbeba. Sasa sembuse huyo binadamu ambaye unampea kichwa chini miguu juu, huyu unamhatarisha hata maisha yake. Vipi huko alipomfunga akapigiza hata kichwa hapo? Siku inawezekana akaua seli zote ukampoteza. Kwa hiyo kuna namna kumwadhabisha, ukimchapa kwa namna kumwadhabisha, unamfundisha kwa kiasi. Sio zile fimbo anampiga usoni, si wapi. Unamchapa kwa namna fulani hivi. Wazazi wanajua, wale ambao wanatambua malezi ni nini. Lakini pia unaweza kumpa hata adhabu ya kufyeka. Unampa adhabu hata ya kupanda vitunguu pale nyumbani. Adhabu hata ya kupiga dawa kwenye nyanya. Yaani kwa namna unaweza kumwadhabisha. Bana leo hakuna kuangalia zile tamthilia unazoziangalia. Leo hakuna, leo marufuku.
0: Okay.
1: Leo angalia mpira. Hizo ni adhabu pia ambazo zinamfikirisha hata yeye.
0: Haya, msikilizaji tu kama dogo zinajiunga nasi, ni dakika ya 34 tukimetimia mida saa 1 kamili za usiku, na siku ya leo Jumamosi tunaangazia kupata mtoto ni uamuzi na malezi pia ni wajibu. Ni mada ambayo tunazungumza, lakini hii yote ni kutokana na ile kauli ambayo mheshimiwa Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na wanawake na makundi maalum, alizungumza ya kwamba ilikuwa tarehe 23 akiwa anawaambia wanaume, kama mnajiona hamjepewa roho ya kutunza na kulea watoto, kwa nini mnapanga kuzaa? Mbona basi wanaume mnakuwa kama hamna maono ya maisha, bali ni kama mmekuja duniani kutalii? Tubaki hapa sasa kwenye kauli ya mheshimiwa Dorothy Gwajima. Wanaume kwenye swala zima la malezi wanawajibika kama ilivyo kwa wanawake, au hawajibiki ndio maana mheshimiwa kaja na hiyo kauli?
1: Ni ngumu kulijibu hili swali kwa ujumla, kwa sababu hata mimi naongea hapa ni mwanamume. Sasa nawajibika au siwajibiki? Lakini pia na wewe unayoji hapo ni mwanamke. Vipi? Sasa lakini ukija katika hili swali, nafikiri kuna baadhi ya wanaume hawawajibiki, kuna baadhi ya wanaume wanatimiza wajibu wao. Yaani kimaanisha kwamba wanawajibika. Na tunatambua pia sheria imelazimisha mzazi, yeye mwanamume mwanamke atawajibika. Tukiangalia sheria ya mtoto sura namba 13 kipengele cha tunasema kifungu cha 42, mahakama inatambua kwamba inapo mzazi hataweza kuwajibika, kwa namna itatoa oda ili aweze kuwajibika. Sheria hiyo ya mtoto sura namba 13 ambayo ni sheria pendwa sana kwa ajili ya kuwasaidia watoto, hiyo namba 21 mwaka 2009 ilifanywa marejeo mpaka 2024, inaonesha kwamba kabisa sura katika kifungu cha namba 42, 41 na 43 vyote hivi vina guide au vinasimamia namna gani mzazi atimize wajibu wake. Hata kwenye sheria ya ndoa pia sura namba 24, sheria yetu ya ndoa hiyo, sura namba 29 kumradhi, sura namba 29 sheria ya mwaka 1971 ambayo ukiangalia katika kifungu cha 129 mpaka 130 ni mzazi huyo ambaye ni baba pia, ni miongoni mwa wazazi, anawekwa kwa kulazimishwa kwamba atimize wajibu wake wa malezi na matunzo ya mtoto wake. Ikiwa inamaanisha kwa yule ambaye hawajibiki, basi sheria inaweza kumchukulia hatua. Na tunao tu baba wengi ambao wamejisahau kwamba wenyewe ni mababa, na wenyewe wanajikuta ni watoto, kwamba mtoto anataka huduma na baba anataka huduma. Ndio wale wanasema wanaume anataka kufanya nini? Kuhudumiwa. Wanasema wanaume wanatafuta mishangazi, si ndio?
0: Sema wanaume kama watoto wakati mwingine.
1: Kuna wengine wakaenda mbali wakaita malio. Sasa sina hakika katika jamii yetu kama ni wanaume wote. Ni baadhi ya wanaume tu wachache ambao tunaharibia sifa wale wanaume wengi ambao tunapenda kuwajibika. Okay. Kwa ni vyema zaidi kwa wale wazazi ambao hawajui wajibu wao, basi wachukue wajibu wao. Najua kuna wengine unakuta hawajibiki pengine kwa sababu ya majibu ambayo wanapewa na wale wenzi wao. Pengine kashaambiwa mtoto sio wako nini. Sasa ukishampa mwanamume ile kauli ya kwanza, yeye hata muombeje msamaha, atajua tu huyu mtoto kashaniambia sio wangu. Kuna namna ya kufuata utaratibu kujua mtoto kama ni wa kwako. Siku unapata changamoto, njoo utaambiwa ufanye nini na nini na nini, ili tupate utaalamu wa kisayansi kujua ni mtoto wa kwako, ili majukumu ya kulea yaendelee. Tusipoteze wajibu wetu kwa sababu ya kauli mbalimbali za kina mama. Tunajua kina mama wana kauli zingine kali sana kwa wanaume, zinachoma mioyo, zinakatisha tamaa. Lakini pia hata wanaume wengine wamekuwa wakipoteza ile hali na morali ya kuhudumia watoto wao ni kwa sababu tu ya kauli ambazo wanakutana nazo za wenza wao. Lakini naamini wengi wao pia wasingepata hizo kauli mbaya, wangekuwa ni wazuri sana katika watoto wao. Mwingine utakuta labda anatamani kuhudumia mtoto wake lakini apewe ushirikiano, mama akakimbia na mtoto yuko mbali, baba anahangaika mwaka wa tatu sasa hivi mtoto yuko wapi. Kwa hiyo napenda kujibu swali lako nikiamini kwamba wapo wengi ambao wanatimiza wajibu wao, wapo wachache ambao watimizi wajibu wao, na katika wao ambao watimizi wajibu wao wapo pia miongoni mwao wapewe ushirikiano wa kutimiza wajibu wao.
0: Na wanaume wako wapi katika malezi, hasa wale ambao wanaishi ndani ya nyumba?
1: Wapo,
0: wako wapi katika malezi? Jukumu linabaki la mama peke yake hapo?
1: Niseme kwamba inaweza ikategemea pia. Unajua baadhi ya familia kuna mama kabisa anaambiwa mimi nitawajibika, baba kama baba nitatafuta cha nyumbani, wewe mama cha msingi lea watoto. Hizo familia za aina hiyo zipo. Kuna familia pia hizo hizo. Unakuta baba anamwambia wewe mke wangu sitaki ujishughulishe kwenye hali yoyote ya kujenga uchumi wa nyumbani. Anakatazwa kabisa. Hizo familia zipo. Kwa unakuta hapo uwezo kasema tena baba atakuwa moja kwa moja kwenye 100% malezi. Hapa atakuwa ni mama tu. Tutake tusitake. Lakini kuna baadhi ya familia wazazi. Unakuta mimi nishakutana na mzazi mmoja wa kiume ambaye ni baba akachukua mtoto wake akamweka kwenye mgongo, mgongo wake amfunga kwenye mgongo afu kwenye pikipiki anapeleka mtoto hospitali. Sasa mzazi kama huyu utasemaje baba wajibiki?
0: Anawajibika.
1: Anawajibika. Kwa hiyo tutachukulia pia wapo ambao wanatimiza wajibu wao na wapo ambao watimizi wajibu wao. Kuna wazazi wengine mpaka wanapika, anambia mama leo kaa pembeni, mimi nataka niwaoneshe namna gani mimi ni baba.
0: Ingawa sio wengi sana.
1: Ni kweli sio wengi, hilo pia tunakiri sio wengi.
0: Kwa hiyo kwenye swala la wajibikaji wapo ambao wanawajibika na wapo wale ambao hawawajibiki.
1: Kabisa.
0: Ndani ya ofisi yako ulishia kupokea labda kesi au mashtaka ya mwanamke amekuja kumshtaki mwanaume wake kwamba mimi naishi naye lakini kwenye swala zima la malezi au kutunza watoto huyo baba hawajibiki. Na nyinyi kama watu wa ustawi wa jamii mnafanya nini pale mnapopata mashtaka kama hayo?
1: Nikili kwamba nishapokea kesi hizo nyingi sana. Nafikiri kuliko kesi zingine zozote. Zinazokuja ustawi, hizo kesi za matunzo ya watoto zinaongoza. Asilimia za kutosha tu. Sasa unafanyaje ambapo umepata kesi aina hiyo? Cha kwanza, kama nilivyokuambia, kuna wazazi unakuta mzazi wa kike labda alimkosea huyu mwanamume ndo akagoma kutoa matumizi. Kwa hiyo yule ukishampa elimu, bana kutokana mtoto huyu tusipompa malezi, pengine tunatengeneza bomu huko mbele ya safari. Ukieleza namna gani ile bomu linatengenezwa, litalipuka namna gani, litaathiri watu wangapi ile bomu, ukishamueleza anakuwa yuko tayari kuhudumia ili kuepukana kwamba ile bomu lisije likaenda likawamaliza watu wengi. Lakini pia ukisha, kuna kesi zingine unaweza kupata kweli baba ni mkaidi, ameshaambiwa bana hudumia mtoto nina nini, yani amekaidi kabisa. Watoto wazazi kama wale ambao wamegoma kwenye swala zima la malezi, swala zima la matunzo na malezi, tuna kitu tunaita child maintenance kwa kwenye Kiingereza, ambacho kwa lugha ambayo ni ya kawaida ya Kiswahili tunasema ni matunzo kwa ajili ya watoto lakini na malezi yake. Mzazi wa aina hii ambaye unakuta amekwepa kutimiza wajibu, sisi huwa tunamwajibisha kwa mujibu wa sheria, kama nilivyokuambia sheria ya mtoto sura namba 13 hiyo, katika hiyo vipengele 41, 42, 43, 44 mpaka 48 hapo inaonyesha namna gani mzazi ambaye hawezi kuwajibika atapata changamoto ya kuhukumiwa na sheria. Lakini tunayo sheria moja ya kanuni ya makosa ya adhabu sura namba 16. Sheria hiyo unapokuwa unamnyima mtoto haki zake na matunzo ni sawasawa pia na umemkatili, ambapo sheria hiyo katika kifungu 169 kifungu kidogo a kinaonesha kwamba usipoweza kuwajibika umemkatili mtoto, moja kwa moja utaweza kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria, miaka mpaka 5 uko unaweza kukaa ndani na faini ama fidia. Lakini sambamba na hiyo pia sheria ya ndoa kama nilivyosema mara ya kwanza hapo, hiyo sura namba 29 katika kifungu namba 129 mpaka 130, mzazi unashindwa kuwajibika kwa wajibu wako, basi sheria itakufanya nini? Itakulazimisha uweze kuwajibika. Kwa hiyo kuna wazazi ambao tunawaambia wanarudi katika mstari, lakini kwa wale wazazi ambao ni wakaidi tunahakikisha tunawafikisha katika mkondo wa sheria, na huwa wakishafikishwa hapo wakichukuliwa hatua wanarudi sasa kufanya nini? Kuwajibika. Lakini kuna wale ambao wanapinga kabisa, bana yeye kutokana mazingira tuliyokuwa nayo mimi simwamini huyu mtoto sio yeye, basi tukapime vinasaba DNA, basi tuna file tunatengeneza utaratibu na kumwambia mwisho wa siku wale ambao wanahisi sio akia wao wanafuata utaratibu na kwenda kupima katika vinasaba na kujiridhisha kwamba kwa mujibu wa vipimo wa watoto ni wa kwangu au sio wa kwangu, basi niendelee na swala zima la malezi na matunzo ya watoto wangu.
0: Okay, maana watu nasikia mtaani kwamba kuna baadhi ya wanawake wanazungumza kwamba kama nikataa mtoto na kama hawajibiki, wewe mpeleke ustawi wa jamii na atakuwa anakupatia pesa kila mwisho wa mwezi. Sijajua imekaje, kwa sababu tunazisikia sana huko mtaani kwamba wanawake wanapata pesa mwisho wa mwezi kwa ajili ya watoto kuhudumiwa, hasa pale inapotokea wanaume wa kaidi.
1: Swala zima kwanza la kuhudumia mtoto, inaweza kawa hata mwanamume ana vile mtoto na mwanamke kahudumia vile vile. Sema watoto tunatambua kwamba asilimia kubwa ya mwanamume ndo ameweza kuwajibishwa na sheria, lakini kuna sheria inasema kwamba mzazi. Kwa hiyo mzazi hajainishwa kwamba moja kwa moja atakuwa mwanamume. Kuna wakati pia atakuwa mwanamke. Lakini kwa nini wanasema sana sana wanaume? Kwa sababu unakuta huyu mtoto mara nyingi ameegemea upande wa kike, yuko na mama kwa muda wote. Huyu baba yuko mbali na hajui chochote kinachoendelea kuhusu yeye. Na wanapofika wale wazazi, tunaongea kirafiki. Bana, huyu mtoto kutokana kipato chako ulichonacho, unahisi utamhudumia kwa mwezi mzima, kwa wiki moja, ama kila baada ya wiki mbili, ama kila baada ya wiki tatu, ama kila siku. Utamsikia yeye mwenyewe atakavyoweza kujikomit ama kuweka ile dhahiri kwamba nitakuwa namhudumia ndani ya mwezi mmoja kiasi kadhaa au wiki moja kiasi kadhaa. Na hii pia inategemea na miaka ya mtoto, yani okay, kimaanisha umri. Sio gharama ambazo unahudumia mtoto wa miezi mitano utahudumia gharama za mtoto wa miaka 10 au 12 13. Pia mahitaji yanatofautiana wakati na namna gani ambavyo wanakutana na mambo mbalimbali.
0: Haya, msikilizaji wangu, tumemsikia afisa ustawi wa jamii wa Rioba Juma Rioba kutoka halmashauri ya mji wa Bunda. Naamini kuna elimu kubwa sana ambayo umeipata sana sana sana. Na pengine natamani kusema nasi ndani ya dakika chache ambazo tumebaki nazo. Ni dakika 45 toka vitimia mida saa 1 kamili za usiku. Lakini kabla sijaenda kupokea simu zako alo 23 tupate taarifa na tangazo kutoka studio. Ndugu Jumanne Kere Achingi, mkazi wa kijiji cha Nyakisu, kata ya Kianyari Butiama, anatangaza kupotelewa na kijana wake aitwaye Kere Jumanne mwenye umri wa miaka 15. Kere alipotea tangu tarehe 21 Julai 2026, alitoweka majira ya saa 6 mchana. Wakati anaondoka alikuwa amevaa t-shirt nyekundu yenye michirizi meupe kwenye mikono, suruali ya blue mpauko, na miguuni alikuwa amevaa yebo rangi ya maziwa. Kere yeye rangi yake ni maji ya kunde, ni mrefu, anaongea vizuri Kijaluo na Kiswahili, ana matege usawa magoti na usoni ana chunusi. Mara ya mwisho alionekana Sapiwi akitafuta kazi za kuchunga, ilikuwa ni Julai 22, 2026. Kwa wote waliomuona, watakayemuona, wasiliana na familia kwa namba 0759202646. Namba nyingine ni 0684832858. Au ampeleke kituo chochote cha polisi kilicho karibu naye, au amfikishe studio za Radio Mazingira. Kwa msikilizaji wangu, kama utakuwa unamfahamu Kero Jumanne, basi tafadhali unaweza kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Kwa muda huu msikilizaji wangu, karibu sana wewe ambaye unatamani kuzungumza nasi, ni 0656557571, lakini pia 0684600007 kwenye laini. Hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Sauti ya Mababa mchukua ambaye anapatikana kasa mirai ya Msoma, kata ya Bukima.
0: Kutoka huko Msoma Bukima, karibu sana.
2: Asante. Kipindi nimekifuatilia sana. Lakini sasa nimejikuta mimi, kuna wakati hata mama hayupo nyumbani na andaa vifaa na pika. Sasa unapopika huko mazingira ya kwetu, ukamwandalia mke wako, labda pengine alikuwa shambani, ukamwandalia chakula kutoka huko ndo akaja, ukamkaribisha, usishangae kwenye mtaa wanakujadili kwamba anapikia mke, anamwandalia na chakula. Hii mke amembadilisha akili, nimekuwa kama lijezeta tu. Sasa hiyo sijui mnatusaidiaje hapa. Halafu hili kwa upande wa watoto. Ni kweli tunakosea sana tunapofika watoto unamwambia kwamba mtoto wewe sio mtoto wangu. Haya tumeisha yaona hata kwenye mafundisho, unakuta mtoto yule unayembagua mwisho wa siku anapata kazi. Anapopata kazi ndo anapendeza. Unajikweza kweza yeye mwanangu chini ni nini? Sasa yule mtoto kama atakuwa na akili nyingine ambayo asipokumbuka yaliyo uliyomfanyia anaweza akakataa. Kwa hiyo tubadilike. Mtoto wewe ukamwambia ukamtukana kwamba sio mtoto wangu. Asante, ujumbe wangu ndio huo.
0: Haya, asante sana, tumepokea. Lakini kuna swala moja After Story amezungumza kuhusiana na kwamba ni kweli wanaume wanawajibika kwenye malezi. Wakati mwingine hadi kama huyu baba anapikia, hasa pale mama ambapo anakuwa yuko mbali na familia, kwa anakaa anawapikia watoto. Ila mtaani jamii inamzunguka wanasema tayari kashalishwa labda limbwata. Nini ungetamani kwa shauri wanaume ambao wanawajibika kwa asilimia kama huyu?
1: Utaratibu wa namna familia yako itakavyokuwa salama ni kwenye mikono yako salama. Kama nilivyosema hapo awali kwamba unaweza kukuta mzazi kamlea mtoto wake vizuri tu, lakini inayemharibu ni jamii inayomzunguka.
0: Yeah.
1: Amemlelewa vizuri, anaenda kanisani kama ni msikitini, lakini jamii itamwambia wewe pombe hunywi, wewe sigara vuti, wewe klabu uendi. Hata mademu pia usiwaone. Yaani kuna maneno ambayo akishaambiwa naye sasa anachacharuka kama vile anapigwa kwenye kichwa. Hemu amka.
0: Anachanganyikiwa.
1: Sasa ni akili tu ya mzazi. Hapa nimesema kwa mtoto ni kama mfano, lakini mzazi unawajibika, unapika, unawajibika katika familia. Hata maji unachota pia unawakumbusha. Hii tu ni namna ambayo unatengeneza familia yako wewe. Unatakiwa na wewe wale ambao wana kuona mbaya basi si waelimishe kwamba kuna kizuri zaidi ya kufanya hivyo. Ukifanya hivi pia hata akili ya mama anaitengeneza kuona mama wenzangu ananijali. Kwa hiyo yeye pia awe balozi mzuri kwake. Awaambie kwa upole tu watamuelewa.
0: Haya, sawa. Dakika 50 msikilizaji wetu, na tunapokea simu mbili na za mwisho. Simu mbili na za mwisho tuweze kuangalia mtazamo wako ni upi. Kwenye nini? Hello.
2: Hey, hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Ndio mtangazaji hapo unaongea na takatifu ajili ya maji. Ni kwamba tunaona mtamu ni maji. Jambioni hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Umejua mambo ya familia na malezi ya mambo ambayo yatakuwa kwa makini sana. Na kuna vitu vingine kati kwamba unapokuwa unafanya hata kwa mfano kama ni wanawake wao na tukiwafanyia jambo kwa mfano mimi kakatinga nenda mke wangu mama Vivi yani nikajituma sana hata licha ya watu kusema kwamba hiki kakatinga amekuwa hivi na hivi, lakini yeye mwanamke unakuwa na kaki jina na akili yake na shughuli zake kama kwa hiyo mimi nilikuwa nimeshamtawala. Hata kama ule mwanaume kija kusikia kama tu waelewe kwa kitu mtawala. Ni siku hapo nikaanza kama za kitriki au pande zote ile mwanamke anaweza kwenda kwa mgogoro. Mimi hapa pia nilikuwa kwa hilo bilioni kwa sababu ya baba. Mimi niko kwenye familia kwa sababu na mwanamke pale mke wangu. Tunataka kama kakati kuna kaenda na wale kukata wanaume. Ni katika familia itakuwa mwanaume asilimia vigani ya muhimu na mwanamke atamka vigani. Sababu ukisema kwamba ni sawa, mwanamke anaweza kuwa ni sawa na jiombo. Sababu ndiki ni sawa. Bora mwanamke aje kuchunga kwamba eti wanduka wote ni ndio kuchunga na sababu mimi si kanisa ya wanaume. Na hapo mtu kaja wanaume na kaja wanawake.
0: Haya, kazi ya mume na kazi ya wanawake kwenye swala zima la malezi.
1: Asante. Kama baba wa familia ukimkuta wa familia ana sufuria yake kubwa analisugua vipi hapo?
0: Tayari kama nilivyosema yule baba wa msomo.
1: Au ukimkuta yuko na ana deki, baba wa familia ameinama ana deki hivi. Hapo utamchukuliaje? Nafikiri kuna vitu ambavyo moja kwa moja kama baba unaweza usivipe vipaumbele sana. Lakini kuna vile vitu ambavyo unajua hivi ni kweli mwenzangu inabidi nimsaidie ambavyo wewe mfano mwanamke anaumwa watoto wako shule. Utaacha kweli kumsaidia mwanamke wako vyombo paka watoto watoke shule ndo vile vyombo vioshwe alafu chakula kipikwe? Mwanamke wako anaumwa lazima utawajibika kumsaidia. Na kuna wakati mwanamke anaumwa mpaka yeye mwenyewe inabidi umuoshe. Kwani kumuosha mwanamke wako anaumwa ni dhambi?
0: Sio dhambi.
1: Unamuosha kwa sababu anaumwa. Aya, watoto wako mke wako labda ndo ameenda huko kwenye vikoba, wewe uko nyumbani, watoto ni wachafu wadogo wadogo miaka 4, 3, 2. uwezo kawaosha na uchafu mpaka afike jioni ndo aje awaoshe.
0: Mm-hmm.
1: Unamsaidia tu na unawaosha, sio dhambi. Pengine unapowaosha ndo fursa pia kuwakagua, kwa sababu watoto siku hizi wanapitia wakati mbalimbali, watoto wanaitiwa wanabakwa. Muangalie mtoto wako unapomuosha, unakuwa unamwangalia yuko salama, yuko salama. Sio dhambi. Unamsaidia mwenzako, mwenzako pia ni binadamu kama wewe. Ila kuna wakati huyo mwenzako naye msaidia na yeye anatakiwa kutambua kwamba wewe unafanya kumsaidia, sio wajibu wako. Isipokuwa sasa wakienda kule kuongea senta mkutano na wake wenzake, huyo mwanamke pia naye akili yake siwezi kusema haiko sawa, haiko sawa lakini na mapungufu kidogo. Yaani wewe mwanamume wako anakusaidia afu anaenda kusaidia, huyu nimemteka sasa hivi nini? Ah ah. Huo sio ustaarabu.

0: subiri na saa chache chache, ongea nao yale mazuri. Kila mtu ikibidi hata mkae mwelezane, leo umefanya nini? Leo kuna kitu gani kimeendelea huko? Ehe, mwenzetu leo kuna kitu gani unataka kutufundisha? Ongea na watoto, ongea na familia. Kama serikali pia inafanya vitu mbalimbali kuhakikisha kwamba malezi ya familia yanakuwa bora. Ndio maana ikawa na project ile moja inaitwa PJTMM, yani program jumuishi ya taifa ya malezi na makuzi ya maendeleo ya awali ya mtoto, ili kuhakikisha kwamba malezi yanakuwa bora katika familia. Ambapo kichache tu. Programu hii imejumuisha maeneo mengi mengi kweli katika kuwasaidia watoto. Kuna ulinzi na usalama wa mtoto, kuna afya na lishe kwa mtoto, kuna malezi yenye mwitikio, kuna fursa za ujifunzaji. Hii yote imewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa katika hali iliyo bora. Anakuwa kama taifa imefanya hivyo, wewe baba katika familia wewe nayo unashindwa.
1: Hapo sasa. Haya, shukrani sana Warioba kwa muda wako, na pia msikilizaji wangu nikushukuru sana kwa mtindo wa muda wako na kusikiliza kipindi cha Mwanga wa Jamii ambapo tunaangazia masuala mbalimbali. Naamini kwamba leo imekuwa nzuri, imekuwa bora sana, na ninachoamini ni kwamba kila kitu ambacho tulipania leo kukizungumza basi umekisikiliza. Tumeambiwa kwamba kuzaa ni waamuzi na malezi ni wajibu, na hii ni moja mbovu kati ya vitu ambavyo tunajiuliza sana, na kila mtu amefanya nini, ametendea haki. Mama wajibika kwenye malezi, lakini pia baba wajibika kwenye malezi, maana hapa tumeambiwa kuna tofauti kati ya kutunza watoto na kulea watoto. Warioba, shukrani sana kwa kuja.
0: Asante na kushukuru, muda mwingine pia karibu tu saidia jamii yetu.
1: Okay, asante sana msikilizaji wangu, na tukutakie pia usiku mwema. Mimi ni Tunju Mbalamazi, hadi wakati mwingine.
2: Bunda Mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ipatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Mariam Mramba. Kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti amesema maonyesho ya 9 teknolojia ya madini yatafunguliwa rasmi kesho Septemba 27, 2026. Mila na desturi kandamizi zimetajwa kuchangia wanawake Butiama kunyimwa haki ya kumiliki ardhi na mali za familia. Na Trump akataa mapendekezo ya Irani ya kumaliza vita. Kwa kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Geita. Mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti amesema ufunguzi rasmi wa maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini utafanyika kesho Jumapili Septemba 27, 2026. Mnyeti ametoa kauli hiyo hii leo Septemba 26 alipokuwa akiwasilisha taarifa ya mwenendo wa shughuli zinazofanyika katika maonyesho hayo. Amesema kupitia maonyesho hayo wadau wanashiriki katika mnyororo wa thamani wa madini watapata fursa ya kukuza matumizi sahihi ya teknolojia katika uchimbaji na uchenjuaji wa madini nchini pamoja na kuunganisha wazalishaji na wauzaji wa madini. Pia amesema maonyesho hayo yatakutanisha wananchi, wawekezaji wadogo, wakati na wakubwa pamoja na taasisi za fedha ili kujengewa uwezo kuhusu namna wanavyoweza kunufaika na mikopo inayotolewa na taasisi hizo.
1: Maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini yalianza tarehe 23 Septemba 2026 na yatafunguliwa rasmi tarehe 27 mwezi huu 2026 na yatafungwa tarehe 3 Oktoba 2026 na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Maonyesho haya yamejumuisha wadau mbalimbali waliokuwa katika mnyororo wa thamani wa madini na sekta funganishi, yakiongozwa na kauli mbiu isemayo madini ni utalii, tuwajibike kwa pamoja kufikia dira ya taifa 2050. Kauli mbiu hii inalenga kuhamasisha matumizi sahihi ya teknolojia katika uzalishaji wa madini ili kuongeza mchango wa sekta hii kwenye pato la taifa.
0: Butiama. Mila na desturi za baadhi ya koo zinazoweka mwanamke nyuma katika urithi wa mali zimetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia wanawake katika wilaya ya Butiama kukosa fursa ya kumiliki ardhi na mali nyingine za familia. Diwani mstaafu wa kata ya Butiama Richard Mkonazi Kiganga anasema zamani katika jamii hiyo mwanamke hakuwa na nafasi ya kuzungumzia masuala ya mali au ardhi, huku maamuzi mengi yakifanywa na baba wa familia.
2: Mimi ninavyokumbuka babu zetu na baba zetu, sisi hapa kwa maeneo ya Zanaki hapa Butiama na makabila mengine ambayo yanazunguka mkoa wa Mara, mwanamke hakuwa na haki ya kuzungumzia kitu chochote, iwe ni mali, iwe ni ardhi. Aliyekuwa anatamka ni baba wa mji tu, na ndio hata watu walikuwa wanalima wanawake, mtu ana wanawake watano, wanalima 10, watoto wengi wanazalisha na nini, lakini mwenye sauti ni mmoja.
0: Kiganga anaeleza kuwa hali hiyo ilijidhihirisha pia wakati wa kifo cha baba wa familia, ambapo mali na ardhi zingeweza kuchukuliwa na ndugu wa kiume, huku wanawake na watoto wa familia wakiachwa bila mamlaka juu ya mali hiyo. Afisa wa dawati la msaada wa sheria Butiama Grayson Martin amesema hali hiyo imeendelea kuchangia migogoro ya umiliki wa ardhi, akitaja ukosefu wa elimu ya kisheria, hofu na mfumo duni kuwa miongoni mwa changamoto zinazowafanya baadhi ya wanawake kushindwa kudai haki zao.
3: Kitu ambacho ni changamoto kubwa kwa mwanamke kutokuwa nyuma hivi ni sababu ya tunasema huku kwa kwetu ni mfumo dume, labda unaweza ukawa unamrudisha nyuma kwamba mwanamke anaonekana inferior, mwanamke anaonekana yeye si kitu, anaonekana ignorant, hawezi sababu hajasoma, labda hata kama amesoma basi kutokana na mfumo dume anajiweka nyuma katika kukatika ile ukoo ama familia, kwamba mwanamke akishaolewa ama mwanamke akishakuwa chini ya baba yake au chini ya ndugu zake, basi hana ile nguvu ya kutaka kudai mali katika ile maya yake au ukoo yake. Kwa sasa nakuta changamoto kubwa, wanawake hawana ile hali ya kumiliki mali. Labda yeye mwenyewe jitafutie aende kununua ili aweze kumiliki, lakini sio katika swala la kurithi. Ndio maana tunakuwa tukienda sana sana katika utoaji wa elimu ya kisheria, tunazungumzia sana mambo ya mirathi na wosia.
0: Hata hivyo, mjumbe wa serikali ya kijiji cha Butiama, Veronica Wanzita Lucas, amesema hali imeanza kubadilika kutokana na elimu ya sheria na uwepo wa vyombo vya utatuzi wa migogoro, huku wanawake wengi wakionyesha ujasiri zaidi kudai haki zao za mali na ardhi. Songwe. Watu wasiojulikana wanadaiwa kuchoma moto sehemu ya ofisi ya taaluma katika shule ya sekondari na Mbizo iliyopo kijiji cha Isenzaja, wilaya ya Mbozi, mkoani Songwe. Moto huo umeteketeza samani, madawati na nyaraka mbalimbali, ikiwemo karatasi za mitihani ya majaribio ya taifa pre-national ya kidato cha 4 kwa masomo ya jiografia, biolojia na kemia, ambazo wanafunzi walikuwa wameshafanya na zilikuwa zikisubiri kusahihishwa. Mkuu wa shule hiyo Mwalimu Faraja Madege ameeleza kuwa alipokea taarifa ya dharura majira saa 9 usiku kutoka kwa mlinzi wa shule, ambapo wanafunzi wa bweni waliamshwa na kufanikiwa kuzima moto huo. Mwalimu Madege ameongeza kuwa tayari hatua za dharura zimechukuliwa na shule imepatiwa mitihani mipya ili kuwezesha wanafunzi kurudi kufanya masomo hayo yaliyoteketea. Mkuu wa wilaya ya Mbozi akiwa na kamati ya ulinzi na usalama amefika shuleni hapo kujionea athari za tukio hilo na kutangaza msako mkali dhidi ya wote waliohusika. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Irani yapendekeza mpango wa kufungua mlango bahari wa Hormuz ndani ya siku 7, lakini ripoti zinasema Rais Trump amekataa masharti hayo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Irani, Rais Masudi Pezeshkiani amerejea Tehran baada ya kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Akiwa huko alikutana na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na kusisitiza kuwa Irani haijajiondoa kwenye mazungumzo, lakini imepoteza imani kwa Marekani kutokana na uzoefu wa nyuma. Mapema wiki hii waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi alifanya mazungumzo na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff. Katika mkutano huo, Irani iliwasilisha mpango wa siku 7 wa kusitisha mzozo na kufungua tena njia ya Hormuz. Araghchi amesema Irani imewasilisha mpango huo kupitia Qatar na kwamba iwapo masharti yake yatatekelezwa, usafiri wa kawaida wa meli katika Hormuz unaweza kurejeshwa ndani ya wiki moja. Hata hivyo, muda mfupi baadaye gazeti la Wall Street Journal liliripoti kuwa Trump alikataa pendekezo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, rais huyo ana mashaka kuwa Irani itatimiza matakwa ya Marekani na anaona uwezekano wa kuendelea kwa mashambulizi ya kijeshi. Na kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya kuhusu athari za ongezeko la mapigano nchini Ethiopia. UN inasema raia wanakabiliwa na athari kubwa. Katika taarifa iliyotolewa na ofisi ya Taki, ametoa wito kwa pande zote zinazohusika na mzozo huo kupunguza mvutano na kuepusha kurejea kwa vita kamili. Taarifa hiyo imesema ripoti zinaonyesha mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi la Ethiopia baadaye baadhi ya kitumia droni yalilenga shule 5 katika eneo la Tigray tarehe 22 Septemba na kusababisha vifo na majeruhi. Mashambulizi ya kombora yameripotiwa pia katika mji wa Kobo katika mkoa wa Amra, ambapo raia kadhaa wameuawa. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti amesema maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini yatafunguliwa rasmi kesho Septemba 27, 2026. Mila na desturi kandamizi zimetajwa kuchangia wanawake Butiama kunyimwa haki ya kumiliki ardhi na mali za familia. Na Trump akataa mapendekezo ya Irani ya kumaliza vita. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: haina mpinza. Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Piusi Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Piusi Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Piusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi pigia simu namba 0776592404. Piusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunaku

0: Mtandao wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unaendelea
0: nini hizo? Ndio hivyo mwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwapa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

siku ya 26 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 ni kimaanisha tarehe 26 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Karibu sana katika meza michezo. Timu ya taifa ya Tanzania imeondoka kwenda Morocco kwa mchezo wa kufuzu AFCON dhidi ya Madagascar utakaochezwa Septemba 29. Stars na wendea mchezo huo ikiwa na kumbukumbu ya kupoteza mchezo wa kufuzu AFCON dhidi ya Equatorial Guinea mabao mawili kwa sifuri. Tenda kuangalia pia mshambuliaji wa Geita Yusufu Mwiru amepona kikamilifu jeraha la nyama za paja alilopata Agosti 28 katika mchezo wa ligi kuu dhidi ya Azam ulimozika kwa sare mabao mawili kwa mawili. Tutaangazia kwingineko huko ambapo TRA kupitia kwa mchezaji wao Kasim Shaib Mayele wasi anaendelea kuzoea mazingira mapya ya klabu hiyo licha ya kupata dakika chache uwanjani. Karibu sana pia tutaangazia aliyekuwa kiungo mshambulizi wa klabu ya Young Africans Celestine Ekua amejiunga na klabu ya Al Shula. Klabu Al Fada ya Syria imekamilisha usajili wa mshambuliaji Hoso Mwaku, raia wa Kongo huyo aliyekuwa anakipiga katika klabu ya Singida Black Stars. Lakini pia kiungo wa klabu ya Young Africans Duke Abuya ni sehemu ya wachezaji 11 walioanza kwenye mchezo wao wa kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Eritrea. Ni taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Tuangazie pia katika medani za kimataifa. Rwanda Amavubi imepata ushindi wa 3 mfululizo ukiwa ni uwanja wa nyumbani. Kwingineko ni kwamba Manchester United imepunguza ajira 322 sawa na 30% ya wafanyakazi wote. Kwa nini basi? Kaa nasi utakuja kujua mengi. Kwenye mechi ya kwanza ya Zinedine Zidane akiwa kocha mkuu wa Faransa, jana amepata ushindi dhidi ya Uturuki. Tuangazia pia taarifa katika tetesi za usajili barani Ulaya. Bana, mimi naitwa Fadhili Said Mnamba, nipo na Musa Charles Kagule. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku leo. Karibu sana katika meza ya michezo. Utaenda kuangalia mengi kulikweli ya kimichezo, na nikaribishe na muda wako mzuri kabisa kwa ajili ya kusikiza taarifa za kimichezo ndani kupitia 91.7. Karibu sana, na jua pia muda huu unatufuatilia kupitia 91.7, alikadhalika pia kupitia poto mbalimbali radiotario.co.tz/mazingira FM. pia huko ni sehemu ambayo pia unaweza kutuandikia lolote, pia pita pale ukasoma kile ambacho kimeandikwa pia, lakini si vizuri sibaya pia uka comment, like na kushare huko. Karibu sana, utakuja kufahamu pia kile ambacho kinaendelea katika meza michezo dakika chache zijazo, lakini pia ni kualike katika mitandao ya kijamii pia Facebook Mazingira FM, lakini pia Instagram Mazingira FM, TikTok pamoja na YouTube pia Mazingira FM. Karibu sana, na dakika chache hivi tutaenda kutazama taarifa moja baada ya nyingine ambayo umekuandalia mwana michezo.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Bana Swadakta mwanamichezo na dakika hizi hapa, ikiwa dakika ni 37. Karibu sana ni kwa ligi katika meza ya michezo. Hivi tutaenda mpaka majira fulani hivi ya saa 4 kamili usiku wa leo. Kwa hiyo tuandikie ujumbe wako nasi tutakuja kusoma hapa. Tuko live kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM da huo hapa. Kama nilivyokuambia ni bwana Musa Charles Kagolo, mimi naitwa Fadhili Said Mramba. Asante pia wewe ambaye ume twin Radio Mazingira FM da huo hapa mzuri kabisa uko zako Musoma pale. Na huko popote pale ambapo unasikilizika vizuri kabisa Itilima kule, alkadhalika Bariadi, Nkorolo kule, na bado upo nasi hapa Igegu, Bariadi na kungineko pia. Sikiliza moja kwa moja kupitia 91.7. Lakini pia asante wewe ambaye upo Tarime mjini pale na unasikia vizuri kabisa Mazingira FM nzuri. Tupo hapa moja kwa moja kupitia 91.7. Musa Charles Kagole anasema ni engineer Veron. Ndio mtu ambaye alikuwa anamfuatilia, sio?
1: Selemani Matola.
0: Selemani Matola. Engineer yes. Veron. Wana mtu Veron kwa sababu kuona kiungo Manchester United. Anaitwa Veron Sebastian Veron. Alikuwa ni moja kati ya viungo hatari sana kuwahi kutokea. Alikuwa ananyoa para vile. Kama ambavyo alikuwa ananyoa Selemani Matola. Yeah. Para kabisa lile.
1: Nilisikia kuna mtu anamtaja namba 6 bora wake. Wa muda wote kulandana.
0: Au wa muda wote?
1: Wa muda wote.
0: Sasa ile kama nimeangalia mpira juzi, sasa utakataa.
1: Inawezekana.
0: Alafu huwezi kuondoa hisia za mtu.
1: Ah, huwezi kwa.
0: Anaweza kawa. Yaani mimi naweza nikapendezwa na mtu yote tu. Kwa, mbona kuna watu wanapendezwa na Faisal na kati wapo wakina Samata.
1: Kwa hiyo mfano kama unapendezwa na Dombia.
0: Wapo watu wanapendezwa na Dombia.
1: Ndio tuambie ndio mchezaji bora.
0: Yaani mimi naona ndio mchezaji wangu bora muda wote. Hiyo ni hisia yake.
1: Hakuna tania.
0: Ndio wanatania. Sasa si naweza nikasema tu. Yaani huwezi kuzivunja hisia za wewe ukatae kwamba mtu amehisi kwamba huyu ndio mchezaji bina mkubali. Alafu wewe unatoka nyuma unamkataa. Sababu eti ni kwa sababu afanye vizuri. Yeye inawezekana huko kutokufanya vizuri kwake.
1: Unakubali. Kuna kazi tunaweza kuhitaji sababu.
0: Kwa sababu afanye vizuri.
1: Ndio maana mkubali. Sawa.
0: Yaani unaweza kusema bwana mimi simkubali. Kuna watu mpaka leo unamrespect Kichuya kama moja. Yaani ukimwambia kuna wachezaji wazuri lakini ukimwambia mimi Kichuya naona ndo mchezaji wangu bora.
1: Atupe na sababu.
0: Kwa nini?
1: Kama shabiki wa Simba utasikia wafunga sana Yanga. Hivyo
0: tunashamba. Kila mtu ana hisia zake.
1: Ndio bora.
0: Sasa muda wote kulandana. Labda anapenda mpira wakati kulandana anacheza mpira.
1: Juzi sasa.
0: Huwezi kumlazimisha kwamba apende mpira nyuma na kati amependa juzi.
1: Mimi sijasema eti awachague wa nyuma. Yaani yeye sasa.
0: Kwamba je kulandana na
1: yani ndio top.
0: Anaweza akawa kweli ndio
1: top namba 6.
0: Anaweza akawa anampenda pia namba 6 ambaye anaonekana
1: vizuri kabisa. Vizuri pia.
0: Sawa, leo tutakuwa na nani sasa? Tutakwambia baadaye. Sisi tunahitaji sababu tu mpaka tuelewane hapa. Okay, jana tulikuwa na kiungo namba 6. Musa alitaja ni Suleiman Matola. Wewe unamtaja nani? Wa muda wote namba 6. Watu wakataja kulandana kama ulivyosema. Kuna mtu alitaja James Kotei. Ya, kuna kila mmoja mimata Deo Rwanga, mwingine mara hivi, kila mmoja na kwake. So tutakuja hapa bwana. Timu ya taifa ya Serengeti. Timu ya taifa Taifa Stars. Sawa bana eh? Una Serengeti. Imesafiri kuelekea kule nchini Morocco kwa ajili ya mchezo wa pili dhidi ya Madagascar. Madagascar wamepoteza mchezo wao jana dhidi ya Nigeria mabao 2-1. Hata hivyo wao ndo walitangulia, lakini pia nimejaribu ku preview mchezo. Ulikuwa ni mchezo mgumu sana. Inawezekana pia hata Nigeria watakuwa wameshinda lakini bado kuna maulizo mengi pia. Sasa Stars irejeshe imani kwa mashabiki baada ya huu mchezo kurejea hapa nyumbani akiwa wana alama 3. At least umepoteza basi nyumbani, shinda away. Kidogo inaweza kaa naleta. Mimi nakumbuka kuna michezo ambayo Stars ilishinda nyumbani. Ilishinda ugenini na wakafuzu. Unakumbuka? Yaani usipofuzu usiposhinda ugenini, asilimia kubwa ya kufuzwa ni chache sana. Sawa, kuna mazingira ya Afrika Mashariki pia. Rwanda wanakuja kwa kasi sana. Wamebadilika kwa kiasi kikubwa. Pia tutakuja kuangalia hapo. Haya. Sasa wakati wanaondoka pia mchezaji Bakari Nondo Mwamnyeto, yeye alipata dharura na kurejea. Sasa watu pale wengine wanasema injury, mwingine apigiwa simu, maana nini? Kwa hiyo yeye hakuendelea na timu. Alirudi akiwa airport. Sasa sijajua ni dharura ya masuala ya kifamilia, bado haijakaa sawa, lakini alionekana anarejea kushuka kwenye ndege na kwenda nyumbani. Umefuatilia? Umeona?
1: Yeah.
0: Umepata idea?
1: Sija, nimebaki na maswali mengi pia. Kwa hiyo nadhani viongozi ambao walikuwa na timu ndio wanaweza kawa na majibu sahihi kwamba kipi ambacho kilimkuta, ni dharura ipi ambayo imesababisha akaamua kushuka kabisa kwenye ndege, ama pengine ni injury ambayo alikuwa nayo, ama pengine ameugua ghafla. Hapo wakati hata anapanda kwenye ndege.
0: Nakumbuka alimaanisha balaa pia, alikuugua kwenye ndege pale pale.
1: Shtua hata nyonga. Kwa hiyo nadhani viongozi ndo wanajua kwenye hilo. Kwa hiyo tajaribu kufuatilia tuone ni kipi ambacho kimkuta, lakini amerudi.
0: Sawa. Bana, wakati timu taifa Tanzania ikiendelea kupambana kupata alama tatu huku watu bado sakata la jezi limekuwa tena kizungumkuti, huku watu wakisema kwamba jezi zile bana ambazo zilikuwa zina zilironjiwa ni bado ni mbaya. Kwa hiyo mashabiki wametoa maoni yao na wamesema wanamuomba Waziri Makonda akae na TFF pamoja na huyo jamaa Sunderland ambaye ndio mzabuni wa jezi hizo, watengeneze jezi bora kwa ajili ya timu ya taifa. Sasa tutamsikiliza hapa shabiki wa Yanga ambaye pia ni shabiki wa timu ya taifa ya Tanzania, Kizinga kapteni Shabane. Anasema mashindano mbeleni ya AFCON inabidi zipatikane jezi ambazo ni nzuri, ila hizi kwa sababu zimekuwa ronged siwe tu kwa sababu ya haya mashindano ya kufuzu. Baada ya hapo wakae chini waweze, yeye ametoa maoni yake kama maoni tu kwamba wakae chini watengeze jezi hizo nzuri zaidi.
2: Kubali Dudubaya.
3: Unasema?
2: Makonda tunamkubali kama tunavyomkubali Dudubaya. Sio, umeelewa? Yaani ukisikia mtani anakuambia Lambo ni Makonda. Tumuombe kitu kimoja. Tupo kwenye ujenzi wa hili taifa, kwenye engo ya michezo. Tusimame na kauli moja. Hizi jezi zilizotoka, ni kuombe kama itakupendeza, kana Sunderland, kana TFF, kana viongozi wengine wote kwa maslahi ya nchi, nendeni mkatuandalie jezi zingine akatengeneze Sunderland. Hii jezi iliyozinduliwa itumike kuwa ni jezi ambayo itavaliwa kwenye hii michuano ya kutafuta kufuzu kucheza AFCON ambao mpaka sasa hivi tunashiriki, kwa sababu tumeshuhudia wamevaa, waache waendelee nazo. Lakini kuelekea kwenye ufunguzi wa michuano ya AFCON, sisi kama watu wa kuhost michuano hiyo, nendeni mkatuzindulie uzi ambao una hadhi ya michuano ya AFCON, ambao kila Mtanzania ataununua. Tena uzi huo natamani uzinduzi wake ukazinduliwe bungeni, kwa hao wabunge ambao timu ya taifa ya vijana inacheza, wao wako bungeni. Timu ya taifa ya vijana inapambana, timu ya taifa ya wakubwa Taifa Stars inacheza Zanzibar, wao hawapo. Ila tu ikitokea timu ya taifa imekwenda Morocco, wanahitajika watu kwenda Morocco, wanamwambia na waziri, tunahitaji kukusapoti, tuingie kwenye ndege twende tukashangilie. Yaani sisi Makonda tunamkubali kama tunavyomkubali Dudubaya.
0: Umeelewa?
1: Kwa nini unamkubali Mamba?
0: Mamba 24? Aha, kwa nini simkubali?
1: Ya, ningeshangaa.
0: Kwa nini? Mwamba 24 bana harakati moja kati ya harakati kubwa sana
1: mbaya. Mimi mwenyewe namuunga mkono.
0: Ni wachache ambao wanaweza kuingia kwenye hizo harakati.
1: Sawa sawa.
0: Sawa. Bana umemsikiliza Captain Kizinga, shabiki wa Dar es Salaam Africans lakini pia ni shabiki wa timu ya taifa ya Tanzania.
1: Sawa sawa.
0: Ametoa maoni yake kwamba yeye anachokiona ni kwamba na video tengeneze jezi bora za AFCON. Lakini hizi sasa ziendelee kwa sababu zimekuwa launched lakini wakae tena waachane na masuala ya mahakamani ili warejee sasa kwenye kwenye utengenezaji wa jezi nzuri ili AFCON tuwe na jezi nzuri ambayo itazunguliwa jezi amezungumzia kwamba angependa izinduliwe bungeni na wabunge wote wanunue jezi wavae. Na akatoa mfano akasema bana ikija swala la kwenda nje wabunge ndio wanaomba kwenda kuisupport timu lakini ndani bado limekuwa swala gumu. Umeelewa? Kwa hiyo hayo ni maoni yake akizungumza hapo bwana. Anyway,
1: unataka maoni yangu?
0: Eh.
1: sawa. Bora mimi kwenye naweza nikawa niko tofauti kabisa. Issue ya jezi mimi kwangu naiona kama ni kitu cha mwisho kabisa. Kitu cha mwisho kuelekea AFCON. Yaani jezi nakiona kitu cha mwisho. Cha kwanza naamini jezi nzuri bila kuwa na timu bora ni sawa sawa na hamna kitu. Fikiria uzi mzuri, si ndio? Lakini mwisho wa siku kila mechi ambayo umevaa jezi za timu ya taifa inapigwa. Unaona inafungwa tena kwa aibu. Mtazivaa hizo jezi. Kuna watu wataenda kuzificha. Jezi hazitavalika tena. Kwa hiyo sasa hii jezi zinoge. Lazima pia tuwe na timu ya taifa. Kwa nini nimesema kwamba jezi ni hatua ya mwisho? Nadhani kwa hivi sasa kwa hizi nguvu ambazo zinatumika katika mjadala wa jezi. Unaona kuhusiana na Sunderland waziri Makonda nadhani hayo yawekwe pembeni. Waziri pia akutane na TFF wakae pamoja na serikali kiujumla kwa namna gani ambavyo wanaweza kusupport zaidi katika timu ya taifa kuweza kuhakikisha timu ya taifa inakuwa bora. Ukitazama hiki kikosi ambacho mimi nakiona official hiki ambacho ninakiona kwa malengo ya kwamba tutaenda kufika sehemu ambayo kila Mtanzania anaweza akafurahi kwamba walao robo finali kama ambavyo tulifika CHAN ikibidi pengine nusu finali ama finali. Sikioni hicho kikosi kwa hivi sasa, kikosi ambacho bado Himidi Mau ana uwezo wa kucheza dakika 45 hadi dakika 46 kwenye kikosi ya timu ya taifa. Bado kuna changamoto kubwa sana, difference ambayo inamtegemea Bakari Nondo Mamnyeto kwa asilimia kubwa ndio tunategemea tukafanye vizuri. Goalkeeper Zubeli Foba tunategemea tukafike semi final ya nusu finali ya michuano pengine ya AFCON, kwa sababu ukiangalia target kubwa ya TFF na serikali walau semi final ya AFCON. Unaona, kwa sababu ukifika nusu finali na maana umemaliza mashindano, ukitoropo utacheza hata mshindi wa tatu, ukitoropo pembe na maana umewaachia wageni na mashindano kidogo yanakuwa yanapoteza mvuto. Kama tumepata nafasi ya kuweza kuwashawishi wakina Tyrone Ariakia, wakina Haji Mnoga, lakini vile vile pia Benard Kamungo, si ndio? Bado naamini kuna Watanzania wengine wengi ambao wako huko Ulaya. Kwa hiyo hiyo nguvu nadhani ndio itumike zaidi kuweza kuhakikisha watu wanarudi katika taifa lao ili kuweza kulipambania. Maandalizi ya kutosha. Tuachane na issue za jezi, unaona? Jezi kawe sehemu ya mwisho kabisa. Kwa sababu mimi naamini jezi hata kama wakisema zingezinduliwa walao hata mwezi wa 4 mwakani sio mbaya, watu wangenunua. Tumeona leo hii Simba na Yanga kisha zindua jezi zao ziko sokoni, watu wanazikimbilia. Unaweza kukuta labda bado siku tatu siku nne kuelekea kwenye matamasha yao, lakini utakuta asilimia kubwa watu wamevaa jezi. Kwa hiyo tuachane na issue za jezi, twende kwenye timu ya taifa.
0: Tarajia hapa tukija basi moja kwa moja tutangazie pia kuhusiana na Gamondi. Gamondi bwana yeye anamtaka Samata arejee, japo ni ngumu kumshawishi kuweza kurejea kwa sasa, lakini yeye anafurahi kama angerejea Samata, angeongeza msaada mkubwa sana.
3: Mkulima, Unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndio, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache. Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupanda ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419. Mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu.
5: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, mtazamaji, mambo dam dam.

Bana dakika 54 bado tupo hapa katika meza ya michezo. Tuandikie ujumbe kwa mfupi nasi tutakuja kusoma. Bana Professor Gamondi. Huyo. Yeye bana alikuwa alipata nafasi ya kujiwa pia kuhusiana na bwana Samata. Nawezaje pia kuweza kurejea kwa haraka haraka na nini ili kusaidia timu na kitu kingine.

0: we hope, why not, Samata, more close to the African Cup of Nations should be here.
1: Thank you.
2: Bon, eh? Kuelekea AFCON pia. Amesema pia anajua kwamba ni mtu ambaye anaweza kaambiwa kitu na aka ifanya, lakini nategemea pia kumuona kwenye AFCON 2027. Mashindano ya AFCON. Anaheshimu amzi yake ya kustaafu kucheza time, lakini anatamani pia aonekane hapo kwenye mashindano ya AFCON. Huyu ana project ya AFCON pia, kwa hiyo kwa sasa itakuwa ni mtazamo kwanza. Kwa daa kipoteza simbaya. Kumbuka, ada timu shiriki, ada timu ambayo inaandaa pia ni timu shiriki. Kwa Tanzania, haijalishi kwamba, na inafikiri ni exposure pia, katika nafasi ya kukupima umeyakosea wapi na unatokea kufanya nini. Nadhani, labda pengine mimi mawazo yangu, ni kutotoka kwenye focus. Kama kuna project wanaiandaa, wasibadilishe ghafla.
1: Da, ni kweli, project inaandaliwa, lakini, da, mimi kuna wakati ukikao ukifikiria kwamba sijui project inatupeleka wapi, yani project ya Himidi Mao.
2: Sasa inawezekana ameita kwenye michezo
1: na unajua hii ukitazama na maana namuona mwalimu pia kama kuna pressure kushinda. Kuna pressure kushinda.
2: Pressure. Kwa nini?
1: Kwa sababu kama unaitengeneza kesho ambayo ni nzuri. Nadhani kwa Himidi Mao ni mchezaji ambaye anatakiwa mfano dakika 10.
2: Sasa kwa sahihi sio sabili atoe mfano. Unaone,
1: bado una kina Mabula.
2: Lazima pia awepo
1: mchezaji mkubwa. Ya mimi sijakataa kuwepo. Lakini kumpa time kubwa Himidi Mao sasa hivi miaka 35. Kuna kati kama tuko serious na jambo. Unaone? Miaka 35 unampa nafasi. Kuna vijana ambao wanaweza kutumika kwenye nafasi, hujawapa nafasi.
2: Lakini Gamundi bana amewaambia wale wote ambao wanamdharau Foba. Yaani amewaambia watu ambao wanamdharau Foba kwamba bana sio muda wake wa kumdharau Foba.
1: Sio muda wa kumdharau?
2: Foba.
1: Kwani kuna mtu anamdharau Foba? Performance kaka.

0: Sawa.
1: Hakuna mtu anayemdhalau Foba. Kweli. Lakini tunazungumza kile ambacho anakifanya uwanjani. Kwa hiyo kama ana nafasi ya kumbadilisha, afanye vizuri. Ya, anaweza kafanya hivyo. Akifanya vizuri, tutafurahia. Chetaka unafanya vizuri pia. Hakuna mtu ambaye ataonekana kumkataa mchezaji, no. Watu watafurahia kile ambacho anakifanya kijana. Lakini kama anafanya vibaya, watu wana haki pia ya kuuliza.
0: Na okay.
1: Yes.
0: Sawa. Bana, tukitazama sasa kwingine, mdokio unatupa mkono, lakini sisi tuenda nao sambamba. Tutazama pia kuhusiana na mshambuliaji wa Geita Gold, Yusuf Mwilo amepona kamilifu jeraha la nyama za paja alilopata Agosti 28 katika mchezo wa ligi kuu bara dhidi ya Azam uliomalizika wa Azam kutoka sare ya mabao mawili kwa mawili dhidi ya Geita Gold. Jamaa aliumia dakika 12 na kushindwa kuendelea. Na amesema sasa atakuwa tayari kwa ajili ya kuendelea na michezo mingine.
1: Yusufu Mwele. Kwa hata mechi ya Yanga alicheza na jeraha.
0: Hey, sijajua sasa.
1: Okay. Kwa kumba angekuwa amepona angecheza zaidi ya pale.
0: Bana, tutarejea hapa dakika chache, endelea kwa nasi.
1: Wananchi mngepona kweli?
0: Kwa nini?
1: Mm.
0: Siliingia kipindi cha pili lakini.
1: Yeah. Na unasikia hapo sasa kwa anaumwa.
0: Mguu anaumwa.
1: Eh.
0: Sawa, tutarejea dakika chache hapa. Waendelee kuwa nasi na tukija moja kwa moja tutangazia taarifa nyingine. Kuna mengi ya kuzungumza hapa sisi pamoja na wewe. Waendelee kuwa nasi katika meza ya michezo.

0: wanaume ndo mnatufanya hivyo wanawake. Yana nashindwa kunithamini.
1: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
2: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio anakufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
3: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anikwambia aliwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakwambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anjenda kusomea vizuri.
4: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
1: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
0: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutibia.
1: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna baba mmoja kasha moto.
6: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
4: Watoto wako wapi?
0: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juu operation hapo.
1: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
7: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
8: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET RNG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya RAO.
10: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
11: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
10: Sasa tunafanyaje?
11: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
10: Okay.
11: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
10: Aha.
11: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa. Kama imeandikwa nchi 19, sasa kio chake kweli ni nchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
13: Bana, dakika 7 mara baada ya 3 kamili za usiku zimekwisha ondoka na tupo katika meza ya michezo. Asante pia wewe ambaye upo nasi muda huu. Tuko sambamba kabisa kusikiliza taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka katika uga tofauti, nazungumzia kitaifa na kimataifa, na tarajia pia kwa ujumbe mfupi ambao umeuandika kupitia nambari za hapa studio. Lakini bana, Senas tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii, kupitia pale Facebook naangalia, tuandika Fadhili Mramba midfielder, sawa bana eh. Lakini ukipita Instagram pale uandika Fadhili underscore Mramba, Fadhili underscore, ile underscore ni kama kamshale fulani kwa chini pale Mramba pale. Mramba ni MRAMBA, sawa
14: okay.
13: Alkadhalika ukipita pia kule katika mtandao wa X pia andika Fadhili Mramba vile vile. Yani pita kote kote kule TikTok kote huko, andika Fadhili Mramba utakuta pia. Musa
14: Instagram natumia Musa Kagole 94. Yes, Musa Kagole 94. Alafu Facebook ni Musa Charles Kagole.
13: Okay.
14: Yes, kwa unaweza ukanipata. Yeah. Ukiendelea kusoma kile ambacho utakikuta huko.
13: Naam. Kwa bwana iko hivyo, lakini Mazingira FM kama nilivyokuambia, andika tu Mazingira FM katika kila eneo, kila mtandao. Jana zungumzia kila application. Kienda Facebook, kienda TikTok, kienda zote hizo, andika tu Mazingira FM. Like, naweza ka comment na kushare pia. Comment yako ni muhimu sana pale. Wewe bana ukiona una comment pia, bahati nzuri kuna kujibiwa.
14: Sasa
13: kaa kimya. Kwa hiyo uliza utajibiwa. Sawa, dakika 10 zimeondoka. Tunatazama taarifa nyingine hapa. Ukiachana na ile ya Muhilo ambayo tumezungumzia hapa. Bana, mshambuliaji wa TRA yule Kasim Shaibu anamuita Mayele. Sema naye anaendelea kuzoea mazingira mapya ya klabu hiyo licha ya kupata dakika chache za uwanjani. Jamaa alijiunga na TRA ilikuwa ni Julai 25 kwa mkataba wa miaka miwili akitokea Mtibwa Sukari. Amesema ushindani wa nafasi ni mkubwa sana. Mkumbuka jamaa moja rasta hivi.
14: Mm.
13: Anapaswa kupambana ili kuonyesha uwezo wake. Lakini hajafunga bao hata moja, lakini ni moja kati ya mafundi wazuri sana. Nimeangalia pia akiwa Mtibwa. Nafikiri pia na ushindani wa nafasi pale TRA pia.
14: Pambane kwa sababu benchi pia la ufundi limebadilika, kwa hiyo kwake inaweza kawa ni faida. Mwalimu pia yupo tofauti na aliyekuwa hapo tena ndaire gije. Kwa hiyo kwa Medi Maloko akipambana anaweza kapewa nafasi. Pewa nafasi tumia hata kama dakika chache. Tamaanisha mwalimu kwamba badala kukupa dakika 10 mechi ambayo inafuata afikirie kukupa 15. Mm. Baadaye sasa aone 15 30 mwisho wa siku unakuwa mchezaji kikosi cha kwanza. Kwa hiyo muda wote ambao unapewa ni muhimu sana. Kuna wachezaji hawapati dakika moja. Yaani kuna wachezaji wanatamani kama mwalimu nipa dakika ngapi? Hata 5 tu nionyeshe kila ambacho niko nacho. Kwa hata mwalimu pia anatamani mchezaji ambaye anampa nafasi basi akaonyeshe kila ambacho kinahitajika ndani ya uwanja. Kwa hiyo kubwa ni kufuata pia maelekezo ya mwalimu. Na TRA tunajua kila ambacho alikuwa anapitia. Walikuwa kwenye nyakati ngumu, walikuwa washindi, lakini mechi ya mwisho walipata ushindi dhidi ya Pamba chini ya kocha mpya. Kwa hiyo hivi sasa pia kwenye mapumziko haya ya kwa mchezaji ambaye anajitambua, ni mapumziko mazuri kwake kuweza kujiweka vizuri zaidi ili ligi itakapoanza basi akafanya vizuri zaidi.
13: Na okay.
14: Mm.
13: Sawa. Bwana Libasi juzi alionekana kule kwa akifanya na mazoezi na klabu yake ya zamani ya Tenguth.
14: Mm.
13: Na yupo kule kwa ajili ya mazoezi hapa na pale, lakini pia mapumziko akiwa nyumbani kwao.
14: Naam.
13: Sasa mashabiki wa Simba wanasema endapo kama labda pengine ataondoka pale Simba.
14: Mm.
13: Kuna kitu atakifanya.
14: Mm.
13: Mbele ya Dar es Salaam Africans.
14: Kitu gani?
15: Pa utafika. Kwa hiyo lete story, mimi nitafikisha ujumbe kwa jamii.
16: Kwa
15: kwamba generali kwenda kucheza mechi ya klasiki kwa sababu inawezekana, sababu ndio uwanja ambao tunautumia kwenye mechi zetu za ligi, lakini pia tuliutumia kwenye mchezo wa dabi msimu uliopita ambao waliingia kwenye jumba la maajabu wenyewe wanavoliita jumba leupe lile. Kwa hiyo wanataka wakafanye wacheze mechi nyingine pale klasiki baada ya kucheza uwanja Uhuru na St George kutoka Ethiopia. Kwa mechi ya pili wanataka wakacheze Meja General, na mimi naomba wasiende huko wasipate shida, waende kambini walipo Simba pale. Sasa watawakuta wapishi wapo hapo, wasipate shida kuiagiza timu kutoka nchi gani. Wapishi wapo pale ambao hawajasafiri na timu. Timu kule kuna wapishi ambao wapo kule kule bondeni ambao wanawapikia chakula. Wapo pale watakutana nao, watapiga nao mechi. Hawezi samaki akakaa sehemu maji hakuna. Kwa hiyo alipo samaki maji hapo. Kwa hiyo alipo Simba kambini uwanja upo. Kwa hiyo waende pale wakapige mechi ya grafiki pale kabla kwenda Meja General.
16: Bwana
15: na walimuonea akaondoka.
16: Pia sasa tiketi ya.
15: Sasa tunapoambiwa tumeshikilia kwamba tiketi ya kocha huyu kuondoka. Wakati kocha yule kaondoka na timu imeshinda. Sasa sidhani kama ina uhakika. Mimi naamini tumeshikilia tiketi ya kiongozi wao wa juu. Ambaye wanamuita rais. Sasa tunavyojua kwamba hapa Tanzania tuna marais wawili. Tuna rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini tuna rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, Wallace Karia. Hao ndio nawafahamu mimi.
16: Wengine huwajui.
15: Siwajui. Kwenye nchi najua rais wangu huyo. Lakini nikija kwenye michezo rais wangu ni Wallace Karia. Huyo rais mwingine wa wapi?
16: Wananchi.
15: Hakuna rais. Hivyo vyao vingine ndivyo mwenyekiti. Yaani rais huyo nampa kama sisi kwetu. Rais yupo lakini wa heshima. Yaani ni cheo tumempa. Rais wa heshima. Lakini marais nawajua mimi kwenye taifa letu ni hao ambao nimekutajia. Rais wa nchi, lakini kwenye mpira rais wetu ni Wallace Karia.
16: Lakini tangu huyo ambaye unasema umtambui kama rais ameanza uongozi wake pale Young Africans, ndo kiongozi ambaye amefanikiwa kuwafunga Simba mara nyingi zaidi?
15: Hiyo inaonekana amefanikiwa kutufunga sisi mara nyingi zaidi, ni sawa. Kutokana na mazingira ambayo yametengenezwa. Kwa sababu yeye binafsi ndo anaonekana kiongozi bora, na ndio maana amepewa vyeo vingi tu, amepewa cheo ujumbe FIFA, amepewa sijui mwenyekiti wa vilabu Afrika, muona bwana. Yaani anapewa vyeo vingi, na kuna cheo kingine akapewa juzi kati hapa. Kipo kingine akapewa hapa juzi kati. Lakini vile vyeo anapewa, wao hawaangalii nyuma panzia kuna nini. Wanachoamini kwamba yule aliyosimama mbele ndio yeye anaonekana amefanya yale. Kumbe sisi tunajua kwamba yeye mbele ni kimvuli tu.
16: Anafanya nani?
15: Yaani yeye hana tofauti na TV. Ila remote tunaijua.
16: Ni nani?
15: Kuna mtu ana remote yuko nyuma, ndo ana remote kila kitu. Ila anaonekana yeye, lakini sio yeye.
16: Tuambie.
15: Yaani yeye ni mtoto mdogo sana. Ana uwezo wa kufanya chochote kwenye mpira wa Tanzania.
16: Tupe hiyo exclusive.
15: Siwezi kumtaja. Ila mimi ndo nakupa kodi na mashabiki wafahamu kwamba nyuma ya yule mtu ambaye wao wanamuona na heshima kubwa, anafanya kazi kubwa kwenye mpira, ni mtu wa kawaida. Ukitaka kulijua huyo ni mtu wa kawaida. Tumetoka wote hapa, tumeenda kwenye mechi za Champions League, hatua ya mchujo. Simba wenyewe tulishatoka karibia miaka mitatu au minne huwa tuanziage hatua hii. Sio waga tunapata mpinzani mmoja home and away. Sasa hizi tungezungumza Simba yuko wapi, yuko makundi, lakini tumeali tumefanya vibaya katika misimu hii miwili, tumeona tume drop, na ndio maana tumeanza tena hatua ya mchujo ambaye tumekutana na hawa ambaye hatukutaki kukutana nao. Hawa na watu wao wa kucheza hatua hizi, lakini tumekutana nao, tumeenda wote, wao wameenda Botswana, sisi tumeenda Malawi. Hapo wamekusanya wame wakati wanaenda kule nadhani walikusanya goli kama 13 au 12 kama sikosei kwenye ligi wakati wanaenda kule kwa sababu walishacheza michezo mitano. Lakini sisi ukiangalia magoli tuliofunga hapa na tunaenda kufunga kwenye ile michezo miwili ni tofauti. Simba mechi mbili amescore goli 7. Lakini hao ambao wameimbwa ni bora, wamemalika kila idara, wameenda kuscore goli 3 lakini wameruhusu kwenye nyavu zao goli 2. Yaani michezo miwili golikipa wao amekosa clean sheet. Alafu timu waliocheza nayo ukiweka hapa mkononi haijai. Sasa unajiuliza, hivi wale Gaboroni ukiwachukua na Singida, unaweza kuwafananisha kwenye mizania? Wakangoa. Wakaleta goli lingine, lakini namshukuru yule jamaa ambaye kalikodi lile tukio. Siku ya pili yake akalipost. Sababu ni mtu wa kawaida na simu yake akarekodi akaposti, lakini likatembea kwa sababu tumelichukua tumeliona. Lakini hakuna media yote iliyokuwa pale ikaposti. Sababu ukiposti kama wewe hapa ukiposti kesho utaambiwa kazi una na usije kwenye press zetu. Na usije kwenye soup. Na usije kwenye futari mwezi wa Ramadhani. Unafukuzwa. Nyuma mwiko na masiala. Nyuma mwiko kama kukalia kooni. So mbona wamekalia kooni kile chombo mbeni cha kwao, sisi tunakijua kabisa kile cha kwao. Lakini wamekikalia kooni. Yule mchambuzi mpaka leo kasema nini? Sikabadilisha tayari maneno. Watu wamempigia simu mpaka bosi wake. Mfukuze kazi, utamlisha wewe. Mtu amesomea ile ndio taasisi yake, mwache azungumze ukweli. Wao ukweli hawataki. Majibu ndio yale pale. Mechi mbili wamescore goli 3, wameruhusu goli 2 kwenye nyavu zao. Simba mbovu kwenye ligi ya Tanzania. Mechi mbili amescore goli 7, ameruhusu goli 1 na clean sheet tumeondoka naye. Kwa hiyo unaona kwamba mbingu na ardhi wao na sisi. Sasa hizi unaona sasa jeuri ya pesa. Simba wako wapi? Kwa Madiba. Wao wako wapi sasa hizi?
16: Avic.
15: Avic Town.
16: Makali.
15: Sio kocha.
16: This is
13: sawa. Bana huyu ni shabiki wa Simba. Yeye alikuwa anazungumzia baleta moja kusikiza pia ametanabaisha kuhusiana na Ribase kwa undani zaidi, lakini yeye alikuwa anazungumzia kuhusiana na jinsi ambavyo hajuwezi kwa kuchaluana tena hizo timu zenyewe. Mambo ni mengi. Mbona umeganda?
14: Ah, hapana, nakusikiliza. Umesema mambo ni mengi.
13: Mambo ni mengi. Kwa hiyo bwana iko hivyo. Yeye amezungumza kifike vyake.
14: Na maneno kama haya ndio ambayo yanatengeneza ni ule utamu wenyewe sasa wa kuelekea kwenye
13: dabi.
14: Kwenye dabi. Sasa
13: Yanga kwenye mechi ya leo baada ya kutokosa goli ikabidi wakabadilisha goli.
14: Mechi gani?
13: Si hivyo ukijaona ile clip walingoa goli wakaweka goli jingine. Half time.
14: Mimi sijaiona.
13: Walingoa.
14: Wakangoa. Half time.
13: Half time yani walikuwa hajapata bao.
14: Mechi gani hiyo?
13: Ilikuwa ni mechi ambayo walishinda nafikiri mbili. Ilikuwa ni mechi kama ya pili kutoka mwisho. Pale ilikuwa ni ya Geita.
14: Yes, ile kadi nyekundu gate.
13: Eh.
14: Goli likangolewa.
13: Walingoa goli.
14: Alafu TFF kimya.
13: Sasa hiyo si uwanja wa kwao.
14: Kanuni zinaruhusu?
13: Mimi sijajua.
14: Kwamba wakati wa mchezo goli lingolewe. Liwekwe jingine.
13: Walingoa goli.
14: Ilikuwa na changamoto. Ilikuwa na changamoto.
13: Ah, yani uliona goli ndio linazingua. Lingi kwa kabidi wakaleta goli lingi. Yale magoli ya KMC si ni ya kutoa. Kwa wakatoa akabadilisha goli jingine.
14: Ndio mpira wetu ulipofika huko.
13: Asa ina maana wewe msa unajua leo leo. Bwana ni kitambo sana. Tafutia hiyo kitu hapa. Goli inaonekana kama linagundwa lingizi goli.
14: Hayo umesema wewe sasa.
13: Ah sasa hayo ni mengine. Ni kama
14: au ulikuwa na shida.
13: Labda nilikuwa na hatuwezi jua. Inawezekana labda ilikuwa ni bovu.
14: Lakini kama ni bovu. Kabla mechi kuanza pia. Huo ukaguzi unafanyika. Na marefali pia wanapita mara mwisho kuangalia zile nyavu kama ziko sawa. Hakuna nani changamoto yoyote. Nguzo zinatikiswa. Kwa kama kulikuwa na changamoto singeonekana. Asa, au kuna
13: chuma ingii tunafanya
14: kuna shuti ilipigwa wanikayumbisha nguzo.
13: Ah chuma ingii yani chuma sachi hapa na pale
14: una kitu tunangoa goli.
13: Wanaingoa jamaa walifanyia mchakato kwa tuliondoe. Tuweke jingine. Mbona kawaida sana kwenye football.
14: Ya kunangoa goli.
13: Mimi
14: kwenye maisha yangu ndo nimesikia leo.
13: Walitoa half time ilikuwa lakini. Obanae.
14: Kwa magoli alifungwi. Tunatoa tunaweka jingine. Alafu tunafunga.
13: Hey, na of course kipindi cha pili sio alipata bao.
17: Sasa tunafanya hivi hata nani? Kimataifa.
13: Asa hii mipango yao. Wao utali.
17: Sasa mipango gani ya ligi tu afu kimataifa? Kimataifa kama goli aliingii tumoe.
18: Goli baba, goli linabadilishwa. Hatari sana. Sio goli lingine hapo, bagagale. Bana tu area. Weka goli lingine hapo nipate goli zaidi. 0-0 baba, goli linabadilishwa.
17: Sasa lililobadilishwa ni lipi?
13: Lile la ambalo
17: walikuwa wanashambulia Geita kwenda
13: huko. Eh, kwa mbana sasa.
17: Sasa ile ilikuwa na makosa gani?
13: Walingoa
17: kwamba yule alikuwa amekataa goli lingine.
13: Mimi hapo sasa nitakutafutia kesi.
17: Kwa
13: sababu
17: stage wewe si ndio umeleta huo mjadala.
13: Umesikia hapo? Na hiyo ni clip ambayo ipo.
17: Mimi hilo tukio mimi nilipita ukweli. Niwe mwazi.
13: Ah, ni half time. Katika kamera
17: zipo. Sasa ndo nakuuliza sasa kwamba
13: wakati kamera zimeelekea kwenye uchambuzi
17: ba. Kwenye kipindi cha kwanza
13: watu wali
17: ina maana huo upande walikuwa wanashambulia Geita.
13: Eh, sasa
17: na ndio ulikuwa upande wa Yanga kwenye kujilinda.
13: Eh.
17: Alafu Yanga wanakuja kuhamisha ile goli na kaka jingine.
13: Eh.
17: Kwamba ilikuwa limezuia nini sasa?
13: Goli?
17: Eh.
13: Mimi sijui, yani ila wao ndo wanajua ilikuwa limezuia nini. Yao
17: yani,
13: unataka wewe Mr.
17: Kufikiria. Wewe unavyofikiria yani mfano.
13: Siwezi kufikiria. Ila mimi najua walimoa.
17: Tupe dondoo tu fupi fupi.
13: Ah, hizo dondoo utatafuta wewe. Ila mimi mimi kazi yangu ni kuhakikisha nafikisha.
17: Kwa hiyo goli lilingolewa.
13: Lingolewa likiwa jingine. Kwenye mchezo wa Geita half time. Na baadaye walifanikiwa pia wakapata
17: bao. Na
13: ngoma ilikuwa ngumu.
17: Na mbona hamkusemi hiyo siku?
13: Haukuwepo siku kwenye nini?
17: Nani?
13: Wewe
17: sikuona, ndo maana nikaa kimya.
13: Yaani haukuepo kwenye kipindi?
17: Nani?
13: Eh.
17: Nilikuepo.
13: Asa mbona nilisema?
17: Sikuona ile tukio mimi.
13: Sasa pale wewe sikuona, nakwambia sasa ilikuwa ni nani? Na
17: ile
13: mwenyewe usingeonyesha.
17: Ile wewe ulisema.
13: Mimi nilisema
17: kwamba Yanga wamehamisha goli.
13: Of course gea.
17: Ukasema na sababu.
13: Ah, sababu sasa sababu sijui. Labda ni bovu.
17: Leo mbona umetuambia hapa?
13: Mimi nimesema inawezekana kama. Unajua kuwezekana sio kuthibitisha. Inawezekana.
17: Ilikuwa bovu.
13: Ilikana goli labda lilipasuka au lilikatika. Isi ni kitu ambacho kinaharibika.
17: Kuna wapigaji wa sasa hivi ambao wanaweza kutikisa nguzo.
13: Ah, sasa hivi mpira wenyewe kwanza hauwezi kuvunja chuma sasa. Ama mpira wa zamani ilikuwa ngozi yananilia.
17: Sio mpira wa zamani, wapigaji.
13: Hamna bana.
17: Kaka wapigaji wa zamani wanapiga.
13: Bora iko hivyo. Kwa kama wewe mjomba ulikuwa unjui basi nimekupa tu mazingira fani hivi upate kuelewa kwamba
17: Yanga
13: aliamini. Sio kama kanuni inaruhusu
17: kama ni bovu.
13: Sasa kama ilikuwa bovu, tuishi kwenye bovu hapo hapo kwa sababu kama
17: inaruhusu kesi inaenda kwa waamuzi sasa.
13: Asa
17: waliruhusu.
13: Hakusema chochote. Na maana labda waliruhusu goli liondolewe. Na walioondolewa ni mashabiki.
17: Mashabiki ndio waliondoa.
13: Hey.
17: Aliwaruhusu waingie uwanjani.
13: Nani sijui sasa.
17: Na mbona tujaona kwenye kamati ya masaa 72 adhabu?
13: Labda ni kwa sababu clip haikutembea sana au labda
17: wewe ulipataje? Wewe si ungetusaidia?
13: Unataka nini kwangu?
17: Yaani wewe sio unajua kikubwa tunahitaji ni mpira uchezwe, si ndio? Na haki zitendeke na kanuni zifuatwe.
13: Mimi nimeweka mnandi.
17: Kwa hiyo ulikuwa na nafasi ya kushare pia na
13: mashabiki wa Yanga pia umsikilize kama
17: alikuwa. Sikiliza kwanza kwa hiyo hapa. Ulikuwa na nafasi ya kushare pia na TFF bodi ya ligi.
13: Mimi ni share.
17: Hiyo clip ambayo ulikuwa umeipata wewe.
13: Mimi hapa.
17: Wewe umeipata bodi ya ligi hawajapata.
13: Alikwambia nani?
17: Bodi ya ligi ingekuwa nayo tungeona adhabu inatoka.
13: Unajua unatania.
17: Haya.
13: Sawa bana. Sasa hizi chips zinaitwa dombia.
17: Tena.
13: Nomba dombia na mshikaki miwili. Yeye anasema. Yeye anasema bana dombia wafungi.
17: Ah. Kao fungi. Si ndio?
13: Nani?
17: Kwa hiyo kama hafungi.
13: Nani?
17: Dombia kama afungi anaingani na chipsi.
13: Yaani hivi?
17: Eh.
13: Nomba chipsi.
17: Eh. Ah, dombia. Ah,
13: dombia.
17: Yaani sifungi nalia hapo hapo. Haya.
13: Sema watu.
17: Mungu anawaona.
13: Sawa. Ibana, kwa sababu dakika ni 25. Vipi mbona?
17: Ah, poa tu.
13: Kuna nini?
17: Ataondoka tu pia.
13: Dombia. Mm. Ibana Celestini kuwa amejiunga na klabu ya Al Shoula FC. Yaani ukipita Tanzania kwa kosa timu nzuri. Mm. Hata ukitoka una kiwango. Huyu Dombia anaweza kupata timu nzuri kabisa kiotoka.
17: Kwani Dombia alikuwa mbaya?
13: Ah, ndio unasema mfano.
17: Siasa tu zilimuondoa.
13: Zilimuondoa.
17: Si soka la Tanzania nani? Siasa soka la Bongo zilimuondoa nani? Ekuwa. Yaani wewe kama ameondolewa Celestine Ekuwa, akaletwa Buba.
13: Jamen. Shida timu hizi zinapelekeshwa na mashabiki.
17: Ah, sio kupelekeshwa na mashabiki.
13: Ndio ndo shida.
17: Nisikilize fadhili. Ule ni mradi wa watu kaka. Yaani pale kwa Buba kuna watu wezekana walipiga hela.
13: Inawezekana unathibitisha?
17: Ah, sasa mimi nimethibitisha wapi? Si ndio maana natumia neno inawezekana.
13: Mbona umesema mradi wa watu? Ujasema inawezekana ni mradi wa watu.
17: Kaka, kwenye mpira hayapo. Yaani kwenye wachezaji 10, si ndio? Mm. Labda bajeti. Bajeti yetu labda ni bilioni labda ya mia ngapi tuseme hivi. Ah, sio bilioni mia ngapi. Tuseme labda bilioni 3 bajeti yetu ya usajili, si ndio? Tunatakiwa kusajili wachezaji 10. Labda tumetenga kila mchezaji labda milioni 500, si ndio? Labda milioni 500, kuna wachezaji milioni 200, ni ngapi? Kwa hiyo kwenye wale 10 naweza nikaleta wachezaji 7 vyuma kabisa kweli. Mm-hmm. Si ndio? Mm-hmm. Kwa hiyo bei ambayo ipo. Lakini hawa watatu nikapiga badala kuleta wachezaji wa milioni 500 kama bajeti yetu inasema. Unaona? Mm-hmm. Mimi nitaandika milioni 500 lakini naenda kutafuta wachezaji wa milioni 100.
13: Na okay.
17: Kwa hiyo kwenye wale 7 siwezi kumkosa mtu kama Peter Shelolile au Libase Geye, lakini ndani yake nitakuwa na Dombia, si ndio? Nitakuwa na Shehe Ture.
13: Na okay.
17: Sio utakomenielewa? Kwa hiyo watu mtashangilia kwa sababu nina Peter Shelolile. Watu mtashangilia kwa sababu nina Libase Geye, si ndio? Lakini inawezekana mengi msiaona kina Dombia. Kwa hiyo Dombia kwenye karatasi milioni 500 lakini walisia milioni 100. Ndio mpira wetu.
13: Na okay.
17: Na sio huku tu.
13: Na hapa vingine.
17: Hata huko pia.
13: Sawa. Ipi sababu ya Stars kufungwa? Kila mmoja anatoa maoni yake. Kila mmoja. Yaani kimwambia wewe anakuambia ah hivi. Muone bana. Yaani kila mtu ana mawazo yake. Yaani unaweza ukakaa asubuhi ukaamka ukakutana na huyo ana wazo pia. Huyu yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi.
17: Hivi kweli timu ya Taifa inaweza kufungwa watu wakalia?
13: Hapa Bongo?
17: Mm.
13: Eh, yaani unafikiri kwamba hakuna watu ambao wana
17: asilimia.
13: Musa, tunafutiana sana kwa. Unajua.
17: Yaani
13: na kwa nini umefikia huko sasa?
17: Kwa sababu tumefungwa jana. Ilikuwa jana, si ndio? Naona maisha kama yanaendelea.
13: Eh, hey, sasa
17: kawaida. Lakini
13: kawaida.
17: Ingekuwa
13: Simba na Yanga.
17: Simba.
13: Stories ya kwanza.
17: Ingekuwa Simba na Yanga.
13: Ah. Hebu tumsikize huyu hapa tunaoingia.
19: Mwenye dhamana alishasema hivi, tuambiane ukweli ili tuweze kufika mbali. Tuambiane ukweli ili tuweze. Kwa hiyo kwenye swala la timu ya taifa tusiogopane. Tuambiane ukweli kaka. Timu ya taifa ni mbovu.
13: Kwa nini?
19: Timu ya taifa imecheza vibaya. Cha kwanza ni selection ya kikosi. Cha pili ni mbinu ya mwalimu. Cha tatu wachezaji hawajitumi.
20: Tukianza kwenye selection ya kikosi.
19: Cha kwanza selection ya kikosi, kocha kikosi alichokichagua hakiendani na matakwa yake. Hakiendani na mpinzani. Wewe nikwambie Scope Boy, sawa? Wale Guinea Bissau ni wachezaji wa refu. Tolo. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kocha, kwenye kupanga kikosi chako unahitaji upange wachezaji wanaenda na vimo. Cha pili, wale Guinea Bissau ni wachezaji wenye nguvu. Kwenye upangaji wako wa kikosi, itakuwa upange wachezaji wenye nguvu ambao watakusaidia kwenye kukaba na kwenye kushambulia. Kocha kapanga kikosi kiungo imidimau faza wale jamaa, angalia mpira ulivyokuwa unatupigia pale katikati blaza.
2: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
21: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
22: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Bana ukisikia la mgambo kama hivi ujue simba kukaa tena mtaani ndama shamba na nini
1: sasa.
0: Bana moja kati ya uchumi wa nchi unajengwa na kilimo.
1: Sasa.
0: Sawa bana.
1: Kabisa.
0: Kwa kiasi kikubwa wananchi wengi ni wakulima. Kwa undo muda sasa kuna mashamba yanayohimili maji na mvua.
1: Mvua kubwa.
0: Mvua kubwa kama tunasema mpunga.
1: Yes.
0: Mazao gani mengine na maji maji napenda?
1: Mimi najua mpunga tu.
0: Ambao na imili mvua nyingi. Okay. Mahindi yanang'oka.
1: Yanakuwa mekundu.
0: Yanakuwa mekundu maji yakizidi Okay. Sawa. Kwa bwana tupo hapa mpaka 4 kamili. Bwana unataka kumsikiliza hapa? Shabiki wa Taifa Stars ambaye kwa anazungumza na Scope Media amejaribu ku fanua hapo kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Sasa Udombe bana amekuwa maarufu kuliko hata mpira wenyewe anaucheza. Nikawa najiuliza kwamba kwa nini umaarufu wa Dombia umekuwa nje ya uwanja?
1: Ni kile ambacho pia
0: ni kivutio.
1: Yaani anachokifanya uwanjani, si ndio? Kimesababisha pia awe kivutio.
0: Ndio kuna nchi utakutana nayo kama hii. Yaani unacheza vibaya na bado unapata mashabiki.
1: Sasa kuna nchi zingine hata mashabiki hawapo uwanjani.
0: Wapo mgoja.
2: Nilienda kwa blaza. Nilienda kwa blaza pa.
3: Ndio.
2: Si unajua blaza yangu mimi goli lake la Chiefs lile.
3: Ndio.
2: Nimefika pale nini blaza akabidi aniulize, "Dogo vipi ushakanda?" Yaani ushangata, nikamwambia fresh timamu. Jioni.
3: Ndio.
2: Kuna mteja akaja.
3: Sawa.
2: Usanielewa? Kuja pale akatulia pale katika mazingira ya maeneo fulani hivi. Yaani akakaa chini. Kufika pale akaagiza chipsi na mishikaki
3: miwili.
2: Miwili. Naona kuna kauli akainyanyua na mwambia blaza. Usanielewa? Dumbia. Mie kauli sikuielewa.
3: Ama kuna kitu kimeagizwa hapo.
2: Mbona Dumbia? Blaza akamwambia kila kitu Dumbia.
3: Ngoja kwanza.
2: Sio ndio? Unaona? Anamwambia kila kitu Dumbia. Naona mzigo blaza kaleta pale fresh. Mimi ikabidi nimuulize, si ndo kaleta za chipsi na mishikaki mwapa kana kula. Nikabidi blaza nimuulize. Mbona mwamba akasema Dumbia afu kamuuliza kila kitu? Akaniambia sasa hivi ukisema Dumbia maana yake mtu anakula hapo hapo. Dumbia si afungi.
0: Naye bwana. Ka. Sovizoni.
1: Akitokeza hata barabarani Dumbi, mtaa wote ule.
0: Star size.
1: Watu watakimbia kwenda kumuona. Ukweli ndio huo.
0: Mimi nimeona.
1: Yaani hata wananchi
0: unashindwa kupiga picha na libase, unaenda kupiga picha na Dumbi.
1: Yaani
0: ni bongo vitu hivi ndio anapendaga.
1: Kabisa ali.
0: Kwa Mungu bana.
1: Mamba ni maarufu sana sasa hivi.
0: Sawa, bana dakika 37 mara baada ya 3 kamili za usiku. Timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 23 umeendelea na mazoezi kwenye uwanja wa Uhuru kujiandaa na mchezo wa kufuzu AFCON dhidi ya Kenya.
1: Na mimi ni mchezo mgumu, Kenya tunajua, na ni mashindano muhimu sana AFCON na 23 ambayo anaweza kawa na tiketi pia kufuzu katika michuano ya Olympic 2028. Kwa hiyo kikubwa ni jitihada tu ziendelee kufanyika, benchi la ufundi pia na wachezaji wakajitoe pia katika mchezo huo wala waweze kushinda na kufuta machozi wa Tanzania, ambapo jana Taifa Stars walishindwa kuweza kwa tu kimasomaso wa Tanzania licha kujitokeza kwa wingi katika dimba la Amani kule visiwani Zanzibar. Kwa hiyo naamini kwa timu ya taifa chini ya miaka 23 inaweza kufanya vizuri ya kwa sababu ni wachezaji wenye uwezo mkubwa, kwa nini anaweza kufanya jambo.
0: Okay.
1: Unajua nimemuona Kachwele.
0: Eh bana yupo. Sasa mbona hapati nafasi?
1: Kabaki najiuliza mwalimu. Unajua kuna kasi sasa hata watu wakikulaumu. Huyo mtu siumpe nafasi tumuone. Yaani mtu wa Msuva bado anaingiza sopu. mwenye goli nne za penalty.
0: E bana, ni mjomba.
1: Mjomba gani tena?
0: Mjomba
1: Ankoru.
0: Number 24.
1: Ah, sawa. Anasema
0: tayari
1: mzigo umeja.
0: Yeye alikataa.
1: Alikataa. Kwa watu tumelazimisha.
0: Ah, wale jamaa ndo wamemaliza kila kitu.
1: Kila kitu.
0: Miaka 30.
1: Nimeona anafanywa mahojiano lakini simu ina nimlio wa message tu. Yaani mzigo unaingia yani. Mimi namuunga mkono. Afu mamba kawa maarufu zaidi hata kipindi hicho. Wakati wa Mungu ni wa Mungu tu ukifika.
0: Hadi madili yanaingia.
1: Ya, lakini hadi ufanya jambo sasa.
0: Sio kama hivyo. Sawa, bana, ukiachana na hiyo uongozo Dar es Salaam Africans unasemekana, lakini si kweli.
1: Si kweli.
0: Kwa sababu umeanza kuulizia.
1: Inasemekana.
0: Inasemekana.
1: Lakini si kweli. Hebu rekebisha hapo.
0: Inasemekana na of course si kweli.
1: Tetesi tu.
0: Ukweli si nikuthibitisha.
1: Ah, bana.
0: Anyway, inasemekana. Mwamba wanamvizia. Ushaanza kuulizia vipi huko bana?
1: Hivyo
0: atiwa kiburi.
1: Hivyo watu hawawezi kuna nini? Kuuziana. Hadi wa viziane.
0: Ah, unajua Simba? Hawezi kumuuzia mchezaji Yanga.
1: Yanga anaweza kumuuzia.
0: Kwa atakachokifanya Yanga
1: ni kuvizia.
0: Atavizia mkataba umeisha,
1: alafu ndo achukue.
0: Atatuma ofa ya moja. Naweza katumia Singida ili ampate mchezaji.
1: Singida ndo?
0: Asio Singida, tunaweza kutumia timu yote. Nimesimtolea mfano.
1: Naweza kumtumia.
0: Lakini si timu ikamtaka tu Singida.
1: Sasa tofauti na Singida na anaweza kumtaka.
0: Wewe umesema.
1: Hivi wewe kuna
0: mbona kama unataka kuni.
1: Labda Singida tu. Azam ukimtumia na anachukua mchezaji anakuwa wa kwake. Wewe utajua. Kwa wanasubiri mkataba uishe.
0: Wanaulizia sijamaa kwa pia na mkataba wake kwa mkubwa sana.
1: Hebu tuambie ulikuwa na muda gani?
0: Inasemekana. Ngoja.
1: Wewe unajua.
4: Yote akionekana ana kiwango bora.
0: Ndio.
4: Yoyote ambaye hayuko Young African. Unanisikiliza lakini?
5: Nakusikiliza vizuri. Yaani nakusikiliza afu nakuelewa.
4: Kweli?
5: Oya. Chagamba.
4: Unanisikiliza lakini?
5: Chagamba. Chagamba. Nakusikiliza na kuelewa.
4: Narudia tena.
5: Endelea baba.
4: Mchezaji yoyote.
5: Ndio.
4: Akionekana ana kiwango bora.
5: Ndio.
4: Hayupo Young African. Ndiyo. Yuko timu nyingine.
5: Ndio.
4: Anakuwa anajiweka karibu na kusajiliwa Young Africans.
5: Ndio.
4: Na dirisha dogo.
5: Ndio.
4: Kuna watu watauana. Yaani sikiliza. Unaelewa kuuana?
5: Naelewa, naelewa Chagamba.
4: Unaelewa kuuana?
5: Unaelewa
4: kuuana? Sasa baada ile kauli kutoka, watu wote macho kageuka kwa nambari 7 wa Simba. Libase gay. Sema libase.
5: Libase gay.
4: Anaanza kutetemeka. Anaanza kutetemeka.
5: Hiyo atomic ukimtaja libase sema atomic.
0: Hiyo kauli ya mwanzo umesikiza ambayo imezungumzwa na.
1: Kwa hiyo kumbe Yanga.
0: Kama ni kwa hisani ya.
1: Kwa hiyo Yanga sasa hivi wamekubali Libase Geri mchezaji mzuri.
0: Unajua hajataja engineer alizungumza hiyo kauli. Zilizungumza juzi hapa. Kwamba hiyo kauli kwamba mchezaji yote. Hakuna mchezaji ambaye hataki kucheza Yanga. Na akasema kwenye dirisha dogo kuna watu watauana. Yaani akazungumza kuna watu watauana.
1: Watu watawana, sawa.
0: Sasa watu wakaenda waka connect dot kabisa kwa
1: mbali Libase.
0: Libase gani ndo mchezaji anahitajika
1: kwa sasa? Anahitajika. Kwa nini watu wasiseme Anse Oura?
0: Sasa sina maana Libase ndo mchezaji ambaye
1: afahamu. Oura na Libase nani anasaini mkataba muda mrefu pale simu?
0: Unanuza mimi?
1: Kwa hiyo unavyofahamu.
0: Sije kwa sure ila nitakwambia taarifa za kupredict. Kwa sababu mkataba wa Bongo hapa wa huwa upo
1: mwaka mmoja. Kwamba unasaini mchezaji alafu mkataba utaisha dirisha dogo.
0: Asimu watasami mkataba miaka miwili.
1: Mkataba miaka miwili. Sambo hata mwaka ujaisha.
0: Sasa sijajua, lakini hizo za chinchini zingine tena ambazo tunatajwa. Kwamba ulikuwa ni wa mwaka mmoja.
1: Mina wachezaji peleka ofa tu. Hakuna mchezaji ambaye hataki hela.
0: Na Afrika Kaskazini wako serious sana kwenye issue.
1: Yaani mfano hata ukimvizia wa Yanga pia. Ukaenda na ofa kubwa kuliko ambayo Yanga anampa anakimbia.
0: Watu wanataka hela.
1: Watu wanatafuta hela sasa hivi. Yaani mzitoa hela benki, mziweke.
0: Sawa bwana. Kwa bwana iko hivyo.
1: Hivi mfano. Dube akienda Simba, mashabiki na mashabiki wa Yanga wataumia.
0: Asasisha tumika kule, kwa hiyo Deza kaumia pia.
1: Kwa nini? Sama.
0: Ni mchezaji ambaye pia kuwafunga ni unajua kiwafunga tena ni fedheha.
1: Na kuna mashabiki wanaweza wakatamani ya nisitoke.
0: Wapo sio kwa tamani, wanatamani isitoke.
1: Isitoke.
0: Sio style mkataba na timu nyingine.
1: Ah. Kule Zimbabwe ukienda serious unachomoa mchezaji. Au kwa sababu Dumbia yupo, si ndio?
0: Dumbia yupo. Nadhani Dumbia ajitathmini sana, funge hata magoli mawili.
1: Lisha dogo ataacha.
0: Na asipopachika nyavu, mimi sidhani kama wataendelea.
1: Lakini wala watu watupelekee kwa mkopo. Sio tunamuona.
0: Kwamba hapa bungo tuendelee kwa masika. Beka tage hii tabale ili akache ila kupaya anapata namba kule kwa kina muhimu.
1: Ah, pala anacheza. Wewe unamchukuliaje Dumbia? Yule mtu mali kabisa kaka ile. Mchezaji mfungaji bora ligi kuu ya Mali.
0: Sawa. E bana, tuelekee katika midani za kimataifa. Tukitazama pia michezo ya kadha. Kenya bana umetoka sare ya bao moja moja dhidi ya Eritrea.
1: Nilikwambia. Yaani mwambiaje kuhusu Eritrea?
0: Kenya kwa nyumbani umetoka sare dhidi ya Eritrea.
1: Tena kwa kusawazisha kwa jasho.
0: Watu wamesachiwa dakika 87 ndio gamu. Unajua gamu alikuwa gomahi ya zamani. Mashindano yaliyompeleka Wolfsburger yalikuwa ni mashindano ya chani, alifanya vizuri sana huyu mshambuliaji Ryan Ogam. Kwa hiyo jamaa amesawazisha dakika 87. Kenya ilikuwa ni mtiti,
1: walikuwa wanapigwa. Mimi toka jana kwambia Eritrea sio ile ambayo tunaijua sisi. Watu sasa hivi sisi tunagombania jezi. Yaani watu wako serious.
0: Kenya ni 109, Eritrea ni 184.
1: Sio naona sasa. Yaani fuatilia matokeo ya Eritrea toka walipojitoa kwamba wachezaji wao wakisafiri wanakatalia huko. Waliporejea kuna mtu alimpiga
0: mtendaji. Na wewe unaona mechi tough ilikuwa.
1: Sasa hebu angalia kwenye mechi tatu au nne za mwisho za Eritrea. Angalia. Yaani wao walichokifanya, wewe ni unaasi na Eritrea. Rudi, njoo ucheze mpira. Hicho ambacho amekifanya Eritrea.
0: Huyu jamaa bana,
1: unaona?
0: Aliyefunga bao Naomi Grimai anachezea Sweden, timu inaitwa Degerfors.
1: Bado sana. Tuta, yani
0: alafu yes, anachezea Degerfors ya Sweden. Sio unanielewa, lakini
1: hawa watu wanatuacha
0: yani,
1: sasa hivi tu.
0: Watatuvuka.
1: Watatuvuka. Kwa nini wao? Yaani Eritrea
0: wameamua kutumia uraia wa nchi mbili.
1: Wanatoa passport
0: ule unasema.
1: Sisi hatutoi. Yaani Kamungo kaja kakoswa passport. Si ndio?
0: Sawa.
1: Alafu yule nani? Damaro. Alipata passport mapema sana.
0: Pengine na uraia akapata.
1: Nani? Damaro. Mimi sijui. Kia na passport ya Bongo Damaro.
0: Sasa kwa nini Damaro sana leo mchezaji wa ndani? Au wewe ujui?
1: Sasa alitambulikaje bila passport?
0: Passport ipi kwanza? Yaani ni wajie kusafiria tu.
1: Alipataje? Yaani aliupataje watu uraia huo?
0: Asema ile ni hati labda.
1: Alipataje?
0: Sasa si hiyo mimi sitaki kujua kwa sababu si mtu mwenye mamlaka. Bana tutazame kwingineko pia.
1: Sawa. Tuendelee ni hivi. Eritrea wanatuvuka muda si mrefu.
0: Sio mbaya.
1: Eh.
0: Kwa bwana Ogamo alirejesha dakika akarejesha bao. Kwa jamaa anaitwa
1: Mimi nitamani wapigwe
0: Kenya. Grenziga winga anatokea pembeni mwamba huyu. Yeye anakapiga katika klabu ya Desdorf ya nchini Ujerumani. Ligi daraja la kwanza.
1: Endelea. Ujamaliza.
0: Tutafute.
1: Endelea kutafuta yeye.
0: Hapo zamani ukimtafuta hata mchezaji wa Eritrea na Tanzania umpati. Hata kucheza Kenya tu.
1: Sasa hivi wanachezaji hadi 9 hadi 10 wanaanza kwenye kosi cha kwanza kutoka nje.
0: Ambao wanatoka nchi za mbali kabisa huko.
1: Maana wanajua. Yaani ukichukua Eritrea pale ukienda nao Kenya hawarudi.
0: Haya. Mchezaji mwingine ni winga anaitwa Johannes. Sawa eh? Ngoja niangalie hapa. Huyu mwamba yeye ni forwardi. Sawa?
1: Mm.
0: Anacheza Saudi Arabia. Ligi ya kwanza Alishahul.
1: Ina maana ni zaidi ya Sheture. Ture si kwale ligi ya pili.
0: Aya.
1: Eritrea.
0: Eritrea. Aya. Fullback Force Veona. Mwamba kabisa huyo. Yeye anacheza klabu ya Kongsvinger. Sawa eh? Hii ni Denmark.
1: Endelea.
0: Ndio, mwaka 99. Ni Denmark eh?
1: Endelea.
0: Bana bana.
1: Endelea, hujamaliza.
0: Kwa nika mwangalia Ali pia ni fullback eh? Center back Jean Ali midfielder Person Lions ni Amerikani. Hii Person Lions ni Amerikani na ni ligi kuu ya Amerikani MLS.
1: Mwamaliza.
0: Mwanda katuendele. Naya, tuende kwa
1: ishia tu hata hapo.
0: Ishia hapo eh?
1: Yeah.
0: Kama hatuna
1: sisi wako sile wenzetu
0: kama sisi hatuna
1: hatuna
0: ambao wana expose
1: hatuna
0: exposure
1: hatuna
0: kucheza nje hatuna
1: sisi tunahimidi mao miaka 35 lakini tunaye tu
0: Kenya umejitahidi kocha wao bana anaitwa Yakan sawa bana ni raia wa Egypt anaitwa Hashan Yakan.
1: Ya, kapewa kazi. Lengo la Eritrea ni kufuzu finali za AFCON. Kwa ukitazama pia kundi lao ambalo lina South Africa gine, chochote kinaweza katokea kwenye kundi lao kama watakaza. Pointi moja muhimu sana ambayo wameipata ugenini.
0: Awe,
1: yes, kwa hiyo wanaweza kujiandaa na michezo mingine ijayo.
0: South Africa alipata alama tatu baada ya ushindi wa 2-1.
1: Naam.
0: Dhidi ya Gine. Lakini haijalishi kwamba bado mtu yote anaweza kafuzu hapa.
1: Yeah.
0: Mtu yote. Lakini Kenya tunajua ni mwandalizi, kwa hiyo sio mbaya. So mbaya. Sawa, dakika 51 tutazame tumekimbia kweli kweli hapa. Tutazame pia michezo mingine ambayo imepigwa hapo jana na leo pia. Pakistan wamefunga mabao 4 na Thailand, Vietnam wameshinda 1 dhidi ya Philippines au Filipino. Kwenye hii FIFA Asian Cup. China wameshinda 3-0 dhidi ya Thailand. Japan wameshinda pia dhidi ya Korea Kaskazini chini ya umri wa miaka 23. Mchezo unaendelea kwa sasa, Czech Republic 0-0 dhidi ya Croatia, England wacheza na Spain. Bonge moja ya mechi.
1: Yeah.
0: Spain inaongoza bao 1-0 dhidi ya England. Dakika ni 4.
1: Dakika ya 4.
0: Mchezo
1: yani dakika 4 tu ingeanisha.
0: Slovenia 0-0 na Scotland. North Macedonia 0-0 na Sweden. Bulgaria na Luxembourg. Luxembourg kushinda 2-0. 2-1, sorry. Alafu Faroe Island wameshinda moja, ametoka sare ya bao moja kwa moja na Kazakhstan. Iceland wametoka sare ya moja moja dhidi ya Estonia. San Marino wamefungwa 7 dhidi ya Finland 7-0. Wakati mchezo unaendelea, Albania 0 na Belarus.
1: Hivi hawa ndio tucheza? No, tucheza na San Marino
0: na Poland. 0-0 na Moldova. Dakika nyingine. England na Spain. Mechi imekuwa ya mapema afu.
1: Kapigwa Yamal. Kapigwa pale pale nyumbani.
0: Dakika ya pili. Kaoni Yamal. Mapigwa World Cup wa. Dakika ya pili.
1: Wanapigwa nyumbani.
0: Fungo nyumbani. Sawa. Striker wako bora wa muda wote.
1: Wapi?
0: Namba 9 bora ya muda wote. Ngoja tuanze hapa. 0656555571 na 0684600007. Muda unatosha hapa eh? Haya, tutajia hapa. Namba 9 yako bora ya muda wote. Karibu sana. Sauti nani unapiga simu kutoka hapa?
6: Hello.
0: Punguza sauti ya radio.
6: Hello.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka hapa?
6: Naongea na Juma Sudi kutoka Ramadi Mwalikonga.
0: Umetupata na nadhani tuko unasikiza kile ambacho tunakizungumzia hapa eh?
6: Hello,
0: tunakusikiliza ndugu yangu.
6: Hello?
0: Na kipanga utarejea. tutakupokea tena 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line.
7: Halo, mbaya hapo studio ndugu yangu.
0: Salama, tunazungumzana nani unapiga simu kutoka hapa?
7: Naongea na Dr. Mayunga maarufu kama DM, niko Mwibagi kutoka cha Telita hapa.
0: Unajua kile tunachozungumza, karibu sana.
7: Ndio, mimi kwa upande wangu mfungaji wa muda wote Tanzania hapa kwa ligi yetu ya Bongo hapa, si ndio?
0: Mm.
7: John Rafael Boko.
0: Kwa nini?
7: Ile jamaa yani tangia mimi nianze kumuona anacheza mpira.
0: Mm.
7: Kwa muda wake wote aliocheza mpira hapa Tanzania, hajawahi kuchuja mpaka amekuja kustaafu. Hajawahi kuchuja. Na ni mtu ambaye alikuwa anaujua akisimama namba 9, ni namba 9 ya uhakika. Anaamua matokeo kwa muda wote ule. Lakini wengine

0: ماشي.
1: هبان انا فرايت
0: كوانيني برادر imetosha kuondoka. Nakushukuru sana, karibu sana
2: Korea Studio Fadhili na Mtangazaji Tanzania.
0: Karibu sana bana, salama na karibu. Tunazungumzana nani, unapiga simu kutoka hapa? Naya Mwalimu Kashasha, karibu bwana.
2: Asante kaka. Kwangu mimi kaka John Lafe Iboko, kama kawaida yangu ndio mshambuliaji bora Tanzania. Nitamsikiliza kwa nini Joni Boko, kwa takwimu zangu mimi nilizonazo, ndio mshambuliaji amefikisha magoli 100 na kwa hiyo siamini kama kuna Mtanzania au mchezaji wa Kitanzania mshambuliaji aliyewahi kufunga kwenye ligi yetu ya taifa akafikisha goli 109. Kwa hiyo kwangu mimi ni mchezaji bora kwa kufikisha magoli 100, hakuna mtu anaweza kumfikia. Au mchezaji wa kutoka nje, sijui wa kutoka wapi, hakuna mchezaji aliyefunga zaidi ya magoli 100.
0: Kwa baada ya kufunga Manara hajaongea.
1: Aongea.
0: Si aongea bwana.
1: Wapi? Ametisha press.
0: Ile mechi. Ah, ilikuwa Serengeti Boys. Kwamba ikishinda ni haa
1: ya kwake.
0: Hey, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
3: Naitwa Shija Jeva na Afrika.
0: Uko wapi?
3: Kwa programati.
0: Ya, karibu sana.
3: Mshambuliaji wangu
0: wa
3: muda wote ni
0: Boko. Naya, unaona sasa. Bana hilo sasa bana, mda wetu si rafiki kabisa hapa. Sisi tukushukuru sana bana kwa kutegea sikio Radio Mazingira FM. Asante kubwa kubwa kubwa za kutosha. Ziende kwa wewe ambaye ulifika muda wa 2:30 basi ukatune 91.7 kwa ajili ya meza michezo. Sasa sia tuna ziada, tutana wakati mwingine, pia tutakutana kwenye taarifa nyingine za kimichezo hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kila la kheri.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali

Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: Shiva, Shiva, Shiva, Shiva.
1: Leo, Leo, Casipo. Casipo.

Unasikiliza Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Nyukalese edomo patase motema ya mama tete monima ya Richard Officier vie ya papi soule.

Nakame, Nakati ya Sakiwana, Kabambi ya Liputa, Gros Satan, le Comdog de voyage, Li Papa Yassé, et Bele ya Makasu.

Tambale, se cachal. Patrico, Yolanda.

Unasikiliza Mazingira FM.